Поклонемо.

Це Польське радіо для України.

0: З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. І сьогодні мова піде про неймовірну історію. Їх шлях був довгим і болісним. Шлях від нацистської окупації до безпечного притулку в Барселоні. Це історія 126 польських дітей, які після Другої світової війни потрапили до Барселони у 46-му році, а під час Другої світової війни зазнали германізації. У Барселоні їм допомагало відновити польську ідентичність. Вони були жертвами німецької расистської програми з Унімеччини, жертвами якої стало близько 200 тисяч маленьких поляків. Викрадення дітей і виховання варійських опікунів було частиною ширшого переселенського германізаційного задуму генерального плану ОСТ. На щастя, більшість цих дітей з Барселони повернулися до Польщі, а 18 з них виїхало до США. Інститут Сервантеса спільно з музеєм польських дітей, жертв тоталітаризму у своєму варшавському осередку провів ряд заходів з нагоди прибуття перших польських дітей до каталонської столиці, що відбулося 24 квітня 46-го року. Зокрема, це була дискусія про документальний фільм «Діти, викрадені Гітлером» за участі його режисера Даріуша Круля та колишнього консула Республіки Польща у Барселоні Марека Перналя, який теж був послом в ряді країн і є істориком-дослідником. Стрічка показує зустріч колишніх вихованців осередку Валькарка у Барселоні у 2008 році. Власне, на цьому заході мені вдалося побувати. Як розповідає, власне, Марек Перналь, імпульсом для цього заходу і для нього як генконсула та його помічниці Ханни Подольської організувати такий захід стала стаття «Діти, викрадені Гітлером» барселонського журналіста Хосе Луїса Барберії, який описав незвичайну історію з польськими дітьми, котрі після закінчення Другої світової війни прибули до столиці Каталонії. Саме завдяки журналісту і його тексту працівники Генерального консульства Республіки Польща у Барселоні зуміли надати розголос у цій справі і організувати з'їзд тих, хто понад півстоліття тому знайшли там свій новий прихисток.
1: Хосе Луїс Барберія впадав зупевне.
2: Хосе Луїс Барберія натрапив на світ цієї неймовірної історії досить випадково. Він шукав будь-які документи, джерела, відомості про якихось польських дітей, які у 1946 році прибули до Барселони. Але його пошуки, його перегляд матеріалів не давали особливих результатів. І коли вже здавалося, що йому доведеться відмовитися, саме в цей момент, немовби всупереч очікуванням, надійшла інформація з Женеви, зі штаб-квартири Червоного Хреста, що там збереглися певні документи, які стосуються осіб, що мешкали в Барселоні. І через цей контакт, через Міжнародний Червоний Хрест, він, наскільки мені відомо, вийшов на пані Грудзінську, яка також є у цьому фільмі. І пані Грудзінська стала тією першою точкою опори. Спочатку вона не хотіла з ним розмовляти, але згодом таки наважилася і передала йому адресу другої ключової особи, яку ви також бачили у фільмі, пані Кристини Тозер, доньки пані Ванди Морцбіцер-Тозер, тієї жінки, яка фактично протягом 10 років опікувалася польськими дітьми в Барселоні. Вона була свого роду посередницею між Генеральним консульством і іспанською владою, але не лише чиновницею, а була, так би мовити, добрим ангелом. Вона по-материнськи дбала про цих дітей. Була тією людиною, до якої вони приходили зі своїми проблемами та тривогами. У їхній пам'яті вона залишилася як материнський образ. А донька пані Ванди, пані Кристина, у своїх домашніх архівах мала адреси і контакти тих дітей, які тоді перебували в Барселоні. Саме завдяки цим контактам пані Кристини Тозер нам вдалося знайти всіх, хто мешкав у Сполучених Штатах, у Польщі. Наскільки пригадую, ця група з 18, це, мабуть, ті, хто прибув зі США, тоді як з Польщі приїхала ще одна група. Якщо не помиляюся, загалом учасників цього з'їзду було близько 30.
1: Якась група, о ілі пам'ятам, було коло 30 тих всіх учасників цього з'їзду.
0: Екс-генеральний консул Польщі у Барселоні зазначає, що такий з'їзд був би неможливий без активної участі міської влади.
1: Це була, мисля, що для влад Барселони, для аюнтаменту.
2: Гадаю, це була для влади Барселони дуже добра нагода підкреслити цю барселонську гостинність і взяти участь у цій події. Без допомоги міської влади цей задум також не міг би бути реалізований. Я маю на увазі не лише урочистий прийом, який пан мер влаштував для нас у цій

0: історичних залах палацу муніципалітету, а й такі, здавалося б, прозаїчні речі, як фінансова співучасть в організації цього заходу, участь у фінансуванні видання книжки, яку ми підготували під час цього перебування, а також організаційну та логістичну підтримку.
1: Мова про багато ілюстровану і задокументовану книжку польською і каталонською мовами про іспанських дітей у барселонському осередку, яка вийшла друком у 2008 році. Тим часом режисер фільму «Діти, викрадені Гітлером» під час дискусії в інституті Сервантеса таки розповів про історію цієї документальної стрічки, говорить Дар'ю Шкруль.
2: Якщо
0: йдеться про створення фільму, то справа була доволі проста. Світлої пам'яті пані Ганна Подольська зателефонувала до телеканалу «Полонія», де я тоді працював, із пропозицією зняти фільм про польських дітей із Барселони, що мене здивувало. Але після короткої розмови ми з'ясували, що ці діти вже мають по 60-70 років і не є дітьми в буквальному розумінні, як це могло б здаватися. Я звернувся до свого керівництва і представив цю справу як цікаву. Треба сказати, що керівництво поставилося до цього з великим розумінням. Коротко кажучи, ми взялися до роботи. Спершу мені довелося перевірити деякі речі, бо я не був великим фахівцем з історії польських дітей, викрадених Гітлером, але за тиждень-два я якось надолужив ці знання. Керівництво дало згоду і, коротко кажучи, оскільки це було в грудні, десь перед самим Різдвом, ми за два тижні до того вирушили до Барселони літаком через Мюнхен і познайомилися з усіма цими чудовими людьми, які приїхали переважно з Буфало. Але була також пані з Аризони і пан із Техасу. Треба сказати, що сам процес зйомок матеріалу, створення фільму був досить простим, оскільки всі вони дуже хотіли виступити, дуже хотіли розповісти свою історію про те, що їх спіткало під час війни, коли вони були малими дітьми, бо тоді їм було по 5-6-7 років. І фактично на телебаченні та перед камерою вони мали нагоду висловитися вперше. І це було для них таким пережиттям, що вони не могли стриматися і розповідали ще і ще і ще. Тож нам пощастило, що ми взяли з собою великий запас касет, можна сказати, мішок касет. І цей мішок касет ми й використали. Кожен запис, який у фільмі використано і який триває кілька хвилин, насправді ми записували приблизно годину. Тож ці люди хотіли розповісти про себе і хотіли показати себе в тому світі, у тому досвіді, який вони пережили, адже пережили страшні речі.
2: В тим світлі, в тим, що пережили, бо пережили страшні речі.
1: Режисер каже, що назва його документальної стрічки є цілком очевидною і промовистою.
2: Так, ну. Діти, украдені через Гітлера, ну.
0: Так, це були діти, викрадені Гітлером, із Замойщини, але не тільки, бо також із Лоцького та Сілецького воєводств було вивезено до Рейху десятки, а за деякими даними навіть до 200 тисяч польських дітей, яких було у планах германізувати. І частину з них справді вдалося германізувати, що є моторошною історією, адже вони повністю втратили своє дитинство і втратили свою ідентичність, втратили самих себе. Але, на щастя, ті, хто потрапили до Барселони, пам'ятали, ким вони були і ким є, і залишилися собою, попри те, що згодом опинилися переважно в Буффало у Сполучених Штатах, і донині ті, хто ще живе, є поляками.
2: Ті, хто пережили, то є поляками.
1: Зі свого боку, Марек Перенальд наголошує, що найбільш емоційним моментом у цій історії зі з'їздом у 2008 році була зустріч через 60 довгих років цих людей, які колись потрапили до притулку у Барселоні після того страшного германізаційного проєкту.
3: Спишми в нашу власну біографію.
0: Погляньмо на власну біографію і уявімо собі, що ми зараз уперше зустрічаємося з людьми, з якими провели не випадкові канікули, не коротку поїздку. Вони провели там, так би мовити, найдраматичніший період свого життя. Можливо, саме цей період не був найбільш драматичним, але те, що вони пережили, було наслідком того найтрагічнішого часу у їхньому житті. Ми говоримо тут про те, що вони втратили. Вони втратили дитинство, звичайно. Звичайно, багато дітей під час війни втрачають дитинство, однак вони втратили щось більше. Вони втратили свою ідентичність. Скажімо, пані Ліндінер, яка є однією з героїн цієї документальної стрічки «Діти, викрадені Гітлером», не знає, як її звати. Вона не знає, яке в неї було ім'я. Це її прізвище, яке їй надав якийсь німецький офіцер або родина, до якої її було призначено. Одна з жінок каже, що не знає, скільки їй років. Адже якщо йдеться про

0: наймолодших дітей, які туди прибули, то це були, якщо я добре пам'ятаю, трирічні діти. Що може залишитися в пам'яті трирічної дитини з того періоду до розлучення з батьками? Отже, всі вони в Барселоні опинилися в такому місці, яке цілковито змінило їхню попередню перспективу бачення світу.
1: Історик наголошує, що працівники барселонського осередку з часів польського генконсульства на чолі з Вандою Морбіцер-Тозер допомагали маленьким полякам не лише в адаптації до їхньої нової домівки, а й відновлювали їх польськість.
2: Вони не мовили по польську дуже часто.
0: Значною мірою вони не говорили польською, говорили німецькою. Частиною програми опіки в осередку Валькарка було вивчення польської мови, бо саме це і було головною ідеєю цього проєкту – повернути їм польськість. І мова була очевидним інструментом для того, щоб цю польськість відновити. Тож вони не лише заново вчили польську, а й училися довіряти іншим людям. Вони не мали довіри до дорослих. Діти, які протягом усього свого попереднього дитинства мусили стикатися з жорстокістю дорослих. Дехто з них був битий або переслідуваний. Це жахливо. Це страшна травматична історія. І вони потрапляють у місце, де це минуле ніби трохи відсувається вбік. Але не все можна відсунути. Цього немає у фільмі, але це є в тих свідченнях, які я знаю, і в звітах, які пані Тозер писала до польського представництва в Мадриді, і які пізніше потрапляли до відповідного департаменту польського уряду в Лондоні.
2: І які трапляли пізніше до відповідної комурки в рządzie polskim в Лондоні.
1: Скажімо, пережитий голод наклав на дітей свій важкий відбиток і був травматичним досвідом, який важко було забути.
2: Тутай в Барселоні було їдзення, було.
0: Тут у Барселоні їжа була. Вони, так би мовити, не мусили страждати від голоду, але вони ховали продукти. Одним із завдань, зі спогадів пані Тозар та інших вихователів цього осередку, було ввечері перевіряти, що діти мають у ліжках, бо вони запихали під подушку хліб, який брали зі столу. Такий був досвід. Вони думали, що потрібно було накопичувати їжу, бо невідомо, чи не доведеться знову боротися з голодом. Отже, втрата різних атрибутів безтурботного дитинства мала дуже різні обличчя, дуже різні форми. І знадобилася величезна праця польського персоналу, щоб якось цих дітей повернути до нормальності.
2: Щоб ті діти якось випровадити на просто.
1: Марек Перналь пояснив історичні обставини, які зумовили, що польські діти, які були частиною гітлерівського германізаційного проєкту, опинилися саме в Іспанії.
2: То був збіг околічності.
0: Це був збіг історично-політичних обставин. Ці діти, як і багато тисяч інших польських дітей у період після завершення воєнних дій, перебували в таборах для біженців у Німеччині та Австрії. Часто діялось так тому, що ці прийомні батьки просто їх позбувалися. Вони не ставилися до них як до членів своїх сімей, а ставилися лише як до матеріалу для виховання справжніх німців. Німеччина війну програла, тож ці німецькі та австрійські родини вже не відчували особливого обов'язку і надалі піклуватися про долю таких дітей. І вони потрапляли до таборів для біженців. Про становище таких дітей знав польський уряд у Лондоні, знав і польський Червоний Хрест. Ця ситуація була трагічною, і польські дипломати намагалися знайти рішення, що можна було б із такими дітьми зробити. Одразу після війни ідея відправити їх до Польщі, до комуністичної Польщі, фактично не розглядалася. Пам'ятаємо, що це була зовсім нова політична ситуація. Хто мав би утримувати таких дітей? За які кошти? У цей момент з'явилася ініціатива з іспанського боку.
2: Хто міг би такі діти утримувати? З яких środków? В тим моменті з'явилася ініціатива зі сторони іспанської.
1: Марек Перналь підкреслює, що франкістська верхівка на чолі з диктатором Франциско Франко керувалася суто бажанням заробити бонуси і вибілити трохи свій імідж перед західними демократіями після краху своїх союзників Гітлера та Муссоліні.
2: Чи генерал Франко був так спеціально альтруїстично
0: настроєний? Чи був генерал Франко настільки альтруїстично налаштований і готовий допомагати кожному, хто потребує? Ні, не надто. Натомість Іспанія, як всі знають, після Другої світової війни була країною з поганою репутацією. Це, мабуть, найдипломатичніше формулювання, яке можна вжити. Вона перебувала в міжнародній ізоляції. У війну вона не вступила, зберігала нейтралітет, але водночас була очевидним союзником Гітлера та країн Осі і була піддана остракізму. Генерал Франко гостро потребував якихось дій. І не однієї, а цілого ряду дій.

0: проєктів, ініціатив, які могли би змінити цю негативну репутацію в Іспанії. І в той момент, коли польська сторона думала, як поліпшити становище польських дітей у цих таборах, він водночас розмірковував над тим, щоб зробити широкий жест і запросити до Іспанії постраждалих дітей з інших європейських країн. У представленому публічно проєкті йшлося не лише про поляків. Мадрид передбачав, що здатен прийняти в Іспанії 100 тисяч дітей з окупованої Європи, забезпечити їм умови для життя, для відновлення здоров'я та поліпшення їхньої ситуації. Уряди інших країн – англійці, американці, французи – поставилися до цієї ідеї з обережністю. Ніхто не хотів у такий спосіб легітимізувати генерала Франко.
1: Ніхто не хотів в той спосіб легітимізувати генерала Франко.
2: Проте польський уряд у вигнанні вирішив інакше, приставши на пропозицію Франко, зокрема, з огляду на спільну антикомуністичну позицію з іспанським диктатором та безвихідне геополітичне положення після встановлення комунізму у Польщі.
1: Жан в Лондоні вже не репрезентував.
0: Уряд у Лондоні вже не представляв владу в Польщі, а лише намагався діяти на користь поляків за кордоном у межах свого мандата, який вже не був міжнародно визнаний. Польський уряд у Лондоні втратив міжнародне визнання у червні 1945 року. Майже ніхто його не визнавав, але генерал Франко та франкістська Іспанія не визнали комуністичної влади у Варшаві. Мадрид і надалі підтримував контакти з урядом у Лондоні, і це створило ситуацію, коли дві потреби певною мірою зійшлися і перетнулися. Результатом цього перетину двох намірів стала угода про прийняття в Іспанії. Спочатку йшлося про значно більшу групу – кілька сотень польських дітей. Потім ця кількість зменшувалася. І зрештою, як відомо, зупинилася на трохи більше, ніж сотні. Але важливо, що ця ініціатива виходила з обох сторін.
1: На 100-кількодесятню. Але тут та ініціатива вийшла по обох сторонах.
2: Марек Перналь зазначає, що аби зрозуміти жест іспанської сторони, треба враховувати, що країна тоді буквально жевріла у злиднях після кривавої і руйнівної громадянської війни.
1: То не була Іспанія, яку знаємо дійсно з фольдерів.
0: Це була не та Іспанія, яку ми знаємо сьогодні з туристичних проспектів. Це була страшенно, справді страшенно бідна країна. Це була країна, в якій у 1939 році закінчилася громадянська війна. Війна, що забрала 600 тисяч життів. Це була величезна катастрофа. Країна глибоко позначена цією трагедією. Бідна країна, без великих перспектив. Власне, це і пояснення, чому ці діти не хотіли залишатися в Іспанії у 1956 чи 1954 році, коли почали говорити про те, що з ними треба щось робити, поза як вони вже надто дорослі. Вони не могли залишатися в шкільному осередку, якщо їм уже по 18 років. Але існувало загальне розуміння, що Іспанія – це не та країна, яка дає їм перспективи розвитку, перспективи стабілізувати своє життя. Тому вони виїхали до Сполучених Штатів, які були тією країною мрій, що пропонували можливості для здійснення їхніх прагнень, а не Іспанія. І в таких складних умовах, безсумнівно, дуже бідних, у дуже скрутних обставинах, суспільство Барселони та тодішня влада міста справді з великою самовідданістю ставилися до функціонування цього осередку. Згідно з угодою, укладеною між польським представництвом, польською стороною та іспанською владою, саме іспанська сторона фінансувала функціонування цього притулку. Це були дві вілли, одна більша, інша менша, які потрібно було утримувати. Іспанці фінансували медичну опіку, лікарів, медсестер, персонал. Все це покривалося з коштів іспанської сторони. Польський уряд фінансував транспортування дітей, які прибували кораблями з Італії у 1946 році, а також оплачував роботу польських учителів і польського персоналу. Отже, це польсько-іспанське чи навіть польсько-каталонське співробітництво було

0: Сервантеса, такого фільму «Діти, викрадені Гітлером», я теж взяв коротке інтерв'ю в Марка Перналя, який, як вже було згадано вище, є не лише багатолітнім польським дипломатом, в тому числі екс-генсконсулом Республіки Польща у Барселоні, але також істориком-дослідником. Зокрема, я запитав його про те, чи...
1: Іспанських шкіл, майстерень та ремісників. Дівчата відвідували заняття в іспанських перукарських або кравецьких закладах, а також проходили курси в різних іспанських установах. Зазвичай вони або взагалі не платили, або мали дуже великі знижки. З боку цих іспанських організаторів це був надзвичайно важливий жест, покликаний полегшити дітям можливість здобути освіту, опанувати фах і підготуватися до самостійного життя.
2: І приготування до самодільного життя.
0: Під час цієї дискусії не раз звучало, що маленькі поляки втратили своє дитинство. А чи змогли вони у Барселоні трохи, так би мовити, надолужити у забавах не тільки між собою, але також з місцевими однолітками ті втрачені роки?
2: Те наймолодші діти... не мали такої можливості.
1: Наймолодші діти не мали такої можливості. Це фактично був осередок, у якому вони займалися іграми, навчанням і відпочинком у своєму колі. Це мало таке значення, що члени цієї невеликої спільноти намагалися навчитися говорити польською мовою. Вивчення польської мало найкращі умови тоді, коли вони жили разом у своїй польськомовній групі. Частина дітей розмовляла лише німецькою і просто мусила вчитися говорити польською з нуля. Тож контактів із зовнішнім іспанським середовищем було менше. Але з плином часу, коли ці діти дорослішали, коли підростали і частіше виходили на різні заняття, курси до іспанських шкіл, а також, наприклад, до французьких шкіл у Барселоні, там вони неминуче зустрічалися зі своїми іспанськими товаришами та ровесниками, і особливо в пізніший період, коли в їхньому житті вже почався підлітковий вік, там зав'язувалися емоційні контакти, такі, назвімо це, теплі і близькі. Іноді це навіть викликало занепокоєння серед опікунів осередку. В тому сенсі, чи це зближення з іспанськими ровесниками не ускладнить згодом, наприклад, репатріацію на батьківщину або виїзд до Сполучених Штатів. Такі історії зафіксовані у звітах, які писали польські опікуни. І це також, скажімо так, події та емоції, що справляють сильне враження.
2: Ну і то теж таке, повідомі, порушаюче емоції, видаження.
0: Я теж попросив Марека Перналя розповісти більш детально про Ванду Морбіцер-Тозер, виняткову жінку, ангела-охоронця і практично маму для дітей у барселонському притулку.
2: Була дуже відважною особою.
1: Вона була надзвичайно відважною людиною. Її дівоче прізвище Морбіцер, і вона почала працювати в почесному консульстві Польщі в Барселоні. Адже це було саме почесне консульство, яке очолював почесний консул Едуардо Родон і Бласан ще у 1936 році. Тож уже в 30-х роках вона була секретаркою цього консульства. А згодом, коли вибухнула Друга світова війна, консульство продовжувало діяти, і вона опікувалася тим солдатами та біженцями, які таємно перебиралися через Іспанію, через Барселону до Португалії, щоб згодом дістатися до Англії. Вона була людиною, яка наражала на серйозну небезпеку власне життя і своє становище, настільки, що наприкінці війни, у 1944 році, змушена була тікати з Барселони, оскільки німці чинили тиск на іспанську владу, аби заарештувати цю працівницю польського консульства за шпигунство, співпрацю та нелегальну діяльність. Після завершення війни її місією стала опіка над цими дітьми, де вона знову, не шкодуючи сил і енергії, присвячувала їм півдня. Спершу як учителька, адже вона також викладала в цій школі в першій половині дня. Потім діти мали кілька годин відпочинку, а ввечері вона поверталася до цього місця, до осередку Валькарка, щоб вкладати їх спати. Тож справді вона була таким добрим духом цієї невеликої спільноти.
2: Він справді була таким добрим духом цього немалої спільноти.
0: Історія польських дітей, жертв, викрадених режимом Гітлера в рамках проєкту германізації і сьогоднішній страшний експеримент режиму Путіна з русифікацією маленьких українців наштовхує на очевидні паралелі і порівняння, говорить Марек Перналь.
2: Я думаю, що ця ситуація має тільки спільних
1: Я думаю, що ця ситуація має настільки багато спільних елементів, настільки багато спільних аспектів, що це справді бере за серце, коли ми усвідомлюємо, якою жертвою стають діти в кожному воєнному конфлікті. А в умовах Другої світової війни та в умовах нинішньої війни в Україні ці ситуації повторюються з якоюсь драматичною, справді драматичною подією.

0: гідністю. Можливо, різниця полягає в тому, що після завершення бойових дій у Європі в 1945 році існували середовища і була сильна потреба намагатися знову віднайти цих дітей. Питання в тому, як це відбуватиметься після завершення війни в Україні. Скільки з тих українських дітей, вивезених Путіним, буде знайдено? У якому вони будуть стані? Хто присвятить себе цій справі? Це величезний, величезний виклик для українського суспільства.
1: Квестій, які мусить бути підйнята.
2: Історія польських дітей у післявоєнній Барселоні – це історія про самопожертву, любов та щастя. Щастя серед злиднів, але попри все добро перемогло. І ця історія теж пишеться сьогодні. Пишеться історія сьогодні з українськими дітьми, яких викрадає режим Путіна. З вами була програма «У дзеркалі історії» та Назар Олійник, її автор. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Триває наша передача з Варшави.

0: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Президент України Володимир Зеленський очікує, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть бути офіційно відкриті вже у червні. Одним із найбільш складних напрямків в цьому процесі залишаків. Передовсім це стосувалося сільського господарства, де боялися, що велика аграрна країна з відносно дешевою продукцією може посилити конкуренцію на спільному ринку і вплинути на ціни. Окремо обговорювалися ризики для ринку праці, зокрема, можливий приплив робочої сили з нових країн-учасниць, а також фінансові наслідки розширення для бюджету Європейського Союзу і спільної аграрної політики. Додатково були сумніви щодо того, чи здатні інституції Євросоюзу ефективно функціонувати після значного збільшення кількості держав-учасниць. Звісно, сьогодні Європейський Союз – це не та спільнота, яка була 20 чи 30 років тому. Хоча б тому, що країн у Європейському Союзі стало більше, а відповідно більше стало власних інтересів і більше викликів для нових потенційних кандидатів. Анджей Думала із кафедри міжнародних політичних відносин університету Марії Кюрі-Складовської, член групи Team Europe Direct, яка діє про Європейській комісії, говорить, що все це Україні доведеться враховувати.
1: То сон колейне десятки мільйонів.
2: Десятки мільйонів споживачів на цьому ринку. Це велика економіка. Вступ такої великої держави вимагатиме цілої низки пристосувань і адаптацій. Одним із таких викликів, який одразу вбачають Європейська комісія, інші держави-члени та Польща, є включення великого українського сільського господарства до спільної аграрної політики Євросоюзу. Мушу сказати, що я, звісно, бачу тут переговорні труднощі, але в певному сенсі спокійний. Це вдасться узгодити. Так само, як вдавалося узгодити це у випадку Польщі. Нагадаю, що Польща теж має велике сільське господарство, і наш вступ до Євросоюзу викликав тоді величезне напруження. До речі, нагадаю про угоду про асоціацію Польщі з державами-членами, з європейськими спільнотами на початку 1990-х років. При укладенні цієї угоди сільськогосподарська продукція була взагалі виключена з неї. Тобто ми торгували сільськогосподарською продукцією на основі обміну протоколами щодо цих товарів. Тож можна уявити, що Україна вступить з якимись перехідними періодами в аграрній сфері, з певними обмеженнями щодо експорту сільськогосподарських товарів на європейський ринок і поступово досягатиме 100% участі.
0: Польські експерти в галузі агросектора підкреслюють, що інтеграція України до ЄС у сфері сільського господарства і транспорту несе і реальні можливості, але й суттєві загрози для вже існуючих ринкових балансів. Анджей Гантнер, генеральний директор Польської федерації виробників продовольства, каже, це просте і складне водночас питання, бо Україна для Польщі є, з одного боку, великим ринком збуту, а з іншого боку, і складає серйозну конкуренцію.
3: Україна є для нас важливим ринком експортовим.
2: Україна є для нас важливим експортним ринком. Ми експортуємо туди продукти харчування, і в деяких категоріях це справді дуже важливий ринок, зокрема молочна продукція. З іншого боку, торгівля полягає в тому, що вона не відбувається лише в одному напрямку, вона є двосторонньою. Тому Україна та українські підприємці в аграрно-продовольчому секторі є для нас конкурентами.

0: конкурентами. Вони є для нас конкурентами не лише на нашому ринку, але й на найважливішому для нас експортному ринку, тобто на спільному ринку Європейського Союзу. І це, звичайно, добре видно, це видно в статистиці. Ми бачимо ринки, на яких очевидно, особливо у сфері аграрної сировини, що наші продукти постраждали внаслідок експансії українських товарів. Такий є ринок, так це відбувається, і ми це бачимо. Водночас, ми постійно підкреслюємо в Польщі, що ринок є ринком, конкуренція є конкуренцією. Торгівля є торгівлею, і вона двостороння. І теоретично це наша справа. Чи ми є в Польщі конкурентоспроможними, чи ми не є конкурентоспроможними. Чи наші продукти конкурують і виграють у продукції з України, але не лише з України, а незабаром також із Меркосур, Сполучених Штатів і багатьох інших напрямків. І це теоретично наша справа. І ми повинні подбати в Польщі про те, щоб бути максимально конкурентоспроможними і створювати такі умови для розвитку аграрно-продовольчого сектору, щоб ця конкуренція не була для нас надто болючою.
1: Разом з тим, наголошує Анджей Гантнер, якщо йдеться про конкуренцію, треба, аби всі країни були у рівних умовах.
0: Ми повинні мати однакові умови щодо умов входу на цей ринок, вимог до якості, безпеки, маркування, екологічних вимог, добробуту тварин і всіх цих речей, які ми, як Польща, протягом 2 десятиліть мусимо виконувати, які, як ви, напевно, знаєте, і як ви вже зрозуміли, коштують. І це коштує дуже дорого і має реальний вплив на наші виробництва. Виробничі витрати на рентабельність сільського господарства, на рентабельність переробки, на ціни енергії, на ціни сировини, а зрештою на те, чи ми взагалі здатні конкурувати чи ні. Звичайно, до цього можна додати ще елементи якості, бо і цими теж конкурують. Але варто зауважити, що в сучасному світі, особливо в аграрно-продовольчому секторі, у випадку генеричних продуктів, тобто таких, де рівень диференціації на рівні сировини відносно невеликий, це вікно якості насправді не є таким великим. І тут справді не так складно вийти на ті самі стандарти. Хоча ми очікуємо, що всі ці стандарти будуть виконуватися на всьому ринку Європейського Союзу, незалежно від того, з якого напрямку на цей ринок надходять аграрно-продовольчі продукти
1: рольно-споживче. Також Анджей Гантнер звертає увагу не лише на економічні чинники, але й на те, як формується саме сприйняття майбутньої інтеграції України до ЄС. Значне напруження довкола цього процесу виникає через неповну або недостатньо чітку комунікацію щодо того, як саме буде виглядати перехідний період, які правила будуть застосовуватись і яким чином забезпечуватиметься рівність умов конкуренції на спільному європейському ринку, каже експерт.
0: Співпрацюємо і конкуруємо, і маємо також чимало застережень, як щодо темпів відкриття ринку, так і щодо правил його відкриття. Мені також здається, що є багато викривлень в комунікації щодо того, як це насправді виглядає. Також немає належної комунікації з боку Європейської комісії про те, що саме фактично планується, як це буде відбуватися, як буде з рівністю умов, як буде з рівністю конкуренції. А це нас дуже цікавить. Очевидно, нас це дуже цікавить, тому є певні комунікаційні прогалини. А ці прогалини, на жаль, викликають багато побоювань і невизначеності, яка додатково підсилюється поточною ситуацією на ринках аграрної сировини, особливо фруктів і овочів, а також деяких перероблених продуктів. Бо ми чітко бачимо, що Європа, ринок Європейського Союзу, стикається з дуже великою надвиробничою пропозицією. Це вже не є ринок із високим рівнем поглинання. Це ринок, у якому кожен мусить, так би мовити, вибороти собі своє місце. Такий це ринок. Це вже не ринок 20-30 років тому, коли можна було відносно спокійно входити і базуючись на конкурентоспроможності та виконуючи всі вимоги, а ми були змушені це робити, можна було здійснювати експансію.
2: Можна було проводити цю експансію.
1: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз запровадив для України автономні торговельні преференції, фактично відкривши свій ринок для українського експорту, зокрема аграрної продукції. І це було рішення на підтримку української економіки в умовах війни. Водночас уже через рік у низці країн ЄС, передусім у Польщі, почали зростати застереження щодо впливу українського імпорту на внутрішніх виробників і конкуренцію в агросекторі. Говорили про те, що наплив українського збіжжя до Польщі різко підвищив ціну на нього на європейському ринку, хоча сьогодні вже говорять, що на ціну тоді впливало абсолютно не українське зерно, а загальна ціна на світових біржах. Однак в результаті було погоджено новий етап регулювання торгівлі. З листопада 2025 року набула чинності оновлена угода між Україною та Євросоюзом. За оцінками експертів, вона повернула для частини українських товарних груп квоти і мита, доступ до ринку цих продуктів.

0: коштів став більш обмеженим, ніж у попередній період. Анджей Гантнер каже, що на всі умови треба дивитися комплексно, бо Європейський Союз нещодавно підписав не тільки з Україною угоду, але й дуже гучна і критично сприйнята угода із країнами Меркосур.
1: Україна не є єдиним керунком, скан приходом сурово.
2: Україна не є єдиним напрямком, звідки надходить аграрна сировина та продукти харчування, і це чітко видно. Не можна дивитися на те, що відбувається у торгівлі між Польщею, Україною та Європейським Союзом лише через призму України. Ми змушені дивитися на це значно ширше. Потрібно брати до уваги всі торговельні угоди, і угоду з Меркосур, і угоду з Україною, і інші. Бо те, що на перший погляд здається ефектом метелика, зрештою перетворюється на реальний економічний ефект, коли ми залишаємося з надлишком сировини в Польщі і не можемо її продати. І це вже не лише конкуренція між країнами ЄС і поза ЄС, як Україна чи Меркосур. Це також глибока зміна структури конкуренції в самому Євросоюзі. І ми це чітко бачимо, як Польща. Ще рік тому не було жодних проблем із продажем картоплі. Жодних. А сьогодні маємо серйозну проблему і понад мільйон тонн картоплі, яка ризикує просто зіпсуватися. І це не вина України. Одразу це підкреслю. Це наслідок великого надвиробництва, дуже щільного ринку, а також того, що Польща втрачає конкурентні переваги і на наш ринок заходить продукція з Німеччини, Нідерландів чи Бельгії, чого раніше не було. Усе це загострює дискусію про збільшення пропозицій аграрної продукції на ринку ЄС. Я прошу певного розуміння цієї ситуації, бо ви бачите і публічні коментарі, і настрої, і позиції фермерів та переробників. У багатьох секторах ситуація стає справді складною. У кризових умовах, коли йдеться про потенційні великі втрати, важко говорити про повністю дипломатичний підхід і повну відкритість до співпраці. Тому варто розуміти, що сьогодні ми перебуваємо у справді непростій економічній ситуації з багатьох причин. А коли настає криза, то важко говорити про дипломатичні підходи і важко говорити про бажання співпрацювати.
0: Коли говоримо про рівні умови, до речі, Україна тут вже не перебуває в рівноцінних умовах. По-перше, в Україні триває війна, частина території окупована, замінована або забруднена і наразі непридатна для використання в сільськогосподарському виробництві. Економіка України значною мірою працює на військові потреби і забезпечення базової життєдіяльності держави. А з іншого боку, Польща та інші країни ЄС уже функціонують у межах єдиного ринку, пройшли тривалий процес модернізації своїх секторів і систем, на що отримали значні фінансові ресурси з боку Європейського Союзу. Україна ж у такому обсязі доступу до подібної підтримки може не мати, принаймні в короткостроковій перспективі точно. То про які рівні умови можна говорити? Анджей Гантнер каже, що польський агросектор це розуміє, однак очікує теж розуміння щодо своїх проблем.
2: Звичайно, ви перебуваєте у значно складнішій ситуації, ніж ми, бо у нас немає війни, а у вас вона є. І є великі втрати та серйозні проблеми, і ми це, звісно, розуміємо. Але пропоную також розуміти польських фермерів і польських переробників, коли вони іноді будуть досить різко виступати проти подальшої експансії на ринки Європейського Союзу, продукції з-за меж Європейського Союзу. Я розумію ваш підхід. І теоретично, якби дуже теоретично, підійти до нашого торговельного обміну, так що ми, як харчова переробка, яку представляють переробники харчової продукції, маємо поруч, одразу за кордоном, тобто в Україні, величезне джерело сировини за дуже конкурентними цінами. Просто брати, переробляти, торгувати, продавати і експортувати. Якби це так виглядало, теоретично все було б просто. Можна було б сказати, чудово, ми вдома, маємо фантастичне джерело сировини з потужною конкурентоспроможністю, практично з невичерпними ресурсами, бо війна зрештою закінчиться. Ви відбудуєте своє сільське господарство, яке за масштабом є непорівнянним із сільським господарством Європейського Союзу. І взагалі польське сільське господарство при масштабі українського практично не існує. І теоретично було б чудово. Я чув такі твердження, що саме так це буде виглядати. На жаль, так не буде і так не може бути, тому що ми не можемо забувати, що у нас є власне сільське господарство. Є велика соціальна група, яка виробляє харчові продукти.
1: Маємо потужну групу społeczną, яка продукує живність.
0: Проте, як зазначає керівник Польської Федерації виробників продуктів харчування, це не тільки питання економіки. Бо якби це була лише економічна справа, то теоретично можна було б зараз на сільськогосподарських землях переважно відкривати відпочинкові центри і різні інші подібні речі. А це, власне, в першу чергу питання продовольчої безпеки. І це також треба розуміти українській сторони.

0: про ній вважає Анджей Гантнер. А тут не буває друзів, не буває приятелів, тут бувають лише особисті інтереси.
1: Ми в Польщі не трактуємо рольництва виключно як чисто.
2: У Польщі ми не розглядаємо сільського господарства виключно як чистої економіки. Ми сприймаємо його як ресурс, який має бути захищений. Тому стратегія, за якою ми як переробка прийняли принцип купувати всюди, де дешевше, без урахування того, що ми виробляємо в Польщі і що відбувається з нашим сільським господарством, було б самогубною стратегією. Самогубною, і ви це також чудово розумієте. Жодна країна, яка позбудеться свого ресурсу продовольчої безпеки, у довгостроковій перспективі не виграє від цього. Бо якщо ми втратимо наше сільське господарство, ми частково втратимо нашу незалежність і не можемо собі цього дозволити. Жоден уряд собі цього не дозволить. Звідси також випливає ця частина співпраці, яка здається очевидною і простою. Візьмімо від вас цукор, зерно, фрукти, овочі, все з України. Це питання якості, і я думаю, що це лише питання часу. Ви вже виконали величезну роботу щодо гармонізації своїх правил і систем якості та безпеки, і продовжите її вдосконалювати, щоб фактично не залишалося жодних сумнівів. Хоча, як ви самі знаєте, у цій галузі різні речі трапляються, не лише у вас, а й у різних країнах. У нас також іноді, і ви це доведете до кінця. Але ще раз підкреслю, аграрно-продовольчий сектор – це не лише економіка, це не просто торгівля, це не лише результат у таблиці Excel у бізнесі, це політика, це продовольча безпека. Це наша суверенність. І тому така повна відкритість до співпраці у цьому напрямку просто не спрацює.
1: Відкритість до співпраці в цьому закресі просто не задіяла.
0: Те саме стосується інвестицій, каже Анджей Гантнер. Часто на зустрічах експерти з аграрного і переробного секторів з обох боків говорять про потенціал польсько-української кооперації, зокрема про інвестиції польського бізнесу в Україну, створення спільних підприємств, розвиток виробничих ланцюгів з подальшим виходом на треті ринки. Йдеться насамперед про переробку аграрної сировини, логістику, слицьку інфраструктуру, експортні хаби, які б могли об'єднати українську сировинну базу з польським досвідом переробки, стандартизації і доступу до ринку Євросоюзу. В теорії ця модель могла би підвищувати додану вартість і для української, і для польської сторін. Водночас експерт підкреслює, що на практиці ці процеси обмежуються низкою чинників.
2: Здавалося б, що це було б супер. Ймовірно, ми б цього хотіли. До речі, були вже спроби польських інвестицій у цей напрямок в Україні. Але це не буде ні швидко, ні легко. Водночас, з погляду нашого сильного сектору польської економіки, інвестиції, звичайно, є необхідними, але за ними має йти ринок. Ми не будемо інвестувати там, де цього ринку не буде, наприклад, або там, де ми не зможемо забезпечити доходи від цих інвестицій або прибутковість інвестицій. Це не є так усе просто. Тому я думаю, що ви маєте це враховувати, також дивлячись на ті позиції, які з'являються в громадській думці, і проходять також через заяви політиків і представників аграрно-продовольчого сектору.
0: Тож, чи справді вступ України до Європейського Союзу стане катастрофою для польського агросектора, чи все ж є точки дотику, які можуть бути вигідними для обох сторін? Відповідь, каже Анджей Гантнер, насправді проста, якщо дивитися на весь ланцюг, тобто аграрно-продовольчий сектор. І найбільш вразливими є ті сегменти, які працюють з найнижчою маржею і які найменш стійкі до криз, пов'язані з надлишковою пропозицією на ринку, падінням цін або різкими стрибками вартості засобів виробництва. Тобто ті напрямки, де навіть невеликі зміни на ринку швидко впливають на прибутковість і стабільність виробництва.
3: Рольництво. В тим, очевидно, огородництво, садовництво.
2: Сільське господарство, включно, звичайно, з овочівництвом, садівництвом, а також виробництвом тваринницької продукції, виробництвом яєць і м'яса птиці, тобто нашими так званими флагманськими аграрними секторами, на мою думку, є найбільш вразливим. Молочна галузь є трохи менш вразливою, тому що це все ж інша система виробництва, більш стабільна і водночас сильніша галузь, яка має також значно більший експортний досвід. Тому тут, ймовірно, ризики дещо менші. А хто найменш вразливий? Найменш вразливими, принаймні теоретично, є переробники, особливо великі переробні підприємства, які мають сильні експортні позиції і які також конкурують на ринках третіх країн, тобто диверсифікують свій експортний портфель саме за рахунок ринків поза межами Європейського Союзу. Водночас вони також не є повністю захищеними, тому що в теорії переробники, якщо опиняються під тиском, завжди мають можливість шукати дешевшу сировину, наприклад, в Україні, і далі експортувати продукцію, скажімо, до Індії, Китаю чи інших країн. Але на практиці це не є таким простим, як іноді здається, тому що там також

0: Існує дуже сильна конкуренція, а ці ринки не є відкритими без обмежень і не чекають пасивно на нових постачальників. Тому можна сказати, що переробна галузь є більш стійкою до цих змін, тоді як сільське господарство в найбільш чутливих сегментах є значно менш стійким і набагато більш вразливим до негативних наслідків.
1: Україна має великі площі сільськогосподарської землі, сильні позиції в експорті зерна і олійних культур і загалом вже зараз є помітним гравцем на світовому ринку агропродукції. Тому в Європі виникає питання, що буде, коли цей потенціал повністю зайде на спільний ринок ЄС. Як це вплине на торгівлю, на конкуренцію, на вже існуючих виробників, зокрема в Польщі?
2: Навіть
0: якщо припустити, що витрати на енергію, витрати на працю, витрати на системи якості та безпеки будуть по обидва боки однаковими, то якщо взяти ту частину дуже сучасну, великомасштабні агрохолдинги, де фактично навіть при однакових одиничних витратах і загальних витратах, одиничні витрати будуть значно нижчими через масштаб виробництва, просто набагато нижчими, бо це цілком логічно. Якщо взяти також ресурс, яким є земля, а ресурс України є фактично величезним. Це значна частина взагалі всього світового ресурсу чорноземів. Тоді як наші ґрунти є незрівнянно біднішими, мають незрівнянно гіршу здатність накопичення води і незрівнянно нижчу здатність планування. Тому ми змушені використовувати значно більше різних засобів, щоб утримувати це планування на високому рівні. Тут, якщо чесно, виглядається, на жаль, не дуже добре. І це, звичайно, не проблема України. Це наша проблема, як до цього підготуватися. Які механізми запровадити, щоб значно підвищити нашу стійкість. Тут дуже багато роботи. Потенціал експорту України, її прагнення до розвитку через аграрно-продовольчий сектор, що є абсолютно природним при таких ресурсах, це для нас у Польщі своєрідний великий червоний сигнал, що добрі часи, коли ми могли дуже поступово розвиватися, нарощувати експорт і мати відносно безпечний внутрішній ринок, просто минули. І або ми до цього пристосуємося, підготуємося, підвищимо нашу конкурентоспроможність і стійкість, або ми просто програємо, на жаль.
2: І збільшимо нашу конкуренційну відпорність, або по просту полегнемо.
1: Отож, агропродовольчий сектор – це не чиста економіка. Як уже зазначив Андрій Гантнер, він безпосередньо впливає на те, що відбувається в суспільстві. Прямо впливає на суспільні настрої. І навіть у певні моменти напряму впливає і буде ще більше впливати на результати політичних виборів у різних країнах. Адже фермери в різних країнах – це великий електоральний потенціал, так би мовити. Тож тут, наголошує Андрій Гантнер, при негативному сценарії, дуже поляризованих настроях, ці виборчі результати можуть бути несприятливими для подальшої інтеграції України до Європейського Союзу. І це також потрібно враховувати. Тому в усьому бажаний збалансований підхід. Треба співпрацювати, хоч це буде непросто, і, можливо, іноді варто трохи обмежити власні очікування або шукати більш компромісні рішення у цій експансії. Бо в кінцевому підсумку цей успіх може обернутися проти України, і це варто брати до уваги, підсумовує мій співрозмовник Андрій Гантнер, генеральний директор Польської Федерації виробників продуктів харчування. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і до зустрічі наступних ефірах.

Цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. А тепер уже час попрощатися. Зі студії Наталя Беніс, за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних передач. На все добре!

Доброго ранку, Варшаві 7. Ми розпочинаємо свій день і свій інформаційний ранок у доброму настрої. Я сподіваюся, наші глядачі це бачать, слухачі зараз почують. Розпочинаємо із випуску новин у студії Ірина Іщишин. Час на інформаційний блок. В українських портах створили спеціальні підрозділи ППО. Ціни зростають, і видатки поляків також.

0: Медики нагадують про можливість пройти безкоштовні обстеження. В українських портах створили спеціальні підрозділи ППО, які уже збивають російські дрони. Як пише віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба, нові підрозділи створили із працівників портів. Більшість з них – ветерани війни, які повернулися до роботи. Ці групи працюють разом із повітряними силами Збройних сил України. Вони безпосередньо захищають порти та іншу важливу інфраструктуру. За словами міністра, підрозділи вже показують результат. Є перші випадки, коли вони збивають безпілотники. За його словами, кількість атак дронів різко зросла. За перші 4 місяці 2026-го над портами зафіксували понад 800 дронів. Минулого року за цей час їх було лише 75. Із початку війни пошкоджено або частково знищено майже 1000 об'єктів портової інфраструктури. Із них майже 200 цивільних суден. Ціни зростають, а відтак Рада монетарної політики Польщі найочевидніше утримається від зниження відсоткових ставок. Головний економіст Банк Почтовий Моніка Куртик заявила, що зростання інфляції до 3,2% у квітні не дає знизити ставки.
1: Інфляція
0: перебуває у верхній стрічці відхилення від прогнозів Нацбанку. Передбачалось 2,5%. Це зв'язує руки Раді зниження ставок дозволити непросто. Моніка Куртик додала, що якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме, а дороге паливо продовжуватиме стимулювати інфляцію, позичальники відчують збільшення витрат. Що більше, економіст вважає, якщо інфляція підскочить до 3,5%, ставки будуть підвищувати. Майже 4 мільйони людей зареєструвалися в профілактичній програмі «Моє здоров'я». Про це повідомив речник Центру е-здоров'я Томаш Куляс. Профілактична програма діє вже рік і охоплює людей віком від 20 років. Спочатку Міністерство здоров'я очікувало, що щорічно у програмі візьме участь близько 600 тисяч людей, але інтерес перевищив очікування. До кінця грудня у програмі взяло участь 2 мільйони 300 тисяч пацієнтів, а станом на зараз це уже 3 мільйони 750 тисяч людей. Аби зареєструватись у програмі «Моє здоров'я» і взяти участь у безкоштовних обстеженнях, треба зареєструватись через онлайн-аккаунт пацієнта або безпосередньо у своїй поліклініці. Програма «Моє здоров'я» доступна для людей віком від 20 до 40. А 9 кожні 5 років, а для тих, кому більше років, кожні 3. Теплі вихідні закінчилися. Приймімо це як факт. Холодний фронт рухається до Польщі, приносить дощі на північ та захід, зокрема. Щоправда, температура у центрі та на півдні досягне сьогодні 28 градусів. У вівторок на західній та північній половині країни буде загалом хмарно, проте визиратиме сонце, а от нарешті країни, хоча тепло, але переважно похмуро. На півночі та заході грози і пориви вітру під час цієї негоди до 60 кілометрів на годину. Максимальна температура коливатиметься 15 на півночі, близько 20 на заході, до 28 на південному сході, прохолодніше біля моря, від 10 до 12. Також урядовий центр безпеки оголошує високий рівень пожежної небезпеки для 8 воєводств.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Отже, до моря ми не їдемо, бо там буде сьогодні прохолодно. Так, ага. Анна Львова?
4: Тобто тільки така у нас причина не їхати у вівторок, так, 5 травня, виключно, в робочий день, в середині тижня, на початку на море.
3: Ну, слухай.
4: Ну, я бажаю нам і нашим слухачам лише таку причину, тому що там холодно. Тому ми сьогодні там не поїдемо, але дуже багато цікавого сьогодні в нашому ефірі. Залишайтеся з нами до 9 години, тому що будуть і гості у нас сьогодні у студії, з якими ми поговоримо про практичні більш речі, про те, як відкривати бізнес у Польщі, і найголовніше, як його не відкривати, що не робити, які помилки можуть українці мати в Польщі серед іншого, де от такі оці от підводні якісь гачки, їх досить таки багато є. Як зробити так, щоб цей бізнес був успішним? І от на власному досвіді прийде людина, нам розповість, що робити, а що ні. Буде дуже цікаво. Крім того, поговоримо ще й, звісно ж, про теми і культурні, і політичні, тому що багато що

0: сталося і стається навіть і зараз, коли ми говоримо тут.
1: Поки ти не розповіла взагалі все, про що ми будемо говорити.
0: І я ще й поговорю зараз, Олексій, тут за всіх.
1: Поки ще лишається трохи інтриги, власне, йдемо далі. Ви слухаєте Польське радіо для України. Нагадаю ще раз, при мікрофонах Анна Львова, Олексій Бурлаков, Тамара Білякова, випускова редакторка наша сьогодні. І ви, друзі, дописуйте нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Це обов'язково. І обов'язково треба поставити лайк для того, щоб нас побачили якомога більше людей. Все обов'язково важливо сказали, поїхали до подій.
0: Можливо, в одній із телефонних розмов із Дональдом Трампом, яких останнім часом дуже багато.
1: Так, ну і насправді це все дуже нервує, бо заяви про те, що от ми будемо відповідати по центру Києва, якщо раптом Україна якось там обстріляє парад, я не знаю, жодного разу не було такого, щоб Україна поцілила по параду, бо там багато цивільних, бо там багато людей, власне, це центр столиці російської, ну, тобто це навіть поза правилами, будь-якими правилами ведення війни. Я розумію, що ви скажете, які там правила ведення війни,
0: для
1: але
0: декого.
1: Україна цивілізована держава, то тому варто і треба їх дотримуватись, і дотримуються завжди. Тому, знаєш, все це скидається на те, що росіяни самі готують якусь таку історію.
0: Так.
1: Так?
0: Вже думаєш, бачимо, щитуємо деякі отакі от сигнали, щоб вже готувати суспільства, різні суспільства, різних країн, до якихось, я дивлюся зараз тут, можливо, інформаційних кампаній, фейк-ньюсів і так далі. Тобто, ну, будемо стежити, звісно, за цією ситуацією. Знаємо, що дуже і боїться і замаху Владимир Путін. Про це, до речі, ЗМІ теж пишуть і намагаються якось себе там забезпечити на 9 мая. І знаємо, що Роберт Фіцо все ж таки летить, але на парад сказав, не піде. Отож, будемо дивитися, піде, не піде. Багато ще інших лідерів не підтвердили свій приліт, приїзд. Прихід. Не знаю, хто як буде добиратися, але будемо стежити.
1: Ну, а власне Володимир Зеленський що сказав? Ми розказували.
0: Що ж він сказав?
1: А він,
0: ну,
1: сказав,
0: так,
1: що інформація про перемир'я з'явилася лише в соцмережах, без будь-яких офіційних каналів. Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій і сама оголошує режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня. Київ каже, що людське життя важливіше за будь-які святкування в лапках, тому рішення одностороннє, але з чітким сигналом Україна діятиме дзеркально. Бачиш, тобто всі діятимуть дзеркально. Я спостерігав такі, ми з вами, я думаю, теж їх спостерігали, такі перемир'я з 14-го року ще, і скільки вони тривали насправді. Там хвилин 40, здається, ми рахували з військовим експертом Сергієм Рабським, скільки насправді найдовше перемир'я таке тривало. 40 хвилин воно тривало.
0: Тут, бачиш, зацікавлена сторона парадом. Подивимося, як буде себе поводити весь цей час. Отож, що ще? На цьому фоні російське Міноборони заявило, що перемир'я, так би мовити, на 8-9 травня має бути, одночасно пригрозило, як ми говорили раніше, ударами по центру Києва, якщо щось піде не так. Отож, якось таке напруження відчувається в повітрі перед цим великим святкуванням Дня Побєди. Я навіть зараз перевірю, що це за день буде такий у нас. А це буде субота.
1: Субота, тим паче. Ну, до Москви вже дрони долітали. До 9 травня обмежують там мобільний зв'язок та інтернет.
0: А там ж взагалі обмежують, чи це ще тепер до 9 травня якось більше?
1: І не тільки в Москві, до речі, я от сьогодні натрапляв на повідомлення про те, що в Санкт-Петербурзі тестують обмеження мобільного інтернету. І насправді таке враження, що вони готуються більше до якихось атак. Ну і парад буде скорочений, давай теж це згадаємо, не буде техніки важкої, не знаю, або закінчилися, або лінію, або, можливо, палива бракує, то не буде техніки важкої на цьому параді. І, в принципі, він буде замість звичних там кількох годин, він триває 40 хвилин. Ну, швиденько пройдуть і
0: скромніший, ніж рік тому. Говорили вже раніше, що рік тому от весь мала спостерігати, до роботи потрібно було. Цікаво.
1: Давай ще одну дзеркальну історію поговоримо. Так. Виглядає вона дзеркальною, зараз розкажу чому. Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина. Інцидент трапився 4 травня поблизу перехрестя 15-ї вулиці Independence Avenue у той момент, коли Дональд Трамп виступав на саміті малого бізнесу. Секретна служба США повідомила, що йдеться про зіткнення між озброєним чоловіком і поліцією, ну, секретною службою. Правоохоронці відкрили вогонь. Одна людина отримала поранення, її стан поки не уточнюється, станом на ранок, принаймні. Білий дім

0: Ненадовго закрили, але згодом ситуацію взяли під контроль. Поліція заявляє, що місце події убезпечене, але район просять оминати. Дороги там залишаються перекритими кілька годин. Сталося все це не так довго після замаху, так, на Трампа або на представників його адміністрації. Ви пригадуєте, ми говорили про це з очевидцем, до речі, в цій студії. І після нещодавної стрілянини на вечорі Асоціації кореспондентів Білого Дому все це стається. І от цікаво, якось це епідемія якась, може, чому так почастішало?
1: Це тренд.
0: Поганий тренд, давайте в'язати з цим, друзі.
1: Так, давайте в'язати з цим, друзі. І ще, до речі, договорили, що під час того, як Дональд Трамп чи недалеко від його гольф-корту, теж щось таке було. Там теж хтось ходив, десь дивився, заглядав от крізь якісь шпарини, де там Дональд Трамп чи є, чи грає. Отож, бачимо, що побільшало таких випадків. Тривожний знак досить таке. Знаємо ми про те, що і підтримка президента Сполучених Штатів Америки в самих Сполучених Штатах Америки впала. Вона є найнижчою від початку саме цієї другої каденції, під час першої, такої просто найнижчою. Можливо, причиною може бути і конфлікт на Близькому Сході. Не знаємо, можливо, однією з причин. Будемо дивитися, як далі розвиватиметься ситуація. Надіємося, що більше таких новин про замахи на президентів не буде. А хоча, хотіла сказати, в залежності яких президентів, але тут і так.
0: Ну, якщо людина сама вважає себе президентом, то
1: тоді все добре.
0: Найбуде.
1: Чари знімається.
0: Ось тут так. Знімається, так.
1: Отож,
0: так. Так, що ще сталося в нас? А, я пообіцяв розказати, чому це теж дзеркально буде. Бо в той самий час Іран атакує американські кораблі та торгівельні судна в районі Ормузької протоки. За словами голови центрального командування Центком США адмірала Бреда Купера, Тегеран випустив ракети й дрони, але атаку вдалося відбити. У відповідь американські сили знищили 6 малих штурмових катерів корпусу вартових Ісламської революції. Для цього США застосовували гелікоптери «Апачі» і «Сі-Гоук». Купер не сказав, що означає ця перестрілка кінець чинного перемир'я між США та Іраном, і не поточнив, скільки суден могли бути уражені іранськими силами. Ну і паралельно Сполучені Штати починають так званий проєкт «Свобода» – операцію для відновлення проходу торгівельних суден через Ормузьку протоку. Американські сили вже підготували безпечний маршрут, очищений від іранських мін, і 2 судна ним вже пройшли. Але ще я от поки їхав вже до студії, натрапив на новину про те, що Іран обстріляв не тільки військові кораблі, а ще і торгівельні судна.
1: Так.
0: Це треба перевіряти, але тим не менше.
1: Так, і, до речі, Кореї, я дивилася вчора, що Дональд Трамп уже говорив, що візьміться за це, прийдіть, допоможіть нам. Бачите,
0: хто?
1: Ваші...
0: Корея?
1: Так. Приїдьте, допоможіть, ваші судна теж обстрілюють. Вчора ці голосні заяви почали з'являтися так більш-менш вночі за польським часом. Який час був у Сполучених Штатах Америки, треба перевірити. Але от тоді вже дуже багато на Truth Social з'являлося капсом. Я дуже люблю, коли Дональд Трамп починає капсом кричить. Щось писати, це кричить, напевно. Отож, така інформація. Ну, поки ситуація на Близькому Сході не виглядає якось оптимістично, і бачимо, як це впливає і на ціни у Європі, і серед іншого у Польщі. Поки що є до 15-го, мені здається, травня, якось до середини місяця, оця от програма, яка забезпечує людей, які заправляються в Польщі, на цими цінами такими от максимальними, якось там страхує. Що буде далі? Побачимо, що
0: побачимо,
1: буде далі.
0: Дійсно.
1: Може бути подорожчання.
0: Ну, але окрім того, ми, знову ж таки, говорили кілька тижнів тому в цій студії про те, що навіть попри там бойові дії, обстріли і тривоги, поляки все ще планують відпустку на Близькому Сході.
1: І... Хтось тільки почав ризикувати.
0: Так.
1: І
0: знову в Об'єднаних Арабських Еміратах оголошують повітряну тривогу через ракетну загрозу з боку Ірану. Це перший такий інцидент після перемир'я між США та Іраном, що діє з 8 квітня. І знову ж таки, тут не зрозуміло, бо вечір повністю був зайнятий саме цими новинами, саме про ці події писали безліч медіа світових в тому числі, а потім Іран офіційно каже, ні, ми не збираємось обстрілювати Арабські Емірати. Що було, що сталося, чому раптом вирішили взагалі все це. Ну, але попереджали про пожежу на нафтохімічних об'єктах у портовому місті Фуджейра після атаки іранського дрона. Міноборони Арабських Еміратів повідомили, що сили ППО перехопили 3 іранські ракети над територіальними водами країнами. Ще одна впала в море. До перемир'я в в Об'єднані Арабські Емірати вже прилітали іранські ракети і дрони. Тегран атакував ракетами американські бази, цивільну інфраструктуру, об'єкти, пов'язані з нафтою і газом.

0: Ну і тепер новий удар, якщо він дійсно повноцінно відбудеться, то ставить під питання кількість країн, що беруть участь в цій війні.
1: Кількість країн, які ще заохочують брати участь у цій війні. І ще цілий список країн, які не допомогли Сполученим Штатам в цій війні. Дуже загострюється ситуація, динамічно змінюється. Будемо стежити на нашому сайті polradio.pl. Я думаю, ви можете знайти все найважливіше саме про ситуацію на Близькому Сході, серед іншого, але не тільки. І ще й про те, що відбувається цікавого в Польщі і в Україні. Це важливо для нас, тому що тут ми і перебуваємо. І будемо за цим стежити. А зараз у Варшаві вже 7:16, а це означає, що час на анонси. Поговоримо, що ж за день такий сьогодні, 5 травня.
0: До речі, перед тим, як ти почнеш, ти знаєш, що вчора був День зоряних війн? Скажи це
1: вголос. Просто на світі стільки війн, що я вже на зоряних день вже можна, ні?
0: Просто вчора була така цікава дата, і цю фразу використовують дуже часто, і саме ця фраза поклала це свято, я не знаю, це «May force be with you», кажуть, в фільмі. Ну, і, власне, в усій цій, як епопеї, всюди така розлога фраза є. Ну, і, власне, «May» – це травень, «force» – це четверте, хай 4 травня буде з тобою. Ну, там, де... Нехай буде з тобою сила, але от 4 травня. І, до речі, цікаві моменти. Що?
1: Нічого.
0: Чому ти смієш? Це дуже пізнавально.
1: Добре, ми почнемо з того, чим був вчорашній день, а потім поговоримо ще про сьогоднішній.
0: Добре, все. День зоряних війн. Вітаю вас, друзі.
1: Якщо хтось великий фанат, насправді вітаємо. Це класне свято, до речі.
0: Дякую.
1: До подій сьогодні. Отож, у Варшаві що буде відбуватися? Тож у школі номер 300 в Білянові стартує кампанія «Рове-рове май». Це міська акція для дітей із варшавських дитсадків і початкових шкіл, яка заохочує добиратися до навчання велосипедом. От така от хороша заохота. А ми знаємо, що, до речі, є велосипеди оці такі міські. 20 хвилин можна безплатно їхати до наступної станції, потім 20 хвилин знову безплатно. Тобто це для людей грамотних економічно і здорових. Не знав так.
0: Але ж це швидко треба їхати.
1: Ну, це ще головне безпечно їздити.
0: Да,
1: оце найголовніше. І на відкритті очікується, що має з'явитися мер Варшави Рафал Трасковський.
0: Якщо доїде.
1: Та доїде.
0: Та велосипедом? Доїде. Він подорожує велосипедом?
1: Я думаю, що це було б дуже символічно, мені здається, все-таки.
0: Конференція «Пацієнт з ожирінням 2026» відбувається сьогодні у Варшаві. Лікарі та експерти обговорюють зростання випадків ожиріння в Польщі та нові підходи до лікування. Насправді, серйозна проблема у світі, і це дійсно над цим не треба там якось нехтувати цією проблемою або ставитись зверхньо до неї. Це, ну, людина не завжди це і контролює, насправді.
1: Так, і ще у Варшаві о 10-й годині будуть вручать премію Корчака, оголошення номінантів 5-ї вже премії і відкриття Корчацького центру підтримки дитини на Саскій Кемпі, це вулиця Обронців 2. Фінал премії буде 21 травня вже в музеї Полін, тобто незабаром зовсім таки під кінець цього місяця всередині. Це відбудеться.
0: Нічого не подумайте, але знову про хвороби буду говорити. Дискусія «Астма як цивілізаційний виклик» на вулиці Сенаторській, 2, у фокусі статистика захворюваності, профілактика та нові стандарти лікування. Захід проходить під патронатом Польського товариства алергологів, і насправді це теж дуже така поважна проблема. І тепер от весна, все ж таки, коли вона повноцінно вступить, кінець весни календарної, але коли вона почнеться таки, принаймні тут у Польщі.
1: Так, то у нас вже буде... літо було 2 дні, зараз назад зима.
0: Я тобі більше скажу, сьогодні ми ще будемо говорити про погоду, але близько до там, другої половини дня, навіть

0: Завтра вже, напевно, не дуже.
1: Як знати?
0: Ірина Євтушенко казала, що далі не дуже. Можемо їй вірити, вона новини перевіряє і всі інформації дуже ретельно. Отож, до речі, оці алергії зараз дуже почали розгорятися. Напишіть, як ви себе почуваєте, чи вам добре, чи ви що ви робите взагалі, щоб почуватися краще, коли все цвіте, якщо у вас алергія на дерева. То зараз я для себе прошу, бо не можна так просто далі жити. Засідання уряду о 12-й годині у Польщі. На порядку денному закон про індивідуальні інвестиційні рахунки і ще низка важливих саме от законів. Ну і сьогодні о 14-й годині буде публікація звіту про вплив вітрових турбін на вартість земельної нерухомості у Польщі. Аналіз охоплює локальні ринки та інвесторські ризики. Ось така іще подія сьогодні буде відбуватися. І ще для фанатів цього виду спорту стартує 7-й саме от мотоциклетний ралі-рейд Центру ветеранів закордонних місій. Подія об'єднує ветеранів і мотоспільноту навколо теми служби. І от мені здається, що буде голосно там.
1: Думаєш?
0: Так, біля Їжицько буде голосно.
1: То звітайте, якщо ви будете поруч, я думаю, можна йти на звук. Що відбуватиметься не тільки в Польщі? Сьогодні зустріч європейської політичної спільноти. Лідери обговорюють безпеку, міграцію та роль ЄС поза межами блоку, бо збираються вони в Єревані, у Вірменії. Президент Франції Еммануель Макрон підписує угоду про стратегічне партнерство, до слова, з Вірменією. Документ охоплює безпеку та економічну співпрацю. Знаємо, що вже і Польща робить заяви з Вірменії. І тут цікавий момент з прем'єр-міністром Чехії, який полетів до Вірменії і сказав, що зустрінеться з українським президентом, але до Києва летіти не збирається. Ну, от така якась така дипломатична схема.
0: Крім того, у Брюсселі сьогодні засідання міністрів фінансів Європейського Союзу будуть говорити про боротьбу із податковими махінаціями, про фінансовий нагляд і про вплив війни Росії проти України взагалі на економіку. Тобто сьогодні о 8-й годині вже делегації мають прибути, і сама прес-конференція розпочнеться після 14-ї години. Тож, можливо, там також цікаві заяви будуть, які з'являться на сайті polradio.pl, тож перевіряйте. Ну і в Празі.
1: Так, що в Празі?
0: Другий день візиту президента Фінляндії. Буде конференція «Європа як завдання» про безпеку та економіку Європейського Союзу. Я думаю, що от безпека і економіка Європейського Союзу – це одна із топових зараз тем, може бути після того, як Дональд Трамп оголосив про виведення військ із Німеччини на початок. Ми знаємо про це. І знаємо, що буде щонайменше 5 тисяч солдат виведено. А чи буде їх більше, Дональд Трамп говорить, що буде. Змінює він свої думки дуже швидко, але будемо стежити, можливо, незабаром з'явиться інформація, що виведуться війська ще з якихось інших європейських країн. У Польщі поки що про Польщу такої інформації немає. Вчора ми говорили з експертом про це досить таки довго, і він говорив нам, що поки що Польщі переживати немає чого, тим паче, що сигнали якісь такі більш оптимістичні, але будемо спостерігати і за цим.
1: Я так розумію, що в Польщі може бути навіть збільшена кількість американських військ.
0: Ніби початково так обіцяв Дональд Трамп колись там, коли зустрічався із президентом Польщі Карлем Навроцьким про особисті зустрічі, говорив, що якщо буде дислокація військ, то, скоріш за все, з якихось більш західних країн на вашу територію буде більше. Хоча вчора от також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що перезабирати комусь військовослужбовців американських Польщі не збирається. Тож будемо стежити за цим. Знаємо, що все ж таки відносини Польщі і Сполучених Штатів Америки є досить таки міцними. І думаю, що президенти між собою добре домовляються. Може бути все тут не так, як в Німеччині. Хоча побачимо.
1: До речі, в Німеччині там сьогодні візит одразу голови МЗС Ізраїлю та прем'єра Португалії. Переговори про двосторонню співпрацю, європейську політику. І я думаю, що ми почуємо багато заяв на спільній прес-конференції. Цікаво саме підбір цих країн. Ізраїль, Португалія і Німеччина. Я так розумію, що йтиметься і про створення такого певного спільного флоту, про який заявляли у Великобританії, спільного флоту на підтримку натівського флоту і для того, щоб боротися з російським тіньовим флотом, бо всі три країни, в принципі, вони співпрацюють з Великобританією, з Німеччиною, то я думаю, що щось можемо теж звідти почути. Парламент Румунії сьогодні розглядає вотум недовіри прем'єру Ілії Бологану. Ініціатори дві партії, ультраправа партія АУР і колишні союзники партії прем'єра PSD соціал

0: демократи. Засідання стартує о 10-й годині. Скоріше за все, сьогодні проголосують такі за недовіру прем'єр-міністру, але всяке може бути. Як от бачимо, що навіть колишні соратники можуть повернутися проти.
1: Ну і у Баку будуть говорити про енергію, там має відбутися візит прем'єрки Італії Джорджії Мелоні. І ключова тема – енергетичні поставки та співпраця з Азербайджаном. Отож, будемо стежити і за там заявами, тими заявами, які будуть там проголошені.
0: А які можуть бути проголошені, я нагадаю, окрім енергетичної лінії через Азербайджан, через Туреччину і вже до материкової Європи, ну, тобто далі там Греція і так далі, південний коридор, південний газотранспортний коридор він називається. Окрім того, Казахстан ще домовився з Європою постачати електроенергію саме через Азербайджан, і я так розумію, через Італію в кінцевому підсумку. Тобто, ваша електрика, ваше світло в квартирі, можливо, побуває у більшої кількості країн, ніж ви. То подорожуватиме воно точно ширше.
1: Ну і ще одна новина, яка з'явилася щойно, але була оголошена раніше. Говорили ми вже про цей день, навіть про попередній день, що там святкували. А що святкуватимуть або ні? Американський президент Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із китайським колегою, як він його назвав, Сі Цзіньпінем. Про це він заявив у Білому домі, коли спілкувався з журналістами. І тут заява впала, що за 2 тижні я поїду на зустріч із президентом Сі. Я з нетерпінням на це чекаю. Насправді дуже важлива поїздка. І знаємо ми, що лідери двох країн мають зустрітися вже 14-15 травня в Пекіні. І там будуть обговорювати виклики у сфері торгівлі та на інших фронтах, я думаю, яких досить таки багато. І от американські та китайські посадовці готуються до саміту вже декілька місяців. Знаємо ми про те, що там і переносилися якісь дати. І от ця зустріч може бути дійсно важливою. Я думаю, що про Ормуз говоритимуть серед іншого і про розблокування. Тому що, як говорить сам Дональд Трамп, це дуже важливо для Китаю. Китай поки що нічого не говорить. Але Дональд Трамп дав таку от оцінку тому, що відбувається. Ну і цікаво, до чого все ж таки домовляться лідери двох моцарств.
0: Тут ще важливо дізнатись, чи знає про цю зустріч Сі Цзіньпінь, бо ну так бувало.
1: Так готується з китайськими колегами.
0: Так, то ж він готується, то ж Дональд Трамп готується. Багато разів вже було таке, що він, наприклад, казав, що Іран хоче від нас угоду мирну, а Іран каже, що ми навіть не розмовляли про це. Тому тут цікаво. І Дональд Трамп казав вже кілька разів, що він готується до поїздки до Китаю. За весну вона відкладалася двічі, якщо не помиляюсь в підрахунках. То подивимось, сподіваюся, що дійсно так і буде. Ну і плюс десь приблизно в той самий час до Китаю має прилетіти і прилетіти і Путін. І
1: прийти.
0: Прийти може, сподіваюсь. Mm. Тут треба вже виходити.
1: Можливо, там буде зустріч 3 лідерів, а ми про це ще й не знаємо.
0: 2 лідерів і Путіна, я б так сказав.
1: 2 лідерів і Путіна, так. Ну, будемо стежити за цією ситуацією. Також уже, я думаю, дуже багато інформації буде з'являтися і на нашому сайті, і серед іншого експерти будуть пояснювати нам, чого можна чекати від цієї зустрічі, яка має відбутися, наголошую, знову 14-15 травня у Пекіні. В Польщі говорять до 3 рази штука. Як ти говориш, ж 2 рази намагалися, то на третій раз, можливо, все ж таки ця зустріч вже відбудеться.
0: Третьої спроби. Ну, але обов'язково, як тільки ми дізнаємось, обов'язково розкажемо вам, де за цим треба стежити. Правильно, на сторінці polradio.pl і в наших ефірах. Тож, не зволікайте з цим. Я нагадаю, ви слухайте і сподіваюсь дивитесь Польське радіо для України, адже пряма трансляція триває в Ютубі та на Фейсбуці. Але не тільки, можна послухати ще на сайті polradio.pl, на різних платформах, DAB Plus і всіх платформах, де транслюється радіо онлайн, тож не зволікайте.
1: І якщо ви зараз прокинулися і думаєте, що ж подивитися, можливо, у вас якийсь повільний класний ранок, такий, що можна їсти сніданок і щось подивитися, або що подумати, що подивитися, який фільм, у цьому допоможе наша колега Ольга Трембач, тому що час на її постійну програму, рубрики про кіно від Ольги Трембач, і їй слово передаємо.
2: Клімат, війну, ідентичність і наше місце у світі. Фестиваль пройде з 8 по 17 травня одразу в 7 містах Польщі – від Варшави до Вроцлава. А потім переїде онлайн, тож приєднатися можна буде з будь-якої точки світу. У програмі гучні прем'єри «Санденс» і «Берлінале», історії про пошук

0: себе дому або навіть зниклих людей. Плюс зустрічі з режисерами, концерти, воркшопи і живі дискусії, де можна реально прокачати своє бачення світу. І ще новинка. У 2026 році тут вперше вручать міжнародне документарі Grand Prix від Фіпресі. Тобто фактично беруть найкращий документальний фільм року у світі. Тож, якщо хочеться кіно, яке чіпляє і змушує думати, Millennium Dogs Against Gravity, точно варто додати у свій травневий must-see. Уже цієї п'ятниці, 8 травня, у польських кінотеатрах стартує один із найочікуваніших екшенів весни – фільм «Mortal Kombat 2». Це продовження культової історії за легендарною відеогрою, і цього разу все серйозніше. На екрані нарешті покажуть повноцінний турнір «Mortal Kombat», де вирішується доля землі. Якщо герої програють, світ захопить імператор Шао Кан. Головна новинка – персонаж Джонні Кейдж у виконанні Карла Урбана. Його герой – колишня зірка бойовиків, яка отримує шанс повернутися в гру і врятувати людство. У фільмі ще більше знайомих персонажів, масштабні бої та культові фаталіті, які, за словами творців, спеціально узгоджували з автором гри, щоб зробити їх максимально ефектними для фанатів. Перші реакції вже називають стрічку справжнім фан-сервісом із набагато крутішими бойовими сценами, ніж у попередній частині. Тож, якщо хочете драйву, ностальгії і видовищних боїв на великому екрані, Mortal Kombat 2 – саме той варіант, щоб піти в кіно вже цього вікенду. Фільм «Диявол носить Прада 2» протягом першого вікенду зібрав у кінотеатрах 233 мільйони доларів у міжнародному та 77 мільйонів доларів у внутрішньому прокаті, перевершивши фільм 2006 року. Про це повідомляє Variety. Оригінальний фільм 2006 року «Диявол носить Прада» дебютував із 27,5 мільйонами доларів та коштував близько 40 мільйонів доларів без урахування інфляції. Вже на виробництво сиквелу студія Disney витратила приблизно 100 мільйонів доларів, не враховуючи бюджет на світовий маркетинг. Режисер Девід Франкель розповів New York Times, що бюджет сиквелу здебільшого пішов на акторський склад. «Диявол носить Прада 2» був єдиним великим новим релізом цих вихідних, тому фільми, що залишилися, завершили решту касових зборів. Друге місце посів Майкл. В основу першого фільму 2006 року ліг автобіографічний роман Лорен Вайсберг 2003 року про роботу асистенткою керівниці журналу Vogue Анни Вінтур. У продовженні «Диявол носить Прада 2» дія розгортається через два десятиліття, коли Енді Сакс повертається до журналу Runway на посаду редакторки рубрики під керівництвом впливової головної редакторки Міранди Прістлі. Як і в першій частині, головні ролі зіграли Меріл Стріп Міранда Прістлі, Енн Геттевей, Андреа Сакс, Емілі Блант, Емілі Чарльтон та Стенлі Тучі Найджел Кіплінг. Продовження роману «Диявол носить Прада» Лорен Вайнсберг опублікувала ще у 2013 році, і у книжці 30-річна Енді вже була успішною редакторкою журналу, працювала разом із колишньою колегою Емілі та готувалася до весілля, поки в її житті знову не з'явилася Міранда. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бажаю вам лише хорошого кіно.
1: Кіноісторії та історії про кіно. Що можна подивитися, що дивитися вже не варто, бо Ольга Трембач нам про все розказала. Тож дякуємо їй, чекаємо наступної програми, наступного матеріалу, а ми повертаємось до прямого ефіру на Польському радіо для України. І далі, як і обіцяли, до речі, друзі, буде багато цікавих розмов, буде багато цікавих новин, до яких можна долучатись, можете ставити свої питання, можете ставити...
2: Чужі питання.
1: То я почав одночасно читати те, що нам пишуть в коментарях, і перекладати, так? Давай перекладу. Шановні, Ведучі, підніміть гарячі теми в Україні. Розказую про жнину, мабуть, що не цікаво. Ну, прикро, що ви вважаєте важливі події розмови в про жнину. Добрий день, вітаю, ведучі, вітання вам. Дякую за прямий

0: ефір. Дякую вам, що дивитесь, друзі. Вітаємо вас. Добрий ранок. Звідки б ви не були, нам тут, до речі, писали з таких далеких дуже країн, географічно я маю на увазі. Ну, прямуємо далі до важливої розмови.
1: Отож, Європа різко прискорює військові рішення. Німеччина терміново перекидає підрозділи до Балтії. Це крок, який у Берліні називають саме зміцненням східного флангу. Знаємо ми про ці от припинення, також поставки, не поставки, а призупинення поставки от озброєння також європейським країнам через США, тому що вони мають кому постачати зброю. Паралельно одразу дві країни повідомляють про постійні повітряні тривоги. Знаємо ми про те, що дрони перетинають повітряний простір деяких країн, балони перетинають постійно повітряний простір деяких країн і ще дуже багато інших провокацій.
0: Так, окрім того, Німеччина терміново перекидає танкову бригаду до країн Балтії і терміново збирає війська, збирає свою оборону заново. І розмови ведуться про призов, про повернення призову і, власне, про те, що 200 тисяч людей отримують такі собі листи з викликом до Бундесверу. Тож про оборону в Європі, про оборону Європи ми далі і будемо говорити. З нами на зв'язку зараз політолог Надім Усейнов. Пане Надіме, вітаємо вас. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
0: Одразу дві країни НАТО повідомляють про загрозу дронової атаки. Одразу дві країни балтійські. Хочеться більш детально, але важливо почати з самого головного. Як думаєте, це справжні загрози? Ну, тобто, дійсно натівські країни будуть атаковані ближчим часом? Бо зараз, якщо раніше казали про терміни, в які може напасти Росія на НАТО, казали там 29-й рік, 35-й, 30-й, то зараз Дональд Туск каже, що кілька місяців, розвідка німецька каже, що 2 роки максимум. В нас, ну, словом, що думаєте?
2: Ну, знаєте, тут варто і важливо, точніше, якби для себе, в першу чергу, щоб ми розуміли краще, що йдеться, коли говорять про напад чи атаку. Дронові атаки чи зальоти дронів на території НАТО вже відбуваються російські. Так? Тобто ця гібридна форма російської спроби тестувати єдність НАТО, тестувати реакцію, так? А також постійно тримати в напрузі систему оборони цих країн і підносити кошти цієї оборони, вона вже триває давно. І коли лідери НАТО говорять про можливу дронову атаку чи напад Росії на країну НАТО, мабуть, йдеться про також якісь провокаційні дії з боку Російської Федерації, чи як, знаєте, ненавмисний зальот якоїсь там армади, так, чи якоїсь групи великої там дронів на територію, наприклад, Естонії, в повітряний простір Естонії, так, і таким чином пересунути ще трошки далі оцю червону лінію і протестувати реакцію країн НАТО. Я думаю, що Путін зараз тестує оці реакції, і він чекає на той момент, коли світ спалахне і війна почнеться. Сам він самостійно, як Російська Федерація, напасти на країну НАТО зараз неспроможний, бо він розуміє, яка буде реакція. Крім того, ми не бачимо в інформаційному просторі Росії, ну, такого, знаєте, масового, змасованого пропагандистського такого піднесення, де, ну, не знаю, там нарву вважають, що там населення притісняється і так далі, і так далі. Поодинокі випадки є, вони тримають градус напруги постійно. Натомість про відкриту агресію на країну НАТО зараз не йдеться, на мою думку, не йдеться, тому що в Росії просто нема сил. Це не означає, що таких планів немає, що не відбувається тестування не відбувається з боку Росії, провокація не відбувається самі для провокації, щоб відвертати увагу від України, ні. Це також десь там вони в кінці цього мислення цієї дороги своєї до війни більш масштабної мають це на увазі і до цього прагнуть. Але самостійно Росія не спроможна цього викликати, вона сподівається на те, що ось таких, знаєте, ормузів по всьому світу буде набагато більше, і що він сам загориться, тоді Росія під шумок зможе вирішити свої питання.
0: Знаєте, я пригадую 13-14 рік і риторику російських пропагандистів стосовно України та українців, що головне. І прокачка тоді досягла такого рівня,

0: що боялися українців, це за опитуваннями Левада-центр російського соціологічного компанія, що боялися українців більше, ніж чеченців, а чеченців в Росії боялися дуже сильно. Тут, по-перше, новини про нібито ось цю рекламу листівки з так званими естонськими республіками, сценарій схожий з 2014 роком в Україні. Ну і прокачка стосовно Польщі. Буквально вчора офіційно представниця російського МЗС Марія Захарова черговий випад в бік Польщі зробила про те, що там поляки не перемагали у Другій світовій, ну і там всякі інші маячня. То чи йде ця прокачка насправді, чи це, от як ви кажете, рівень просто підтримується типовий якийсь?
1: Так, рівень підтримується для того, щоб суспільство російське, воно не розслаблялося, як то кажуть, так? Щоб воно постійно трималося в готовності до того, що в яку сторону, щоб машина російська пропагандистська, якщо вона буде готова звернути в якийсь бік, то вона звернула. Так, і, звісно, ми пам'ятаємо в лютому, чи там від грудня, навіть 21-го до лютого 22-го року, так, яку кількість військовослужбовців, техніки зібрала Росія навколо українських кордонів. Так, і це ще вони були переконані, що вони за два дні там Київ візьмуть, тому що більшість українців їх підтримує. Так, а уявіть собі тепер, що вся сила НАТО буде проти них, і яку силу вони б мали зібрати, щоб конвенційно взяти напасти на ту ж Естонію. Так, вони мають бути 100% переконані, що НАТО не якби настане на захист такої маленької Естонії, чи там якоїсь маленької території в Естонії, яка є може навіть спірною територією, де проживає багато росіян. Це зовсім не є зараз предметом от такого, мені здається, такої розкачки ситуації в Росії. Розкачка відбувається до певного градусу для того, щоб досягати своїх політичних і дипломатичних цілей. Але ще надійшло навіть зараз росіяни зовсім забули про ядерну там страшилки, так, ядерні. Тому я виходжу з того, що вони ще досить комфортно і за планом у себе там почуваються. Бо коли у них починається паніка, то вони починають згадувати про те, що у них там зброя ядерна є. Угу. Ось. І ще раз підкреслюю, це зовсім не означає, що не буде провокацій, що провокації не будуть їхні кількість інтенсивність зростати для того, щоб розкачувати ситуацію максимально і створювати такий фундамент під, знаєте, вибух і вихід ситуації з-під контролю, але без залучення інших акторів, без згоди так патрона Китаю, Путін сам, звісно, війну з країною НАТО не розпочне, тому що це означало б просто його кінець, і то кінець набагато швидший, ніж він встигне налякати світ своїми ядерними арсеналами.
2: Тож ви говорите про провокації. Зараз, можливо, треба вже починати очікувати цих провокацій 9 мая, Дня Побєди. Попереджає Росія дуже сильно, що Україна буде обстрілювати, нібито. Що це буде небезпека, при тому, що українська сторона говорить, що не буде. Потім це перемир'я, припинення вогню на цей час. Що ви думаєте про це? Чи нам варто готуватися якось вже ментально-морально до того, що буде зараз якась знову хвиля пропагандистська, саме пов'язана із 9 травня?
1: Я б навіть, знаєте, на всяк випадок взагалі від цього не відвикав. Це постійно треба бути просто в курсі того, що в Росії вона їхня пропагандистська машина і взагалі їхній режим живе своїм життям, так, якимось відірваним від нормальних від логіки. В них там постійна підтримка градусу тих емоцій, так, вона підсадила своє суспільство вже на ці емоції. Причому зовсім ніхто її до цього не змушував і не заохочував. На цей постійний адреналін, так, ми велика країна, велика страна, і що там ще вони там танки і взагалі орешники, що я не знаю, що буде, коли цей шар великий роздутий почне спускатися, так, що буде з суспільством, яка реакція буде проти політичних еліт, коли воно пригадає собі, в якому становищі економічному і взагалі деградованому суспільстві країні вони живуть. Цього не бояться, так. І тому так, звикати, звісно, будуть такі, знаєте, збільшення емоцій, градус емоцій і поживлення їхніх там їхньої активності завжди навколо якихось визначних подій. Так, 9 травня тепер трошки ситуація помінялася, так? Тепер вже раптом карти якось так розподілилися поміж сторонами більш

0: більш-менш розмірно. Тепер і українська сторона має карти, і Зеленський навіть вже може собі дозволити там жартувати так, ось та якось так недвозначно. Так, і що я впевнений, Путіну спати не дає.
1: Ви говорите про ці карти, просто в мене зразу Дональд Трамп в голові, не знаю, якось, напевно, метафорично притягнувся він до мене. І хотілося спитати про цю Німеччину, яка зараз, в принципі, хоче допомагати балтійським країнам, а сама якось буде без 5 тисяч американських військовослужбовців на своїй території. І, можливо, буде таких більше їх скорочення, і, можливо, інші країни будуть. Який далі буде сценарій? Тому що всередині НАТО ситуація в НАТО не виглядає теж дуже оптимістично, як, наприклад, раніше.
0: Ну, знаєте, в НАТО ситуація оптимістична ніколи не буде виглядати, коли біля кордонів НАТО є триває військовий конфлікт, так? І коли ну, західні суспільства, які є основою цього НАТО, вони завжди були різноманітні, різні, і там завжди також були свої проблеми, так? Тому, ну, так вже демократії до цього мають, що вони не чекають на якогось диктатора, який їм скаже їм перечекати, і давайте тепер будемо єдні в єдності і не будемо сваритися між собою. Ну, сварки будуть, якось воно функціонує, але це НАТО існує і тримається, так? І воно є з реальною силою, яка стримує також апетити всяких диктаторів по світу. Тому я би так песимістично не оцінював ролі і значення НАТО і таких країн, як Німеччина, яка стає однією з найбільших потуг, так, мілітарних в Європі. Це, звісно, процес тривалий, але це речі, які, за які, ну, Путін буде собі дякувати, чесно кажучи, бо ніхто не провокував Німеччину, крім нього, до того, щоб озброюватися і міняти зовсім свою стратегію і доктрину, взагалі військову, і в цій доктрині військовій Росія стає однією з найбільших загроз. Так само про Польщу подивіться, як відбувається, яка ситуація з Польщею. Так, вона, здається, стає країною, яка була ніколи такої потужної її армії ще не була в історії цієї країни. Сучасної, принаймні. Вже не згадуючи про ще одну мілітарну потугу, яка найсильніша в тому сенсі, що має реальний досвід дій, бойових дій, як Україна, так, яка стоїть, і всі вже знають, і для всіх вже світі очевидно, що Україна буде стояти, вона буде. Питання в тому, з якими проблемами вона зараз стикається, звісно, так, і так далі, і так далі. Але не, і ніхто вже не питає про те, чи Україна взагалі відбудеться і втримається як держава, як країна. Вона буде, і всі говорять зараз про те, щоб купувати від неї ще технології, так, дрони і її досвід. Найважливіше, так, ці м'які компетенції української армії та понад мільйонної, яка може розмовчати всіх. Ну, я вже не буду нагадувати про розширення НАТО, яке відбувається, так, що Швеція, Фінляндія, і взагалі зміну розуміння того, що таке загроза і звідки вона приходить до Європи. Тому тут так, може трошки оптимістично звучить, але мені здається, що просто треба ці реалії враховувати, і їх в Москві також змушені враховувати. Реалії того, в якому становищі сьогодні знаходиться світ, і всі ці пертурбації, а навіть прихід Трампа до влади з його риторикою, з його дружбою з диктаторами, не зміняє коріння цієї логіки, так? Того, що західна цивілізація політична, економічна тримається, і вона надалі є все ж таки лідируючою силою у світі.
2: Але все це вказує на те, що у Путіна лишилося мало часу. Мало часу на те, щоб здійснити якусь провокацію, або захопити, або намагатися захопити ще одну якусь країну, бо всі країни, сусіді точно розуміють про небезпеку, але почали готуватися. Ви зараз про це теж говорили. То і ще один момент дуже показовий, до речі, внутрішньоросійський, бо підтримка Путіна всередині країни падає, а завжди, коли в нього падає там підтримка, ми знаємо, що відбувається. Якийсь військовий конфлікт, або теракт, або щось подібне. То наскільки ймовірність висока зараз, чи знову ж таки, я сьогодні вранці натрапив на таку думку одного з російських політологів про те, що напруга всередині країни зростає вже проти Путіна. То що переважить, якщо дійсно всі ці три фактори існують?
0: Я згоден з вами абсолютно, що рівень стресу зростає, але тут, на відміну від Зеленського, Путін сам собі його так підготував і сам обрав такий спосіб життя. Ну тепер, звісно, в нього часу обмаль і менше, все менше лишається, не лише в зв'язку з тим, що так складаються обставини, так, але і в зв'язку з тим, що, ну, прошу мене правильно зрозуміти, але все ж таки і за віком він також вже на такому етапі свого життя, вже, що скоріше, для нього корисніше для здоров'я було б вже ввести в спокійніший спосіб життя, так? А не ото...

0: шукати, де ще там розпалити в світі якийсь конфлікт, і потім на білому коні російському чи на червоному може приїхати і його владнати на свою користь. Ну, тут якби трошки по-іншому. Обставини міняються, ситуація міняється, і життя міняється, ну і Путін має це враховувати. Я думаю, що він може, знаєте, собі планувати, йому вдавалося і з Пригожиним, і з іншими там якісь гасити пожари, так, пожежі на своєму подвір'ї все ще до сьогодні. Але не факт, що при такому рівні стресу і постійному гасінні пожеж він буде завжди впорається з цими завданнями. Так, може прийти такий момент, що десь йому не вдасться вирішити цього питання, і, наприклад, вирішить його оточення, що пора вже Путіна на або політичну пенсію відправляти, або взагалі його ховати від світу подалі. Хто його знає? Ми про це говоримо всі 5 років майже, так? Там, точніше, понад 4 роки тривання цієї війни, і, звісно, це можна говорити ще 5 років. Але зараз обставини складаються таким чином, що так, я згоден, що Путіну треба буде щось зробити, або якусь чинити велику провокацію, або також навпаки вже здавати задню, бо він зрозуміє або отримає сигнал з цього оточення, що ще одне чергове загострення і ще одне чергове якесь продовження, пролонгація його агресивних дій проти світу не прокатить, і що треба вже заспокоюватися. Ми подивимося, не знаю, поки що вони з російською пропагандою, взагалі з тим, як вони комунікують світу, одне, напевно, треба пам'ятати, що навіть коли в них під ногами горить, вони завжди будуть говорити, що їм холодно. Ось тому, якби робити висновки на підставі того, що там говорить російська пропаганда, абсолютно треба обережно. І робити своє. А Україна своє робить, світ своє робить, то спостерігаємо далі. Зараз ситуація трошки краща в Україні. Є час на те, щоб змусити Путіна сісти до засіл перемовин. Подивимося, чи вистачить йому сил і економічно його країні, в тому числі на те, щоб піти ще на одне коло, так? Ще одне зимове коло загострення і війни з Україною.
1: А тут цікавий дуже момент. Якщо є час, ви кажете, в Україні трохи видихнути або зібратися з думками, то а чому? Ну, чому Росія дає цей час Україні та світу?
0: А ну що вона може зробити? Вони роблять все, що можуть. Вони ж також, знаєте, не готові були до цієї війни. Треба це пам'ятати. Вони до такої повноштабної війни. Україна може багато в чому не була готова, не підходила до цього з належним станом і чином підготованою армією чи там всім, так, але адаптувалися. І ця здібність адаптуватися в українського суспільства, української армії, української держави, вона є тим феноменом, який будуть описувати в підручниках історії ще на майбутнє. Причому всіх, не лише історії військової справи, але і загальної. Натомість Росія, вона ж вважала, що за 3 дні вони Київ візьмуть і покажуть, яка вона велика потуга, так? І вони потім несподівано для себе відкрили, що та армія, вона просто це якийсь такий, знаєте, трошки продукт їхньої власної уяви. І тепер як вийти з такої війни, коли у тебе там половина, не знаю, може не половина, але там 20-30 мільйонів людей, вони зав'язані цю війну і черпають з неї користь, так? Як тебе тепер з неї вийти? Окей, навіть беручи те до уваги того, що захоплені вже території тимчасово українські можуть вважати за якийсь там успіх і приріст земель, так, російських, то Путіну вже все в історії його країни місце вже забезпечено гарантовано. Тепер тільки як вийти, бо завжди після таких великих воєн Росії відбуваються якісь там страшні речі, так, падіння режимів, падіння самої країни і так далі, і так далі. І як тепер з такої ситуації, кризи, яку він Путін створив і його оточення, так, вийти безпечно, так, щоб залишитися на тому сухому залишку, який вони зараз здобули. Оце питання відкрите для Путіна, і цю динаміку, я думаю, відчувають і в Києві, і Зеленський, зокрема, звісно, там же не лише йдеться про дрони, що ці дрони почали міняти ситуацію на полі бою. Ні. Дрони є одним з елементом того кулака, яким Україна сьогодні дає відсіч росіянам. Найбільшим і найсильнішим фактором є стійкість української держави, українського народу. Так? Тобто спроможність витримати 4 роки повномасштабної війни і опору такій потузі, як російська, так, мілітарній. Це феномен, який, на який не готовий був Путін, на який не готовий

0: була Росія. Їм треба теж трошки часу тепер вирішити, де вони знайдуть якісь такі важелі, так, які знову переважать на якийсь час силу. Їхній там союзник одвічний, генерал Мороз, настане за півроку. І тепер, щоб ці півроку якось витримати для Росії, якось витримати.
1: Дійсно, дякую вам за розмову. Дякую за те, що долучились так рано до неї. Недім Усеїнов, політолог, з нами був на зв'язку. Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ну і до новин спорту переходимо відразу.

0: Отож, турнір WTA Finals наразі віддаляється від Ігі Świątek, і цифри для неї поки що не втішні. Отож, польська тенісистка займає лише 11-те місце у рейтингу, має 1203 очки. Якби підсумковий турнір проходив зараз, вона б туди не потрапила. Сезон складається складно, жодного титулу, жодного фіналу чи навіть півфіналу, ранні вильоти на турнірах. Отож, останні тижні також були неспокійними. Świątek змінила тренера, і тепер вона працює з Франческо Ройгом, але швидкого ефекту поки що немає. Отож, у Мадриді вона завершила виступ вже у третьому колі через травму. І попереду ще один турнір у Римі, де потрібно терміново набирати бали.
1: У той же час лідеркою гонки залишається Єлена Рибакіна, одразу за нею Аріна Сабаленка, далі Джесіка Пегула, Міра Андрєєва і українка Еліна Світоліна, з чим ми її принагідно і вітаємо. Ситуація для Świątek ще не критична, сезон довгий, але тренд очевидний, якщо не буде прориву, то вперше за кілька років вона ризикує не потрапити до топ-8, пропустити головний турнір року.
0: Тим часом екстракласі можуть запровадити серйозні зміни, які мають дати більше місця польським футболістам. За даними польських ЗМІ, ПЗПН розглядає правило, за яким у 20-тій заявці на матч клуби повинні будуть мати 8-10 гравців із польським паспортом. А це був би великий стрибок порівняно із нинішніми вимогами, де головний обов'язок – мати молодіжного гравця. І от зміни можуть торкнутися не лише екстракляси, але й першої ліги. Ідею нібито підтримує також міністр спорту Польщі.
1: Найближчим часом мають пройти консультації з керівництвом ліг. Якщо проєкт підтримують, то нові правила можуть запрацювати вже з наступного сезону. Для польських футболістів це шанс отримати більше ігрового часу, а для клубів потенційно серйозний виклик у трансферній політиці. І виклик для всієї ліги, дійсно, подивимось. Наоя Іноує очолив рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією видання The Ring. Він посунув Олександра Усика на друге місце. Японець піднявся на вершину після перемоги над Дзюнто Накатані 2 травня. Іноуе виграв одноголосним рішенням суддів і захистив титул абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі. Це, здається, 50-60 кілограм. Я можу помилятися тут. Усик отримав перше місце з грудня 25-го, даруйте, року. Після перемоги над Даніелем Дюбуа більше не проводив боїв. Тому його падіння на другу позицію логічно. Більше, ніж сенсаційно. Третім в рейтингу The Ring став американець Шакур Стівенсон. Тож, стежимо за спортом.
0: Ліміт вагової категорії до 55 кілограмів 22 грами.
1: То я правильно згадав. Круто. Ірина Ящишин вже в цій студії готова розпочати наступну годину з новин, з актуальної інформації. Тож, далі слово їй.
2: Саме так забираю слово і 5 хвилин ефірного часу, 8 вже у Варшаві, час на інформаційний блок. Україна оголосила одноденне перемир'я. Польща може посприяти Україні у комунікації з Угорщиною. ПКП «Інтерсіті» збільшує кількість поїздів на літо. Російське міністерство оборони оголосило перемир'я з 8 по 9 травня. У відомстві заявили, що у разі його порушення із боку Києва військові Російської Федерації завдадуть у відповідь масованого ракетного удару по центру столиці. Своєю чергою Україна оголошує режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Президент Зеленський заявив, що людське життя є більшою цінністю, аніж святкування будь-якої річниці. А із вказаного моменту Україна діятиме дзеркально, зазначив лідер держави.

0: Тим часом у ніч проти 5 травня армія Російської Федерації атакувала Київ, Запоріжжя, Черкаси та Харків. До слова, Україні не надходили жодні офіційні пропозиції щодо одноденного припинення вогню, про які домовляються США та Росія. У Польщі вважають, що Україна потребує допомоги у комунікації з Угорщиною. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна зацікавлена в тому, аби Польща посприяла відновленню відносин із Угорщиною після вступу на посаду нового прем'єр-міністра. Україні залежить на тому, аби ми подбали про нового угорського прем'єра. Подбали в лапках, звісно. Йдеться про те, щоб полегшити співпрацю. Відносини були дуже напружені, і це блокувало багато справ. Хоча б гроші для Польщі чи велика європейська позика для України. Ми також зацікавлені у відбудові доброї комунікації між Будапештом та Києвом. Це потрібно усім в Європі. Тим часом Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Для офіційного відкриття кожного із 6 кластерів потрібна згода всіх держав-членів. А саме це Угорщина до цього часу відмовлялася робити. ПКП «Інтерсіті» розпочинає продаж квитків на літнє сполучення із Хорватією. Квитки до «Ріки» вже доступні онлайн. Державна компанія вперше запустила це сполучення минулого року. Квитки на перший рейс розпродали за лічені хвилини. За словами міністра інфраструктури Дар'юша Клімчика, цьогорічне сполучення буде швидшим та зручнішим. Поїзди курсуватимуть частіше, не 4, а 6 разів на тиждень. Склад буде довшим, а подорож коротшою. Ціни будуть такими, як торік. Під час майбутніх відпусток ПКП «Інтерсіті» також запустить більше внутрішніх сполучень. Регулярні поїзди будуть посилені додатковими вагонами, а літній розклад руху залізниці набуде чинності 14 червня.
1: Такими є новини. Ірина Ящишин, дякую тобі. За півгодини чекаємо в цій студії.
2: Куди ви тепер не їдете? До Хорватії?
1: Мабуть, що.
3: Ми поки нікуди не їдемо. Годинами тут.
1: От взяла і приземлила
2: це
1: нас
2: надихає.
1: Всіх просто. Надихає, що ми нікуди звідси не їдемо. Дякуємо тобі, Ірино Ящишин, ще раз. Про погоду далі поговоримо з вами теж, щоб знати, в якій погоді ми нікуди не їдемо.
3: Отже, у вівторок 5 травня погода у Польщі залишається нестійкою. Країна перебуває під впливом хмарності і локальних дощів навіть. А на півночі можливі поодинокі грози, тож готуйтеся до цього. Втім, впродовж дня найтепліше буде на півдні та в центральній частині країни. Там 23-26 градусів тепла. У Варшаві сьогодні 25 градусів. Якщо є можливість комусь, хто перебуває у Варшаві, зробити якийсь хоум-офіс в парку, це парк-офіс. Парк-офіс.
1: Гірше, коли хоум в парку.
3: Добре. Це ж зробити хоум парк-офіс або десь вийти на повітря свіже. Це прекрасно. Не дуже свіже, 25 градусів тепла, але загоріти можна. І на північному заході буде прохолодніше. Там 18-21 градус тепла. Отож, на узбережжі, як завжди, найпрохолодніше. 13-16 градусів. Вітер переважно слабкий і помірний. Вночі температура має опуститися до 6-13 градусів тепла.
1: Щодо погоди в Україні, то цілком сонячна погода там, але не така тепла для такої сонячної. На півночі 18-20, в центральних областях 16-18, на заході 17-18 і на сході 15-16. І отут хмарно може бути лише на сході. Решта країни, вона світла і без хмаринок. На півдні 13-14 градусів, в Криму тільки може дощитиме трохи, але в цілому доволі тепло. В Одесі плюс 16, сонячно і тепло, якщо плюс 16 вважати за тепло. В Києві прогріється температура до 27 градусів, навіть може прогріватися, опадів не очікується. Добрий, світлий день. Сподіваюся, що він буде ще й спокійним. Друзі, така погода в Україні та Польщі. А ми рушуємо далі. Це Польське радіо для України. Ну і нас варто не тільки слухати, а ще й дивитись. Нагадаю, ще раз в Ютубі та на Фейсбуці триває трансляція. Можна і треба ставити лайки їй і залишати свої коментарі. Тож, вперед!
3: Говорили, що ми тут сидимо, нікуди не їдемо, от так якось жалібно це прозвучало. А зараз ми разом всі зможемо відправитися до Венеції, тому що саме у Венеції, так інтернетово відправитися. Мистецька виставка, яка щороку збирає сотні тисяч людей і вважається такою олімпіадою мистецтва, цього разу опинилася саме у центрі такого більш політичного розголосу. Отож, журі Венеційського бієнале подало відставку після рішення організаторів знову допустити Російську Федерацію до участі попри війну проти України. Додаткова суперечка навколо Ізраїлю також існує. Тиск ЄС, погрози про замороження фінансування і дуже багато ще цікавого саме навколо цієї культурної і дуже важливої події. Отож, як же ж мистецтво опинилося у центрі такого більш геополітичного розголосу? І що це означає для України? Як виглядає ситуація зараз? І що нового і цікавого? Про це розповість нам Леонід Марущак. Це співкуратор українського павільйону із Венеції. Зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Дякую, що ви до нас долучились.
4: Добрий ранок, дякую за запрошення.
3: Отож, перше питання, Леоніде, почнемо з головного. От відставка міжнародного журі, от такий от крок, неочікуваний досить таке. Наскільки серйозний це удар по репутації подій, як взагалі на це реагують на місці?
4: Ну, нам мало що відомо, що стало причиною основною для цього рішення журі. Ми, я думаю, що будемо більше детально знати після того, коли буде більше інформації від самого журі. Але з того, що відомо, що дійсно це було підтвердженням їхнього першого релізу спільного про те, що вони не збираються судити, журити стосовно ізраїльського і російського павільйону. І після наступної офіційної зустрічі складу журі вони подали в повному складі відставку в підтвердження свого першого релізу. Тому це, власне, і було рішення спричинене участю російського павільйону в тому числі.
1: А чому не можна, даруйте, може, якесь там банальне прозаїчне питання, але чому не можна було заборонити просто?
4: Бієнале – це незалежна інституція, яка вирішила так, і ми не можемо нічого стосовно цього сказати, тому що ми чекаємо більш детальної інформації від самого конкурсу, тому нам дуже важко щось коментувати стосовно цього. Це більше питання до них самих. В нас наша задача – це реалізувати український павільйон, що ми безпосередньо і робимо на фоні всіх остальних подій, які відбуваються довкола.
1: Там є ще один важливий дуже момент. Є, я так розумію, виправте, якщо це не так, я неправильно розумію. Окрема історія – це павільйон якоїсь країни, а окрема історія – це, я так розумію, політичне представництво. Бо, наприклад, низка країн європейських, такі як Фінляндія, вони відмовились брати участь офіційно, але міністерка культури Фінляндії каже, що але заборонити павільйону бути на бієналі ми не можемо. Чи можете пояснити ось цю залежність і що, як це працює?
4: Справа в тому, що бієнале – це декілька майданчиків, де представляється в різних форматах мистецтво. Є основний павільйон, де завчасно обирають куратора, який робить загальне кураторське висловлювання в контексті великої виставки. І є конкурс національних павільйонів, де кожна країна в межах свого павільйону чи орендованого приміщення, яке надає бієнале, представляє свої проекти в національних, які називають національними павільйонами. І от, власне, для того, щоб приймати участь, це має бути державне представництво, тобто через, в нашому випадку, через Міністерство культури, яке обирає кураторів, і ті вже формують цей проект. Тому, коли обирають кураторів, це рішення кураторів – залишатися на місці, представляти мистецтво чи ні, а держава вже як прямий бенефіціар відсилає туди свою делегацію чи не відсилає. У випадку з Україною було поки що нічого не змінюється, прийнято рішення реалізувати і павільйон, і бути представленим представництво України на найвищому рівні.
3: Тож часто з української сторони, з боку експертів, також митців, можна почути про м'яку силу Російської Федерації, про те, що вони через мистецтво намагаються все-таки там якось повернутися. Чи є відчуття, що якась російська присутність там – це не про культуру, а все ж таки про інформаційну політику? Чи ви помічаєте якісь такі сигнали?
4: Ну, давайте будемо відверто. Досить тішити себе, що мистецтво поза політикою. Не за цих умов. Те, що відбувається, абсолютно підтверджує той факт, що

0: мистецтво поза політикою – це російський наратив. І тому зважати на нього і толерувати – це не є дуже коректним. Тому все, що відбувається, дуже політичне, і воно не перший рік, і потрібно на це зважати. І відверто потрібно бути з собою, що потрібно було до цього готовим бути.
1: А які реакції взагалі інших там учасників з країн? Вони підходять, дивляться, зацікавлені, засуджують. Чи ви чуєте якісь голоси такі? Чи вас щось запитують особисто?
0: Офіційно відкриття ще не було. Дніпрев'ю з 6 по 8 травня. З 9 буде офіційне відкриття і аж до 22 листопада. Все, що нам відомо, що Російська Федерація буде представляти свій національний продукт перед павільйоном в Дніпрев'ю і потім у відеозаписах протягом всього періоду експозиції з 9 травня по 22 листопада. Все, більше нічого нам не відомо. В нас є інформація про те, що є чимало супротиву, скажімо так, з боку різних організацій, з різних павільйонів, але будемо бачити, як воно відбуватиметься по факту.
1: Але вас, до вас ніхто не запитує вас вашу реакцію, наприклад, чи звертаються якісь інші?
0: Ні, постійно звертаються, постійно просять якихось коментарів. Чесно кажучи, нам би дуже хотілося вірити в те, що до нашого павільйону є не менше зацікавленості, ніж до російського павільйону.
1: І про наш павільйон хотілося поговорити, вже вистачить говорити про цей російський, вже теж нам не хочеться цього. Скажіть, чого від нашого очікувати цьогоріч, що цікавого буде?
0: Справа в тому, що весь наш проект побудований довкола центрального об'єкта. Це скульптура Орігамі Олень Жанни Кадирової, яка була створена нею в 2019 році в Покровсько-Донецької області, а в 2024 році наша громадська організація «Музей відкритого на ремонт» ініціювала і спільно з Жанною Кадировою провела евакуацію цієї скульптури в більш безпечне місце. І це стало дуже символічним, тому що цей олень з простого тої садово-паркової скульптури мистецтва сучасного в публічному просторі перетворився на новий символ, з яким прямо пов'язана сучасна історія України. Його поневіряння пройшли через низку європейських країн на шляху від Покровська до Венеції, і він буде представлений в садах Джардіні в підвішеному стані, як така метафора підвішеної невизначеності України в цілому. Наш проект називається «Гаранті безпеки» і відкидає нас до ще іншого цікавого аспекту в лапках з історії України. Це так званий Будапештський меморандум. Він так і називається. Меморандум про гарантії безпеки, який був підписаний в 94-го року між Україною, Російською Федерацією, Сполученими Штатами і Великою Британією в контексті роззброєння. Україна після розпаду Радянського Союзу отримала третій за кількістю ядерний арсенал, які в межах цього Будапештського меморандуму під гарантії безпеки передала Російській Федерації рівно 30 років назад. І так сталося дуже символічно, що олень, який постав в Покровську в 2019 році, він стояв на пустому, зайняв місце своє на пустому постаменті від реактивного літака Су-7, який демонтували в 2005 році на фоні цього пацифізму, в якому занурилась Україна, підписавши Будапештський меморандум, а по факту через 30 років ми маємо справу з відкритою війною, з країною, яка одна із яких підписала цей Будапештський меморандум. І зважаючи на те, що зараз в Україні дуже багато доводиться чути з усього світу і приймати якісь необхідність прийняти рішення, знову ж таки, під ремаркою гарантії безпеки. Тому ми, власне, от і створили такий проект, щоб нагадати всьому світу, що свого часу ми вже один раз пішли на такий крок, прийнявши ці гарантії, не вчитуючись навіть в текст самого меморандуму, маємо справу з прямим військовим протистоянням, який в світі по-різному називається. Десь війна, десь агресія, десь повномасштабне вторгнення, але суть не змінюється.
2: Багато хто, до речі, забуває дописати в цей список тих, хто був згоден з Будапештським меморандумом, ще Китай, який так само долучився згодом, але теж свою функцію фактично не виконав. А чому вирішили саме політичний мотив?

0: чи, може, це звична історія для бієналі, саме політичний мотив?
1: Не можу сказати, що це звична чи незвична. Це наше було рішення. Україна приймає участь вже не вперше в Венеційському бієнале. В Україні випрацювався дуже прозорий і чіткий механізм відбору, тобто оголошується опен-кол для прийняття заявок. Ми від самого початку з Жаною Кадировою вирішили десь розказати історію про оленя, продемонструвавши спочатку, хотіли в Японії, бо це орігамі, дуже перегукувалося з японською традицією паперової скульптури. В Японії не вийшло, і тоді ми вирішили попробувати в інших майданчиках, і таким став Венеційський бієнале. Ми оформили заявку, запросили до участі Ксеню Малих, а заявка пройшла відбір, і таким чином ми знаходимося зараз у Венеції і чекаємо відкриття.
2: Отож, чекаємо разом із вами, надіємося на якісь позитивні відгуки перед усім і на те, що все ж таки ми знаємо, що мистецтво, воно впливає дуже, і тримаємо за вас кулачки тут і бажаємо вам удачі впродовж і відкриття, і взагалі.
1: Дякуємо дуже. Чекаємо в Венеції.
2: Ой, класно було б, чекаємо в Венеції. Отож, на зв'язку з Венецією Леонід Марощак, співкуратор українського павільйону. Хочеться нагадати, що Венеція перетворюється щодва роки на осередок сучасного мистецтва. Країни представляють власні павільйони, незалежні галереї та митці з усього світу приїздять, щоб познайомити глядачів із власним представленням сучасного мистецтва. І от 61-ша Венеційська бієнале триватиме з 9 травня по 22 листопада і традиційно представляє свою програму. І от український павільйон. Пан Леонід з нами поспілкувався, тож якщо у вас є можливість, якщо у вас є час від 9 травня до 22 листопада відвідати серед іншого український павільйон, запрошуємо вас дуже охочо. І самі запрошуємося.
0: І самі самозапрошуємося.
2: Самозапрошуємося.
0: Так.
2: Дуже цікаво завжди на таких подіях, де, до речі, представлені також якісь або виставки Російської Федерації, або якісь там, не знаю, буває такі от на ярмарку, коли ми були на резиденції у Тайвані, був російський також такий ніби павільйончик з різдвяними якимись там виставками. І от завжди українці такі улюблені наші в вишиванках йдуть туди і дивляться отак, знаєте, а ці такі за тими матрьошками вже ховаються. Ну цікаво взагалі на реакції подивитися і людей, і учасників серед інших країн, як вони будуть дивитися на експозицію Російської Федерації, чи будуть якісь протести, до речі, тому що таке теж виключати не можна. Будемо стежити, я думаю, від 9 травня до 22 листопада є досить таки багато часу, щоб щось трапилося, і я думаю, на нашому сайті це з'явиться.
0: Обов'язково, ну і мені цікаво теж, як люди, які працюють в тому російському павільйоні, як вони самі себе почувають взагалі, коли їх ненавидять. Ну, їх і країну, яку вони представляють.
2: Ну, будемо стежити, як вони на це реагують. Можливо, вони навпаки відчувають, що несуть якусь місію для своєї держави, країни.
0: Чи вони вні політики, так?
2: Може, вони вні політики, може, вони будуть ходити. Цікаво, які наративи, до речі, вони будуть також там розповсюджувати активно. Цікаво, до речі, що в кулуарах буде діятися. Можливо, вони будуть поширювати своє якесь там бачення на події, які, в принципі, виглядають досить таки зрозумілими, і всі дуже добре бачать і знають, про що йдеться. Можливо, спитати у них, чи є війна де-небудь. Скажуть, ні, німа.
0: І традиційно, чи і Крим, так? Ну, власне, знаємо відповіді на всі ці питання. Дописуйте, до речі, друзі, нам в коментарях під відеотрансляцією. Бачимо, що купа ботів вже попрокидалася, ставлять однакові питання. Ну, молодці, теж піднімають рейтинг сторінки, але давайте і ми теж цим займемося. Поставимо лайк трансляції і залишимо свій коментар. Це теж дуже пасує. Слухай, я після такої розмови не дуже хочу переходити саме на політичну теми, хоча в нас є низка політичних важливих новин, про які варто було поговорити, в тому числі і про Польщу, в тому числі і про вашу власну безпеку, друзі. Але я думаю, кілька хвилин тому приділимо. Давай на більш легких новинах. Ну, от, наприклад, вчені виявили універсальну закономірність, яка показує, як температура впливає майже на всі форми життя. Від бактерій до дерев, птахів і людей, в тому числі. 30 тисяч вимірювань для близько 2700 видів провела міжнародна команда і з'ясувала, що

0: фізична активність посилюється. Клітини швидше діляться, рослини активніше ростуть, тварини стають рухливішими, але лише до певної межі. Після оптимальної температури настає різкий спад, і навіть невелике додаткове нагрівання може стати критичним. Отут важливо, щоб розуміти ось ці кліматичні ризики і правильно підібрати собі країну для життя або температуру для життя. І коли кажуть, що комфортна температура для мене от така, то це не просто, що подобається, не подобається. Це про активність, це про успішність і це про, ну, не знаю, влучність, якщо можна так говорити. Не скасовує відкриття це ролі еволюції, але показує межі еволюції, тобто до чого може дійти людство, і не тільки людство, земля і всі її живі істоти.
1: Отож, ще і що такого сталося? Тут зараз Олексій хотів якось так позитивно, цікаво і науково, але не можемо не сказати ще про одну ситуацію, яка спалахнула вчора і, я думаю, дуже багатьох вразила. Тому що, як у фільмі жахів все виглядало, тож на круїзному судні в Атлантиці виявили спалах хантавірусу. І за даними от WHO, інфекцію підтвердили у 6 людей, 3 із них уже неживі. І один пасажир перебуває дуже в тяжкому стані у лікарні. До речі, на борту є громадянин Польщі, тому польські ЗМІ дуже швидко цю новину перехопили і почали писати про неї активніше. В Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що із ними вже зв'язалися, всі почуваються добре, ніхто медичну допомогу не просив, консультацій також.
0: Судно йшло з Аргентини до Кабо-Верде, і зараз воно стоїть біля берегів Республіки Зеленого Мису. За різними даними, пасажирам і екіпажу поки не дозволили зійти на берег, а на борт мали зайти лікарі для оцінки ситуації. Чому, як у фільмі жахів, бо таке, знаєш, замкнутий простір, люди не можуть звідти вийти, і зазвичай Агата Крісті писала б, хто тут вбивця, або щось подібне. В частини пасажирів під час рейсу з'явилася висока температура, сильна слабкість, проблеми з диханням. Розглядають, можливо, евакуацію хворих навіть літаком, перенаправлення судна до портів на Канарських островах. Підозрюють, що джерелом зараження могли бути гризуни. Ситуацію моніторять санітарні служби, міжнародні організації. Тож будемо і ми спостерігати разом із вами за тим, що там діється, і чи не стане це новою епідемією насправді.
1: Отож, іще одна інформація про пильність і обережність. У польських лісах, хоча, я думаю, не лише у польських, в українських також, із потеплінням частіше можна зустріти гадюку. І це отруйний змій саме на території Польщі, але взагалі інших змій.
0: Єдиний,
1: так. Отож, лісничі наголошують, що гадюка не нападає просто так, вона нападає з причиною, так?
0: Тільки якщо ви їй не сподобалися, або грошей їй заборгували.
1: Угу. Вона кусає переважно тоді, коли її випадково на неї наступлять, налякають або заганяють її в ситуацію, де вона не може втікти. І саме тому у лісі, можливо, треба, неможливо, а важливо ходити у високому взутті, уважно дивитися під ноги, особливо у густій траві. Тож найбільший ризик під час збирання грибів, ягід, коли люди залишають велосипед, каски чи інші речі у траві, а потім різко за ними тягнуться. Гадюка може сприйняти такий рух людини як загрозу. І симптоми, вони з'являються не одразу, перші 1-2 години людина почувається нормально, а потім починається саме ця реакція на токсин, і там і поколювання, і дуже багато іще інших неприємних симптомів. Отож, як її розпізнати, цю гадюку серед інших змій? Найчастіше впізнають її за характерним таким от зигзагом на спині. Але бувають і повністю чорні особини, особливо в горах, тоді її не розпізнаєш. Вона трапляється по всій Польщі, тож якщо ви все ж таки йдете до лісу, не тільки на кліщів треба бути пильними, уважними, на диких тварин, що теж в Польщі показує останній досвід, коли, на жаль, жінка загинула через те, що її заатакував ведмідь, то ще зараз і змії активніші, тому що тепло. Тому якщо хтось хоче якось класно провести час, краще пам'ятати, що в лісі ми зазвичай не одні.
0: Так,
1: ой, ні.
0: Ну і взагалі дуже страшно тепер і туди дивитися, і туди треба дивитися, і за цим спостерігати, щоб дрібні і недрібні тваринки, а тут ще й ведмеді можуть напасти, то взагалі дуже страшно. Ну, але якщо вживати всіх заходів безпеки, то все буде добре, друзі.
1: Отож, заходи безпеки, вони важливі ще чому? От, наприклад, Єврокомісія про інші заходи безпеки рекомендує країнам Європейського Союзу поступово прибирати обладнання фірм, таких як, можна сказати,

0: сказати фірми.
1: Можемо.
0: Ну, Huawei і ZTE, із телекомунікаційної інфраструктури. Йдеться про посилення кібербезпеки і захист саме від критичних мереж. Нові правила мають дозволити обмежувати або повністю забороняти технології від постачальників, яких вважають такими, ну, з ризиком, якісь вони ризиковні. Отож, це не означає миттєвої такої загальноєвропейської оборони, але це такий чіткий уже сигнал з'являється не вперше. До речі, Брюссель хоче, щоб держави та оператори зменшували залежність від китайського обладнання. Не просто так собі, а от у стратегічних секторах, перш за все. Саме тому також і говорять і про ці автомобілі, які їздять, і щось там, і про роботів різних зараз, оцих гумоїдальних, і не тільки, і цих собачок. Треба бути пильними. Хоча роботи, до речі, дуже смішні. Я їх бачила на виставці, вони справді дуже смішні.
1: А і роботи-собачки бачила?
0: І роботи-собачки, і роботи-гуманоїди. Оце був оцей же ж популярний такий целебрита в Польщі, цей Едвард. Робот, який ніби поляк, але він китаєць. І, до речі, дуже не всі про це знають, тому що я зустріла жінку на виставці, вона каже, дивись, от класно мати польського робота, правда? Я кажу, ну він не до кінця поляк. Можна до нього і китайською звертатися. Це його, якби, ойчистий язик, тобто це його мова така от...
1: Рідна.
0: Рідна.
1: Рідна мова
0: рідна
1: китайська.
0: Мова.
1: Ну, насправді, дуже багато таких новин і дуже багато закидів в бік китайських компаній, що вони нібито там передають інформацію, стежать за вами. І головний аргумент от людей, які байдуже на це, вони кажуть, та що за мною стежити, хай дивляться. Ну, але ні, друзі.
0: Це,
1: через...
0: Я, до речі, теж так завжди думаю.
1: Так, правда?
0: Ну, що ти такого робиш?
1: Через тебе можуть виходити на інших людей, через тебе можуть створювати якусь картину, як поводяться люди у Варшаві, наприклад, як вони там швидко переміщуються, як реагують. Ну, тобто, не тільки твої секретики. Ну, це твої секретики навіть дуже часто не потрібні спецслужбам, тим паче
0: китайським.
1: Чому?
0: Треба звернути до спецслужби.
1: Розкажи.
0: Поговоріть, я не хочу до психолога на цьому тижні. Можна я з вами поспілкуюся, дорогі?
1: Заведи секретики, які їм цікаві тоді, от так.
0: Так. Тож... Ой, такі не треба краще мати, які цікаві їм. Можуть бути дуже нецікаві, до речі. Хоча, якщо в добрих цілях. Але загалом так, і ще оце, як нас підслуховують завжди. Я тільки з подругою, коли спілкуюсь телефоном, і щось скажемо, ну просто не знаю. От хотілось би, наприклад, з'їсти шоколад.
1: А вона раптом по-китайськи відповідає.
0: А вона раптом відповідає по-китайськи і шоколад в рекламі цілий день. І ти такий, смачно. Чи у вас такі випадки є, до речі? І як ви думаєте, чому так відбувається? Чи не здається вам це підозрілим? Рекламодавці зараз такі.
1: Треба
0: як
1: змінювати підхід. Так. Що цікаво ще, на сонці за останні дні зафіксували кілька спалахів, але серйозних магнітних бурь на землі найближчим часом, принаймні, не очікують. Серйозних таких, щоб прям лежати в горизонтальному і не згинатися. За даними британської геологічної служби, спалахи були слабкими, тому сильного впливу на геомагнітне поле не матимуть. 5 травня, тобто сьогодні, можливо, лише невелике підвищення активності сонячної. Також у бік Землі незабаром повернеться корональна діра в сонці, на сонці. Але й вона, за попередніми прогнозами, не повинна спричинити потужних бур. Максимум короткочасні слабкі збурення 7 травня. Тобто сьогодні, 5-го і до 7-го, навіть до 8-го, якось побережіть себе більше. Хоча і сильних магнітних бур на цей час не прогнозують. Очікувані слабкі коливання, вони навряд чи суттєво вплинуть на самопочуття людей. Тим не менш, це не означає, що не треба стежити за своїм станом здоров'я і за своїм станом в цілому.
0: Ти метеозалежний?
1: Подеколи так.
0: Так? Ти бачиш, що можливо, ти на сонечко так реагуєш, бо сьогодні от тільки пригріло, у нас дуже багато тебе новини про сонце вражають приємно.
1: Може, та, може.
0: Але пам'ятаєте, Ірина Щішин говорила, що сонце не буде довго. Воно скоро буде похолодання і в Польщі, і в Україні. І що ще говорила Ірина Щішин, вона зараз сама і скаже, тому що в нашій студії вона з'явилася. Отож, Ірині слово, огляд преси польської.
2: Як я вчасно на розмову про сонце, так, але у пресі дещо інше. Деякі польські компанії можуть отримати прибуток від підтримки Європейського Союзу Україні у розмірі 90 мільярдів євро. Про це сьогодні пише Речпосполіта і каже, що більша частина має бути виділена на озброєння, тож в першу чергу будуть вони призначені для виробників зброї з ЄС та України, а це відкриває можливості для Польщі. Наші компанії компанії вже подають пропозиції партнерам у Києві, так сказала газеті Магдалена Собковєк.

Чернецька, уповноважена уряду із питань зміцнення європейської безпеки. За даними Речпосполіта, найбільший потенціал для отримання прибутку мають польські приватні компанії, які присутні на українському ринку, і серед них такі, як Web Group. Компанія може збільшити експорт, якщо отримає політичну підтримку. А от ситуація польська група Збройньова у цьому плані може бути менш очевидною, як пише Речпосполіта. Незважаючи на попередній успіх у продажу самохідних гаубиць «Краб», подальші великі контракти не були укладені. Більше про ці приватні польські компанії та які насправді вони вигоди можуть отримати від кредиту на сторінках Речпосполіта.

0: Полексіт – це нереалістичний сценарій. На нього немає громадської згоди, так заявив заступник міністра закордонних справ Ігнатій Німчинський в інтерв'ю вівторковому випуску видання «Денник газета Правна». На його думку, якби хтось спробував силою провести такий референдум, громадяни вийшли б на вулиці. Він також зазначив, що неможливо ігнорувати, однак, той факт, що спостерігається явна зміна ставлення громадськості до членства в ЄС, а антиєвропейські настрої дедалі більше вкорінюються у суспільному житті. Жодна розсудлива людина, як зазначає посадовець, не сумнівається в тому, що саме європейські гроші підживили польське зростання, зокрема цивілізаційне зростання, так зазначив посадовець. А усе інтерв'ю на сторінках «Денник газета Правна» питали також і про інші аспекти. Автомагістраль від польського кордону до Львова розсварить Польщу та Україну. Таку думку у своїй авторській колонці сьогодні публікує в газеті «Виборчий» журналіст Анджій Кублік. На його думку, проект, який подається як символ підтримки та участі Польщі у відбудові України, насправді містить низку суперечливих рішень. Йдеться, зокрема, про ідею будівництва дороги на території України за польськими правовими та процедурними нормами із можливим фінансуванням через кредити або європейські кошти. Кублік звертає увагу, що така модель передбачає платний проїзд, за рахунок якого будуть повертати вкладені кошти. Водночас не зрозуміло, хто саме визначатиме тарифи та гарантуватиме окупність інвестицій. Без повноцінної участі української сторони це виглядає малореалістично і політично чутливо. У підсумку автор застерігає, замість зміцнення партнерства, подібна ініціатива може викликати напруження між країнами. Деталі у авторській колонці, нагадаю, це газета «Виборча».
1: Дякуємо тобі, Ірино, за огляд преси, за те, що почитала замість нас, поспойлерила нам все це, і за півгодини чекаємо зі спойлерами новин так само в цій студії з оновленим випуском. І я нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України, і це дуже добре, друзі, що ви так робите. 8.34 на студійному годиннику, і триває ефір. Анна Львова, Олексій Бурлаков, Тамара Білякова, випускова редакторка наша, і на нас очікує ще одна дуже важлива розмова в цій студії.
2: Важлива і цікава, тому що вже незабаром бачимо, наша випускова редакторка пішла забирати нашу гостю. Прийде дівчина, дуже молода, перспективна, класна українка, яка от відкрила бізнес в Польщі, закрила бізнес в Польщі, пробувала другий бізнес в Польщі. Вона на своїй практиці от перевірила, що саме варто робити, що не варто робити, тож почекаємо на неї в цій студії. А поки поговоримо про важливі події, які не можемо ми ігнорувати. Отож, Польща вже виходить на фінішну пряму. Уряд Дональда Туска заявив, що вже у п'ятницю, скоріш за все, найімовірніше, країна може бути готова підписати угоду у межах програми «Сейф». Ми знаємо, що там і було і вето президента Кароля Навроцького, і потім були зміни трішки, коригування. І все ж таки кошти Польща отримає, щоправда, не на все, що хотіла. Отож, йдеться про один із ключових оборонних інструментів ЄС, загальний пакет на 150 мільярдів євро, з якого Польща має отримати приблизно 43,7 мільярдів.
1: І третина цих, майже.
2: Майже третина. Досить таки великий транш саме для Польщі. І ці гроші підуть на конкретні такі от речі. Це і військова техніка, системи протиповітряної оборони, антидроновий захист після того, як російські дрони перетнули повітряний простір Польщі в вересні. Виходить, вже минулого року. Минулого чи цього?
1: Минулого.
2: Вересні.
1: Вересні ще не було.
2: Минулого року, так. Вже думаю, який рік? Все перепуталось. Це було 10, з ніч з 9 на 10. Тоді саме от зрозуміли європейські країни, що треба якось краще ліквідовувати оці от дрони, які, можливо, десь там залітають, і ми бачимо їх багато. Не тільки F-16 мають їх збивати, а треба мати добрі системи ППО. І це також дуже важливо не лише для Польщі, а для багатьох прифронтових країн, та й для всіх країн, зараз дивлячись на ситуацію. Ну і на артилерію, інфраструктуру для армії. Тож більш такі армійські військові цілі будуть тут переслідуватися, хоча раніше говорили про зміцнення серед іншого і поліції, пожежної служби, і рятувальників як однієї зі складових. Але через оце от вето саме треба було трошки змодифікувати, і от вдалося затвердити принаймні таку допомогу.
1: Ключовий нюанс.

0: тут до кінця травня країни можуть робити замовлення самостійно. Після цього доведеться узгоджувати закупівлі з партнерами, тому для Варшави це дедлайн і причина поспішати. Уряд підкреслює, що близько 89 коштів планують залишити всередині країни, тобто замовлення отримують польські компанії. Фактично, це не просто угода, перезапуск оборонної економіки, ставка на власну промисловість, технології, включно з дронами, і швидке посилення армії на фоні війни в регіоні і напруги, зростання напруги.
1: Тож будемо чекати на п'ятницю, скоріш за все саме тоді, якщо не в п'ятницю, то вже, я думаю, в понеділок, в суботу, неділю навряд чи. Ще важливі новини із світу загалом. Бачимо ми інформацію про те, що у Німеччині, наприклад, заявляли, що Європа має вчитися в Україні її обороні і технологічній революції. Знаємо ми, що Німеччина вже якби перелаштовується, перепрофільовується більше теж на озброєння. І оці фірми, до речі, які продукували дуже активно автівки, наприклад, також зараз починає змінювати, і більше, не те, що змінювати, але більше Німеччина інвестує в оборону саме промисловість. Mm-hmm. Про це досить таки багато писали ЗМІ. І от очільник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що на тлі можливого скорочення військової присутності США, про яку говорив Дональд Трамп, у Європі, континенту, треба швидше розробляти і розгортати власні оборонні можливості. За його словами, іншого шляху просто немає. Тобто, в країни європейські будуть разом якось діяти, крім того, кожна із європейських країн, з того, що ми бачимо, хоче мати і свої якісь плани Б, С і так далі. Або і А, де подекуди.
0: План А. Йоган Вадефуль каже, що український досвід показує, сучасні військові технології можна створювати, запускати швидко. Особливо йдеться про дрони. Україна довела, що відносно дешеві безпілотники можуть ефективно працювати проти значно дорожчих систем. І швидко змінювати ситуацію на полі бою. Схожі сигнали звучать із Франції. Еммануель Макрон також наголошував на ролі безпілотників в сучасній обороні. Тобто головний висновок для Європи – це США. А якщо справді зменшуватимуть свою військову присутність, європейцям доведеться швидко робити все самим.
1: Отже, так виглядає ситуація станом на сьогодні. В нашій студії вже з'явилася наша гостя, тож до важливої розмови хочеться перейти, тому що я думаю, що для багатьох українців, які все ж таки десь там собі планують відкрити бізнес у Польщі, або вже почали це робити, ця розмова може бути дуже корисною, тому що тут у нас буде більш практичне застосування усіх міфів, не міфів. Поговоримо і про документи потрібні для того, щоб відкрити свій бізнес, і про те, які ризики можуть бути. І що ж все ж таки робимо ми усі, у нас уже Аня з'явилася, тож переходимо до цієї розмови. Отже, триває ефір Польського радіо для України. Олексій Бурлаков, Анна Львова, ми із вами у студії. І зараз ми вже не самі, до нас прийшла наша гостя, з якою ми будемо обговорювати дороги до правильного бізнесу і до того, яким він має бути. Отож, Анна Тестюк – це експертка, можна сказати, з гастробізнесу. Хоча, як говорила сама Аня, представляти її можна і по-різному. Отож, Аня, добрий день, дякую, що ти до нас прийшла сьогодні.
2: Добрий день, дякую, що запросили. Мені дуже приємно, що я можу бути комусь корисною, насправді.
1: Тебе досвід, ти досить така молода людина, молода жінка, дівчина, але от питання до тебе про бізнеси. Взагалі, коли от до тебе прийшла ідея відкрити свою кав'ярню? Тому що Аня відкрила свою кав'ярню, і потім склалися так обставини, що кав'ярню все ж таки прийшлося закрити. І от всю цю історію, від дня, коли ти вирішила все ж таки відкрити бізнес, щоб наші слухачі більш зрозуміли твою історію, до того, що пішло не так і коли?
2: Ну, по-перше, я мала не первоначальну ідею відкривати саме кав'ярню. Так вийшло, що я працювала шефом на кейтерингу іншому, і в мене зібралась дуже класна команда. І команда, насправді, це те, на що я дуже сильно акцентую увагу, тому що знайти людей, які би хотіли працювати, які любили би працювати, не просто би зробили це заради грошей. В гастро так дуже багато хто працює, вони працюють, аби заробити, і не стараються. І ось коли я знайшла команду, так вийшло, що я, як шеф, не могла нормально домовитись з попереднім власником. Тобто він хотів більше економити на продуктах, а я все-таки завжди хотіла за якість, і ми дуже сильно старалися, і було неприємно, коли власник перед якимись суперечками з клієнтами просто не відстоював нас як команду і не прислухувався до мене як шефа. І просто так якось різко все сталося, у нас дуже сильно загострився конфлікт, і ми просто за один день, і я говорю, що вибачте, але я більше так працювати не буду, і вся команда каже, ми без Ані працювати не будемо, ми просто в один день виходимо з кухні. Ну, це така

0: історія неймовірна, можна сказати. Я не хотіла, щоб так вийшло, якби прям по-поганому, але ми чесно хотіли.
1: Тут виходить, що перед тим, як відкрити власний бізнес, ви закрили чужий.
0: Ну, насправді я по совісті назначила нового шефа, передала всі якби роботи, всі рецептури, чесно, реально зробила все, що могла. Просто, ну, так вийшло, так. Да?
2: Отже, і потім ти вирішила, що все ж таки ти вже доросла до цього, доросла досвіду, вистачить, і ти хочеш відкривати бізнес у Польщі. Крок да. по кроку. Що треба зробити людині? От я хочу відкрити, наприклад, кав'ярню сьогодні. Скажімо, в мене є інвестори. Скажімо, десь я взяла багато грошей.
1: На мене чомусь показуєш.
2: Не знаю.
1: Цікаво.
2: Так. І що далі? От що? Від ідеї до кав'ярні.
0: Я скажу так. Для мене дійсно стало опорою. Це команда. От я зрозуміла, що з цими людьми ми можемо щось зробити. Але...
1: А чому? Бо їм не треба платити? Чи...
0: Та ні. Насправді я їм платила перші 3 місяці, навіть без того, що в мене не було концепції взагалі. У мене не було бізнес-плану, але я настільки хотіла, щоб вони зі мною залишились, що їм 3 місяці проплатила зарплату просто, от, щоб вони зі мною зостались. Ось. Я не скажу, що на мене потрібно рівнятися. Я відкрила без бізнес-плану. Просто на ідеї. В мене були потенційні клієнти на офісні обіди, і це якби гарна, стабільна якби і маржа, і заробіток. І як тільки я знайшла кухню, це все почалось, ці клієнти кажуть: вибачте, ми не будемо з вами працювати. Я 3 місяці така, а що робити? Кухня знята, працівники через мене не мають роботу. Ну, саме тому я їм проплатила ці 3 місяці, але поки я знайшла, чим ми взагалі можемо займатися. Ми почали робити невеликі кейтеринги, і отак потрошку. Тобто кав'ярня – це був як допоміжний бізнес, я його пізніше трохи відкрила. А первоначальна ідея – це кейтеринг. На весілля, свята, офісні обіди і так далі.
2: Кейтерингом ти займаєшся і далі. Взагалі, так. От... Частка українців в гастробізнесі зараз. Я пам'ятаю, коли я ще була студенткою, я дуже підпрацьовувала теж в готелях. До речі, це можна студентам робити, якщо там все офіційно було, просто приходиш собі на сніданках, працюєш в готелі. І такий от досвід. Чи зараз, і, до речі, в мене на зміні було майже всі українці. Чи зараз так теж є, що от гастрономічний бізнес у Польщі просто от українці і українці всюди?
0: Так, дуже багато. І одне, знаєте, діло, якби це було тільки працівники на кухні, зараз дуже українці багато роблять саме як бізнес, як підприємці. Конкуренція просто нереальна. В нас в Києві всі розбаловані були, всі знають, що таке гарна якість, коли до тебе, як до клієнта, ставляться, ну, як до VIP-клієнта, коли тебе хочуть здивувати подачею, смаком, концепцією. І українці переносять це тут. Я буквально недавно замислювалася, що в мене були такі рожеві уявлення про бізнес, напевно, в Польщі, тому що я тут взагалі з 2019 року, тому що я тут вчилась. І вийшло так, що тоді ще не було ні війни, нічого, і мені здавалося, що от я реально тоді передивлялася ринок, не було ні кондитерів українських, а я починала, в принципі, як кондитер, я з 13 років робила торти сама. Ось, і я так дивлюся, ринок ніби пустий, нема нормальних тортів, думаю, о, я зараз як залечу в Варшаву.
2: З київським тортом?
0: Да. Ну, типу того, з нашими декорами, з якісною подачею і так далі, думаю, все буде класно. І тут я так розумію, що поки я розчухалась, поки я закінчила університет, у нас же ж війна вже, якби, всі українці якось різко в Варшаві, а в мене думки ще там залишились, що ніби треба приїжджати в Варшаву, я буду перша. Але все вже, війна почалась, і українці молодці, в принципі, що вони так швидко акумулювались, але... Дуже важко робити бізнес тут.
1: Давай, а чому важко? Які є головні проблеми? Які з чим стикнулися?
0: Я буду говорити тільки за гастро, да? Тому що в моєму оточенні, наприклад, дуже багато є підприємців з салонами краси, і в них насправді дійсно все дуже класно йде, тому що є попит, ну, манікюр, вії, брови всім потрібно робити, це якби регулярно.
1: Ну, як?
2: Регулярно.
0: Скоро всі потрібно.
2: Регулярно.
0: Ось, ну, а кейтеринг – це щось таке більш спонтанне, ну, не то, що спонтанне, не всі можуть це дозволити, зрозуміло, і не всім це потрібно, якби ми ж любимо там теж домашні якісь застілля і так далі. Зараз я стикнулася з дуже великою проблемою. Ну, от, наприклад, пара хоче зробити весілля в гарній віллі за Варшавою. І більшість таких вілл, вони мають вже якби договори зі своїм рестораном. Ти не можеш, як чужий кейтеринг, туди війти. При тому виходить так, що, наприклад, якщо ти хочеш якийсь допоміжний кейтеринг, там, welcome

0: рінг чи якісь дуже гарні закуски, устриці там чи ще щось. Ти говориш локації, я хочу це. Вони кажуть, у нас цього не буде. І ти питаєш, чи можна, щоб інший кейтеринг це зробив? Вони кажуть, ні. Все, на цьому все закінчується. Я зараз на літо маю тільки дві броні на весілля, і то вони в Кракові, і там аж біля Гданська, тобто виїзні, тому що в нас в Варшаві ну реально ніде не пускають. Я чесно, я не знаю, скільки я ще притягну з цим бізнесом, тому що на даний момент в мене вже великий мінус, і ну, в мене це також через рентабельність кухні, в мене дуже дорога кухня, тому що я її знайшла вже інвентаризовану. Ну, коротше, я не скажу, що я приклад, як відкривати бізнес, краще це все прораховувати, але, якщо чесно, якби я все прорахувала, я би ніколи не відкрила його, і зараз перед вами би тут не сидів. Тому що я ж на початку казала, я от знайшла гроші в інвестора, да? Але, якщо чесно, я перевищила цю суму в 3 рази, тому не раджу
1: так шукати робити. Інвесторів?
0: Не раджу не прораховувати це, тому що, ну, як мінімум, можна себе нехорошо почувати перед інвестором, тому що йде задовженості, йдуть кредитні, дебіторські якісь заборгованості перед бізнесом, а ти нічого змінити не можеш, бо це поток. Але, як я кажу, я рушила, потяг вже стартував, і він настільки швидко рухається, що я просто якби докидаю швидко в топку дрова в вигляді грошей. Ось, і просто стараюся як можна більше це втримати, але, знову ж таки, це бізнес, і потрібно дуже вчасно виходити з нього. І от з кав'ярні я вчасно зрозуміла, що все, більше там розвитку нема.
2: Отже, кав'ярня була, щоб для наших слухачів, щоб вони розуміли контекст. Вона знаходилася в центрі Варшави.
0: Ну так, да, вона знаходилась в бізнес-центрі на Волі. В мене там вийшла теж цікава історія. Мені власник, де я знімала квартиру, він там один з головних якби директорів чи щось, і в них дуже довго стояло те приміщення пусте. Він знав моє відношення якби до гастро, як я люблю, стараюся і як я все хочу гарно зробити. І він просто сказав, давай я тобі за дешево дам це приміщення, спробуй. Ну я там все сама зробила, якби і меблі, і інвентар, і ремонт невеличкий. Ось. Але вийшло так, що там дуже важка аудиторія така була польська, які хотіли саме подешевше. І скільки б я не розпинала, що там якість, у нас був конкурент Жабка, і вони всі туди йшли.
2: Це конкурент, якого дуже складно. До речі, в Польщі як-небудь вибить, люди дуже люблять і збирають ці якісь ціни. Ну,
0: це навіть не те, що люблять, це про те, навіщо їм це вибирати. Ну, от в них просто немає цінності здорового харчування. Наприклад, ну там от.
2: Але в Жабці всі пишуть, що здорове все.
0: Ну, так.
2: Пишуть хелсі-хелсі.
0: На заборі, як то кажуть, теж пишуть. Ні, ну просто, от ми, ну більшість там моїх, наприклад, навіть знайомих, вони навіть якщо не прям дуже-дуже багато заробляють, ну все рівно для людей певні пріоритети вистраюються, так? Ну для мене, наприклад, теж здорове харчування – це дуже важливо. І якщо там обрати, я не знаю, ну чи щось нове купити, чи гарно поїсти здорове, то я виберу здорове поїсти. А в поляків я не знаю, яка саме може бути соціальна така свідомість, але очевидно для мене, що вони не будуть купувати салат дорожче, якщо їм в Жабці є за 10 злотих.
2: Чесно, в мене такий самий теж. Тут ментальність, тобто я не знаю, чи це тільки про народовість, чи просто про людей. Мені просто так комфортніше, зручніше. Перше, не треба чекати, по-друге, ти швидко прийшов, взяв, з'їв, випив, до побачення. Тобто,
0: ні,
2: тут...
0: ну ми ж так само працювали, в нас були готові вже, просто бери їж. Ну, в нас все рівно були клієнти, які любили якість і брали.
2: Але перше, що пішло не так, це місце. Тому що ти все ж таки потім зрозуміла, що там клієнтура чи не доїжджала, бо це було десь високо, так? На якомусь поверсі,
0: ні, це
2: чи як?
0: Було на партері, просто на партері. Сама кав'ярня дуже закрита, і туди прям потрібно спеціально прийти. Ну, тобто локація дуже велику роль відіграє, тому порада 100% дуже думати про релокацію, тому що, ну, незважаючи на дуже низьку оренду, я навіть не змогла близько окупитися, тому просто тут таке порівняння, що навіть якщо заплатити дорожче, але в гарному місці, то, можливо, у вас більше шансів взагалі окупитися.
3: Знаєте, я чув таку думку, що всі мінуси можна або треба пробувати перетворити на прерогативи, на плюси, бонуси, я не знаю. І навіть от, чи є вихід із ситуації? Ну, наприклад, от якщо закрита якась кав'ярня, до якої треба їхати спеціально, то треба створити так, щоб люди дійсно їхали спеціально. Але це вкладення по маркетингу, вкладення на рекламу і тому подібне. Знаю, що в Києві це, ну, доволі так потужно.

0: коштує, і плюс в Києві дуже важко виділитись. Все ж таки багато чого креативного там вже зроблено. Я думав раніше, що тут з цим простіше.
1: Ні. Ну, тут є проблема. В нас в Києві, наприклад, якщо ми беремо Київ, ну от візьміть Київ, не пам'ятаю точно, скільки в нас населення, там 2 мільйони чи більше.
0: Ну, щось таке.
1: Ну, от просто більшість людей з цих, вона зацікавлена в цих інстаграмних місцях. Тобто навіть якщо ти запускаєш цю рекламу, вона там спрацює. Окей, вона може бути дорога, але якщо взяти певну аудиторію, яка любить гуляти, любить місто, вона любить зробити фотографію, щось смачне випити, з'їсти, вона туди піде. І я вважаю, що в Києві ця реклама може окупитися. Хоча, знову ж таки, дуже сильно залежить, чи там вже не забитий ринок. Тому що там, як ну, зараз очевидно, дуже сильно виділяються заклади, саме які є медійними. Наприклад, популярні якісь ну, мережі, або якісь популярні власники, дуже великі відкриття. Ну, це зразу вистрілює. Тут, в принципі, так само можна. Я в кав'ярні, взагалі, чого я обрала те місце, просто щоб пояснити, це ж не так було, що я там спробую в цій дирці щось зробити. Я перед цим робила майстер-класи по тортам, і мені дуже сильно це подобалось, але коли я зробила це сама в студії, в фотостудії, я там заплатила щось 300 злотих за годину, в мене там вийшло щось умовно 1500 за оренду, і я з цього майстер-класу по тортам взагалі нічого не змогла заробити. І моя ідея була така, що в мене буде простір для івентів. Я буду там робити івенти, по факту в мене дешева оренда, я лише буду заробляти з івентів. Але просто реальність виявилась така, що враховуючи кейтеринг і дуже велику мою загруженість в цих процесах, я просто не змогла виділити стільки часу на ці івенти, як потрібно було. Ось.
2: І так, якщо підсумувати, тому що не дуже багато в нас часу залишилося, але все ж таки, що не робити, коли ти хочеш відкрити свій бізнес? Такі, по твоєму досвіду, ти вже це все пережила. Mm-hmm. І от якби ти повернула час назад, де оці от такі от моменти, mm-hmm. точки, ну, тут треба було щось держати.
0: Окрім поради не відкривати.
2: Так.
1: По-перше, скажу так. Чесно, якщо, ну, це так, перша порада, якщо хтось думає, що в гастро можна гарно заробити, при цьому він не пов'язаний з гастро, ніяк не любить, не відкривайте це взагалі ніколи, не лізьте туди, тому що просто морально сил не вистачить. Я розумію, що я тримаюсь просто на дуже великій любові до гастро, але, якщо чесно, я вже дуже сильно вигоріла, і я навіть пила антидепресанти, ну, і ну, мені дуже важко було з цим поборотися, але... По-перше, це не відкривати бізнес, якщо ти до нього не маєш, по-перше, любові, і, по-друге, хоча б якогось розуміння процесів. Я вважаю, от, по моєму досвіду, що найуспішніші власники бізнесу, які хоч трохи розуміють процеси. Тобто успішні там підприємці салонів, це ті, хто самі стригли, красили і так далі. Гастро, так, ну, можна сказати так само, тому що в мене 10 років в гастрономії досвіду, і я розумію, що цим я змогла дуже гарно, в принципі, на чомусь зекономити, порадити. І дивитися зверху всю картину. Друге, це, я думаю, прораховувати інвестиції мінімум на рік, умовно, якщо ти взагалі не заробляєш. Тобто, окей, у вас можуть бути клієнти, але подумай, скільки коштує, якщо ти рік нічого не заробляєш, щоб взяти цю суму інвестицій як твою базу. Тобто не так, що ти там говориш інвестору, мені треба 20 тисяч доларів, а в результаті там мільйон. Ні, ти прораховуєш зразу, що от ти не заробляєш рік. Ну, і тоді вже дивитися по року. Да, звичайно, багато хто скаже, що окупність бізнесу, вона може бути 3 роки, але розбиратися з фінансами – це третє. Я 2 місяці працюю вже з фінансовим консультантом, і я дуже рада, що я нарешті до цього прийшла, всім рекомендую, тому що дуже багато людей, навіть бізнесмени, що мене дуже здивувало зараз з оточення, вони плутають оборот компанії з доходом. От, тому потрібно розібратися в цифрах, тому що у вас може бути дуже багато оборотних коштів, але вони по факту вже в дебіторській заборгованості перед бізнесом. Тому потрібно все перераховувати, щоб ви самі себе не обманювали, що ніби ви заробляєте, ви вже насправді можете бути в мінусі. Ось.
2: Ми говоримо про такі речі, про те, що дякую тобі взагалі, що ти так щиро поділилася тим, що в тебе не вийшло, тому що багато людей якби бояться говорити про те, що не вийшло. Але дивлячись на цю всю твою особисту історію, дивлячись на те, яка ти молода і взагалі, яке ціле життя перед тобою ще, і гастрономічне, і інших бізнесів, я розумію, що в тебе точно все буде добре в майбутньому. І ти вже і так зробила набагато більше, тому що в своєму молодому віці ти вже маєш колосальний досвід і навіть можеш ділитися з іншими людьми. Тому за якийсь час я впевнена, що

0: щось, напевно, має вже вийти точно. І оце якась така більш позитивна нота, я думаю. І от свій досвід, добре, що ти про це говориш, якби ділишся ним. І чи ти вже думаєш, плануєш, чи хочеш поки відпочити про щось іще?
1: Я на даний момент, ну, я, в принципі, зараз акцентована дуже на розвитку свого блогу в Інстаграм, тому що ну, я дуже щиро ділюсь своїм досвідом, і, насправді, багато вже людей мені пишуть, що я їм чимось допомогла. Навіть вберегти когось від імпульсивного відкриття бізнесу – це також справа потрібна. Ось. Ну, і потім, взагалі, дуже сильно хочу... Якщо вийде, звичайно, розвинути цей кейтеринг, пріоритет зараз не закритись. Ось. А потім, звичайно, як буде час, блог, і дуже хочу повернутися в музику, бо я от за освітою джазова піаністка, і хочеться робити концерти в стилі української джазові обробки українських пісень. От таке мені хочеться робити. І, можливо, це буде саме моя така кар'єрна точка росту, саме як музиканта, блогера, ну і, можливо, вдалого підприємця гастробізнесу.
2: А далі кав'ярня?
1: Ну, так, так. Я більше це бачу як якийсь крутий ресторан, де, умовно, я буду грати по вихідних, і всі будуть мене любити приходити на мої концерти. Ось. Ну, і якщо вже відкривати щось таке фізичне, то хочеться вже прям з розмахом, щоб це було гарно, стильно, не економлячи. Я також дуже звертаю увагу, щоб персонал також в гарних умовах працював. Для мене це важливо, тому або пан, або пропав.
2: Слухайте, а нас тут 2 хвилини залишається, 1,5. А яка мінімальна, взагалі, скільки мінімально треба зібрати грошей, щоб щось, на щось розраховувати? Я розумію, що там від масштабів і рівня, і
0: галузі. І де шукати
2: галузі.
0: Інвесторів?
2: Та чекай, ми не встигнемо на так багато питань. Хоча б от скільки, до такої суми навіть не думайте от, на кшталт.
1: Ну, дивіться, якби знову ж таки, пам'ятаєте мою пораду про те, щоб розраховувати на рік, ну, то я можу сказати, що бізнес можна відкрити за $10,000, але, ну, знову ж таки, якщо немає клієнтів, то у вас ця сума за рік буде $120,000, тому, ну, мені важко сказати, залежить від типу бізнесу, хтось, знову ж таки, залежить не тільки від типу бізнесу, а від цих пріоритетів і принципів власника. Я, наприклад, роблю бізнес на чисто. В мене все оформлено, в мене все санепіди. Хтось робить в підвалах. Ну, реально, без санепіду. Я працювала в таких місцях, це жахливо. Без санепіду.
0: Такого
1: без...
0: не робіть.
1: Да, не... Ну, типу, в кожного є вибір. Просто для цього є конкуренція, бо хтось просто робить класний продукт, але люди навіть не знають, в яких умовах це робиться. А я роблю і класний продукт, і мені не соромно показати, які умови. Ось.
0: Тож така історія, дорогі слухачі, глядачі, напишіть в коментарях, можливо, у вас також були якісь бізнеси. Я би про свій розказала, але він закрився швидше і дуже швидко. В нашій студії була Аня, вона ділилася своїм досвідом, Анна Теслюк, експертка з гастробізнесу, людина, яка у Польщі відкрила свій бізнес і далі намагається відкривати наступні. І я думаю, що буде в неї все добре, будуть класні бізнеси. А ми з вами бачимося у вівторок вже за тиждень у цій самій годині о 7:00.

0: Після цікавої розмови також цікавий інформаційний блок, адже світ не стоїть на місці, багато чого відбувається за півгодини від того часу, як я була тут в останні 9-та вже у Варшаві, тож рухаємося далі. У Швеції обіцяють зберегти підтримку України. Браку авіаційного палива у Польщі не повинно бути. Більшість випускників наймають у Польщі репетиторів. У Швеції обіцяють зберегти підтримку України навіть після виборів, що відбудуться цього року. Про це заявив заступник міністра фінансів Ніклас Вікман. На думку Вікмана, така підтримка України зміцнює і саму Швецію, її власну здатність будувати сильну економіку. Тим часом у Словаччині думають інакше. Словацька національна партія наполягає, аби прем'єр Роберт Фіцо не підтримував членство України в Євросоюзі до наступних виборів. Представники партії заявили, що прем'єр-міністр Словацької Республіки не має повноважень заявляти від імені Словаччини, що Україна отримає підтримку у вступі до ЄС. А от в Німеччині закликали Європу звернутися до досвіду України і вчитися на її оборонно-технологічній революції. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль натякнув, що Європа дасть ради без Сполучених Штатів, якщо буде розумно працювати із Україною. У Польщі авіаційне паливо є і ризиків його вичерпання немає. Міністр енергетики Мілош Мотика зробив цю заяву в ефірі TVP-Info. Він зазначив, що Польща є виробником цього виду палива та має його резерви. Наголосив також, що національний перевізник льот у безпеці.
1: Наш народовий перевізник також не
0: перевізник не передбачає у цьому питанні турбуленції. Якщо йдеться про наш ринок, то ми відповідальні за безпеку. Коли ж йдеться про світові ринки, то деякі країни зголошують, була розмова з міністрами, ймовірний брак палива. Деякі авіакомпанії уже відміняють рейси.
1: Ніхтуре полончення.
0: Німецька авіакомпанія «Люфтганза» серед інших оголосила про скорочення рейсів. Скандинавська авіакомпанія «САС» також оголосила про скорочення саме через дефіцит палива. Обмеження також поширюються на кілька польських аеропортів. Вісімдесят відсотків польських випускників середніх шкіл користуються послугами репетиторів та підготовчих курсів до іспиту на матуру. Заступник міністра освіти Пауліна Пехна-Вінцкевич не схильна пов'язувати це із тим, що школи не дають достатнього рівня знань, а радше з тим, що батьки готові інвестувати в майбутнє своїх дітей. Попри те, за її словами, міністерство освіти прагне забезпечити добру підготовку вчителів, аби репетиторство не було потрібно. Добре підготовлені учителі мають підготувати молоду людину. І я знаю таких педагогів, які спроможні підготувати до матури. Пам'ятаємо також, що це мільйонний ринок, це великий бізнес, усюди реклама.
2: Всюди реклами.
0: Сьогодні другий день випускних іспитів у Польщі. Учні складають екзамен з математики, він є обов'язковим із 2010-го. Екзаменаційний білет містить питання, що перевіряють розуміння конкретних понять, здатність застосовувати їх на практиці та вправи на розв'язання задач. Іспит стартує у ці хвилини, мав початися о 9-й і триватиме 180 хвилин. І ще трохи про погоду, щоб ви не забули парасольки, якщо ви десь на півночі чи заході. І загалом були в курсі, як одягатися та як себе пильнувати. Холодний фронт рухається до Польщі, приносить дощі на північ та захід. Температура у центрі, щоправда, і навіть на півдні досягне 28 градусів за Цельсієм. Це майже літня погода. У вівторок у західній та північній половині країни буде хмарно, але там також буде і прояснення. Яснення, а от там, де тепло, буде доволі похмуро. На півночі та заході Також синоптики кажуть, будуть грози, а під час цих злив також пориви вітру до 60 км за годину. Максимальна температура 15 на півночі, 20 на заході, 28 на південному сході. Найпрохолодніше вздовж моря, там лише 10-12, а урядовий центр безпеки також оголошує високий рівень пожежної небезпеки. Така різноманітна погода, такі різноманітні новини. І все це наступний блок о 12:00. Тоді чуємося. З вами була Ірина Іщишин та вся наша команда Польського радіо для України. Чуємось у полудні. Гарного вам дня!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, за консолетом Давід Твардяк.
0: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з нами і з двомовною програмою «Пів на пів».
1: Не дайте się, prosicie, czujcie się zaproszeni. Bądźcie z nami, jesteśmy z wami od poniedziałku do piątku o tej porze, ale każdego dnia szykujemy dla was coś innego.
0: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
1: A rozpoczynamy według naszej niezmiennej konstytucji.
0: Так, згідно з нашою конституцією, яку ми не будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
1: Не будемо майструвати при конституції слово дня. Діж є то слово дощ поважне і дощ смутне. Слово пожегнання.
0: Прощання.
1: Пожегнання. Według словника języka polskiego пожегнання – то... Po pierwsze, potrzymaj mi słownik, proszę.
0: Tримаю, tak.
1: Pierwsze. Dziękuję ci bardzo, czytam. Po pierwsze, zatem pożegnanie to słowa i gesty wymieniane podczas rozstania. Również ceremonia związana z żegnaniem kogoś. Po drugie, pożegnanie to właśnie ta chwila. Chwila rozstania, samo rozstanie. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy państwo, forma rzeczownikowa od czasownika pożegnać. Jakiś cytacik nieprzyjemny zostawił ją bez słowa pożegnania. Uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie, życząc sobie wzajemnie powodzenia. Ciekawe, czy szczerze. Już się nam bliskość pożegnania uczuć daje, mimowolnie rozmowy nasze dłuższymi się stają. Juliusz Słowacki.
0: А тепер словник української мови, а точніше його електронний варіант, тобто електронний варіант 11-томника, 11-томного академічного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Що ж таке прощання?
1: Сердечно поздравляємо, пане професоре. І так мусимо уявніть, єднак не маємо згоди kolegów i koleżanek z redakcji na trzymanie w studiu wszystkich 11 tomów tego dzieła.
0: Tak, i jakraz cej tom i z literą P, na żal, відсутні w naszej studii. Toż dopomagaje nam cej elektronny wariant. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися, тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Панас Мирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням – це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали над Дніпром.
1: Ой, так.
0: Образно Павло Тичина більш написав. Знад хмар часом прилине прощання з літом журавлине. Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня, і з тваринами, і з явищами природи, і з порами року, і так далі, і так далі. На прощання можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
1: На прощання – так.
0: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок, доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання. Слова прощання – це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання.

0: прощання. Це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди, так? Може це й бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не зазнала б, як в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення – переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
1: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направду не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди однайдуємо властиве слово про жегнання, пожегнання по-польську, з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіціальне, урочисте, а може бути зовсім скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остатечне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, приятелів. Можемо ще на то пожегнання приготовувати, а може нас заскочити. Часами усміхаємо ще на пожегнання або робимо coś, jakiś gest na pożegnanie, jeśli właściwych słów jednak nie odnaleźliśmy.
0: Ну, можна теж поцілувати на прощання когось. Так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
1: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
0: Етимологія прощання. Це слово походить від прослов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити», зробити вільним, від прост вільний. І етимологічно прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, з таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який базується цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
1: Так, хоч ну, не просто, не простий цей процес, але то вже інна історія. Ну, і довга розмова, а хто ж любить довге пожегнання? Для початку ще цікавостка. В польщині пожегнання походить

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занужені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте польську.

0: Dziś pochylimy się nad tekstem piosenki A gdy będę umierał.
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцяле не хотів початково співати пісенок татуся і не привидував, що окажуть się таким сукцесом. Станісław Сташевський, поета i Bart z wykształcenia, architekt prywatnie, tata Kazika Staszewskiego. Stanisław Staszewski, Staszewski senior, jest autorem tak nieśmiertelnych piosenek, jak m.in. Celina, czy ach, ci ludzie to brudne świnie, jak to się nazywało? Baranek.
1: Baranek.
0: Oczywiście, baranek.
1: Tak.
0: Co oni napletli o tej mojej dziewczynie? Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do jego drzwi nieraz pukali

0: i odkrył, że jego ojciec PRL był obiektem inwigilacji służb, ale również tajnym informatorem Służby Bezpieczeństwa. Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1973 roku.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і сином, стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктуальні.

0: Niezwykłym wierszem i piosenką pożegnał się ze światem Stanisław Staszewski w niezwykły, wspaniały sposób. Uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде тиші, докола працюємо, тлумачимо. А коли буде умирав? Ну, умирав.
1: А коли я буду вмирати, або ж інший варіант, а коли я вмиратиму. Майбутній час в українській мові ми можемо створити двома шляхами. Перший – за допомогою особової форми слова «бути», до якої ми додаємо дієслово у формі інфінітиву. Приклад. Я буду вмирати, ти будеш вмирати, він буде вмирати, вони будуть вмирати і так далі, і так далі. І другий – друга можливість, другий шлях – за допомогою відповідного закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
0: Так, ніестети, в тим випадку, в контексті тієї пісенки, bardziej optymistycznych przykładów nie mamy, zresztą nie pasowałyby. Dodam tylko, że ten pierwszy sposób ze słowem posiłkowym buty jest bardziej popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym, dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бить» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
0: «Бенде умірав», «бенде умірала», «бендеш умірав». Będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Tak, i druga...

0: Друга можливість за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
1: «Бенде умірач». «Бендеш умірач». «Бенде умірач».
0: Так, і тут вже немає розрізнення «народи», як чуємо.
1: Вручмо до тексту пісенки. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze?
0: Umówmy no dobra, się. Ja tak.
1: Idziemy do ceremonii pogrzebowej i do wszystkich ludzi w nią zaangażowanych. Szakal z hieną z kantorka.
0: Szakal razem z hieną z kantorki.
1: Złożą rzeczy do worka.
0: Pokładą rzeczy u mieszok.
1: Żona przyjdzie w welonie.
0: Drużyna przyjdzie u fati.
1: Masz przepustkę, Charonie.
0: Masz przepustkę, Charonie. No, Charon, тут знаємо, про кого йдеться.
1: Tak, taki facet, który ma przepustkę. I może taką przepustkę wypisać.
0: І переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
1: Так, але до того королевства не трафить змарлий за всім, що мав при собі. Колейний верс. Золотий зомбик залишити.
0: Золотий зубок лишити.
1: П'юрко з головою поправити.
0: Пір'їнко з головою поправити. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити? Чи так, золотим зубком я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
1: Так, але не знаємо, чи залишаємо той золотий зуб при змарлим, чи теж не дозволяємо йому його забрати. П'юрко з головою поправити, для мене то застане трохи неясне. А коли буде хований?
0: А коли будуть мене ховати, або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говорили, але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
1: Умжать.
0: Загинути.
1: Згинуть.
0: Покійник.
1: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
0: Труп.
1: Зезвок, звоки.
0: Смерть настала.
1: Згон настомпів.
0: Констатувати смерть.
1: Ствердіть згон.
0: Ну і, власне, цей папір, певно, він, власне, констатує смерть. В ньому констатується смерть. Місце поховання.
1: Місце спочинку, поховку.
0: Могила.
1: Груб.
0: Ну і склеп, варто теж запам'ятати переклад.
1: Крипта, гробовець.
0: Ховати.
1: Ховач, грібач.
0: Ну, або ж інший варіант – це кремація.
1: Чи кремація.
0: Жалоба, траур.
1: Так, як є, жалоба.
0: Співчуття.
1: Вирази співчуття, кондоленція.
0: Так, висловлювати співчуття.
1: Складач, кондоленція.
0: Ну, і спочити.
1: Одесь. Спочинч.
0: Так, похорон.
1: Погреб.
0: Повертаємося до тексту.
1: Wracamy, бо dzieją się tutaj ważne rzeczy, również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
0: Syn zapłacze pijany.
1: Zdepcze szarfy dostojne.
0: Потопче стрічки достойні. І що таке оця от шарфа?
1: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим, несьоне.
0: А на вінках ці стрічки, так?
1: Так.
0: Угу, розумію.
1: Шарфа широка, довга, встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
0: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
1: Шарфа дуже важна в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до ченької палечки, служонца до ćwiczень.
0: Ну, теж стрічка.
1: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
0: Potem піде на війну.
1: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
0: Na cwintarie, pod murem. No, cwintar albo kladowisko.
1: Oczywiście cmentarz, słońce zajdzie.

0: за хмура.
1: Сонце зайде за хмару.
0: Дрібний дощик покропить.
1: Дрібний дощик покропить. Ну і, може, нагадаємо, які є види дощу. Злива.
0: Злива – то улева.
1: Ну, а цей дрібний дощик теж можна його назвати?
0: Жовка, дрібний дощик.
1: Гроза.
0: Бужа, очевидно.
1: Хмара.
0: Хмура.
1: Блискавка.
0: Блискавіця.
1: І грім.
0: Гжемот.
1: Ну і...
0: П'єрун – то теж блискавіця, а улева – то очевидно również обрвання хмури, наприклад. Але ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
1: Moją pamięć zatopić.
0: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На стипі з бігосом, бігосом.
1: А на поминках із бігосом ще одне слово пов'язане зі смертю.
0: Стипа.
1: Тобто поминки. А що таке бігос?
0: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
1: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.
0: Станіславові Сташевському завдячаємо таке стале połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
1: Strasznym ktoś krzyknie głosem.
0: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
1: Wyjdziesz podywyty się, kto klicze.
0: I znajdziesz ciszę dokoła.
1: I znajdziesz tyszu nawkolą.
0: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
1: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось нас або когось кличе, волач, когось.
0: Ну, в тим випадку радше ході о друге значення того часовника, о głośny krzyk, такий krzyk в пустке.
1: Ага, тобто głos, кричить хтось.
0: Głos wołający на пустці, czyli на пустковію, або на цмінтажу.
1: Угу. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить, голосно говорить.
0: Так, по-перше, голосно кричить, хоч певне визвання в тим głosie cmentarnym oczywiście можемо również znaleźć. Але хто волав, не wiemy, ponieważ на końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, але по zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
1: Tak, no i żywe u swoich pieśniach, u swoich tekstach i w pieśniach u wykonaniu hurtu Kult.
0: Tak, to żadna tam stypa z bigosem. To muzyczna lekcja.
1: Jaką wedą Jana Stępniewicz?
0: I Marcin Gaczkowski. I cóż, chyba zaprosimy do ponownego odsłuchu. Warto się wsłuchać w ten naprawdę dobry tekst poetycki.

0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні поговоримо про актуальні питання безпеки. Зокрема, не тільки безпеки, але і можливих нападів Росії на одну з країн НАТО, про що заявили вже, зокрема, український президент і прем'єр-міністр Польщі. Моїм співрозмовником є Роберт Пщель, дипломат, а також фахівець, експерт з питань безпеки, головний фахівець з питань Росії, Білорусі та України в Центрі східних досліджень. Вітаємося.
1: Вітаю вас в студії.
2: Добрий день. Дякую.
0: Пан прем'єр Польський Дональд Туск останньо повідомив, що єднак
3: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про те, що Росія може загрожувати одній з країн НАТО вже впродовж кількох місяців наступних. Володимир Зеленський також говорив про це раніше, маючи на увазі одну з країн Балтії. Тоді, правда, заяву Зеленського сприйняли з сарказмом, іронією, сміхом, але тепер ми чуємо заяву пана Туска. Як ви сприймаєте це з власного досвіду? Наскільки можливо, що Росія заатакує одну з країн НАТО? Це просто залякування чи справді серйозно?
0: Страшення чи то єднак поважні справи?
2: Ну добре, то постараємося то для моєго стану відзи.
4: Я спробую представити свою оцінку, спираючись на власні знання. Коли ми говоримо про безпеку, особливо про такі базові речі, як загроза класичного військового нападу, це те, що Україна переживає вже вдруге у великих масштабах з 2022 року. Хоча фактично все почалося ще у 2014-му. І головне тут, ми не можемо дозволити собі помилку недооцінки. У політиці та в житті загалом часто кажуть, можна бути оптимістом або песимістом. І справді, в багатьох сферах надмірний оптимізм може і не призвести до наслідків. Але у сфері безпеки це не працює. Тут краще не помилятися в бік легковажності. Йдеться не про страх, а про адекватну оцінку ризиків. Важливо також розуміти,

0: змінити мету публічних заяв. Вони не просто описують реальність, вони формують реакцію суспільств. Сьогодні ми маємо справу з сусідом, якого в Польщі іноді називають «з пекла», державою, яка стала агресором, зафіксованим і задокументованим. У кримінологічних термінах це фактично підтверджений злочинний актор. Росія за правління Путіна перетворилася на державу без обмежень у застосуванні сили і ілюзій щодо її намірів залишатися не повинно. Навіть заяви Лаврова останніх років прямо зводяться до тези, що вирішальною є лише сила. Цей підхід не новий. Він формується роками. Після агресії проти Грузії стало очевидно, що логіка дій не змінилася. Путін діє в межах імперського, застарілого і небезпечного бачення світу, де ключовим інструментом є контроль через силу. Тому суспільства в Європі мають до цього адаптуватися. У нашому регіоні це розуміють краще, бо історичний досвід інший. У частині Західної Європи ситуація складніша. Там справді потрібне усвідомлення масштабу загроз. Простого повторення, що є небезпека, вже недостатньо. Водночас важливо уникати крайнощів. Коли говорять, це може статися скоро, це сприймається інакше, ніж абстрактне «колись може статися». Я б обережно ставився до надмірно категоричних формулювань, бо реальність складніша.
1: Допоки Україна ставить таме та агресію.
0: Поки Україна стримує російську агресію, ймовірність того, що Росія буде готова розпочати повномасштабну війну проти держави НАТО, залишається низькою. Попри всі слабкі місця Альянсу, Путін не готовий до прямої конфронтації з НАТО. Це пов'язано з тим, що ресурси Росії небезмежні. Економіка перебуває у важкому стані, система перевантажена, корупція глибока. Війна, яку вона веде, має високу ціну. Щотижня це великі втрати. І це, якби цинічно не звучало, є фактором стримування для інших країн. Для України це не полегшення, але вона вже довела, що здатна бути бар'єром і стримувати агресію. Другий важливий елемент – характер російського мислення. Існує логіка тотальної війни. Якщо Росія починає конфлікт, то робить це у повному масштабі. Повномасштабне вторгнення в Україну це підтвердило. Це не була обмежена операція, це була ставка на швидке стратегічне вирішення. Але якщо перейти до більш реалістичного, навіть обережного погляду, то слід визнати – Росія вже здійснює дії проти сусідніх держав. Просто в іншій формі. Не обов'язково класичної війни.
1: А то відповіш мені, вона ж то робить.
2: Ну, власне, бо не буде йшла тими колонами.
3: Ну, але вони не будуть їхати колонами, як це було проти України.
1: Так, пущатими колонами.
0: Не йдеться про рух колон, але ми маємо справу з явищем, яке можна описати як взаємопов'язані дії. Найкращий термін тут саме такий, хоча вживається він по-різному. Це гібридна війна. І це ми пам'ятаємо. Вона почалася 10-15 років тому. Це дезінформація, посилена розвідувальна діяльність, агресивні операції. І, звичайно, використання шантажу – це теж частина цієї логіки. Ми все це добре знаємо. Це, так би мовити, вторгнення, якщо скористатися англійським терміном, який іноді так вживають. Йдеться про використання різних форм агресії для завдання шкоди іншим державам різними способами. Міграційний тиск, корупційні інструменти і так далі. Ми це вже бачили. Але в останні кілька років ми спостерігаємо ескалацію. Наприклад, перерізання кабелів у Балтійському морі або диверсії. І це не припущення, є судові рішення, є конкретні особи. І тут важливо, іноді виконавці можуть бути різного походження. Це могли бути українці, поляки, люди з інших країн. Таке трапляється. Але за цим стоїть Росія. Це свідомі дії. Це створення небезпеки, зокрема через глушіння GPS-сигналів. І фактично немає країни в Європі, яка б цього не відчула. Хоча найбільша концентрація в нашому регіоні. І ще один важливий новий елемент. Гібридна війна не обмежується лише умовно невійськовими засобами. Наприклад, так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій, тепер застосовується і в більш агресивний спосіб. З цих суден можуть запускати дрони. Там діють російські екіпажі. Ми, в принципі, розуміємо, що там відбувається. І коли держави, НАТО чи ЄС, вирішують затримати такий корабель, як це було, наприклад, в Естонії, Росія у відповідь може піднімати військову авіацію або кораблі флоту. Тобто це дії, які поєднують різні рівні, і умовно цивільний, і військовий. І тому, щоб адекватно описати реальність, правильніше говорити не про окремі інциденти, а про безперервну наростаючу агресію, яка вже триває. І це важливо розрізняти, бо це інший рівень, ніж повномасштабна війна. Наприклад, НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Вона її не оголошувала.
1: Ну, так як НАТО, наприклад, ні, в стані війни з Росією.
2: Україна теж.
3: Україні Росія теж не оголошувала війну.
2: Я б ходив о те, що теж читав.

0: Читаю коментарі, що, мовляв, Росія має кордони з Польщею, та ж сама Калінінградська область. Ну, і якби вони хотіли, то вони б вже там перейшли. Тобто, про яке стримування йде мова?
1: Я пам'ятаю випадок, який я, можливо, міг би зрозуміти з погляду української сторони готовності реагувати. Були ситуації різних атак, чи то із застосуванням безпілотників, чи коли влітали ракети. І тут уже не так важливо, чи українська сторона, захищаючись, випустила ракету, яка не влучила, чи сталася якась технічна помилка. Але відомо, що загалом це було наслідком агресивних дій Росії. І багато людей у Києві намагалися це інтерпретувати жорсткіше, стверджуючи, що Росія нібито мала намір запустити ракету або відправити дрон саме для атаки. Але це не завжди відповідає фактам. І це важливо, тому що для країн НАТО стаття 5 визначена дуже чітко. Має бути наявний намір і фактична спроба конкретного нападу. Станом на сьогодні такого наміру у формальному сенсі немає. Будемо говорити відверто. Можливо, це не подобається, але саме так виглядає логіка політичних і юридичних відносин.
2: Інтенція.
3: Це то є для пальців.
0: А що для країн НАТО є наміром, щоб вони прийняли рішення відповідати тим самим?
1: Якщо ракета запускається, а це сьогодні можна доволі точно з'ясувати, попри всю повагу до українських можливостей, які є справді значними, і країни-члени НАТО, і сам Альянс постійно це відстежують і мають дуже добру розвідку, то напрямок її цілі можна оцінити доволі швидко. Дозвольте навести приклад із вересня – інцидент з безпілотниками. Чому, наприклад, одразу після подій, буквально через півгодини або годину, ще до того, як вони фактично досягли території, вже піднялися в повітря літаки-заправники з Нідерландів? І це не якась теорія змови. Це тому, що це була частина оборонної операції під егідою НАТО. Уже тоді було можливим розрахувати траєкторію і зрозуміти, що ці безпілотники, швидше за все, можуть опинитися над територією Польщі. І тим більше це стосується ситуацій в межах Європейського Союзу та Альянсу. Коли ми говоримо про концентрацію військ, достатньо згадати те, що відбувалося в лютому, або ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей в Україні тоді не хотіли в це вірити, або говорили, що це перебільшення. Але були дані.
0: Але таке ставлення зараз і в європейських країнах. Люди кажуть, що це просто політики залякують, аби витягати гроші.
1: Ми чудово знатимемо, коли Росія готується до повномасштабного потенційного нападу на інші країни, окрім України. Ми це знатимемо.
3: Як пан оцінює становисько Станів Зіднечених? Бо навіть в відношенню до тих дронів, о яких пан повідомив у вересні, пан Трамп мовив, що то ще треба справдити, чи то було.
0: Як ви оцінюєте позицію Сполучених Штатів Америки? Бо навіть щодо цих безпілотників, про які ви згадували у вересні минулого року, Дональд Трамп сказав, що ще потрібно перевірити, чи це були російські безпілотники, чи вона навмисно це зробила, чи це була помилка, чи це така позиція Сполучених Штатів Америки. Робіть собі, що хочете, а ми туди втручатися не будемо. І якби справді така ситуація сталася, то якою мірою, на вашу думку, саме ця країна НАТО могла би підтримувати східний фланг НАТО і всю Європу загалом?
3: Пана зданням могло виспшати власне східного фланга НАТО і цілу Європу.
2: Добре, це дуже поважне питання, але мушу поділити на дві частини.
1: Це дуже серйозне питання, але я мушу розділити його на дві частини. Перша частина стосується заяв президента Трампа того часу. І скажу прямо, немає сенсу ходити колами. Існує певна проблема, м'яко кажучи, з різними заявами президента Трампа, а іноді і з його діями, які, м'яко кажучи, демонструють незрозумілу толерантність до дій Росії. Згадаймо також відомий саміт на Алясці, певні запровадження санкцій, а потім їх скасування. Ми бачимо подібні коливання і зараз у контексті війни в Ірані, хоча Іран відкрито підтримує Росію. Він допомагає, зокрема, у наведенні цілей на американські бази, на військових. І попри це санкції знову було призупинено. Це виглядає абсолютно незрозуміло. Друга річ. Президент Трамп, звичайно, в певному сенсі намагається пояснювати логіку того, про що я згадував раніше. У Сполучених Штатах і в країнах НАТО немає автоматичного сприйняття, що добре, йдемо воювати з Росією. Тому іноді інстинктивна обережність виглядає як спроба не ескалувати ситуацію. Можливо, це був певний інцидент або операційний збій, але це не змінює суті. Якщо факти очевидні, не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Я це називаю свідомими провокаціями з використанням дронів. Це було навмисне тестування, перевірка того, як працюють системи реагування. І ці системи справді працюють, але намір росіян при цьому

0: очевидний. І якщо говорити ширше, то політика цієї американської адміністрації щодо Росії, на мою думку, є однією з найсерйозніших проблем. Можливо, навіть серйознішою, ніж багато інших питань у глобальній політиці. Ми знаємо і про дискусії щодо Гренландії чи Канади. Це великі і складні теми. Але якщо говорити про довіру до статті 5 НАТО, я б не змішував ці речі, бо з'являються голоси, які стверджують, що ця довіра вже нібито втрачена. Це неправда. Оборонні плани реальні. Це не просто документи на папері. Вони відпрацьовуються і перевіряються. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі – американський генерал. І якщо послухати його виступи в Конгресі, це офіційні свідчення під присягою, де він відповідає на запитання конгресменів. Там немає жодних сумнівів. НАТО, включно зі Сполученими Штатами, готове. І не забуваймо про ядерний щит. У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. І це не військові у відпустці. Це елемент реальної присутності. Також варто згадати командні структури того самого корпусу, який колись відповідав за оборону так званого Фульського коридору в Німеччині. Це не просто історія, це традиція, яка має реальне продовження. Він був готовий вступити в бій в разі необхідності ще в період Холодної війни. А сьогодні ці сили розташовані ближче до Сувальського коридору. І це не гасла, це конкретні факти, це розгортання сил різних компонентів. Коли виникає ситуація, як у вересні, у повітря піднімаються літаки, залежно від командування, бо це колективна оборонна операція. Наприклад, це координується командуванням НАТО. Іноді туристи приїжджають до Гданська, прекрасного міста, яке я рекомендую. Там багато людей, і вони запитують, що це за шум? А це тому, що росіяни знову проводять випробовування. Піднімають бомбардувальники, винищувачі, і у відповідь одразу злітають літаки, наприклад, із Мальборка. І немає значення, які це літаки сьогодні – італійські, нідерландські чи польські. Це колективна система. Вони захищають, стримують, супроводжують, якщо потрібно. І так це працює. Звичайно, є фактори, які не можна ігнорувати. І, зокрема, заяви президента Трампа. Він ставить під сумнів союзників.
1: Квестіонує союзників. Намовить речі, яких
2: президент. Але він забирає війська з деяких країн.
1: Спекуляція, як наразі.
0: Поки що це радше були спекуляції. Кілька слів у публічному просторі. Однак сам факт можливих змін не є чимось несподіваним. Ми маємо справу з процесом, в якому риторика самого президента, який може висловлювати багато позицій протягом одного дня, іноді навіть суперечливих, а також його певна дистанційованість або критичність щодо союзників, безумовно, не допомагає. Це справді певною мірою послаблює сприйняття стримування і довіру до нього. Але це не означає, що стримування не існує. І не означає, що бойові спроможності НАТО в цілому нічого не варті. Вони мають дуже значну вагу. І повірте, у Москві це прекрасно розуміють. І тут є певний парадокс. Іноді в Москві це усвідомлюють краще, ніж деякі інші, у яких через зрозумілі емоції виникає відчуття, що все це нічого не варте, або що союзи не працюють. Але це не так. Так само неправда, що Сполучені Штати нібито просто вкладають трильйони без результату. Це не відповідає дійсності. Це взаємозалежні відносини, від яких виграють і американці, і європейці. Отже, проблема існує, і ми маємо її вирішувати всередині НАТО та в межах трансатлантичних відносин. Але я повторюю ще раз, попри всі реальні труднощі, абсолютно неправильно ставити під сумнів систему загальної безпеки. Питання можна і потрібно ставити, як це зробив прем'єр-міністр. І я міг би поставити десятки подібних питань. Коли їх озвучує голова уряду, вони, звісно, отримують ширший резонанс. Але сам факт постановки питань є нормальним. Буде саміт НАТО. І це саме той майданчик, де такі речі обговорюють. Однак я не вважаю, що колективна оборона в межах НАТО перестала функціонувати.
1: Збірова оборона перестала функціонувати в НАТО.
3: Однося ще до виповіді власне Дональда Туска.
2: Згадаю ще раз про заяву Дональда Туска, яку він зробив 27 квітня у Ряшеві. Там відбулася зустріч із українською делегацією, з українською прем'єр-міністеркою пані Свириденко. І Дональд Туск сказав, що Україна є надійним союзником в захисті польського неба. І це звучало дуже цікаво, тому що донедавна саме Україна просила країни НАТО захистити українське небо. А зараз того, що ми бачимо, парадигма змінюється, і Україна також, до речі, буде представлена, за словами Зеленського, на саміті НАТО в Анкарі. Чи можемо ми говорити, що Україна з держави, яка отримувала допомогу, навчалася в країнах НАТО, тепер стає рівноправним ще не членом НАТО, але вже партнером НАТО.

0: в регіоні і захисником, як ми чуємо, та дамба, про яку ви згадували, Україна стає серйозним гравцем у військовому сенсі для Європи.
1: Обронцем Європи в певному сенсі того слова.
2: Для вielu osób, tym zwłaszcza w Polsce, to, że właściwie tak naprawdę Ukraina broni granic Europy przed barbarzyńskim reżimem rosyjskim, który, prawda, nie ma żadnych zahamowań, no, Bucha i tak dalej, jak ktokolwiek miał wątpliwości, to już chyba nie powinien ich mieć.
3: Для багатьох людей, особливо в Польщі, це означає, що Україна фактично захищає кордони Європи від цього варварського російського режиму, який, як ми вже знаємо, не має жодних обмежень. Будь-яких сумнівів щодо цього, ймовірно, вже немає. І це правда. Але так було від самого початку. Поляків у цьому переконувати не потрібно. Радше інші країни, які довгий час займали обережнішу позицію, потребували переконання. І це зараз змінюється. І це дуже важливо. Крім того, у США існує певний культ перемоги. Але водночас треба визнати конкретні результати. Окрім героїзму та відданості, це справді досягнення, які заслуговують на максимальну повагу, визнання і вдячність. Найбільш відомий приклад – це технології безпілотних систем. Ми бачимо, що сьогодні, коли країни Перської затоки стикаються з проблемами, і виявляється, що дуже дорогі літаки та інші системи не завжди достатні, або їхні запаси виснажуються, то, наприклад, одну з найбільших американських баз у Саудівській Аравії, як я розумію, зараз захищає українська система. І це правда. Це також є активом України, яким, на мою думку, вона досить розумно користується. Його просто потрібно використовувати. Ті, хто казав, що це не наша війна і не наша справа, помилялися. Це наша справа. І це найочевидніший приклад того, що Україна може робити безпосередньо. Бо хтось живе в Іспанії чи Франції, і йому здається, що Львів далеко. Але в Польщі, коли щось трапляється, це відчувається навіть фізично. Можуть тремтіти вікна. У нас є величезна кількість українських біженців, і всім відома роль, наприклад, Ряшева. Є постачання енергії в Україну тощо. Тому, попри складність польсько-українських відносин, я сподіваюся, що ніхто в Україні не звинувачує поляків у бездіяльності чи відсутності допомоги. Але водночас існує питання про те, як ці відносини розвиваються. І факти такі. Наразі немає повного консенсусу щодо багатьох речей. Достатньо

0: Ні. Тож за це доведеться боротися. Так само, як Польща боролася за це протягом понад десятка років. З іншого боку, про це потрібно говорити, особливо з українською аудиторією. Для мене це виглядає дуже тривожно і негативно, коли я читаю опитування громадської думки в Польщі і бачу, що відсоток людей, які підтримують вступ України до НАТО, суттєво зменшився. Я думаю, звісно, у Польщі є свої причини. Ми знаємо, якою може бути риторика, особливо з боку деяких партій, які просто здобувають політичні бали. Це, безумовно, негативно. Але й українцям теж варто подивитися в дзеркало. І, чесно кажучи, це моя особиста думка. Сьогодні, у квітні 2026-го, ми чуємо, як польський прем'єр говорить про добру співпрацю між Польщею та Україною. Зокрема, у сфері так званої дронової кооперації. І виникає питання, чому цього не було кілька років тому? І це не лише вина Польщі. Ми вже давно бачимо, що, на жаль, у Києві існує переконання, що краще будувати тіснішу співпрацю та підписувати угоди з більш віддаленими державами. І це не завжди зрозуміло. І це не допомагає громадській думці в Польщі.
1: Не зрозуміло, і то не допомагає. Пані публічній.
2: Бо пан повідав, не є тільки вина Польщі. Чили як то пан віді віне? Ви кажете, що це не лише вина Польщі. Тож як ви бачите саме вину, якщо можна так сказати, і вину з обох сторін? Чи, можливо, хтось запропонував менш вигідні умови? Можливо, певні угоди не були укладені, або не могли досягти згоди. Тут могло бути дуже багато чинників. Можливо, польська сторона не допрацювала. Так, Польща приймає біженців, Польща надає енергію, Польща є військовим і гуманітарним хабом для України. Була однією з перших країн, яка надіслала зброю до України, але з іншого боку є також вигоди, є зиски. Можливо, в якийсь момент вони не дійшли згоди.
3: В певному моменті ще не догадали.
1: Я можу мовити, очевидно, і то мовлю інші те, що ти мовлю, а сам проблеми і по стороні Польщі.
0: Звичайно, я можу про це говорити, і інші також про це говорять. З польського боку справді існують проблеми. Давайте дивитися правді в очі. Не все було зроблено. Я вже згадував, це, на жаль, політичний факт. Є політичні сили, які певною мірою використовують навіть негативний наратив щодо України. Це реальність. І, можливо, були речі, які можна було зробити раніше, краще, швидше. Це також правда. Але, якщо чесно, ця дискусія стає дедалі більш виснажливою і розчаровує тих людей у Польщі, які роками підтримували Україну. Бо довгий час не було достатньої рефлексії з українського боку. Часто створювалося враження, що відповідальність лежить лише на Польщі. Це не так. І я щиро кажу, це проблема. Бо, наприклад, досі залишається питання передачі даних щодо осіб, яких засудили, підозрюють або яких розшукує СБУ. Йдеться про людей, яких засудили за диверсійні дії в Україні. І потім, відповідно до домовленостей, вони опиняються на території Польщі. А польська сторона про це не має повної інформації. Як це пояснити? Чесно, це важко пояснити. І якщо Польщу розглядають як державу, яка має підтримувати Україну в усьому, то інколи складається враження, що з українського боку бракує відчуття взаємної відповідальності. І справа не в подяках чи символічних жестах. Це ми, мабуть, уже давно пройшли. Суть не в цьому. Повірте, для тих, хто намагається протидіяти дуже негативному наративу, про який я згадував раніше, це серйозно ускладнює роботу. Тому, коли з українського боку звучить лише теза, що це поляки щось вигадують, а водночас немає визнання власних проблем, це не працює. Бо це не відповідає реальності. Я навів лише кілька прикладів. І для мене це також втрачені можливості. Великі можливості для України показати інший рівень взаємодії. І, чесно кажучи, коли я бачу опитування, де більше людей в Україні вважають, що можуть більше розраховувати на Францію чи Португалію, ніж на Польщу, це для нас, поляків, звучить образливо. Не тому, що ми вимагаємо вдячності, а тому, що це не відповідає фактичному рівню залучення. Я не хочу зараз заглиблюватися в усі інші сфери, де є певний прогрес. Він є, але він недостатній. Тому ключове питання просте. Потрібно використати той факт, що стратегічно інтереси Польщі та України збігаються. І це не риторика. Я в цьому глибоко переконаний. Але це треба перетворити на конкретну системну політику, а не на поодинокі заяви. Бо заяв уже було багато. І з польського, і з українського боку. І їх добре сприймають, наприклад, коли йдеться про ряшів і логістику. Але за словами мають іти дії. Ми вже не раз це чули. Тому важливо, щоб наступним кроком стала реальна, стабільна співпраця, особливо в оборонній сфері. І тут теж неправда, що Польща нічого не має запропонувати або не має технологій. Має. І саме тому потрібен більш серйозний, структурований гуманітарний підхід, який відповідає спільним інтересам. Я переконаний, що ці інтереси справді спільні, але їх треба реалізувати.

0: працювати на практиці. І, можливо, найкращий спосіб відповісти на всі ці спрощені або негативні наративи – це не слова, а стабільна довготривала співпраця, яка реально працює.
1: Неправдива історія на тему релацій польсько-українських.
2: Дякую пану за те питання.
3: Дякую за ці запитання, власне, не відповідь, а саме запитання. Спробуємо звернути їх до відповідних людей в Україні в наших наступних ефірах.
2: В розмовах я нагадаю нашим слухачам Роберт Пщель, польський дипломат і фахівець у справах безпеки і в справах України, Росії, Білорусі, Центру східних досліджень був в нашій студії. Дякую багато пану за удział. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України.
4: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це міжкультурні діалоги в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні ми будемо говорити із українськими джазовими музикантами, менеджерами культури, які тиждень тому повернулися із великого фестивалю і конференції «Jazz Ahead». Вже в 20-му вона відбулася у Бремені, а Україна п'ятий раз була на одній із найбільш великих і знакових джазових подій року у світі. Про що там йшлося, як був представлений національний стенд Jazz from Ukraine, і також про те, з чим учасники і представники від України повернулися до Києва, вже згодом розкажуть самі вони, а поки що слухаємо український джаз.

0: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
1: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було, яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
0: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, Jazz Ahead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа фортепіано і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудово. Новий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про Україну.

0: українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтація, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я надзвичайно задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати, вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму в межах JazzaHead і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження, так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
1: Як це, власне, відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
0: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи, такі як Music Export Ukraine, власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу-кейсу виступав, як я розумію, лише один, так?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу-кейс, потрібно подавати заявку, яка open call відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо open call від JazzaHead, зазвичай це у вересні, і

0: Ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс-програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок, бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що, ну, зрозуміло, що це велика теж джазова сцена, тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції, і, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazz Ahead було оголошення переможців української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це Hyphen Dash, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Hamburg Jazz Bureau і також Beamhouse у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українських гурти. Це, власне, Shack Band Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Duma Studios. І Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники, власне, цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів, насправді, дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію, це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бендлідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт. І їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання «Jazz Thing», а також Матьо Арден, який є директором «Citizen Jazz», це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають своїх свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А, власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.

0: Можеш на завершення буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося?
1: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона заявляється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікацій з усіх країн світу, об'єднуватися. І, власне, як то кажуть, make jazz, no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і це дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
2: Дякую.
3: Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate UA. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
0: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в теж як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
3: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі, ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюсь джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
0: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив

0: вас, як музикантів, як творчих людей, як ви в цьому всьому віднаходитесь?
1: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
0: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли грати, коли просто було щось інше?
1: Такого часу в мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
2: А до розмови з українськими музикантами повернемося за миті, поки що будемо їх слухати. Молодий родинний гурт «Шекбенд».

Мене звати Анна Шикера, я піаністка та арфістка з гурту Chic Band Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити, як музикант, як піаніст, як частина Chic Band. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз.

0: І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
0: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити шик-бенд, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
2: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де є дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
0: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед, і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи звичайне хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
3: Мене звуть Олександр Малишев, я піаніст-композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Дені Саду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
4: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Shake Band Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead цього року, представляли нашу нову творчість. Shake Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
5: Доброго дня всім, я Пех Володимир, я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа, маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
2: Так, я, може, почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж, як це все змінилось за останній час?
5: Так, студенти, тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг. Це місто Маріуполь, з міста Херсона, і так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом, і також ми робимо ансамблі, і так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
2: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні, якби, грані, так, джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
3: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, і я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти, і деякі з них я був дуже

0: Дуже вражений саме цією комунікацією, тому що джазова музика сама по собі – це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої точки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся, тому... Джазахед – це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться, але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію – це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
1: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
2: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями, і познайомити їх з contemporary Ukrainian jazz.
1: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
3: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив, і оці 3 дні це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалось Джазахед, тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за 40 років займаюся музикою, але я вперше на такому ж фестивалі Джазахед. І мені дуже сподобалось, що кожен грає своє, те, що вміє, те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів. Дуже коротенько, як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаю, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають, але як воно сьогодні все це відбувається і чи відбувається?
0: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того. Тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів і набагато менше

0: молодих музикантів стало з'являтись, і зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє.
1: Щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
2: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
3: Так як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи, і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
2: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів, з чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, джаз-хет. Джаз-хет, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною, джаз-хет в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на джаз-хет. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру МОСТ, нас шестеро вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий, це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, виходить, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються, але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
2: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
4: я
2: мабуть.
4: Я кажу, 20 років. Так, вже, але 20 років вже мріяла про джаз-хет,
2: так,
4: тому.
2: Я і чула, і якби і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли, попри все, людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
4: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можу сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила. Рік я була, у мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами, і самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього, якби неможливо жити.
2: Якщо, власне, сьогодні побачите от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
4: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли

0: розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
1: Юлія Рома, а також українські музиканти і менеджери культури, які взяли участь у шоукейс-фестивалі Jazz Ahead. Це одна із найбільш знакових джазових подій року у світі, і що відбулася у Бремені 22-25 квітня. Вп'яте Україна брала участь у цій події. І також у програмі «Міжкультурні діалоги» ми слухали розповіді, зокрема, Людмили Шекери, Анни Шекери, Володимира Пеха. Також був Олександр Малишев та Олександр Машевець. І також наша подруга і партнерка, так можна сказати, Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку «Музика» в Українському інституті. І я хочу теж додати, що до цієї теми будемо повертатися обов'язково у наших програмах. І, зокрема, теж будемо слухати вже в наступних випусках розмову із Андрієм Показом, українським музикантом, композитором. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів пропоную вам послухати співачку Юлію Рому. Як ви вже щойно почули, я з її творчістю знайома досить давно. Але той альбом, який ми зараз будемо послухати, а точніше одну із пісень з нього, ще не чула. Це 2026 рік, альбом із поезією Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». На завершення міжкультурних діалогів сьогодні в ефірі Польського радіо «Україна». Я дуже дякую вам за увагу і також заохочую слухати програму в розділі подкастів Польського радіо, а також дивитися нас на YouTube-каналі. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українці в Польщі масово втрачають виплати на дітей 800+. Що робити в разі втрати такої виплати? І до нас завітала Людмила Крамниста, активістка, соціальна діячка і засновниця фундації «AB-шоу» у Кракові. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Я пропоную поговорити в цьому ефірі, що відбувається з виплатами 800+. Це ми знаємо, виплати на дітей. Тому що останні зміни в цих виплатах, вони стали таким серйозним викликом для українських воєнних мігрантів. В ЗУС почали масово призупиняти або

0: хто формально відповідає всім умовам, а за новими правилами право на цю допомогу залежить від професійної активності батьків. Отже, давайте тоді почнемо з того, можливо, нагадаємо, хто взагалі має право на виплати 800+ у Польщі?
1: Взагалі це виплата на дітей, яка виплачується всім, хто легально перебуває на території Польщі, на дітей. Але віднедавна змінився закон, про як ви вже сказали раніше, що тепер для деяких груп населення треба відповідати трудовій діяльності для того, щоб отримувати цю виплату. І насправді я цим питанням займаюся ще з вересня, ще від нового закону, як він був прийнятий, від вета президента. І на початку взагалі підіймала тему тільки найбільш вразливих категорій людей. І для мене було дуже важливо, щоб в законі було прописано, що ці люди будуть теж захищеними. Це мами дітей з інвалідністю, це мами, які мають дитину без інвалідності, але сама мама є жінкою з інвалідністю, або там старші...
0: Опікуни, можливо, також,
1: старші
0: так?
1: опікуни, так, бо дуже часто це бабусі, які опікуються теж внуками і теж мають труднощі з пошуком роботи. І починала я саме з того, з цієї групи людей. І коли в лютому у всіх, в принципі, забрали цю виплату, я вже отримала лист від ЗУСа офіційний, бо я написала від організації офіційного листа з проханням надати мені конкретні числа, скільки було втрачено виплат, скільки наразі отримують. І це 139 тисяч дітей, які... на які втратилися виплати від 1 лютого.
0: 139 тисяч
1: так.
0: українських дітей, так?
1: Так. Це 139 тисяч дітей, що прийшов лист, що виплати призупиняються. Звісно, хтось з легкістю подав нову заявку і має право на ці виплати. Є, як я вже казала раніше, є вразливі категорії, які, якби, в принципі, не будуть мати право на цю виплату. І тоді на початку, в лютому, коли я вже дізналась, що точно цей закон входить і все так і буде, і починають з біженців, то почала збирати групу самопідтримки таких жінок,
0: тобто
1: які втратили.
0: Тобто ви створили телеграм-канал, так? Правильно
1: так, розумію? Телеграм-групу,
0: потім
1: так.
0: Потім анкета анонімна існує.
1: Так,
0: вона
1: так.
0: досі існує?
1: Вона чи? Досі існує,
0: тобто
1: я запрошую.
0: Тобто ви продовжуєте збирати ці дані. Де ця анкета, так. де можна її знайти?
1: Її можна знайти на сторінці в Фейсбуці фундації AB Show. Взагалі, в принципі, я багато де її розкидую. Там, де є теж матеріали про це дослідження в статтях, теж в різних медіа, то теж є посилання на цю анкету. Але найлегший спосіб знайти її саме на соціальних мережах фундації. І всіх запрошую, хто ще не відповідав, тому що на сьогодні вже я маю 1200 відповідей. І це, насправді, дуже масштабне, як виявилось, буде дослідження, хоча так не планували. Зараз до цього дійду.
0: Так, а от ви мені розкажіть, будь ласка, з того, що показують ці дані.
1: Так.
0: Так, от ви ж їх аналізуєте, ви збираєте, так?
1: Так.
0: Їх аналізуєте. Що вони показують? Чому головна проблема? В законодавстві чи в його реалізації?
1: Головна проблема наразі в реалізації, бо я не планувала створення такої анкети. Взагалі ідея провести якесь дослідження і створити анкету з'явилась тоді, коли мене запросили в офіс уповноваженого з прав людини представити якусь тему. Я обрала собі цю тему, тому що в мене вже була ця група, в яку входить 94 жінки. І мені дуже хотілося представити саме цю тему і представити не тільки як особисті історії людей, а показати масштаб проблеми. І я відкрила 9 квітня, я відкрила цю анкету, створила її достатньо швидко. Я не думала, що це буде якесь масштабне дослідження. Я хотіла зібрати десь приблизно 100 відповідей, а за 3 дні зібрала 151 і просто далі її не закрила. Я почала далі дізнаватися, тому що результати мене здивували.
0: Що саме?
1: Так, як я вважала, що це стосується вузької, малозахищеної групи людей, виявилося, що це стосується більшості. Наразі на 1200 відповідей я маю 65% ще очікують, а 14,7 отримали відмови. І здебільшого отримують відмови теж часто, може не здебільшого, часто отримують відмови ті, хто мають право на виплату. І виявилось, що ситуація не закінчується. Виявилось, мені ці результати показали, що це стосується...

0: дивлюся ти
1: багатьох родин.
0: Глядачам теж покажу. Ось так.
1: Сам я від руки так, трохи
0: але,
1: виправляла.
0: Але тут, в принципі, видно. Я думаю, що ця інформація ж розміщена також і у вас на
1: соціальних мережах. Так.
0: Тобто, і тут, тут багато дуже цифр, показники. Тобто, ви кажете, що для вас стало здивуванням те, що люди, які мають право так, на так. ці виплати, вони їх втрачають. Чому?
1: Так, і те, що, по-перше, очікують так довго. Бо теж я зрозуміла важливий момент, що одна справа, коли людина не працює, а зовсім інша, коли, наприклад, працює, отримує мінімальну заробітну плату. В великих містах оплата житла, оренда коштує приблизно як мінімальна заробітна плата.
0: Так, до речі, я бачила от буквально сьогодні ці дані, що десь зрівнялася мінімальна заробітна плата в Польщі з орендою житла.
1: Це ну,
0: десь
1: в мене 3,5, так в Кракові
0: 3,5
1: було.
0: Десь тисячі, так, так. злотих. І ми розуміємо, що для багатьох родин воєнних мігрантів ці виплати на дітей 800+, угу. це не є, скажімо так, додаткові кошти до бюджету, на розвиток дитини, ну, в принципі, вони, але вони йдуть як частина бюджету так. на розвиток дитини. Це
1: і
0: трошки різні речі.
1: І на
0: тобто
1: оплату
0: це
1: школи.
0: Харчування, mm-hmm. оплата школи, одяг, так. якісь гуртки і так далі.
1: Ну, теж на такі потреби базові просто. Це не якісь додаткові, що можна поїхати, не знаю, на додатковий відпочинок чи не поїхати. Це
0: все,
1: здебільшого...
0: Це базові кошти. Ви ж сама,
1: так,
0: пані Людмила, ви ж сама маєте так, дітей, так, і ви сама людина з інвалідністю. Ви сама це все проходите ж?
1: Так, я саме для того.
0: Ви теж втрачали 800+.
1: Я теж їх втратила.
0: В мене втратили,
1: є,
0: так.
1: В мене є рішення про відмову.
0: На підставі?
1: На підставі відсутності активності, трудової активності. Зараз я про це розкажу. Насправді, я тому створила групу саме під, такої підтримки жінок. Я її називаю самоадвокаційною групою. І для того, щоб теж підтримати себе. Бо я зрозуміла, я втрачаю виплати. За січень я не маю права, бо в січні в мене було менше половини мінімальної заробітної плати, а зараз якби цей критерій треба, щоб було більше. Я вже знала, що я в лютому можу собі зробити на тій роботі, де я працювала, взяти більше годин, ті, які були за березень. Планувала з березня стати на облік в Жонтпраці. Але при цьому ну, якби я собі зробила якийсь план. І я вважала, що ну, можна вийти з цієї ситуації. І при цьому, так, в лютому я зробила половину мінімальної заробітної плати, в березні я знайшла роботу вже на повну ставку, і теж в мене є половина заробітної плати, але 20 квітня я отримала відмову, бо вони дивились тільки за січень, а наступні місяці вони не аналізують. І таких жінок, ну, в мене анкет таких десятки, але я знаю, що таких набагато більше, тому що крім того, що я спамлю трохи в Фейсбуці, щоб мені заповнювали цю анкету, відправляю посилання там десь в коментарях під різними постами, я ще просто читаю ці пости і намагаюся теж збирати ці історії, якби анонімно роблю собі таку вибірку історій різних, хто в яких ситуаціях втрачає виплати, і я бачу, що це стосується, ну, реально дуже широкої групи людей. Це багато тих, хто працює, працює, може, навіть всі ці 4 роки, але при цьому все одно втрачають виплати.
0: Які історії вас, ну, скажімо так, найбільше вразили з тих, що от ви почали збирати? Бо поки ви думаєте, скажу, що нещодавно у мене була зустріч з активістами, теж які з легалізації, які займаються, до яких теж тут в Польщі звертаються родини українських воєнних мігрантів. І це історії про те, що, наприклад, там бабуся виховує онучку, угу. яка вже не може жити в притулку, так, тому що треба так. кудись іти. Виплати на дитину втрачені 800+, тобто коштів немає. Діти, я так зрозуміла, що донька загинула. Ну, тобто таких історій чимало. Тобто так. дуже болючі історії, які просто, ну, це безвихідь фактично. І я знаю, що от мої колеги-журналісти навіть звертались до таких людей, описували ці історії, і ну, переважно закінчується тим, що люди просто, родини воєнних мігрантів, які, наприклад, там вдови, які не мають підтримки з України, так, тобто які, угу. власне, з дітьми, чи діти з інвалідністю, чи мами самі з інвалідністю, вони просто збирають цю валізку свою із дитиною, з дітьми, повертаються в Україну. Причому так. повертаються в ті регіони дуже важкі, де важкі обстріли. Це Харківщина, це Схід України.
1: Так, я знаю, для статті порталу «Сестри», де описані дві історії, то я знайшла цих людей.

0: І в мене таких історій дуже багато. Чесно кажучи, в моїй анкеті є одне питання відкрите. Там можна описати коротку свою історію. Я їх періодично читаю, але я намагаюся це дозувати, бо там буває стільки болю, що я розумію, що в якийсь момент я можу не витримати. Я навіть хочу знайти якесь фінансування, щоб хтось інший опрацював ці анкети, бо я занадто близько приймаю це до серця. Бо одна справа, коли це цифри, коли це відсотки, а зовсім інша, коли це реально історії. І там...
1: Можете розказати от якісь кілька історій без назв, імен, прізвищ?
0: Я не збираю імена і прізвища. Так, так. Це анонімна анкета. І дуже тішуся цьому, тому що так, як вже зібрала багато цих даних, розумію, що їх треба було б дуже берегти. Ну і тим паче, що все ж таки щиріше відповідають, коли розуміють, що дані не збираються. З вражаючих історій я здебільшого все ж таки концентрувалася на психологічному стані людей. І мене здебільшого вражає саме психологічний стан, коли людина вночі не може спати, прокидається і перевіряє особистий кабінет в ЗУС. Коли з'являються конфлікти в родині через те, що мама не справляється з стресом, і вона якби усвідомлює те, що конфлікт через матеріальні проблеми, через те, що вона не справляється з стресом, але при цьому... вона нічого не може з собою зробити. Ті ситуації, коли теж люди усвідомлюють погіршення психологічного стану, але не можуть звернутися до психіатра, бо не мають медичного страхування.
1: Так, і тому подібне.
0: Так, так. Коли перестають діяти антидепресанти, я на цьому концентруюся, тому що я вважаю, що дуже багато залежить від психологічного стану. Якщо я не можу підняти себе з кроваті через те, що моя психіка вже не справляється, то яка вірогідність, що я знайду роботу і піду працювати?
1: Ну так, треба бути мобільним, активним. Тобто в цій ситуації люди що відчувають? Більше, скажімо, фінансову кризу чи психологічний тиск? Чи якусь, можливо, несправедливість щодо них?
0: Щодо несправедливості теж є. І теж я читаю в анкетах, що дехто вважає себе, що їх принижують. Що це дискримінація і приниження цих людей, що їм доводиться тепер принижуватись і в ЗУСа просити виплати, при тому, що вони мають право згідно з законом на ці виплати. Згідно з анкетами, то все ж таки більше кажуть про матеріальні якісь проблеми, про те, що немає чим оплачувати дітям за, ну, от, наприклад, теж за підручники. Теж в одній анкеті теж, що мене дуже зачепило, немає, мама має доньку, яка має 25 років з інвалідністю, і вона не може їй купити памперси, тому що донька потребує просто такої гігієни, а на іншу дитину не може купити підручники для іншої дитини. І це впливає на дуже багато сфер. І ось, наприклад, 30% людей вказують на те, що мають труднощі з оплатою житла. Це просто, ну, база, житло. Люди бояться
1: так,
0: втратити.
1: Дах над головою, це ж одне з першочергових питань. Дах над головою, робота, кошти для того, щоб вижити в цій ситуації. Ми не говоримо про те, що там якось розкошувати, щось, от як ви казали, там подорожувати, а просто реально вижити, щоб було на продукти дитині, да, щоб було і дитину, що вдіти, дати в школу. Тому що це ж теж, дивіться, пов'язані речі, тобто, які умови отримання 800+, це працюючі батьки, так? Мінімальна має бути зарплата.
0: Половина мінімальної.
1: Половина мінімальної, і дитина має ходити в польську школу.
0: Так. Але що робити людині в цій ситуації? Вона втрачає за цей місяць, чи воно якось переноситься? Як це повинно виглядати, як ЗУС це бачить, для того, щоб теж люди розуміли, чого очікувати?
1: Людмила, у мене тут уточнення. А от ці всі правила нові, вони для всіх мігрантів діють? Не тільки ж для українських воєнних мігрантів?
0: Зараз тільки для українських воєнних мігрантів, а з 1 червня будуть діяти для всіх, але, як написано в законі, хто має обивательство панств третіх. Не Європейського Союзу, не Великої Британії, ну, це такий... Здебільшого це буде стосуватися українців.
1: Тобто зараз це стосується винятково українців, ці зміни до закону.
0: Тільки
1: і те,
0: тих...
1: що українців багатьох позбавляють цієї виплати 800+.
0: Тільки з воєнних мігрантів.
1: Воєнних мігрантів. З 1 червня, так?
0: Буде стосуватися вже...
1: всіх.
0: Так.
1: Тому що я знаю, що виплати 800+, це не то, що там, можливо, хтось подумає, що виплачують тільки воєнним мігрантам, біженцям.

0: на дітей? Ні.
1: Це всім, це
0: виплата,
1: всім,
0: яка виплачується всім. Так, на хто має дітей, власне, така підтримка. Але для українських воєнних мігрантів є певні правила виплати, так? Тобто, от якщо там не дотримуєшся їх, то не платять. Як ми говорили, це працевлаштування, хоча б половина мінімальної зарплати, і діти в польській школі навчаються. Ну, але як ми бачимо з вашої розповіді, з вашої дослідження і аналізу, що ситуація, ну, є критичною, тому що це ж
1: тут,
0: тисячі тут людей
1: очікування.
0: Не отримують.
1: Тут, як мені теж вислав ЗУЗ, що на дату 16 квітня, це тоді, коли я їм відправляла лист з проханням про дані, 57 тисяч заявок ще не було оброблено і ніякого не було рішення. 57 тисяч на кінець, якби, третього місяця, і навіть коли вони будуть опрацьовані, теж не зрозуміло, коли буде ця виплата. І ось теж, згідно з анкетою, 17%, аж 17% людей живе в борг родин.
0: Тобто, мені здається, що ну тут кошти, це зрозуміло, що це першочергово саме, так, матеріальна більш-менш якась стабільність цієї ситуації, воєнної міграції. Також це, ну, мені здається, що це психологічні питання, це довіра до системи.
1: Безпека.
0: Я безпека, це відчуття безпека. Стабільності. І це люди поставлені перед вибором. Залишатися чи повертатися, чи кудись їхати далі. От скажіть, що в разі того, якщо родина перестала отримувати 800 плюс на дитину, що потрібно робити? Куди звертатися, куди бігти, я не знаю, в які двері стукати? Тому що от ви були нещодавно з іншими активістами в заступника, так, речника з прав людини в Польщі, ви доносили цю проблему. Тобто є якийсь, я не знаю, шлях, там, який спільно зроблений там польською владою, українською громадою, того, як цю ситуацію вирішувати?
1: Немає. Взагалі, так, речник з прав людини знає про це. Також планується зустріч 5 травня з речницею прав дитини. Вони знають про цю ситуацію. Але, ну, затримки по стороні ЗУС. І як прискорити цей процес, не зрозуміло. Я теж розумію, що коли 57 тисяч внесків ще чекають, приходить дуже багато автоматичних відповідей. Люди подають апеляцію, я теж подавала апеляцію. Це дуже великі, ну, такі затори. Я не знаю, як це ще назвати. І просто стоїть система. Вона дуже неактивно рухається, і що робити в цій ситуації, абсолютно незрозуміло. Якщо прийшла відмова, людина впевнена, що має право на виплату, то однозначно треба подавати апеляцію. Також рекомендують в ЗУС подавати новий внесок, бо на апеляцію, тим паче при таких заторах, можна чекати рік спокійно.
0: Це паралельні процеси апеляції, так, і новий внесок, так?
1: Бо новий внесок, ну, ось я подала новий в квітні і теж читала такі коментарі, що людям ще не прийшла відмова, але вони вже очікують, що може бути відмова, і тому заздалегідь подають в квітні для того, щоб не втратити місяць квітень. І я розумію, що це ще більші затори. Просто адміністраційне таке коло. Я розумію, що працівникам ЗУСів теж нелегко.
0: Теж нелегко, да, робити, але таку кількість заяв, внесків, це дуже...
1: Тим паче, що тепер на новий період складають внески і інші, і громадяни Польщі, і громадяни інших країн, і... Ну, це дуже велика кількість.
0: Бачите, ми з вами говорили, я пам'ятаю, що раніше програми, коли законодавство змінювалось, ми говорили про ці зміни, що чи є вони справедливими, несправедливими і так далі. І, в принципі, дійшли висновку, що, ну, це правильно, та, мабуть, коли треба працювати, але і отримувати тоді ці виплати 800+, те, що дитина має ходити в польську школу, теж інтегруватися, так? Але є от категорії людей незахищені, малозахищені, та, які, ну, вони не підпадають під ці норми.
1: Угу.
0: І мені здається, що тут треба подумати про них теж, ну... Я розумію, що якби чогось там вимагати абсолютно не маємо права, тому що Польща прийняла мільйони біженців, відкрила кордони, надала підтримку, тимчасовий захист, і за це ми дуже вдячні будемо завжди, я думаю, українці. Але в цій ситуації, ну, вона виглядає трохи несправедливо, тому що українці, ну, всі практично, більшість працюють легально, всі платять податки, внески в польський бюджет, економіка розвивається. І тут постає багатьох там, хто слухає російську дезінформацію, пропаганду, кажуть, ну, чому от ви там маєте право, от ви ж приїхали і так далі, біженці. Але українці працюють, і навіть ті, хто працюють, не отримують цю виплату. Угу. Це неправильно.
1: Я тут хочу сказати, що теж підходжу трошки з іншого боку, навіть не думаючи про справедливість. Ми однозначно дуже вдячні Польщі за те, що нас прийняла, за те, що за ту всю допомогу, яку надала, за цю відкритість. Але я тут завжди підкреслюю те, що якщо у людей погіршується психологічний стан, якщо наближається криза бездомності, якщо немає чим годувати дітей, якщо діти, не знаю, не їдуть на екскурсію, бо в мене було теж таке питання, в мене донька повинна була їхати на зелену школу в березні, і я думала, чим я за неї заплачу. Я не маю цієї виплати, я тоді не мала роботи, І для мене це був просто такий дивний вибір взяти, якби або заплатити через 2 тижні за їжу, або сьогодні заплатити за цю зелену школу. І вона поїхала. Я вирішила цю ситуацію. Але я розумію, що якби вона не поїхала, це загроза виключення її з класу. І ось такі маленькі речі, вони можуть накопичуватись. І тоді це вже стосується всього суспільства. Не тільки конкретної родини, яка втратила гроші. Бо це невелика відносно сума. Але багато кому вона давала триматися якось на плаву. Люди вже були пристосовані. І окей, ну, війшли ці правила. Я теж це розумію. Добре, війшли. Але суть в тому, що люди очікують місяцями. Ті, ну, хто кажете, мають право, отримують відмови.
0: В реалізації закону. Так, не в самому законі, а в реалізації
1: закону. В самому законі проблема в тому, що не враховується деякі групи. Я в першу чергу виступала за те, щоб якимось чином дописати винятки. Бо зараз винятки – це тільки діти, які мають польське громадянство, і діти, які мають інвалідність. Але якщо мама виховує одну дитину з інвалідністю і 2 дітей без інвалідності, то вона має право тільки на оцю отримувати дитину з інвалідністю. Тому подумати щодо винятків. І зараз, теж підіймаю питання того, що Міністерство здоров'я каже про те, що можна повернути медичне страхування тим, хто отримує емеритуру чи ренту, пенсію по старості чи інвалідності в Україні, якщо перенесе до Польщі.
0: Так.
1: І я намагаюся якимось чином вийти на тих, хто якось приймає рішення, для того, щоб, наприклад, якщо людина перенесла свою пенсію по інвалідності чи за віком до Польщі, незалежно від складок, щоб вона рахувалася людиною, яка має цю пільгу, має цю активність заводову, бо там є серед винятків визначені ці групи. І щоб хоча б забезпечити тих, в кого родині людина з інвалідністю, і тих, хто вже старшого віку опікується дітьми.
0: Людей підтримати. Я думаю, що це тема медичне страхування, медичне забезпечення вже іншої програми. Я думаю, ми обов'язково з вами поговоримо. Я дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що ви почали робити це дослідження, збирати інформацію. Я впевнена так, що польська влада обов'язково врахує, тому що це дуже... дуже цінні дані на сьогоднішній день, причому вони анонімні, тобто це дослідження, яке фактично ніхто не проводить в Польщі, а ви це робите. І що буде справедливість, і все-таки всім родинам, які мають право на 800+, ці кошти будуть надані і будуть повернуті. Ми сьогодні говорили про те, чому в Польщі українці, а саме українські воєнні мігранти, масово втрачають виплати на дітей 800+, що робити в цьому випадку. І моєю гостею була активістка і соціальна діячка, засновниця фундації «Ейбі-шоу» у Кракові Людмила Крамниста. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.
3: Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника. Хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрип.

нижче. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня. Мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх. Але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути. Зупинити б час на мить.

встигнути зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкції.

І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка.

наділи царську шапку золоту і царську. Проживи хоч 300 літ, вцілий переживши світ. Що тобі, де помагає, коли серце все ридає?

Жартуємо із колегами, що дуже багато часу ще перед нами, але вже половина дня точно минула 12-та. У Варшаві, а це означає час ознайомитись зі свіжим інформаційним блоком, адже новин доволі багато з України, з Польщі та зі світу. Ірина Ящишина, студія, це Польське радіо для України. Рухаємося до новин. Москва стурбована можливим нападом України на День Побєди. Китайських автівок на польському ринку стає усе більше. У Польщі триває посуха, яка загрожує врожаю. Москва серйозно стурбована можливим нападом України під час так званого Дня Перемоги. Професор Томаш Гайовнік із Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині називає прирікання в питанні перемир'я перетягуванням каната. Українська влада оголосила про припинення вогню уже із найближчої півночі і з того часу діятиме на взаємній основі. Росіяни хочуть припинення бойових дій 9 травня. Найочевидніше, ці пересмикування триватимуть до кінця. Найбільш зацікавленою стороною у цьому перемир'ї є Путін. Він би не хотів жодної прикрої несподіванки під час урочистостей. А всім відомо, що українці такий сюрприз можуть йому влаштувати. Військові експерти зазначають, що оголошення цих припинень вогню Москвою та Києвом може мати протилежний ефект. Замість заспокоєння ситуації вона загостриться на передовій. Якщо Москва порушить українське припинення вогню, може не сумніватись, що атаки посиляться. Тим часом Міністерство оборони Росії пригрозило ракетним ударом по столиці України, якщо українські безпілотники атакуватимуть Москву. У 2025-му китайські бренди стали головним драйвером польського ринку. На них припало до 80% від загального приросту продажів нових автомобілів у Польщі. Дані, зібрані китайськими автомобілями, можна було б надсилати китайському уряду, який міг би використовувати їх для шпигунських цілей. Про це всерйоз говорять експерти. Усі нові автомобілі сьогодні оснащені обладнанням для спостереження, каже спеціаліст із безпеки доктор Ігор Протасевіцький. Це обладнання нон-стоп аналізує навколишнє оточення. Загалом кожен сучасний автомобіль, який виходить на ринок, так чи інакше спостерігає за тим, що діється навколо. Використовують або камери, або радари. Накопичує відеоматеріал, на основі якого ухвалює рішення або ж формує тривимірний образ середовища. Із лютого Польща заборонила в'їзд автомобілів китайського виробництва на військові об'єкти. Мета цього положення – захист від потенційного цифрового шпигунства. Попри комерційний успіх, динаміка все ж може сповільнитися у 26-му через введені обмеження на в'їзд цих китайських авто до військових об'єктів. У Польщі триває посуха, яка загрожує росту рослин.

0: Плинта в рожойом, а також спричиняє зниження рівня ґрунтових вод. Гідрогеолог університету імені Адама Міцкевича у Познані Йозеф Курський розповів в ефірі Польського радіо, що це результат недостатньої кількості опадів уже восени та взимку, і що посуха посилюється уже тривалий час. Маємо рекордну ситуацію останніми роками. Це зменшення проникнення опадів у ґрунти. Це особливо було помітно по озерах, але зараз також є дуже непроста ситуація з атмосферною посухою. Опадів дуже мало. Ґрунтова посуха триває майже по всій Польщі, а гідрологічна посуха означає дефіцит води в річках та водосховищах, і вона оголошена у 7 регіонах. У Мазовецькому воєводстві наслідки посухи оцінюватиме спеціальна комісія, а відтак очікують інформації від фермерів. Буде трохи дощу сьогодні. Холодний фронт рухається до Польщі, принесе дощ, особливо на північ та на захід країни. Але, щоправда, на інших частинах температура зростатиме у центрі та на півдні, досягне навіть 28 градусів тепла. У західній та північній половині країни сьогодні загалом похмуро, але, кажуть, визиратиме сонце, а от там, де тепліше, буде переважно хмарно. На півночі та заході, де пройдуть грози, також будуть і пориви вітру під час цих дощів до 60 кілометрів на годину. А максимальна температура по країні коливається 15 на півночі, близько 20 на заході країни, 28, як уже було сказано, на південному сході, найбільш холодно вздовж узбережжя, там лише 10 градусів тепла. Урядовий центр безпеки Польщі також попереджає про високий рівень пожежної небезпеки.
1: Дякуємо, Іро. Це був випуск новин, поєднаний із прогнозом погоди.
2: Ірина Ящишин обіцяла інтересуюче видання сервісу. Слова, як завжди, дотримала. Услышаліśmy między innymi о самоходах, які бачні, уважні обсервують оточення і подіймують властиві decyzje, а також о тим, що таке państwo, як Федерація Російська, обавя się українського атаку на День Побєди 9 мая. Жодна з тих відомостей то не фантастика, не футурологія. То наша реальність 5 мая 2026 року. Колейний сервіс на антені Польського радіо для України о годині 14, а тим часом
1: ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марцін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Валішевський. Будемо для вас працювати через колейні 54 хвилини. Та аудиція називається «Пул на пул».
1: Тобто пів на пів, і ці 54 хвилини будемо ділитися з Марчином двома мовами – польською та українською. Будемо намагатися зберегти якусь там рівновагу.
2: Так, бо то є аудиція двуязична, європейська, новочесна, динамічна, тематична. А розпочинаємо традиційно?
1: Майже.

0: Так, ми почали майже традиційно, тобто ми почали від дуже класичної мелодії в менш класичному виконанні, нетрадиційному, такому більш роковому, і ми почали не від слова, а від пісні, а цією піснею була «Ода до радості».
1: Іскро Богу в квіті елізейських пул, так то лечало в перекладі Константего Ільдефонса Гаучинського, а ucieszył się в листопаді 1785 року, bardzo się uradował poeta Friedrich Schiller i skrobnął sobie taki wiersz, który znany jest dziś jako warstwa tekstowa 9. symfonii Ludwika van Beethovena i nie tylko.
0: Так. Ця пісня, вона настільки є популярною і такою затребуваною. Усі її хочуть, наприклад, у 50-х роках керівництво Федеративної Республіки Німеччини зробило «Оду до радості» своїм гімном. Щоправда, через 2 роки повернулося до старого. У 1972 році Рада Європи утвердила «Оду до радості», покладену на музику Бетховена, гімном Ради Європи. А у 1993 році цей твір став гімном Європейського Союзу. Слово дня.
1: А ще вчасній, через хвилю, був гімном Європейської спільноти господарчої. Слово дня дziś може бути jedno, ні, може бути їх wiele, але поставилишми на керунок європейський.
0: І вибрали слово дня «Європа».
1: Європа, Європа, Європа.
0: Європа у словнику, і тепер треба заглянути до словників української мови і мови польської. У словнику української мови я такого гасла не знайшла.
1: Порвання Європи, викрадення Європи.
0: Зепсом, так, це і сталося. Натомість в електронній версії можна дізнатися, що Європа відмінюється тільки в однині, тобто форми множини немає, немає багатьох Європ.
1: Єдна є. Тільки Європа. Чи речевіще?
0: А коли ж відкриваємо електронну енциклопедію, то бачимо, що Європ є кілька. Європ є багато, зокрема, та Європа, про яку ти згадав, тобто дуже популярний персонаж давньогрецького міфу, давньогрецької міфології, дочка фінікійського царя, і, звісно, вона пов'язана із цим викраденням Європи, улюбленим сюжетом, до речі, багатьох митців. Європа – це теж частина світу, західна частина материка Євразії. Омивається Європа північним льодовитим океаном на півночі, Атлантичним на заході, Середземним морем на півдні і межує з Азією на сході. Європа – це теж римська провінція. Європа – це острів

0: Ні-ні-ні, це не Шакіра.
1: Шакіра.
0: Це Гайтана. Be my guest. Співала Гайтана і співала у 2012 році, тобто тоді, коли проводився спільно Польщею та Україною чемпіонат Європи з футболу Євро-2012. І навіть Гайтана видала спеціальний альбом «Viva Europa», в якому ось такі запальні футбольні пісні.
1: Просимо ще не обавляти, коко, коко, евро, споко, тей пісенки вам дійсно ощендимо. А в Європі бувам ружня.

0: znalazł Europę pod blokiem. Piosenka z 1997 roku. My jednak, europejscy, wyprawimy się z Janą Stępniewicz w pewną podróż.
1: Tak, i będzie to podróż z historią piw na piw. Починаємо від дати 1260 рік і не від Європи, а від Азії починаємо нашу сьогоднішню подорож.
0: 5 мая 1260 року.
1: Онук Чингісхана Кубілай був обраний великим ханом Монголії.
0: Brawa dla tego pana. Pod jego rządami mongolskie imperium znalazło się u szczytu swojego rozwoju. Właśnie on przeniósł stolicę swojego imperium z Karakorum do Hanbałyku, czyli dzisiejszego Pekinu. W roku 1271 założył mongolską dynastię Yuan.
1: 1279 року він остаточно знищив ворожу династію Сун і підкорив увесь Китай, ну і Китайський мур, який мав служити від півночі, так, таким захистом від монголів, в цьому не допоміг, щоб Китай якось захистити від монгольської орди. Хубілай підкорив сусідні з Китаєм країни, Бірму, Камбоджу, Корею, але його спроби вторгнення в Японію закінчилися цілковитою невдачею. Так само йому не вдалося із В'єтнамом, але багато йому вдалося.
0: Так, ну і ж без присади. Ну, где В'єтнам, где Крим. Хубілай, ну, хоча ж був буддистом, живо інтересував його розвій християнства. Między іншими заопатрив певного разу в ліст жалазне Бар Сауме на час його пілігримки до Єрусалиму і запрошував місіонерів до відвідування Хін.
1: Так, і тут в цьому контексті співпраці із християнами варто згадати про Марко Поло, котрий перебував при дворі Кубілая 17 років, і завдяки цьому встановилися тісніші зв'язки з Європою.
0: 17 лат. Так. Jakież to było wszystko interesujące dla Marka Polo, że spędził tam 17 lat. Sporządził wiele interesujących notatek dla nas.
1: Tak, i jego dużo bardzo rzeczy dziwowało i zachopliwało w tym, jak wpiorodkowani miasta w Imperii Kubilaja, on zwracał uwagę, zokrема, na jakісні дороги.
0: Автостради, так.
1: Так, вже тоді були в Китаї автостради, торгові порти і з безлічу кораблів, які прибували з Індії, Індонезії, Персії. Тобто він був захоплений цим Китаєм. Натомість ми сказали, що, власне, переніс Кубілай столицю з Каракорум до Пекіну. Помер він в Пекіні, в новій столиці, але похований і в монгольських степах.
0: І нехай спочива в покою. Континуємо нашу вандрівку, нашу подорож. Coś tam się czasami dzieje, kiedy się pewien podróżnik wyprawi od brzegów Europy. A w roku 1494, i tak się złożyło, że dokładnie 5 maja...
1: Христофор Колумб відкрив Ямайку і оголосив її одразу володінням Іспанії. Ну, теж вказується інша дата, 3 травня, коли він досягнув берегів Ямайки.
0: Але о тим не будемо мовити, понівеж запсуло би нам то цілу концепцію аудиції. Więc 5 maja. А jeżeli poddał pod władzę Hiszpanii, to może rzeczywiście nie był to polski żeglarz.
1: No nie.
0: W okresie prekolumbijskim, zamieszkiwana przez Arawaków, to takie plemię Indian Ameryki Południowej, była ta właśnie Jamajka. A na początku wieku XVI została skolonializowana przez przybyszy z Hiszpanii.
1: Так, після того, як іспанці відкрили цей острів, вони його нарікли на честь королівської сім'ї, і Ямайка мала назву острів Фердинанда і Ізабели, проте ця назва не прижилася, а залишилася, власне, ця місцева індіанська Шамайка, що означає земля джерел.
0: Як ще має до того козак Ямайка?
1: Козак Ямайка. Ну, це так само, як Андрухович до Карбідо? Потім Ямайка

0: Так, ну почалася іспанська колонізація острова. Корінне населення, що завжди іспанці робили, винищували. Просто абсолютно винищували.
1: В року 1655 виспа została zajęta przez Anglików. No to też takie łobuzy. Do końca XVIII wieku jednak pod tymi rządami Jamajka przeżywała okres świetności jako, uwaga, kolonia cukrownicza, centrum handlu niewolnikami oraz siedziba piratów rabujących posiadłości hiszpańskie. Same szczytne, zacne zajęcia. Ich siedziba, tych piratów, Port Royal, była najbogatszym i najbardziej znanym ośrodkiem miejskim Nowego Świata. A w roku 1959 Jamajka jako pierwsza brytyjska kolonia w regionie otrzymała pełną autonomię wewnętrzną.
0: Після здобуття незалежності у 1962-му Ямайка, якби вона увійшла в співдружність націй, яку очолює Велика Британія, і за конституцією от з цього 62-го року очолює державу британський монарх, котрого представляє на Ямайці генерал-губернатор.
1: А він є частиною британської спільноти, Commonwealth.
0: Так, мені цікаво, чи наші слухачі впізнають цю пісню.

0: Ale piękna, żywa melodia. Jaki piękny ten język jamański.
1: Ні, це, власне, італійською мовою співав Робертіно Лоретті. Ті пісня з 1961 року, і коли я собі глянула на переклад тексту, то я собі подумала, що, певно, Христофор Колумб, котрий побачив Ямайку, він цими словами її і описав, словами, якими описував Ямайку Робертіно Лоретті. А пісня в мене так особисто дуже тісно пов'язана з моїм дитинством, тому що Робертіно Лоретті з цією Ямайкою був зіркою номер один. Ця пісня лунала з усіх, а їх було небагато, радіостанцій в Радянському Союзі.
0: Ах, чи по włosku. Ну то може jednak ten Krzysztof Kolumb lepiej znał język włoski niż polski. I wyobrażam sobie, jak stoi i wyśpiewuje te wspaniałe słowa. Myślę, że muzyczny trop jest dobrym tropem. Powędrowałbym jeszcze dokądś tym śladem.
1: No to posłuchajmy najwidomiejszego Jamajca.

0: Get Up, Stand Up, альбо пісня із альбому Burning, звісно, у виконанні Боба Марлі, 1973 рік.
1: Nieco później, bo w roku 2003 ten album został sklasyfikowany na mocnym 319 miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. A my wracamy do Europy i do historycznego kalendarza na 5 maja. Właśnie 5 maja 1581 roku coś się kolejnego wydarzyło.
0: У місті Острог вийшов перший друкований календар «Хронологія» українського першодрукаря Івана Федоровича.
1: Моя улюблена książka.
0: Так, настільна.
1: Świetna pozycja.
0: До кожного місяця було подано вірші білоруського поета Андрія Римші.
1: І тенже Римша – то творця першого в друкарстві цирилицьким виданого особно діла поетицького «Хронології».
0: А Іван Федоров, котрий змінив своє прізвище на Федорович, нагадаємо, спільно із Петром Мстиславцем, з білоруським друкарем, видав у Москві свою першу книгу «Апостол» у 1564-му, але у 66-му через переслідування з боку вищого духовництва і боярства він покинув столицю Московії і емігрував до Речі Посполитої.
1: Znakomity ruch transferowy. Bardzo dobrze, że otrzymaliśmy Fedorowicza. W roku 1572 roku wyjechał do Lwowa. Całe szczęście nie dożył tych czasów, kiedy postawiono mu we Lwowie pomnik, ponieważ na placu Fedorowa we Lwowie stoi taki chłop kwadratowy, barczysty, z taką brodą długą i myślę, że zupełnie niepodobny do oryginału. A prawdziwy Fedorowicz w latach

0: Białorusi. Moniuszko, dyrygent, organista, nauczyciel muzyki, dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie, prekursor Polskiej Opery Narodowej, autor setek pieśni przeznaczonych zarówno dla uszu profesjonalnych, jak i amatorskich. Do dziś zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w panteonie artystów, patriotów, którzy swoją twórczością ratowali przed zanikiem polską kulturę oraz zaszczepiali tę kulturę ludowi.
1: No właśnie, тому що патріотичність, от його теж часто називають композитором-патріотом. В чому ця патріотичність Станіслава Монюшки полягала? З одного боку, в тому, що він використовував народні мотиви в своїх творах, в операх передусім, це «Страшний двір», «Халька», ну, найвідоміша. І, по-друге, він був палким прихильником поширення музичної культури серед простих людей. У зв'язку із цим, із цією другою місією, Монюшко просував ідею зменшення складності композиції. Тобто, щоб ці композиції для виконання простих людей, котрі не вчилися в академіях музичних, щоб вони могли це виконати, вони повинні бути простіші. І, до речі, Юзеф Ігнацій Крашевський звертався до композитора у 1842 році. «Ми лише би просили шановного композитора зробити свої пісні доступними для широкого загалу, наскільки це можливо, враховуючи майбутнє та бажану популярність цих пісень. Тому просимо пана Монюшка знизитися до широкого загалу і зробити їх доступними». No i він robił dostępnymi.
0: Tak, tak, a Józef Ignacy Kraszewski był jednym z najbardziej zagorzałych fanów Moniuszki. Jako pierwszy założył na Spotify playlistę utworów kompozytora. Również starał się rozpowszechniać te wszystkie produkcje Moniuszki, które ukazywały się w YouTubie. A Stanisław Moniuszko, gdyby żył, z całą pewnością polecałby waszej uwadze muzyczną lekcję języka polskiego, którą na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy prowadzą Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. A wtedy Kraszewskiemu Moniuszko odpowiedział po swojemu, w najlepszy z możliwych sposobów. Tak. Wydał 12 części śpiewnika domowego, przeznaczonego dla kogo? Ano właśnie, dla nieprofesjonalnych miłośników śpiewu. To dzieło w dużym stopniu zaważyło na późniejszym odbiorze tej twórczości przez część krytyków i muzykologów. Wykonania nieprofesjonalne pieśni moniuszkowskich były po prostu złe. A ponieważ śpiewniki domowe zyskały dużą popularność, to i pieśni brzmiały po domach często. Dlatego właśnie niektórzy oceniali moniuszkowskie pieśni, a w ślad za nimi i cały dorobek, jako ni mniej, ni więcej, tylko łatwą, prostą, szybką rozrywkę dla ludu wiejskiego.
1: Tak, tak, tak, власне, про нього говорили. І деякі музичні критики досі так зневажливо ставляться до Монюшка.
0: Музичні критики, не ідьте тą drogą, mniej patosu.
1: І більше поваги до його творчості.
0: Очевидно.
1: Трошки розширити горизонти. Найважливішою, звісно, цариної творчості Монюшко вважав оперу і твори, чи справа постановки творів цього жанру в часи, коли Річ Посполита була розділена між сусідніми імперіями, вона була досить складна. І до сьогодні збереглося 6 його опер і 8 оперет, а також кілька циклів балетної музики. Видатний композитор протягом багатьох років. Він був пов'язаний із Вільнюсом, зрештою, там він написав свою таку перлину в короні, тобто оперу «Галька», і це теж ця «Галька» є важливою для литовців, це найвідоміша його опера. Ну, історія там дуже проста, не будемо про любов і так далі, але музика просто абсолютно прекрасна. Але сьогодні ми вибрали для вас пропозицію з «Шпівніка домовего» Монюшки.
0: Позиція обов'язкова.

0: другому році, 1922 році, там прозвучав «Щедрик Леонтовича».
1: Ой, вілу знакомітих артистек і артистів там виступувало. Так ще зложило, що ве вжешню року панського 2004 виступив там ніякий Лешек Можджар. А ze studia Polskiego Radia dla Ukrainy mówili do Was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. Adam Waliszewski pracował za konsoletą. I z czym Was zostawimy?
0: Z polską wykonaniu Leszka Możdżera.

Це Польське радіо для України на годиннику 16.05. І, як завжди, щодня у цій порі, я, Мар'яна Криль, вітаюся з вами у програмі «Міжкультурні діалоги». І сьогодні буде більш музично, тому що, власне, квітень, кінець квітня – це завжди у Польщі такий час, коли можна поговорити про альбоми, які, власне, вийшли минулого року і які стали лауреатами або ж фіналістами у конкурсі на найкращий фольковий альбом року попереднього 2025-го, і це за версією Радіоцентру народної культури Польського радіо. Невпинними кроками наближається фестиваль «Нова традиція», який вже через 3 тижні відбудеться у Варшаві, і там також

як щороку виступатимуть переможці попереднього конкурсу фолькової музики, але також і переможці конкурсу на найкращий фольковий альбом року. І цього року таких лауреатів є четверо. Про них ми будемо говорити згодом, але на початку згадуємо лауреата третьої премії з минулого року. Це капела «Зевші Варшава» і проєкт «Басалуйки». Альбом «Сплоти» – один з моїх найулюбленіших альбомів капели з села Варшава «Шіва Зазулейко».

Шіва Зазулейко, капела Зевші Варшава і Баса Уікі, альбом «Сплоти», який, окрім того, що став найкращим фольковим альбомом року 2024 року, то також мав номінацію і отримав теж найважливішу польську музичну нагороду у категорії «World Music» Фредерикі. І, до речі, гурт, який понад 20 років виступає на польській сцені World Music і який відомий абсолютно на всіх континентах земної кулі, далі планує записувати нові альбоми, експериментувати із традицією і бути їй вірними. Так само, як і наступний гурт, який трохи коротше на сцені, але тим не менше також є дуже важливим у цьому контексті. Це гурт Вернегора із Сянока, який також у 2022 році став лауреатом конкурсу «Фолькові фонограми року» Радіоцентру народної культури Польського радіо. І їхній альбом «Толока», який вони теж записували, до речі, працювали над його записом на початку повномасштабної війни, і змінювали теж на ходу, частково додавали щось нове, що, може, не пов'язане із Бойківщиною, тому що, нагадаю, що Вернегора передусім нав'язує своєю музикою до цього етнорегіону, але, тим не менше, сьогодні вони теж шукають щось нове, відкривають нові джерела і не тільки з Бойківщини. Ми ж послухаємо їхній твір із альбому «Толока» «На високій полонині».

То пісня пастерська, так би можна було сказати польською, пастерська пісня. На високій полонині тут на лірі грає Мачій Гарна з гурту Вернегора, також Анна Оклаєвіч на струнних інструментах і Дар'я Кошик, яка теж у своїй музиці, яку сьогодні творить, безперечно, вона є фольковою, тому що тут дуже багато є різних, скажімо так, вкраплень, пошуків, інструментів, які не пов'язані з тереном Бойківщини, але разом з тим виконання, в якому вона це все виконує, є абсолютно традиційним і дуже вона є вірною цій традиції. Впродовж вже декількох років, від 2019 року, відколи існує цей проєкт, Вернегора шукає постійно себе і зараз також гурт працює над новим альбомом. Пригадуючи лауреатів фолькового альбому року, то згадаємо ще один важливий проєкт. Це гурт «Отпочно» з неймовірними просто музикантами, власне, з Скрипалем Міхалом Лоренцем, П'єтр Гарі Гвадера, який грає на ударних інструментах і який випустив вже два свої сольні альбоми, і Йоанна Щенснович «Електроніка» і «Вокал». Цей альбом також переміг у 22-му році, отримавши першу нагороду у, власне, конкурсі на найкращий фольковий альбом року.

Нафта також і один із лауреатів конкурсу на найкращий фольковий альбом року Радіоцентру народної культури Польського радіо. За останні роки цей конкурс відбувається вже дуже-дуже багато років від початку фестивалю «Нова традиція». І завжди головні лауреати, зокрема володарі перших премій, виступають на фестивалі. І цього року також такий концерт буде, але переможці на ньому не виступлять. А переможцем є, власне, альбом «Сам Ковальський» Матеуша Ковальського, унікального музиканта, як на мене, відомого із таких проєктів, як Radical Polish Ensemble, Тенгі Хлопи, Варшавська оркестра сентиментальна. І це його перший дебютний альбом, дуже мінімалістичний, але завдяки цьому теж і просто унікальний. Сам він про нього каже, що колись просто почав собі експериментувати на укулеле, і це взагалі було у музичному магазині. Він взяв до руки інструменти, і виявилося, що на цьому інструменті дуже-дуже приємно грати, і, до речі, він навіть не вмів на ньому грати, але Матеуш Ковальський має неймовірні музичні здібності, і все це якось само собою покотилося. І от так вийшов цей альбом, який має 11 пісень, які присвячені різним музикантам, з якими в різний час перетинався Матеуш Ковальський. І це, зокрема, віднесення до традиційної музики польських регіонів. Тут є пісні, присвячені Яну Гаці, Марії Шівєць чи ще іншим музикантам або ж ритмам того чи іншого регіону. Мінімалістичний, цікавий і непересічний альбом «Сам Ковальський». І це переможець цього, власне, конкурсу на найкращий фольковий альбом року 2025.

0: Сам Ковальський, мінімалізм, інтерпретація і неймовірна майстерність гри і співу. Матеуш Ковальський створив цей альбом після багатьох років гри у різних проєктах, що він продовжує далі робити, і з особливою любов'ю до польської традиції. А наступний альбом – це «Оберкас Травел», і тут також абсолютно зірковий склад. Матеуш Нівінський, Ян Еміль Млинарський, Пьотр Забродський, Пьотр Домагальський із також гостинною участю Марії Шівець, співачки з Центральної Польщі, з Галок, Рушіновських. Стилістика трохи 90-х років, але теж і багато експериментів сучасного часу. Це все про «Оберкас Травел». «Оберкас» від польського традиційного танцю «Оберек», який має тривимірний ритм і який, мені здається, ніколи не закінчується.
1: Ой, дана моя, дана, которого я пана, але того пана, того, що цілий світ його. А й того пана, того, що цілий світ його.

Це лауреати конкурсу на найкращий фольковий альбом минулого року. І саме ця музика звучатиме на цьогорічному фестивалі «Нова традиція», який, нагадаю, відбудеться з 21 по 24 травня у Варшаві. Організатором є Польське радіо, Радіоцентр народної культури. І, власне, запрошуємо щиро. Вже сьогодні інформація і програма доступні вже у мережі, можна ознайомитися. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів ще двоє лауреатів. Це капела «Хайда Банда» і їхній альбом «Неправдівая», другий альбом, який, власне, за минулий рік став теж одним із кращих фолькових альбомів року, здобувши третю нагороду разом із гітаристом Рафаелем Рогінським, який теж дуже плідно і багато працює, надихається дуже-дуже різною, цікавою музикою. І саме їх ми далі і слухаємо. А я, Мар'яна Кріль, на цьому з вами прощаюсь. На хвилях в ефіру. Будемо вже чутися завтра.

14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І розпочинаємо цю годину нашого ефіру із випуску новин. Відновлення ексгумації відкрило шлях до діалогу істориків Польщі та України, переконують українські та польські науковці. Прокуратура розслідує зняття українських прапорів з ратуші в Цешині, що відбулося минулого року. Нові надбання музею представили на виставці в Королівських Лазінках у Варшаві. Відновлення пошуково-ексгумаційних робіт стало одним із ключових чинників, які дозволили повернутися до регулярного діалогу істориків Польщі та України, заявив посол України в Польщі Василь Боднар, анонсуючи польсько-український історичний конгрес в Баранові-Сандомирському. З 6 по 8 травня на Підкарпатті відбудеться польсько-український історичний конгрес, який збере близько 100 дослідників із Польщі та України, що обговорюватимуть складні аспекти спільної історії та її інтерпретації. Захід, який вважається одним із найбільших на сьогодні зустрічей істориків обох країн, присвячених польсько-українським відносинам, організовує Центр Мірошевського та Український інститут національної пам'яті. У конференції також візьмуть участь представники державної влади, парламенту та дипломатичного корпусу. Як підкреслюють організатори, метою конгресу є створення простору для фахового діалогу, заснованого на історичних джерелах, ґрунтовних дослідженнях та аргументах. Заплановано 9 тематичних сесій, під час яких учасники дискутуватимуть, зокрема, про історіографічну термінологію, відносини в різні історичні епохи та сучасну колективну пам'ять. Як зазначають представники української сторони, відновлення історичного діалогу стало можливим, зокрема, завдяки розблокуванню пошуково-ексгумаційних робіт. У листопаді 2024 року Україна офіційно погодилася на проведення Польщею ексгумації жертв Волинської трагедії. Відновлення робіт також активізувало інші питання, пов'язані з історичною пам'яттю та діалогом. Прокуратура в Цішині розпочала розслідування щодо зняття депутатами прапорів України з будівлі місцевої ратуші. Про це сьогодні повідомив польському пресагентству заступник прокурора в Цішині Пьотр Грушіцький. Провадження ведеться за фактом і нікому не висунуто обвинувачення. Справа стосується подій 11 липня минулого року, коли депутат від партії Конфедерація Броніслав Фолтен, як він сам повідомив, здійснив депутатське втручання. Вранці він піднявся на балкон над входом до ратуші. Над ним на стіні будівлі висіли прапори Польщі, міста Цішин, ЄС, також два українські. Останні він замінив на біло-червоні. Працівники мерії ще до полудня знову розмістили на ратуші українські прапори. Справу тоді передали поліції. Наприкінці серпня минулого року правоохоронці відмовили у відкритті провадження, що підтвердила Цішинська прокуратура. На це рішення скаргу подав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Справу розглянув окружний суд у Бєльсько-Бялій. Його речниця, суддя Йоанна Банусь-Палах,

0: повідомила польському прес-агентству, що всередині березня скаргу було задоволено. Картини, зокрема портрет короля Станіслава Августа, старовинні порцелянові вироби та каретні ліхтарі з межі 19 та 20 століть – цінні надбання, які в останні роки поповнили музейну колекцію, від сьогодні можна побачити на тимчасовій виставці у Королівських Лазінках у Варшаві. Про нові надходження музею розповідає кураторка експозиції Ізабела Копаня.
1: Ми
0: маємо чітко розроблену стратегію формування колекції. Нас передусім цікавлять предмети, які історично пов'язані із королівськими лазінками, але також і ті, що можуть відтворювати, наприклад, характер оздоблення інтер'єрів 18 чи 19 століть. Серед наших нових надбань ви знайдете як картини, так і скульптури, а також об'єкти художнього ремесла, зокрема прекрасну порцеляну, оглянути яку запрошую у Білому домі. Продовж останніх років до колекції музею надійшло майже 60 різноманітних експонатів. Частину із них, а це понад 20 об'єктів, представлено на тимчасовій виставці під назвою «Світ речей музею Королівські Лазінки. Надбання 2023-2025 років» у Палаці на острові, Мисливицькому палаці, Білому домі та Старій оранжереї. Експозиція триватиме до кінця вересня. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 16:00.
2: В українських портах створили спеціальні підрозділи протиповітряної оборони. Вони уже збивають ворожі шахеди. Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба, написав про це у соцмережах і зазначив, що кількість атак на порти неспіврозмірно зростає. Торік їх було 75 на початок травня, зараз їх вже 800. До таких груп входять ветерани війни, їх формують також з працівників порту. І це елемент протиповітряної оборони так званої приватної ППО. Насправді дуже багато запитань, більше ніж відповідей, принаймні у мене. Сьогодні із цим спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із моїм гостем та співзасновник та голова громадської організації «Аеророзвідка» Ярослав Гончар. Пане Ярославе, доброго дня, вітаємо вас.
3: Слава Україні!
2: Героям слава, гарно чути вас в ефірі і спасибі, що знайшли час на цю тему. Пане Ярославе, ми звикли, що небо захищає держава. Ну, принаймні, так є в багатьох країнах розвинутих, цивілізованих, західних, як то кажуть. Але сьогодні Україна долучає до цього також і бізнес. Те, що вчора виглядало як концепція, сьогодні цей феномен уже реальність. Україна вже це втілює. Як ви це бачите, Україна фактично делегує цю функцію бізнесу, чи коректно так говорити?
3: Сучасна війна – це таке явище, до якого ти ніколи не готовий, адже уявлення про те, як вона відбувається, у всіх головах склалося з попередніх воєн.
2: Так.
3: Тому дуже багато таких речей є новітніми явищами, вони є незвичними. Так, в певному сенсі це доволі новаторське таке явище, да, коли недержавний актор отримує право на застосування сили. От, ну, от такі, такі виклики і такі відповіді з боку України. Кожна нація, яка б це за свою незалежність, вона не спиниться в тому, щоб перетворити на зброю всі можливі засоби, коли мова йде про твоє виживання, то для такого креативу межі немає.
2: Тобто шукаємо нові способи, адже старі і вже добре знані не зовсім себе виправдовують. І чи можна сказати, що стирається теж межа між військовими і цивільними? Тому що ці цивільні також інтегруються в структуру, правильно казати, структуру Збройних сил України, адже ці групи мають працювати під контролем і з дозволу повітряних сил.
3: Абсолютно. Ну, повітряний простір, його безпека – це

0: дуже складний і відповідальний до мене, і там немає місця у тому, щоб, як то кажуть, кожен робив, що йому там заманеться.
1: Самодіяльність.
0: Звісно, ну да, звісно, всі операції повітряні, про будь-які операції, вони потребують злагодженості всіх залучених до них суб'єктів. І от ці кроки, які наразі робить український уряд, ну да, вони сприймаються як експеримент, да, в певному сенсі можна казати про те, що ну, наша попередня візія цих контрактної, ну, вона себе не виправдала. Бачите, 250 тисяч контрактної армії не спроможні відбити таку навалу, яку ми маємо останні 4, вже там 5-й рік пішов. Отже, уряд і нація для свого виживання вимушені шукати додаткових механізмів для посилення національної безпеки. І я вам скажу так, що це не той формат, коли уряд, як то, директивно, адміністративно визначає, що ось цьому підприємству ви там повинні раз, два, три зробити. Це ж формат, коли сам український бізнес, і я про ці розмови вже давно чув, ми насправді з цим рішенням затягнули, сам український бізнес давним-давно, як то кажуть, волав про такий захід. І теза про те, що ну, якщо ви не вправляєтесь, ви представники військового керівництва, дайте нам зброю, ми будемо захищати свою власність. Ось, ну, ось такі кроки свідчать про те, що ну дозріло рішення, як на мене, то шкода, що так пізно. І ще раз повторююсь, коли мова йде про виживання нації, міряти лекалами попередньої війни якісь, знаєте, там є часті звернення до конвенції щодо правил ведення війни, які затверджені були там після попередніх світових війн, і щось із цього там наразі не відбувається. Ну, десь, можливо, там з безпечних місць, де не чутно вибухів, і люди живуть без ризику, постійного ризику бути під нападом. Напевно, є місце для цієї дискусії, але коли ти опиняєшся в контексті того, що обличчя війни змінилося повністю, це вже геть не ті лекала, які є в уяві від книжок чи там фільмів про війни минулого. В Україні немає безпечного місця, немає отої там, знаєте, там лінії фронту, де 2 кілометри, там дальність досяження зброї, і там щось відбувається, а десь можна було би жити спокійним життям. Все, війна змінилася, такого більше немає. І та контрактна армія в там 250 тисяч, і навіть з урахуванням мобілізації, яку проводить український уряд після початку широкомасштабного вторгнення, ну ви ж бачите новини з України, відверто кажучи, ну, ледве вивозять, навіть кратне збільшення, у нас армія кратно збільшилась, і то не вистачає собі в ресурсів для того, щоб обороняти таку велику країну, як Україна, коли повітряний напад відбувається ну, з будь-якого напрямку. Просто математично порахувати, скільки ж це треба мати ресурсу для того, щоб захистити Україну, то, ну, знаєте, ну, тоді там сили протиповітряної оборони мали би складати тільки всю кадрову чисельність Збройних сил України, передбачених
1: Щоб закрити небо. Ілюзія. Тобто ця теорія розбивається об рифи реальності, так? І це така низова ініціатива бізнесу.

0: Власне, чому тоді так затягнуло, якщо ці ідеї були вже раніше? Де йшла пробуксовка? Чому зараз влада це відпустила?
1: Ну, знаєте, чому затягнули? Треба питати у тих, хто приймає ці рішення, там повноважні. Є така вада у чиновника, я думаю, це в будь-якій країні, вони дуже консервативно і обережно поводяться. Ми це в Україні вже багато чого обговорюємо. Тут таких чому. У нас ціла низка. Чому не готувалися, чому не то, чому не сьо. Знаєте, консенсус, який потребує єдності, звісно, не можна відпускати ці питання, чому так пізно, чому там невчасно, але, ну, повірте, таких чому, їх ціла низка. І, з одного боку, це дуже важливо, треба, щоб громадянське суспільство, преса там підсвічувала проблемні питання, але виставляти там, що там чиновник невчасно зробив. Ну да, невчасно. Напевно, невчасно. Було би краще, щоб раніше. Але таких питань, знаєте, було би до 19-го року там готувати сили безпілотних систем, адже застосування дронів це не явище, яке там стало для професійних відомим там після широкомасштабного вторгнення. У розвинених країнах світу з потужними арміями безпілотна складова компонента вже давним-давно реалізована. А у нас це тільки після широкомасштабного вторгнення. Є такий вислів знаменитий, знаєте, що генерали вони готуються до минулої війни. На жаль, він підтверджується. На жаль, завжди доводиться на власних помилках здобувати собі перемоги. І це все досвід цей. На жаль, так, я це констатую, цей факт, бо дуже багато речей, які є прогресивними, які є революційними, вони потребують змін до роботи органів державної влади. А чиновник – це яка дія, що роблю те, що мені визначено. І так влаштована держава, бо якщо чиновник так не діє, то тоді відкривається інша сторона, коли він починає на свій розсуд, і тоді незрозумілі, де межі суспільного договору між чиновником і громадянином. На жаль, оцей баланс, який треба дотримувати, він має таку ваду, що допоки буде проадвоковано суспільно важливе рішення, прийнята постанова Кабінету міністрів, відповідний закон і все, що дасть можливість владі діяти в новий спосіб, то треба набити шишок, на жаль, в нашому випадку ще й пролити крові.
0: Так, ці шишки дорогою ціною даються. Пане Ярославе, допоможіть розібратися. Ці приватні ППО – це структури, такі групи всередині компанії конкретно, і вони діють тільки в інтересах цієї компанії. Чи це можна, чи може будь-яка якесь підприємство, якусь зовнішню компанію залучити, яка буде захищати це підприємство?
1: Ну, відверто кажучи, я так досконало прям фреймворк роботи вам розкрити не можу. Але що можу сказати точно, що це тут в цьому кейсі тут працює за об'єктовим принципом. Ніхто не буде залучати цих працівників підприємства, що охороняють там свій завод чи свій об'єкт, до інших завдань. І в даному випадку це працює в такому режимі, що є об'єкт, за об'єктовим принципом виділені співробітники з цього приватного об'єкту, вступають у взаємодію з представниками Сил безпеки і оборони, відповідальних на даній території за захист неба, і діють узгоджено з ними. Відповідно, там відбувається і їхня підготовка, і їхнє укомплектування.

0: ну, перш за все, засобами для протидії повітряним загрозам.
1: Так, бо була, власне, була інформація, що для працевлаштування цивільні, ці люди, які будуть залучені, якщо це цивільні, вони повинні пройти суворий процес перевірки, поліграф, це буде повторюватись щокварталу, так, і зброя, так, розумію, буде надходити від Збройних сил України, а не підприємство собі закуповує. Чи тут теж не зрозуміло, як буде відбуватись?
0: Слухайте, в Україні благодійні фонди закуповують зброю. Ще раз вам кажу, що дивіться, коли нація опиняється на межі виживання, всі оці забобони про суспільний устрій, який є загально прийнятим, де монополія на застосування сили є у держави, і всі оці загально прийняті речі, в розумінні яких ми з вами виросли, вони зникають. Перед обличчям загрози життю нації українці роблять кроки, які, я можу тільки порадити всім іншим, дивитися на це і швидше впроваджувати у себе. Бо не дай Бог кому стикнутися з тим, що переживають українці.
1: Виходимо за пропорції, як кажуть про вовки. Ви згадали про благодійні фонди, і, власне, мене це наштовхнуло на думку, повномасштабна війна, та й війна в 14-му, антитерористична операція, як її називали, починалася з того, що волонтери закуповували багато речей для армії від якихось там елементарних базових потреб до тих до техніки, до спорядження. І тут також питання, от зараз, власне, ця ППО теж переходить на бізнес, на людей, на саму націю, як ви це дефінюєте. Чи бачите ви такий розвиток подій, що і наступні ці складові, які були монополізовані, скажімо так, державою чи армією, також будуть розподілятися на суспільство і на бізнес, як от, не знаю, логістика, там, ремонт техніки, що там ще, навчання військових. Чи це йде до цього усе?
0: Я чув неодноразово такі концепції. І знову ж кажу, що це ж не від доброго життя. Угу. Це не від того, що в Україні тут немає чим зайнятися, і ми самі собі тут на фантазії. Факт полягає в тому, що ми отримали величезну армію від розпаду Радянського Союзу, і з 91 по 14 рік наша армія постійно перебувала в режимі скорочення. І всі досвідчені люди можуть собі зрозуміти, що з себе буде являти структура, яка понад 20 років, вона не думає про розвиток, вона постійно скорочується, зменшується. От уявляєте, там екологічний стан, який там взагалі обставини. От з цим всім ми увійшли в війну з Росією, тому ті речі, про які ви згадали, там волонтерський рух, це якраз прояв громадянського суспільства, який в Україні дуже потужно розвинутий. Коли постала загроза національній безпеці, загроза кожному, в Україні не стали пальцем показувати на уряд, так ви ж повинні були. Українці просто закатали рукава, так, і підставили плече, да, десь взялися за зброю, пішли добровольцями, десь навіть без мандату, де на перших фазах війни ви все це бачили. Навіть широкомасштабне вторгнення, те, за що я говорю, що шкода, що такі рішення, які мають бути прийняті на упередження, на те, щоб отакі концепції, як буде виглядати війна майбутнього в розумінні того ворога, з яким ми маємо справу, то шкода, що дуже пізно доходить. І коли стаються отакі піки ескалації, то ми бачимо, як згадайте лютий 22-го року. Що творилося в Києві? Та просто зброю видавали, машина приїхала, і видавали, не питаючи взагалі там документа, паспорта.

Тому що ну дотягнули закон про що регулював територіальну оборону до цих обговорень, скільки там варіантів було, що за місяць до широкомасштабного вторгнення тільки його прийняли. Ну то звісно, що за місяць багато не збудуєш, коли проти тебе вже на кордонах 300-тисячне угрупування регулярної армії готується увійти. То от дійшли до того, що в

0: Немає чого правди приховувати, що хтось цю зброю використав, щоб захищати країну, а знайшлись і пройдисвіти, з якими потім доводилося правоохоронним органам внормовувати. То я от в цій ситуації якраз наголошую на тому, що той соціальний катаклізм, та війна, яку ми маємо наразі, так як вона перетікала із гібридної, це все, росіяни ж вони ж досі на це там СВО кажуть, вони там досі ніяк не можуть вийти з цього гібридного режиму. Ми вже там в Челябинську сьогодні запрівають, а у них все ще СВО. То підвожу до того, що важливо якраз така, знаєте, прогресивний і революційний в певних моментах погляд уряду і рішучість в питаннях національної безпеки. Коли це стосується виживання нації, було би, знаєте, ну, для нас більшим успіхом, якщо б наш уряд не випер на випередження. Але, на жаль, відбувається так, що у багатьох питаннях рішення, які конче необхідні, вони стаються тільки або під тиском громадськості, або уже після того, як уже набито настільки шишок, уже і втрат понесли, і тільки після того стає зрозуміло чиновнику, що ось же ж треба прийняти таке рішення. І тут можна пальці загинати, скільки у нас в Україні такого було. Війна дронами, а ви пригадаєте, кілька там мали в Україні скандал, що там з однією з агенцій не могли внормувати, бо оподаткування не могли вирішити з цими дронами, там до саботажа доходило, до того, що нам воювати нема чим, а вони податками обкладають і не дають завозити. І це там один із прикладів, і таке щодня. На жаль, такі речі мають місце бути. На жаль, наші уряди дуже часто змінюються. Навіть ось цей останній час широкомасштабного вторгнення. Ну, порахуйте міністрів оборони.
1: Так, я збилась з ліку, це правда.
0: Розумієте, це ж не жарти, це ж національна безпека. Ну, які б там талановиті ці кожний новий не приходив, але ми всі розуміємо, що управлятися з системою, в якій там понад мільйон людей, яка веде широкомасштабну, найбільш технологічну війну за історію людства, це не можна отак от увійти і там і на наступний день у всіх питаннях розбиратися. Зрозуміло, що кожному, хто туди прийде, сформувати команду, як то кажуть, в'їхати в суть справ. Але, бачите, вище військове політичне керівництво вважає за можливим.
1: Власне, ви почали розмову з того, що до війни ніколи не готовий, навіть якби, можливо, готувалися, хоч не готувалися. І тут я намагаюся зрозуміти це. Ви сказали теж, що це не від доброго життя, але також знаємо, наприклад, паралель Ізраїлю. Та країна також живе в постійній війні, і охорона неба все ж залишається в руках держави. І знову ж таки, уточнення цього питання, чи насправді вже такий брак у нас в Україні ресурсів цього захисту неба, чи це ми просто українці такі просунуті, такі розвинуті, і чому, наприклад, той же Ізраїль не використовує таку модель, чому вони до цього не дійшли? Чи Захід взагалі це сприймає, якщо країна, яка живе в війні, той же Ізраїль, цього не імплементує?
0: Так, почекай, не дійшли. Та якраз у Ізраїля ми багато чому вчимось. Угу. Якраз приклад Ізраїля, країни, яка вже скільки там, понад 70 років, століття так. Живе у стані війни, то там є чому повчитися, якраз багато яких речей ми ще не доробляємо. Я вам нагадаю, що в Ізраїлі там же ж загальна обов'язкова служба для чоловіків і жінок так. При досягненні певного віку. Угу. Ну, а у нас, ми бігаємо з цією мобілізацією, вже там перетворилося на всі, хто добровольно, вони вже давним-давно пішли. Всі, кому можна, там ще якісь вагання були, у них було часу на те, щоб прийняти рішення. А тепер це просто величезне.

0: Величезна проблема, яку от останні рішення уряду, бачите, ну намагаються там грішми задобрити, там підняли просто там в рази грошове забезпечення. Це, звісно, так і має бути, але ну я нагадаю, що визвольна війна, це в Росії там мотивація гроші. У нас трохи інша мотивація, і ну нехай не дай, може спрацює. Що уряд вважає, що люди не йшли в сили безпеки і оборони, їх не вистачало. Так, а оці рішення це ж чого? Ну тут не можна порівнювати з Ізраїлем. Нам якраз у Ізраїля деякі речі треба перетягувати. Ну, якщо ми бачимо, ну 13-й рік уже йде. Ну скільки ще часу треба на це спостерігати? Бачите, ну не відступаються. Ну принаймні, поки в Росії цей політичний режим, вони не відступляться. І невідомо, що буде далі за наступного режиму. То якщо вже ця загроза екзистенційна, то може якраз пора і брати приклад з Ізраїля і вводити в Україні загальний військовий обов'язок для всіх. І тоді отакі речі, як там ППО, яке в приватному секторі, вони будуть непотрібні. Тоді загальна мобілізація, тоді мало би вистачати ресурсів. Але ж це повна зміна суспільного устрою. Да, це прям кардинальніша зміна. Ця дискусія почалася вже в Україні, але ж знову кажу, запізно ми до цього доходимо. Так це ми тільки там всередині громадянського суспільства почали цю дискусію.
1: Це коли тільки розмови, воно вже має бути зроблено до якихось
0: рішень. Тому оці кейси, за які ви мене питаєте, там приватне ППО, да це більше, знаєте, як лотання, коли вже не вистачає. Ну як можна закрити? Величезна країна в центрі Європи. Закрити небо в цій країні – це колосальний ресурс. Просто колосальний. Ну навіть за розміром, знаєте, Ізраїль, Україна. Ну, при всій повазі, але закрити Ізраїль – це закрити там третину Київської області.
1: Ну, але в них і людей
0: менше. І Україна. Ну, да, і Україна, територія. Це, такі речі так просто в лоб не міняються, але, повторююсь, що, знаєте, якщо б ми діяли так, як Ізраїль, то, можливо, не довелося б іти на такі... радикальні кроки, як це ж прям нова парадигма.
1: Це винаходи, так.
0: Але по великому рахунку я це вітаю, бо добре, що до цього дійшли, і можливо це призведе до якогось такого нового суспільного договору між державою і громадянами, коли ми всі разом приймаємо на себе відповідальність за національну безпеку і не тикаємо пальцями, що хтось нам винний. Наша земля, і ми мусимо її самі боронити. Да, через от такі речі, але побачимо, що буде далі. Можливо, таки дійдемо до того, що буде вирішено питання загального для всіх українців військового обов'язку.
1: І останнє запитання, в нас дуже мало часу, пане Ярославе. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров в своїх інтерв'ю публічно часто розповідав про так званий хаос у малій ППО, про брак координації між вогневими групами. Чи оці приватні ППО не внесуть ще більше хаосу? Чи вже навчилися працювати скоординовано?
0: Ой, координація – це, знаєте, це з мого персонального досвіду, це один з найскладніших викликів, які постають перед управлінцем відповідного штибу. Ти навіть можеш мати гарну досконалу зброю, навіть можеш мати якісно підготовлений персонал. Але питання взаємодії і координації великої кількості суб'єктів в умовах постійних змін, постійних якихось сюрпризів від ворога, це не якісь там сталі речі, коли можна за шаблоном щось робити. Тут треба мати величезні управлінські таланти і Ну так, щоб не заглиблюватися, я вам просто

0: просто з усією відповідальністю кажу, що от інженерна складова, там яку зброю, це виклик, але більш-менш там здоланий, зрозумілий. Підготовка персоналу – це шалений виклик, але так само здоланий. А от в який спосіб у великої кількості акторів, які дії, ну, розумієте, там є зона відповідальності на лінії зіткнення, де у нас розміщені корпуси. Є підрозділи, які не прив'язані до смуг відповідальності, як сили безпілотних систем. Mm-hmm. Є тепер нові актори, які знаходяться в глибокому тилу. А питання повітряної забезпечення безпеки від повітряних загроз, воно потребує великої кількості скоординації від усіх. І це доводиться робити цим оркестром, диригувати в умовах вічного дефіциту, вічно всього не, чогось не вистачає. Тому я тут можу тільки йому побажати натхнення, не падати духом, закатувати рукава і щодня вдосконалюватись. Легко не буде, це совершенно точно.
1: Якщо
0: так, який стоїть зараз перед військово-повітряними силами, з урахуванням оцих факторів, що я вам назвав, там не заглиблюючись, попробуйте себе поставити на його місце, на країну, яка має мільйони квадратних кілометрів території, коли в задіяні такі великі кількості різні суб'єкти, коли це треба об'єднати в одну систему, ну, знаєте, у англійців це там получилося там зробити централізовану систему, коли німці в Другу світову той острів. А от повторити це все українцям в умовах нового технологічного укладу з додаванням цієї кількості ракет і безпілотних систем і всіх інших, хто на цьому поприщі задіяний, це дуже серйозний виклик. І користуючись нагодою, раз ви польське радіо, то я закликаю і поляків дивитися в цей і не сидіти з усвідомленням того, що військово-повітряні сили, чи хто там в Польщі відповідає за безпеку повітряного простору, є в абсолютній готовності до викликів війни 21-го століття.
1: Так, якщо українці дійшли до цього етапу, дійдуть і далі. Ми в це віримо. Дякую вам, пане Ярославе, за участь у нашій програмі.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. І сьогодні мова піде про неймовірну історію. Їх шлях був довгим і болісним. Шлях від нацистської окупації до безпечного притулку в Барселоні. Це історія 126 польських дітей, які після Другої світової війни потрапили до Барселони у 46-му році, а під час Другої світової війни зазнали германізації. У Барселоні їм допомагало відновити польську ідентичність. Вони були жертвами німецької расистської програми з Унімеччини, жертвами якої стало близько 200 тисяч маленьких поляків. Викрадення дітей і виховання варійських опікунів було частиною ширшого переселенського германізаційного задуму генерального плану ОСТ. На щастя, більшість цих дітей з Барселони повернулися до Польщі, а 18 з них виїхало до США. Інститут Сервантеса спільно з Музеєм польських дітей жертв тоталітаризму у своєму варшавському осередку провів ряд заходів з нагоди прибуття перших польських дітей до каталонської столиці, що відбулося 24 квітня 46-го року. Зокрема, це була дискусія про документальний фільм «Діти, викрадені Гітлером» за участі його режисера Даріуша Круля та колишнього консула Республіки Польща у Барселоні Марика Перналя, який теж був послом в ряді країн і є

0: істориком-дослідником. Стрічка показує зустріч колишніх вихованців осередку Валькарка у Барселоні у 2008 році. Власне, на цьому заході мені вдалося побувати. Як розповідає, власне, Марек Перналь, імпульсом для цього заходу і для нього як генконсула та його помічниці Ханни Подольської організувати такий захід стала стаття «Діти, викрадені Гітлером» барселонського журналіста Хосе Луїса Барберії, який описав незвичайну історію з польськими дітьми, котрі після закінчення Другої світової війни прибули до столиці Каталонії. Саме завдяки журналісту і його тексту працівники Генерального консульства Республіки Польща у Барселоні зуміли надати розголос у цій справі і організувати з'їзд тих, хто понад півстоліття тому знайшли там свій новий прихисток.
1: Хосе Луїс Барберія впадав
2: Хосе Луїс Барберія натрапив на світ цієї неймовірної історії досить випадково. Він шукав будь-які документи, джерела, відомості про якихось польських дітей, які у 1946 році прибули до Барселони. Але його пошуки, його перегляд матеріалів не давали особливих результатів. І коли вже здавалося, що йому доведеться відмовитися, саме в цей момент, немовби всупереч очікуванням, надійшла інформація з Женеви, зі штаб-квартири Червоного Хреста, що там збереглися певні документи, які стосуються осіб, що мешкали в Барселоні. І через цей контакт, через Міжнародний Червоний Хрест, він, наскільки мені відомо, вийшов на пані Грудзінську, яка також є у цьому фільмі. І пані Грудзінська стала тією першою точкою опори. Спочатку вона не хотіла з ним розмовляти, але згодом таки наважилася і передала йому адресу другої ключової особи, яку ви також бачили у фільмі, пані Кристини Тозер, доньки пані Ванди Морцбіцер Тозер, тієї жінки, яка фактично протягом 10 років опікувалася польськими дітьми в Барселоні. Вона була свого роду посередницею між Генеральним консульством і іспанською владою, але не лише чиновницею, а була, так би мовити, добрим ангелом. Вона по-материнськи дбала про цих дітей. Була тією людиною, до якої вони приходили зі своїми проблемами та тривогами. У їхній пам'яті вона залишилася як материнський образ. А донька пані Ванди, пані Кристина, у своїх домашніх архівах мала адреси і контакти тих дітей, які тоді перебували в Барселоні. Саме завдяки цим контактам пані Кристини Тозер нам вдалося знайти всіх, хто мешкав у Сполучених Штатах, у Польщі. Наскільки пригадую, ця група з 18, це, мабуть, ті, хто прибув зі США, тоді як з Польщі приїхала ще одна група. Якщо не помиляюся, загалом учасників цього з'їзду було близько 30.
1: Якась група. О ile пам'ятам, було коло 30 тих всіх учасників цього з'їзду.
0: Екс-генеральний консул Польщі у Барселоні зазначає, що такий з'їзд був би неможливий без активної участі міської влади.
1: Та була, мисля, що для влади Барселони, для аюнтаменту.
2: Гадаю, це була для влади Барселони дуже добра нагода підкреслити цю барселонську гостинність і взяти участь у цій події. Без допомоги міської влади цей задум також не міг би бути реалізований. Я маю на увазі не лише урочистий прийом, який пан мер влаштував для нас у цих історичних залах палацу муніципалітету, а й такі, здавалося б, прозаїчні речі, як фінансова співучасть в організації цього заходу, участь у фінансуванні видання книжки, яку ми підготували під час цього перебування, а також організаційну та логістичну підтримку.
0: Мова про багато ілюстровану і задокументовану книжку польською і каталонською мовами про іспанських дітей у барселонському осередку, яка вийшла друком у 2008 році. Тим часом режисер фільму «Діти, викрадені Гітлером» під час дискусії в інституті Сервантеса таки розповів про історію цієї документальної стрічки, говорить Дар'ю Шкруль.
2: Якщо йдеться про створення фільму, то справа була доволі проста. Світлої пам'яті пані Ганна Подольська зателефонувала до телеканалу «Полонія», де я тоді працював, із пропозицією зняти фільм про польських дітей із Барселони, що мене здивувало. Але після короткої розмови ми з'ясували, що ці діти вже мають по 60-70 років і не є дітьми в буквальному розумінні, як це могло б здаватися. Я звернувся до свого керівництва і представив цю справу як цікаву. Треба сказати, що керівництво поставилося до цього з великим розумінням. Коротко кажучи, ми взялися до роботи. Спершу мені довелося перевірити деякі речі, бо я не був великим фахівцем з історії польських дітей, викрадених Гітлером, але за тиждень-два я якось надолужив ці знання. Керівництво дало згоду і, коротко кажучи,

0: Оскільки це було в грудні, десь перед самим Різдвом, ми за два тижні до того вирушили до Барселони літаком через Мюнхен і познайомилися з усіма цими чудовими людьми, які приїхали переважно з Буфало. Але була також пані з Аризони і пан із Техасу. Треба сказати, що сам процес зйомок матеріалу, створення фільму був досить простим, оскільки всі вони дуже хотіли виступити, дуже хотіли розповісти свою історію про те, що їх спіткало під час війни, коли вони були малими дітьми, бо тоді їм було по 5, 6, 7 років. І фактично на телебаченні та перед камерою вони мали нагоду висловитися вперше. І це було для них таким пережиттям, що вони не могли стриматися і розповідали ще і ще, і ще. Тож нам пощастило, що ми взяли з собою великий запас касет, можна сказати, мішок касет. І цей мішок касет ми й використали. Кожен запис, який у фільмі використано, і який триває кілька хвилин, насправді ми записували приблизно годину. Тож ці люди хотіли розповісти про себе і хотіли показати себе в тому світлі, у тому досвіді, який вони пережили, адже пережили страшні речі.
1: В тим світлі, в тим, що пережили, бо пережили страшні речі.
2: Режисер каже, що назва його документальної стрічки є цілком очевидною і промовистою.
1: Так, ну. Діти украдені через Гітлера, ну.
0: Так, це були діти, викрадені Гітлером із Замойщини, але не тільки, бо також із Лоцького та Сілецького воєводств було вивезено до Рейху десятки, а за деякими даними навіть до 200 тисяч польських дітей, яких було у планах германізувати. І частину з них справді вдалося германізувати, що є моторошною історією, адже вони повністю втратили своє дитинство і втратили свою ідентичність, втратили самих себе. Але, на щастя, ті, хто потрапили до Барселони, пам'ятали, ким вони були і ким є, і залишилися собою, попри те, що згодом опинилися переважно в Буффало у Сполучених Штатах, і донині ті, хто ще живе, є поляками.
1: Ті, хто пережили, то є поляками.
2: Зі свого боку, Марек Перенель наголошує, що найбільш емоційним моментом у цій історії зі з'їздом у 2008 році була зустріч через 60 довгих років цих людей, які колись потрапили до притулку у Барселоні після того страшного германізаційного проєкту.
3: Спишмо в нашу власну біографію.
0: Погляньмо на власну біографію і уявімо собі, що ми зараз уперше зустрічаємося з людьми, з якими провели не випадкові канікули, не коротку поїздку. Вони провели там, так би мовити, найдраматичніший період свого життя. Можливо, саме цей період не був найбільш драматичним, але те, що вони пережили, було наслідком того найтрагічнішого часу у їхньому житті. Ми говоримо тут про те, що вони втратили. Вони втратили дитинство, звичайно. Звичайно, багато дітей під час війни втрачають дитинство, однак вони втратили щось більше. Вони втратили свою ідентичність. Скажімо, пані Ліндинер, яка є однією з героїнь цієї документальної стрічки «Діти, викрадені Гітлером», не знає, як її звати. Вона не знає, яке в неї було ім'я. Це її прізвище, яке їй надав якийсь німецький офіцер або родина, до якої її було призначено. Одна з жінок каже, що не знає, скільки їй років. Адже якщо йдеться про наймолодших дітей, які туди прибули, то це були, якщо я добре пам'ятаю, трирічні діти. Що може залишитися в пам'яті трирічної дитини з того періоду до розлучення з батьками? Отже, всі вони в Барселоні опинилися в такому місці, яке цілковито змінило їхню попередню перспективу бачення світу.
2: Історик наголошує, що працівники барселонського осередку з часу польського генконсульства на чолі з Вандою Морбіцер-Тозер допомагали маленьким полякам не лише в адаптації до їхньої нової домівки, а й відновлювали їх польськість.
3: Вони не мовили по польську дуже часто.
0: Значною мірою вони не говорили польською, говорили німецькою. Частиною програми опіки в осередку Валькарка було вивчення польської мови, бо саме це й було головною ідеєю цього проєкту – повернути їм польськість. І мова була очевидним інструментом для того, щоб цю польськість відновити. Тож вони не лише заново вчили польську, а й училися довіряти іншим людям. Вони не мали довіри до дорослих. Діти, які протягом усього свого попереднього дитинства мусили стикатися з жорстокістю дорослих. Дехто з них був битий або переслідуваний. Це жахливо. Це страшна травматична історія. І вони потрапляють у місце, де це минуле ніби трохи відсувається в бік. Але не все можна відсунути. Цього немає у фільмі, але це є в тих свідченнях, які я знаю, і в звітах, які пані Тозарев писала до польського представництва в Мадриді, і які пізніше потрапляли до відповідного департаменту.

0: Parlamentu Polskiego Urzędu w Londynie.
1: W Madrycie, no i które trafiały później do odpowiedniej komórki w rządzie polskim w Londynie.
2: Скажімо, пережитий голод наклав на дітей свій важкий відбиток і був травматичним досвідом, який важко було забути.
1: Tutaj w Barcelonie było jedzenie, było.
0: Тут у Барселоні їжа була. Вони, так би мовити, не мусили страждати від голоду, але вони ховали продукти. Одним із завдань зі спогадів пані Тозари та інших вихователів цього осередку було ввечері перевіряти, що діти мають у ліжках, бо вони запихали під подушку хліб, який брали зі столу. Такий був досвід. Вони думали, що потрібно було накопичувати їжу, бо невідомо, чи не доведеться знову боротися з голодом. Отже, втрата різних атрибутів безтурботного дитинства мала дуже різні обличчя, дуже різні форми. І знадобилася величезна праця польського персоналу, щоб якось цих дітей повернути до нормальності.
1: Щоб ті діти якось випровадити на просто.
2: Марек Перналь пояснив історичні обставини, які зумовили, що польські діти, які були частиною гітлерівського германізаційного проєкту, опинилися саме в Іспанії.
1: То був збіг околічності.
0: Це був збіг історично-політичних обставин. Ці діти, як і багато тисяч інших польських дітей у період після завершення воєнних дій, перебували в таборах для біженців у Німеччині та Австрії. Часто діялось так тому, що ці прийомні батьки просто їх позбувалися. Вони не ставилися до них як до членів своїх сімей, а ставилися лише як до матеріалу для виховання справжніх німців. Німеччина війну програла, тож ці німецькі та австрійські родини вже не відчували особливого обов'язку і надалі піклуватися про долю таких дітей. І вони потрапляли до таборів для біженців. Про становище таких дітей знав польський уряд у Лондоні, знав і польський Червоний Хрест. Ця ситуація була трагічною, і польські дипломати намагалися знайти рішення, що можна було б із такими дітьми зробити. Одразу після війни ідея відправити їх до Польщі, до комуністичної Польщі, фактично не розглядалася. Пам'ятаємо, що це була зовсім нова політична ситуація. Хто мав би утримувати таких дітей? За які кошти? У цей момент з'явилася ініціатива з іспанського боку.
1: Хто мав би такі діти утримувати? З яких środków? В тим моменті з'явилася ініціатива зі сторони іспанської.
2: Марек Перналь підкреслює, що франкістська верхівка на чолі з диктатором Франциско Франко керувалася суто бажанням заробити бонуси і вибілити трохи свій імідж перед західними демократіями після краху своїх союзників Гітлера та Муссоліні.
1: Чи генерал Франко був так спеціально альтруїстично?
0: Чи був генерал Франко настільки альтруїстично налаштований і готовий допомагати кожному, хто потребує? Ні, не надто. Натомість Іспанія, як всі знають, після Другої світової війни була країною з поганою репутацією. Це, мабуть, найдипломатичніше формулювання, яке можна вжити. Вона перебувала в міжнародній ізоляції. У війну вона не вступила, зберігала нейтралітет, але водночас була очевидним союзником Гітлера та країн осі і була піддана остракізму. Генерал Франко гостро потребував якихось дій. І не однієї, а цілого ряду дій, проєктів, ініціатив, які могли б змінити цю негативну репутацію в Іспанії. І в той момент, коли польська сторона думала, як поліпшити становище польських дітей у цих таборах, він водночас розмірковував над тим, щоб зробити широкий жест і запросити до Іспанії постраждалих дітей з інших європейських країн. У представленому публічно проєкті йшлося не лише про поляків. Мадрид передбачав, що здатен прийняти в Іспанії 100 тисяч дітей з окупованої Європи, забезпечити їм умови для життя, для відновлення здоров'я та поліпшення їхньої ситуації. Уряди інших країн – англійці, американці, французи – поставилися до цієї ідеї з обережністю. Ніхто не хотів у такий спосіб легітимізувати генерала Франко.
1: Такого помислу з резервом. Ніхто не хотів в той спосіб легітимізувати генерала Франко.
2: Проте польський уряд у вигнанні вирішив інакше, приставши на пропозицію Франко, зокрема, з огляду на спільну антикомуністичну позицію з іспанським диктатором та безвихідне геополітичне положення після встановлення комунізму у Польщі.
1: Жан в Лондині вже не репрезентував
0: уряд у Лондоні вже не представляв владу в Польщі, а лише намагався діяти на користь поляків за кордоном у межах свого мандата, який вже не був міжнародно визнаний. Польський уряд у Лондоні втратив міжнародне визнання у червні 1945 року. Майже ніхто його не визнавав, але генерал Франко та франкістська Іспанія не визнали комунізму.

0: комуністичної влади у Варшаві. Мадрид і надалі підтримував контакти з урядом у Лондоні, і це створило ситуацію, коли дві потреби певною мірою зійшлися і перетнулися. Результатом цього перетину двох намірів стала угода про прийняття в Іспанії. Спочатку йшлося про значно більшу групу, кілька сотень польських дітей. Потім ця кількість зменшувалася. І зрештою, як відомо, зупинилася на трохи більше, ніж сотні. Але важливо, що ця ініціатива виходила з обох сторін.
1: На сто кількудесятю. Але тут та ініціатива вийшла по обох сторонах.
2: Марек Перналь зазначає, що аби зрозуміти жест іспанської сторони, треба враховувати, що країна тоді буквально жевріла у злиднях після кривавої і руйнівної громадянської війни.
1: То не була Іспанія, яку знаємо дійсно з фольдерів.
0: Це була не та Іспанія, яку ми знаємо сьогодні з туристичних проспектів. Це була страшенно, справді страшенно бідна країна. Це була країна, в якій у 1939 році закінчилася громадянська війна. Війна, що забрала 600 тисяч життів. Це була величезна катастрофа. Країна глибоко позначена цією трагедією. Бідна країна, без великих перспектив. Власне, це і пояснення, чому ці діти не хотіли залишатися в Іспанії у 1956 чи 1954 році, коли почали говорити про те, що з ними треба щось робити, поза як вони вже надто дорослі. Вони не могли залишатися в шкільному осередку, якщо їм уже по 18 років. Але існувало загальне розуміння, що Іспанія – це не та країна, яка дає їм перспективи розвитку, перспективи стабілізувати своє життя. Тому вони виїхали до Сполучених Штатів, які були тією країною мрій, що пропонували можливості для здійснення їхніх прагнень, а не Іспанія. І в таких складних умовах, безсумнівно, дуже бідних, у дуже скрутних обставинах, суспільство Барселони та тодішня влада міста справді з великою самовідданістю ставилися до функціонування цього осередку. Згідно з угодою, укладеною між польським представництвом, польською стороною та іспанською владою, саме іспанська сторона фінансувала функціонування цього притулку. Це були дві вілли, одна більша, інша менша, які потрібно було утримувати. Іспанці фінансували медичну опіку, лікарів, медсестер, персонал. Все це покривалося з коштів іспанської сторони. Польський уряд фінансував транспортування дітей, які прибували кораблями з Італії у 1946 році, а також оплачував роботу польських учителів і польського персоналу. Отже, це польсько-іспанське чи навіть польсько-каталонське співробітництво було дуже помітним, і за це ми також хотіли подякувати у 2008 році.
1: Подякувати тим 2008 року.
2: Після завершення дискусії в інституті Сервантеса довкола фільму «Діти, викрадені Гітлером», я теж взяв коротке інтерв'ю в Марека Перналя, який, як вже було згадано вище, є не лише багатолітнім польським дипломатом, в тому числі екс-генсконсулом Республіки Польща у Барселоні, але також істориком-дослідником. Зокрема, я запитав його про те, чи окрім рішення суто політичного розрахунку з боку франківської влади, маленькі поляки зустрілися з якоюсь солідарністю з боку місцевої влади у Барселоні і просто пересічними каталонцями та іспанцями.
1: Було, очевидно, жалість урядова.
0: Звісно, була чиновницька доброзичливість, адже це були представники державної влади, які отримали доручення опікуватися польськими дітьми та піклуватися про них. Однак поза цією офіційною площиною існувала величезна, надзвичайно щира і відкрита постава мешканців Барселони, які в дуже складний час, а це справді був період крайньої бідності країни, були спроможні надавати цим польським сиротам чи загалом польським дітям у потребі дуже значну допомогу. Це проявлялося, наприклад, у різноманітних пільгах і формах підтримки, які польські діти отримували з боку іспанських шкіл, майстерень та ремісників. Дівчата відвідували заняття в іспанських перукарських або кравецьких закладах, а також проходили курси в різних іспанських установах. Зазвичай вони або взагалі не платили, або мали дуже великі знижки. З боку цих іспанських організаторів це був надзвичайно важливий жест, покликаний полегшити дітям можливість здобути освіту, опанувати фах і підготуватися до самостійного життя.
1: Учення ще заводу і приготування до самодільного життя.
2: Під час цієї дискусії не раз звучало, що маленькі поляки втратили своє дитинство. А чи змогли вони у Барселоні трохи, так би мовити, надолужити у забавах не тільки між собою, але також з місцевими однолітками ті втрачені роки?
1: Те наймолодші діти не мали такої можливості.
0: Наймолодші діти

0: Не мали такої можливості. Це фактично був осередок, у якому вони займалися іграми, навчанням і відпочинком у своєму колі. Це мало таке значення, що члени цієї невеликої спільноти намагалися навчитися говорити польською мовою. Вивчення польської мало найкращі умови тоді, коли вони жили разом у своїй польськомовній групі. Частина дітей розмовляла лише німецькою і просто мусила вчитися говорити польською з нуля. Тож контактів із зовнішнім іспанським середовищем було менше. Але з плином часу, коли ці діти дорослішали, коли підростали і частіше виходили на різні заняття, курси до іспанських шкіл, а також, наприклад, до французьких шкіл у Барселоні, там вони неминуче зустрічалися зі своїми іспанськими товаришами та ровесниками, і особливо в пізніший період, коли в їхньому житті вже почався підлітковий вік, там зав'язувалися емоційні контакти, такі, назвімо це, теплі і близькі. Іноді це навіть викликало занепокоєння серед опікунів осередку. В тому сенсі, чи це зближення з іспанськими ровесниками не ускладнить згодом, наприклад, репатріацію на батьківщину або виїзд до Сполучених Штатів. Такі історії зафіксовані у звітах, які писали польські опікуни. І це також, скажімо так, події та емоції, що справляють сильне враження.
1: Ну і то теж таке, повідьми, порушаюче емоції, видаження.
2: Я теж попросив Марека Пернеля розповісти більш детально про Ванду Морбіцер-Тозер, виняткову жінку, ангела-охоронця і практично маму для дітей у барселонському притулку.
1: Була дуже відважною особою.
0: Вона була надзвичайно відважною людиною, її дівоче прізвище Морбіцер, і вона почала працювати в почесному консульстві Польщі в Барселоні. Адже це було саме почесне консульство, яке очолював почесний консул Едуардо Родон і Бласан ще у 1936 році. Тож уже в 30-х роках вона була секретаркою цього консульства, а згодом, коли вибухнула Друга світова війна, консульство продовжувало діяти, і вона опікувалася тими солдатами та біженцями, які таємно перебиралися через Іспанію, через Барселону до Португалії, щоб згодом дістатися до Англії. Вона була людиною, яка наражала на серйозну небезпеку власне життя і своє становище. Настільки, що наприкінці війни, у 1944 році, змушена була тікати з Барселони, оскільки німці чинили тиск на іспанську владу, аби заарештувати цю працівницю польського консульства за шпигунство, співпрацю та нелегальну діяльність. Після завершення війни її місією стала опіка над цими дітьми, де вона знову, не шкодуючи сил і енергії, присвячувала їм півдня. Спершу як учителька, адже вона також викладала в цій школі в першій половині дня. Потім діти мали кілька годин відпочинку, а ввечері вона поверталася до цього місця, до осередку Валькарка, щоб вкладати їх спати. Тож справді вона була таким добрим духом цієї невеликої спільноти.
1: Він справді була таким добрим духом цього і малої спільності.
2: Історія польських дітей, жертв, викрадених режимом Гітлера в рамках проєкту германізації і сьогоднішній страшний експеримент режиму Путіна з русифікацією маленьких українців наштовхує на очевидні паралелі і порівняння, говорить Марек Перналь.
1: Я мислю, що ця ситуація має тіле спільних.
0: Я думаю, що ця ситуація має настільки багато спільних елементів, настільки багато спільних аспектів, що це справді бере за серце, коли ми усвідомлюємо, якою жертвою стають діти в кожному воєнному конфлікті. А в умовах Другої світової війни та в умовах нинішньої війни в Україні ці ситуації повторюються з якоюсь драматичною, справді драматичною подібністю. Можливо, різниця полягає в тому, що після завершення бойових дій у Європі в 1945 році існували середовища, і була сильна потреба намагатися знову віднайти цих дітей. Питання в тому, як це відбуватиметься після завершення війни в Україні. Скільки з тих українських дітей, вивезених Путіним, буде знайдено? У якому вони будуть стані? Хто присвятить себе цій справі? Це величезний, величезний виклик для українського суспільства.
1: Драматичних квестій, які мусять бути підняті.
2: Історія польських дітей у післявоєнній Барселоні – це історія про самопожертву, любов та щастя. Щастя серед злиднів, але попри все добро перемогло. І ця історія теж пишеться сьогодні. Пишеться історія сьогодні з українськими дітьми, яких викрадає режим Путіна. З вами була програма «У дзеркалі історії» та Назар Олійник, її автор. Почуємося з вами вже за тиждень.

0: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Президент України Володимир Зеленський очікує, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть бути офіційно відкриті вже у червні. Одним із найбільш складних напрямків в цьому процесі залишаються сільське господарство і транспорт. Ще минулого року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звертав увагу, що аграрний сектор може стати одним із ключових випробувань під час переговорів про вступ України до Євросоюзу. Він казав, що інтеграція українського агросектора вимагатиме складного узгодження правил гри на спільному європейському ринку. Коли Польща готувалась до вступу до Європейського Союзу і приєдналася до нього у 2004 році, подібні до сьогоднішніх дискусій щодо України вже тоді точилися всередині самого ЄС. Частина держав-учасниць з певною обережністю дивилась на майбутнє розширення і бачила низку потенційних викликів. Передовсім це стосувалося сільського господарства, де боялися, що велика аграрна країна з відносно дешевою продукцією може посилити конкуренцію на спільному ринку і вплинути на ціни. Окремо обговорювалися ризики для ринку праці, зокрема, можливий приплив робочої сили з нових країн-учасниць, а також фінансові наслідки розширення для бюджету Європейського Союзу і спільної аграрної політики. Додатково були сумніви щодо того, чи здатні інституції Євросоюзу ефективно функціонувати після значного збільшення кількості держав-учасниць. Звісно, сьогодні Європейський Союз – це не та спільнота, яка була 20 чи 30 років тому. Хоча б тому, що країн у Європейському Союзі стало більше, а відповідно більше стало власних інтересів і більше викликів для нових потенційних кандидатів. Анджей Думала із кафедри міжнародних політичних відносин університету Марії Кюрі-Складовської, член групи Team Europe Direct, яка діє при Європейській комісії, говорить, що все це Україні доведеться враховувати.
1: Десятки мільйонів споживачів на цьому ринку. Це велика економіка. Вступ такої великої держави вимагатиме цілої низки пристосувань і адаптації. Одним із таких викликів, який одразу вбачають Європейська комісія, інші держави-члени та Польща, є включення великого українського сільського господарства до спільної аграрної політики Євросоюзу. Мушу сказати, що я, звісно, бачу тут переговорні труднощі, але в певному сенсі спокійний. Це вдасться узгодити. Так само, як вдавалося узгодити це у випадку Польщі. Нагадаю, що Польща теж має велике сільське господарство, і наш вступ до Євросоюзу викликав тоді величезне напруження. До речі, нагадаю про угоду про асоціацію Польщі з державами-членами, з європейськими спільнотами на початку 1990-х років. При укладенні цієї угоди сільськогосподарська продукція була взагалі виключена з неї. Тобто ми торгували сільськогосподарською продукцією на основі обміну протоколами щодо цих товарів. Тож можна уявити, що Україна вступить з якимись перехідними періодами в аграрній сфері, з певними обмеженнями щодо експорту сільськогосподарських товарів на європейський ринок і поступово досягатиме 100% участі.
0: Польські експерти в галузі агросектора підкреслюють, що інтеграція України до ЄС у сфері сільського господарства і транспорту несе і реальні можливості, але й суттєві загрози для вже існуючих ринкових балансів. Анджей Гантнер, генеральний директор Польської федерації виробників продовольства, каже, це просте і складне водночас питання, бо Україна для Польщі є, з одного боку, великим ринком збуту, а з іншого боку, і складає серйозну конкуренцію.
2: Україна є для нас важливим ринком експортовим.
1: Україна є для нас важливим експортним ринком. Ми експортуємо туди продукти харчування, і в деяких категоріях це справді дуже важливий ринок, зокрема молочна продукція. З іншого боку, торгівля полягає в тому, що вона не відбувається лише в одному напрямку, вона є двосторонньою. Тому Україна та українські підприємці в аграрно-продовольчому секторі є для нас конкурентами. Вони є для нас конкурентами не лише на нашому ринку, але й на найважливішому для нас експортному ринку. Тобто на спільному ринку Європейського Союзу. І це, звичайно, добре видно, це видно в статистиці. Ми бачимо ринки, на яких, очевидно, особливо у сфері аграрної сировини, що наші продукти постраждали внаслідок експансії українських товарів. Такий є ринок, так це відбувається, і ми це бачимо. Водночас, ми постійно підкреслюємо в Польщі, що ринок є ринком, конкуренція є конкуренцією, торгівля.

0: Торгівля є торгівлею, і вона двостороння. І теоретично це наша справа. Чи ми є в Польщі конкурентоспроможними, чи ми не є конкурентоспроможними. Чи наші продукти конкурують і виграють у продукції з України, але не лише з України, а незабаром також і з Меркосур, Сполучених Штатів і багатьох інших напрямків. І це теоретично наша справа, і ми повинні подбати в Польщі про те, щоб бути максимально конкурентоспроможними і створювати такі умови для розвитку аграрно-продовольчого сектору, щоб ця конкуренція не була для нас надто болючою.
1: Разом з тим, наголошує Анджей Гантнер, якщо йдеться про конкуренцію, треба, аби всі країни були у рівних умовах.
0: Ми повинні мати однакові умови щодо умов входу на цей ринок, вимог до якості, безпеки, маркування, екологічних вимог, добробуту тварин і всіх цих речей, які ми, як Польща, протягом 2 десятиліть мусимо виконувати, які, як ви, напевно, знаєте, і як ви вже зрозуміли, коштують. І це коштує дуже дорого і має реальний вплив на наші виробництва. Чи витрати на рентабельність сільського господарства, на рентабельність переробки, на ціни енергії, на ціни сировини, а зрештою на те, чи ми взагалі здатні конкурувати, чи ні. Звичайно, до цього можна додати ще елементи якості, бо і цими теж конкурують. Але варто зауважити, що в сучасному світі, особливо в аграрно-продовольчому секторі, у випадку генеричних продуктів, тобто таких, де рівень диференціації на рівні сировини відносно невеликий, це вікно якості насправді не є таким великим. І тут справді не так складно вийти на ті самі стандарти. Хоча ми очікуємо, що всі ці стандарти будуть виконуватися на всьому ринку Європейського Союзу, незалежно від того, з якого напрямку на цей ринок надходять аграрно-продовольчі продукти
1: рольно-споживче. Також Анджей Гантнер звертає увагу не лише на економічні чинники, але й на те, як формується саме сприйняття майбутньої інтеграції України до ЄС. Значне напруження довкола цього процесу виникає через неповну або недостатньо чітку комунікацію щодо того, як саме буде виглядати перехідний період, які правила будуть застосовуватись і яким чином забезпечуватиметься рівність умов конкуренції на спільному європейському ринку, каже експерт.
0: Співпрацюємо і конкуруємо, і маємо також чимало застережень, як щодо темпів відкриття ринку, так і щодо правил його відкриття. Мені також здається, що є багато викривлень в комунікації щодо того, як це насправді виглядає. Також немає належної комунікації з боку Європейської комісії про те, що саме фактично планується, як це буде відбуватися, як буде з рівністю умов, як буде з рівністю конкуренції. А це нас дуже цікавить. Очевидно, нас це дуже цікавить, тому є певні комунікаційні прогалини. А ці прогалини, на жаль, викликають багато побоювань і невизначеності, яка додатково підсилюється поточною ситуацією на ринках аграрної сировини, особливо фруктів і овочів, а також деяких перероблених продуктів. Бо ми чітко бачимо, що Європа, ринок Європейського Союзу, стикається з дуже великою надвиробничою пропозицією. Це вже не є ринок із високим рівнем поглинання. Це ринок, у якому кожен мусить, так мовити, вибороти собі своє місце. Такий це ринок. Це вже не ринок 20-30 років тому, коли можна було відносно спокійно входити і базуючись на конкурентоспроможності та виконуючи всі вимоги, а ми були змушені це робити, можна було здійснювати експансію.
1: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз запровадив для України автономні торговельні преференції, фактично відкривши свій ринок для українського експорту, зокрема аграрної продукції. І це було рішення на підтримку української економіки в умовах війни. Водночас уже через рік у низці країн ЄС, передусім у Польщі, почали зростати застереження щодо впливу українського імпорту на внутрішніх виробників і конкуренцію в агросекторі. Говорили про те, що наплив українського збіжжя до Польщі різко підвищив ціну на нього на європейському ринку, хоча сьогодні вже говорять, що на ціну тоді впливало абсолютно не українське зерно, а загальна ціна на світових біржах. Однак в результаті було погоджено новий етап регулювання торгівлі. З листопада 2025 року набула чинності оновлена угода між Україною та Євросоюзом. За оцінками експертів, вона повернула для частини українських товарних груп квоти і мита. Доступ до ринку цих продуктів став більш обмеженим, ніж у попередній період. Анджей Гантнер каже, що на всі умови треба дивитися комплексно, бо Європейський Союз нещодавно підписав не тільки з Україною угоду, але й дуже гучна і критично сприйнята угода із країнами Меркосур.
2: Україна не є єдиним керунком, скон приходом суровця.
0: Україна не є єдиним напрямком, звідки надходить аграрна сировина та продукти харчування, і це чітко видно. Не можна дивитися на те, що відбувається у торгівлі між Польщею, Україною

0: Європейським Союзом лише через призму України. Ми змушені дивитися на це значно ширше. Потрібно брати до уваги всі торговельні угоди, і угоду з Меркосур, і угоду з Україною, і інші. Бо те, що на перший погляд здається ефектом метелика, зрештою перетворюється на реальний економічний ефект, коли ми залишаємося з надлишком сировини в Польщі і не можемо її продати. І це вже не лише конкуренція між країнами ЄС і поза ЄС, як Україна чи Меркосур. Це також глибока зміна структури конкуренції в самому Євросоюзі. І ми це чітко бачимо, як Польща. Ще рік тому не було жодних проблем із продажем картоплі. Жодних. А сьогодні маємо серйозну проблему. І понад мільйон тонн картоплі, яка ризикує просто зіпсуватися. І це не вина України. Одразу це підкреслю. Це наслідок великого надвиробництва, дуже щільного ринку. А також того, що Польща втрачає конкурентні переваги. І на наш ринок заходить продукція з Німеччини, Нідерландів чи Бельгії, чого раніше не було. Усе це загострює дискусію про збільшення пропозицій аграрної продукції на ринку ЄС. Я прошу певного розуміння цієї ситуації, бо ви бачите і публічні коментарі, і настрої, і позиції фермерів та переробників. У багатьох секторах ситуація стає справді складною. У кризових умовах, коли йдеться про потенційні великі втрати, важко говорити про повністю дипломатичний підхід і повну відкритість до співпраці. Тому варто розуміти, що сьогодні ми перебуваємо у справді непростій економічній ситуації з багатьох причин. А коли настає криза, то важко говорити про дипломатичні підходи і важко говорити про бажання співпрацювати.
1: Коли говоримо про рівні умови, до речі, Україна тут вже не перебуває в рівноцінних умовах. По-перше, в Україні триває війна, частина території окупована, замінована або забруднена і наразі непридатна для використання в сільськогосподарському виробництві. Економіка України значною мірою працює на військові потреби і забезпечення базової життєдіяльності держави. А з іншого боку, Польща та інші країни ЄС уже функціонують у межах єдиного ринку, пройшли тривалий процес модернізації своїх секторів і систем, на що отримали значні фінансові ресурси з боку Європейського Союзу. Україна ж у такому обсязі доступу до подібної підтримки може не мати, принаймні в короткостроковій перспективі точно, то про які рівні умови можна говорити? Анджей Гантнер каже, що польський агросектор це розуміє, однак очікує теж розуміння щодо своїх проблем.
0: Звичайно, ви перебуваєте у значно складнішій ситуації, ніж ми, бо у нас немає війни, а у вас вона є. І є великі втрати та серйозні проблеми, і ми це, звісно, розуміємо. Але пропоную також розуміти польських фермерів і польських переробників, коли вони іноді будуть досить різко виступати проти подальшої експансії на ринки Європейського Союзу, продукції з-за меж Європейського Союзу. Я розумію ваш підхід. І теоретично, якби дуже теоретично, підійти до нашого торговельного обміну, так що ми, як харчова переробка, яку представляють переробники харчової продукції, маємо поруч, одразу за кордоном, тобто в Україні, величезне джерело сировини за дуже конкурентними цінами. Просто брати, переробляти, торгувати, продавати і експортувати. Якби це так виглядало, теоретично все було б просто. Можна було б сказати, чудово, ми вдома, маємо фантастичне джерело сировини з потужною конкурентоспроможністю, практично з невичерпними ресурсами, бо війна зрештою закінчиться. Ви відбудуєте своє сільське господарство, яке за масштабом є непорівнянним із сільським господарством Європейського Союзу. І взагалі польське сільське господарство при масштабі українського практично не існує. І теоретично було б чудово. Я чув такі твердження, що саме так це буде виглядати. На жаль, так не буде і так не може бути, тому що ми не можемо забувати, що у нас є власне сільське господарство. Є велика соціальна група, яка виробляє харчові продукти.
2: Маємо потужну групу społeczną, яка продукує живність.
1: Проте, як зазначає керівник Польської федерації виробників продуктів харчування, це не тільки питання економіки. Бо якби це була лише економічна справа, то теоретично можна було б зараз на сільськогосподарських землях переважно відкривати відпочинкові центри і різні інші подібні речі. А це, власне, в першу чергу питання продовольчої безпеки. І це також треба розуміти українській стороні, вважає Анджей Гантнер. А тут не буває друзів, не буває приятелів, тут бувають лише особисті інтереси.
2: Ми в Польщі не трактуємо рольництва виключно як чисто.
0: У Польщі ми не розглядаємо сільського господарства виключно як чистої економіки, ми сприймаємо його як ресурс, який має бути захищений. Тому стратегія, за якою ми як переробка прийняли б принцип купувати всюди, де дешевше, без урахування того, що ми виробляємо в Польщі і що відбувається з нашими сільськими

0: сільським господарством було б самогубною стратегією. Самогубною, і ви це також чудово розумієте. Жодна країна, яка позбудеться свого ресурсу продовольчої безпеки, у довгостроковій перспективі не виграє від цього. Бо якщо ми втратимо наше сільське господарство, ми частково втратимо нашу незалежність і не можемо собі цього дозволити. Жоден уряд собі цього не дозволить. Звідси також випливає ця частина співпраці, яка здається очевидною і простою. Візьмімо від вас цукор, зерно, фрукти, овочі, все з України. Це питання якості, і я думаю, що це лише питання часу. Ви вже виконали величезну роботу щодо гармонізації своїх правил і систем якості та безпеки, і продовжите її вдосконалювати, щоб фактично не залишалося жодних сумнівів. Хоча, як ви самі знаєте, у цій галузі різні речі трапляються, не лише у вас, а й у різних країнах. У нас також іноді. І ви це доведете до кінця. Але ще раз підкреслю, аграрно-продовольчий сектор – це не лише економіка, це не просто торгівля, це не лише результат у таблиці Excel у бізнесі, це політика, це продовольча безпека, це наша суверенність. І тому така повна відкритість до співпраці у цьому напрямку просто не спрацює.
1: Отвертість до співпраці в цьому закреші просто не задіяла.
2: Те саме стосується інвестицій, каже Анджей Гантнер. Часто на зустрічах експерти з аграрного і переробного секторів з обох боків говорять про потенціал польсько-української кооперації, зокрема про інвестиції польського бізнесу в Україну, створення спільних підприємств, розвиток виробничих ланцюгів з подальшим виходом на треті ринки. Йдеться насамперед про переробку аграрної сировини, логістику, слицьку інфраструктуру, експортні хаби, які б могли об'єднати українську сировинну базу з польським досвідом переробки, стандартизації і доступу до ринку Євросоюзу. В теорії ця модель могла би підвищувати додану вартість і для української, і для польської сторін. Водночас експерт підкреслює, що на практиці ці процеси обмежуються низкою чинників.
1: Видавалося б, що так, що то є швидкий момент. Ну, хотілибисьмо певні.
0: Здавалося б, що це було б супер, ймовірно, ми б цього хотіли. І, до речі, були вже спроби польських інвестицій у цей напрямок в Україні. Але це не буде ні швидко, ні легко. Водночас, з погляду нашого сильного сектору польської економіки, інвестиції, звичайно, є необхідними, але за ними має йти ринок. Ми не будемо інвестувати там, де цього ринку не буде, наприклад, або там, де ми не зможемо забезпечити доходи від цих інвестицій або прибутковість інвестицій. Це не є так усе просто. Тому я думаю, що ви маєте це враховувати, також дивлячись на ті позиції, які з'являються в громадській думці, і проходять також через заяви політиків і представників аграрно-продовольчого сектору.
2: То ще справді вступ України до Європейського Союзу стане катастрофою для польського агросектора, чи все ж є точки дотику, які можуть бути вигідними для обох сторін? Відповідь, каже Анджей Гантнер, насправді проста, якщо дивитися на весь ланцюг, тобто аграрно-продовольчий сектор. І найбільш вразливими є ті сегменти, які працюють з найнижчою маржею і які найменш стійкі до криз, пов'язані з надлишковою пропозицією на ринку, падінням цін або різкими стрибками вартості засобів виробництва. Тобто ті напрямки, де навіть невеликі зміни на ринку швидко впливають на прибутковість і стабільність виробництва.
3: Рольництво. Тим, очевидно, огородництво, садовництво.
0: Сільське господарство, включно, звичайно, з овочівництвом, садівництвом, а також виробництвом тваринницької продукції, виробництвом яєць і м'яса птиці. Тобто нашими так званими флагманськими аграрними секторами, на мою думку, є найбільш вразливими. Молочна галузь є трохи менш вразливою, тому що це все ж інша система виробництва, більш стабільна і водночас сильніша галузь, яка має також значно більший експортний досвід. Тому тут, ймовірно, ризики дещо менші. А хто найменш вразливий? Найменш вразливими, принаймні теоретично, є переробники, особливо великі переробні підприємства, які мають сильні експортні позиції і які також конкурують на ринках третіх країн, тобто диверсифікують свій експортний портфель саме за рахунок ринків поза межами Європейського Союзу. Водночас вони також не є повністю захищеними, тому що в теорії переробники, якщо опиняються під тиском, завжди мають можливість шукати дешевшу сировину, наприклад, в Україні, і далі експортувати продукцію, скажімо, до Індії, Китаю чи інших країн. Але на практиці це не є таким простим, як іноді здається, тому що там також існує дуже сильна конкуренція, а ці ринки не є відкритими без обмежень і не чекають пасивно на нових постачальників. Тому можна сказати, що переробна галузь є більш стійкою до цих змін, тоді як сільське господарство в найбільш чутливих сегментах є значно менш стійким і набагато більш вразливим до негативних наслідків.
2: Україна має великі площі сільськогосподарської землі, сильні позиції в експорті зерна і олійних культур і загалом вже зараз є помітним гравцем на світовому ринку агропродуктів.

0: продукції. Тому в Європі виникає питання, що буде, коли цей потенціал повністю зайде на спільний ринок ЄС. Як це вплине на торгівлю, на конкуренцію, на вже існуючих виробників, зокрема в Польщі?
1: Навіть якщо прийміємо, що кошт

0: одиничних витратах і загальних витратах. Одиничні витрати будуть значно нижчими через масштаб виробництва, просто набагато нижчими, бо це цілком логічно. Якщо взяти також ресурс, яким є земля, а ресурс України є фактично величезним, це значна частина взагалі всього світового ресурсу чорноземів. Тоді як наші ґрунти є незрівнянно біднішими, мають незрівнянно гіршу здатність накопичення води і незрівнянно нижчу здатність планування. Тому ми змушені використовувати значно більше різних засобів, щоб утримувати це планування на високому рівні. Тут, якщо чесно, виглядається, на жаль, не дуже добре. І це, звичайно, не проблема України. Це наша проблема, як до цього підготуватися, які механізми запровадити, щоб значно підвищити нашу стійкість. Тут дуже багато роботи. Потенціал експорту України, її прагнення до розвитку через аграрно-продовольчий сектор, що є абсолютно природним при таких ресурсах, це для нас у Польщі своєрідний великий червоний сигнал, що добрі часи, коли ми могли дуже поступово розвиватися, нарощувати експорт і мати відносно безпечний внутрішній ринок, просто минули. І або ми до цього пристосуємося, підготуємося, підвищимо нашу конкурентоспроможність і стійкість, або ми просто програємо, на жаль.
1: І збільшимо нашу конкуренційність і відпорність, або просто полегнемо.
2: Отож, агропродовольчий сектор – це не чиста економіка. Як уже зазначив Андрій Гантнер, він безпосередньо впливає на те, що відбувається в суспільстві. Прямо впливає на суспільні настрої. І навіть у певні моменти напряму впливає і буде ще більше впливати на результати політичних виборів у різних країнах. Адже фермери в різних країнах – це великий електоральний потенціал, так би мовити. Тож тут, наголошує Андрій Гантнер, при негативному сценарії, дуже поляризованих настроях, ці виборчі результати можуть бути несприятливими для подальшої інтеграції України до Європейського Союзу. І це також потрібно враховувати. Тому в усьому бажаний збалансований підхід. Треба співпрацювати, хоч це буде непросто, і, можливо, іноді варто трохи обмежити власні очікування або шукати більш компромісні рішення у цій експансії. Бо в кінцевому підсумку цей успіх може обернутися проти України, і це варто брати до уваги, підсумовує мій співрозмовник Андрій Гантнер, генеральний директор Польської федерації виробників продуктів харчування. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і до зустрічі наступних ефірах.

Цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. А тепер уже час попрощатися. Зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних передач. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українці в Польщі масово втрачають виплати на дітей 800+. Що робити в разі втрати такої виплати? І до нас завітала Людмила Крамниста, активістка, соціальна діячка і засновниця фундації AB Show у Кракові. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Я пропоную поговорити в цьому ефірі, що відбувається з виплатами 800+. Це ми знаємо, виплати на дітей. Тому що останні зміни в цих виплатах, вони стали таким серйозним викликом для українських воєнних мігрантів. В ЗУС почали масово призупиняти або відмовляти в цих виплатах родинам з дітьми. І навіть, ну, знаємо випадки навіть тим, хто формально відповідає всім умовам, за новими правилами право на цю допомогу залежить від професійної активності батьків. Отже, давайте тоді почнемо з того, можливо, нагадаємо, хто взагалі має право на виплати 800+ у Польщі?
1: Взагалі це виплата на дітей, яка виплачується всім, хто легально перебуває на території Польщі, на дітей. Але від недавно змінився закон, про як ви вже сказали раніше, що тепер для деяких груп населення треба відповідати трудовій діяльності для того, щоб отримувати цю виплату. І насправді я цим питанням займаюся ще з вересня, ще від нового закону, як він був прийнятий, від вета президента. І на початку взагалі підіймала тему тільки найбільш вразливих категорій людей. І для мене було дуже важливо, щоб в законі було прописано, що ці люди будуть теж захищеними. Це мами дітей з інвалідністю, це мами, які мають дитину без інвалідності, але сама мама є жінкою з інвалідністю. Або там старші...
0: Опікуни, можливо, також,
1: старші
0: так?
1: опікуни, так. Бо дуже часто це бабусі, які опікуються теж внуками і теж мають труднощі з пошуком роботи. І починала я саме з того, з цієї групи людей. І коли в лютому у всіх, в принципі, забрали цю виплату, я вже отримала лист від ЗУСа офіційний, бо я написала від організації офіційного листа з проханням надати мені конкретні числа, скільки було втрачено виплат, скільки наразі отримують. І це 139 тисяч дітей, які... на які втратилися виплати від 1 лютого.
0: 139 тисяч
1: так.
0: українських дітей, так?
1: Так. Це 139 тисяч дітей, що прийшов лист, що виплати призупиняються. Звісно, хтось з легкістю подав нову заявку і має право на ці виплати. Є, як я вже казала раніше, є вразливі категорії, які, якби, в принципі, не будуть мати право на цю виплату. А, і тоді на початку, в лютому, коли я вже

0: такої малозахищеної групи людей, виявилося, що це стосується більшості. Наразі на 1200 відповідей я маю 65% ще очікують. А 14,7 отримали відмови. І здебільшого отримують відмови теж часто. Може, не здебільшого. Часто отримують відмови ті, хто мають право на виплату. І виявилось, що ситуація не закінчується. Виявилось, мені ці результати показали, що це стосується багатьох родин.
1: Я вам теж покажу. Ось, так,
0: це. Там я від руки так, трохи але, виправляла.
1: Але тут, в принципі, видно. Я думаю, що ця інформація ж розміщена також і у вас на
0: соціальних мережах. Так.
1: Тобто, і тут багато дуже цифр, показники. Тобто, ви кажете, що для вас стало здивуванням те, що люди, які мають право так, на так. ці виплати, вони їх втрачають. Чому?
0: Так, і те, що, по-перше, очікують так довго. Бо теж я зрозуміла важливий момент, що одна справа, коли людина не працює, а зовсім інша, коли, наприклад, працює, отримує мінімальну заробітну плату. В великих містах оплата житла, оренда коштує приблизно як мінімальна заробітна плата.
1: Так, до речі, я бачила от буквально сьогодні ці дані, що десь зрівнялися мінімальна заробітна плата.

0: плати на дітей 800+, це не є, скажімо так, додаткові кошти до бюджету на розвиток дитини, ну, в принципі, вони, але вони йдуть як частина бюджету так. на розвиток дитини. Це
1: і
0: трошки
1: на
0: різні речі.
1: І на
0: тобто це
1: школи.
0: Харчування, оплата школи, одяг, так. якісь гуртки і так далі.
1: Ну, теж на такі потреби базові просто. Це не якісь додаткові, що можна поїхати, не знаю, на додатковий відпочинок чи не поїхати. Це
0: все,
1: здебільшого
0: це базові кошти. Ви ж сама,
1: так,
0: пані
1: підручники.
0: Людмила, ви ж сама маєте так, дітей, так? І ви сама людина з інвалідністю. Ви сама це все проходите ж?
1: Так, я саме для того.
0: Ви теж втрачали 800+.
1: Я теж їх втратила.
0: А, мене втратила,
1: є,
0: так.
1: В мене є рішення про відмову.
0: На підставі?
1: На підставі відсутності активності, трудової активності. Зараз я про це розкажу. Насправді, я тому створила групу саме під, такої підтримки жінок. Я її називаю самоадвокаційною групою. І для того, щоб теж підтримати себе. Бо я зрозуміла, я втрачаю виплати. За січень я не маю права, бо в січні в мене було менше половини мінімальної заробітної плати, а зараз якби цей критерій треба, щоб було більше. Я вже знала, що я в лютому можу собі зробити на тій роботі, де я працювала, взяти більше годин, ті, які були за березень. Планувала з березня стати на облік в Жонтпраці. Але при цьому, ну якби я собі зробила якийсь план. І я вважала, що ну, можна вийти з цієї ситуації. І при цьому, так, в лютому я зробила половину мінімальної заробітної плати, в березні я знайшла роботу вже на повну ставку, і теж в мене є половина заробітної плати. Але 20 квітня я отримала відмову, бо вони дивились тільки за січень, а наступні місяці вони не аналізують. І таких жінок, ну, в мене анкет таких десятки, але я знаю, що таких набагато більше, тому що крім того, що я спамлю трохи в Фейсбуці, щоб мені заповнювали цю анкету, відправляю посилання там десь в коментарях під різними постами, я ще просто читаю ці пости і намагаюся теж збирати ці історії, якби анонімно роблю собі таку вибірку історій різних, хто в яких ситуаціях втрачає виплати, і я бачу, що це стосується, ну, реально дуже широкої групи людей. Це багато тих, хто працює, може, навіть всі ці 4 роки, але при цьому все одно втрачають виплати.
0: Які історії вас, ну, скажімо так, найбільше вразили з тих, що от ви почали збирати? Бо поки ви думаєте, скажу, що нещодавно у мене була зустріч з активістами, теж які з легалізації, які займаються, до яких теж тут в Польщі звертаються родини українських воєнних мігрантів. І це історії про те, що, наприклад, там бабуся виховує онучку, яка вже не може жити в притулку, так, тому що треба так. кудись іти. Виплати на дитину втрачені 800+, тобто коштів немає. Діти, я так зрозуміла, що донька загинула. Ну, тобто таких історій чимало. Тобто так. дуже болючі історії, які просто, ну, це безвихідь фактично. І я знаю, що от мої колеги-журналісти навіть звертались до таких людей, описували ці історії, і, ну, переважно закінчується тим, що люди просто, родини воєнних мігрантів, які, наприклад, там вдови, які не мають підтримки з України, так, тобто які, власне, з дітьми, чи діти з інвалідністю, чи мами самі з інвалідністю, вони просто збирають цю валізку свою із дитиною, з дітьми, повертаються в Україну. Причому так. повертаються в ті регіони дуже важкі, де важкі обстріли. Це Харківщина, це Схід України.
1: Так, я знаю, для статті порталу «Сестри», де описані дві історії, то я знайшла цих людей. І в мене таких історій дуже багато. Чесно кажучи, в моїй анкеті є одне питання відкрите. Там можна описати коротку свою історію. Я їх періодично читаю, але я намагаюся це дозувати, бо там буває стільки болю, що я розумію, що в якийсь момент я можу не витримати. Я навіть хочу знайти якесь фінансування, щоб хтось інший опрацював ці анкети, бо я занадто близько приймаю це до серця. Бо одна справа, коли це цифри, коли це відсотки, а зовсім інша, коли це реально історії. І
0: можете розказати от якісь кілька історій без назв, імен, прізвищ?
1: Я не збираю імена і прізвища. Так, так. Це анонімна анкета. І дуже тішуся цьому, тому що так, як вже зібрала багато цих даних, розумію, що їх треба було б дуже берегти. Ну і тим паче, що все ж таки щиріше відповідають, коли розуміють, що дані не збираються.

0: З вражаючих історій я здебільшого все ж таки концентрувалася на психологічному стані людей. І мене здебільшого вражає саме психологічний стан, коли людина вночі не може спати, прокидається і перевіряє особистий кабінет в ЗУС. Коли з'являються конфлікти в родині через те, що мама не справляється з стресом, і вона якби усвідомлює те, що конфлікт через матеріальні проблеми, через те, що вона не справляється з стресом, але при цьому вона нічого не може з собою зробити. Ті ситуації, коли теж люди усвідомлюють погіршення психологічного стану, але не можуть звернутися до психіатра, бо не мають медичного страхування.
1: Так, і тому подібне.
0: Так, так, коли перестають діяти антидепресанти, я на цьому концентруюся, тому що я вважаю, що дуже багато залежить від психологічного стану. Якщо я не можу підняти себе з кроваті через те, що моя психіка вже не справляється, то яка вірогідність, що я знайду роботу і піду працювати?
1: Ну так, треба бути мобільним, активним. Тобто у цій ситуації люди що відчувають? Більше, скажімо, фінансову кризу чи психологічний тиск? Чи якусь, можливо, несправедливість щодо них?
0: Щодо несправедливості теж є. І теж я читаю в анкетах, що дехто вважає себе, що їх принижують, що це дискримінація і приниження цих людей, що їм доводиться тепер принижуватись і в ЗУСа просити виплати, при тому, що вони мають право згідно з законом на ці виплати. Згідно з анкетами, то все ж таки більше кажуть про матеріальні якісь проблеми, про те, що немає чим оплачувати дітям за, ну, от, наприклад, теж за підручники. Теж в одній анкеті, теж, що мене дуже зачепило, немає, мама має доньку, яка має 25 років з інвалідністю, і вона не може їй купити памперси, тому що донька потребує просто такої гігієни, а на іншу дитину не може купити підручники для іншої дитини. І це впливає на дуже багато сфер. І ось, наприклад, 30% людей вказують на те, що мають труднощі з оплатою житла. Це просто, ну, база, житло. Люди бояться
1: так,
0: втратити.
1: Дах над головою, це ж одне з першочергових питань. Дах над головою, робота, кошти для того, щоб вижити в цій ситуації. Ми не говоримо про те, що там якось розкошувати, щось, от як ви казали, там подорожувати, а просто реально вижити, щоб було на продукти дитині, да, щоб було і дитину, що вдіти, дати в школу. Тому що це ж теж, дивіться, пов'язані речі, тобто, які умови отримання 800+, це працюючі батьки, так? Мінімальна має бути зарплата.
0: Половина мінімальної.
1: Половина мінімальної, і дитина має ходити в польську школу.
0: Так. Але я тут ще б додала дуже цікавий момент, який вийшов як з анкет, так і з мого спілкування з працівниками ЗУС, що виявилось, багато працедавців не платять складки. Або платять їх невчасно. І тут виходить так, що жінка впевнена, що вона має половину мінімальної заробітної плати, приходить в ЗУС, а їй кажуть, ну, або приходить їй відмова, або вона приходить оформлюватись, їй кажуть, що, ну, немає. І що 0,8, 1,8. Що 1,8 ставки, при тому, що вона впевнена, що вона працює на половину ставки. І таких багато випадків. Ще є запізнення з оплатами, і тут я теж буду писати ще один лист до ЗУС з роз'ясненням деяких саме таких пунктів. Наприклад, якщо працедавець з запізненням платить складки, що робити людині в цій ситуації? Вона втрачає за цей місяць, чи воно якось переноситься? Як це повинно виглядати, як ЗУС це бачить, для того, щоб теж люди розуміли, чого очікувати?
1: Людмила, у мене тут уточнення. А от ці всі правила нові, вони для всіх мігрантів діють, не тільки ж для українських воєнних мігрантів?
0: Зараз тільки для українських воєнних мігрантів, а з 1 червня будуть діяти для всіх, але, як написано в законі, хто має обивательство панств третіх. Не Європейського Союзу, не Великої Британії, ну, це такий... Здебільшого це буде стосуватися українців.
1: Тобто зараз це стосується винятково українців, ці зміни до закону, тільки і те, тих... що українців багатьох позбавляють цієї виплати 800+.
0: Тільки воєнних мігрантів.
1: Воєнних мігрантів. З 1 червня, так?
0: Буде стосуватися вже...
1: всіх.
0: Так.
1: Тому що я знаю, що виплати 800+, це не то, що там, можливо, хтось подумає, що виплачують тільки воєнним мігрантам, біженцям, на дітей. Ні.
0: Це всім,
1: виплата,
0: всім,
1: яка виплачується всім. Так, на хто має дітей, власне, така підтримка. Але для українських воєнних мігрантів є певні правила виплати. Так? Тобто, от якщо там не дотримуєшся їх, то не платять. Як ми говорили, це працевлаштування, хоча б половина мінімальної зарплати, і діти в польській школі навчаються. Ну, але як ми бачимо з вашої розповіді, з вашої дослідження і аналізу, що ситуація, ну, є критичною. Тому що це ж тисячі
0: тут
1: людей очікування. Не отримують.
0: Тут, як мені теж вислав ЗУЗ, що на дату 16 квітня, це тоді, коли я їм відправляла лист з проханням про дані, 57 тисяч заявок ще не було оброблено і ніякого не було рішення. 57 тисяч на кінець, якби, третього місяця, і навіть коли вони будуть опрацьовані, теж не зрозуміло, коли буде ця виплата. І ось теж, згідно з анкетою, 17%, аж 17% людей живе в борг родин.
1: Тобто, мені здається, що ну тут кошти, це зрозуміло, що це першочергове саме, так, матеріальна більш-менш якась стабільність цієї ситуації, воєнної міграції. Також це, ну, мені здається, що це психологічні питання, це довіра до системи.
0: Безпека.
1: Я безпека, це відчуття безпека. Стабільності. І це люди поставлені перед вибором. Залишатися чи повертатися, чи кудись їхати далі. От скажіть, що в разі того, якщо родина перестала отримувати 800 плюс на дитину, що потрібно робити? Куди звертатися, куди бігти, я не знаю, в які двері стукати? Тому що от ви були нещодавно з іншими активістами в заступника, так, речника з прав людини в Польщі, ви доносили цю проблему. Тобто є якийсь, я не знаю, шлях, там, який спільно зроблений там, польською владою, українською громадою, того, як цю ситуацію вирішувати?
0: Немає. Взагалі, так, речник з прав людини знає про це. Також планується зустріч 5 травня з речницею прав дитини. Вони знають про цю ситуацію. Але ну, затримки по стороні ЗУС. І як прискорити цей процес, не зрозуміло. Я теж розумію, що коли 57 тисяч внесків ще чекають, приходить дуже багато автоматичних відповідей. Люди подають апеляцію, я теж подавала апеляцію. Це дуже великі, ну такі затори, я не знаю, як це ще назвати. І просто стоїть система. Вона дуже неактивно рухається, і що робити в цій ситуації, абсолютно незрозуміло. Якщо прийшла відмова, людина впевнена, що має право на виплату, то однозначно треба подавати апеляцію. Також рекомендують в ЗУС подавати новий внесок, бо на апеляцію, тим паче при таких заторах, можна чекати рік спокійно.
1: Це паралельні процеси апеляції і новий внесок, так?
0: Бо новий внесок, ну ось я подала новий в квітні і теж читала такі коментарі, що людям ще не прийшла відмова, але вони вже очікують, що може бути відмова, і тому заздалегідь подають в квітні для того, щоб не втратити місяць квітень. І я розумію, що це ще більші затори. Просто адміністраційне таке коло. Я розумію, що працівникам ЗУСів теж нелегко.
1: Теж нелегко, да, пробити але... таку кількість заяв, внесків. Це дуже...
0: Тим паче, що тепер на новий період складають внески і інші, і громадяни Польщі, і громадяни інших країн. І ну, це дуже велика кількість.
1: Бачите, ми з вами говорили, я пам'ятаю, що раніше програми, коли законодавство змінювалось, ми говорили про ці зміни, що чи є вони справедливими, несправедливими і так далі. І, в принципі, дійшли висновку, що ну, це правильно, та, мабуть, коли треба працювати, але і отримувати тоді ці виплати 800+, те, що дитина має ходити в польську школу, теж інтегруватися, так? Але є от категорії людей незахищені, малозахищені, та, які ну, вони не підпадають під ці норми.
0: Угу.
1: І мені здається, що тут треба подумати про них теж, ну... Я розумію, що якби чогось там вимагати абсолютно не маємо права, тому що Польща прийняла мільйони біженців, відкрила кордони, надала підтримку, тимчасовий захист, і за це ми дуже вдячні будемо завжди, я думаю, українці. Але в цій ситуації ну, вона виглядає трохи несправедливо, тому що українці, ну всі практично, більшість працюють легально, всі платять податки. Внески в польський бюджет, економіка розвивається. І тут постає багатьох там, хто слухає російську дезінформацію, пропаганду, кажуть, ну, чому от ви там маєте право, от ви ж приїхали і так далі, біженці. Але українці працюють і

0: навіть ті, хто працюють, не отримують цю виплату. Угу. Це неправильно.
1: Я тут хочу сказати, що теж підходжу трошки з іншого боку, навіть не думаючи про справедливість. Ми однозначно дуже вдячні Польщі за те, що нас прийняла, за те, що за ту всю допомогу, яку надала, за цю відкритість. Але я тут завжди підкреслюю те, що якщо у людей погіршується психологічний стан, якщо наближається криза бездомності, якщо немає чим годувати дітей, якщо діти, не знаю, не їдуть на екскурсію, бо в мене було теж таке питання, в мене донька повинна була їхати на зелену школу в березні, і я думала, чим я за неї заплачу. Я не маю цієї виплати, я тоді не мала роботи, І для мене це був просто такий дивний вибір взяти, якби або заплатити через 2 тижні за їжу, або сьогодні заплатити за цю зелену школу. І вона поїхала. Я вирішила цю ситуацію. Але я розумію, що якби вона не поїхала, це загроза виключення її з класу. І ось такі маленькі речі, вони можуть накопичуватись, і тоді це вже стосується всього суспільства, не тільки конкретної родини, яка втратила гроші, бо це невелика відносно сума, але багато кому вона давала триматися якось на плаву. Люди вже були пристосовані. І окей, ну війшли ці правила, я теж це розумію, добре війшли, але суть в тому, що люди очікують місяцями. Ті, ну, хто мають кажете, право, отримують відмови.
0: В реалізації закону, так, не в так. самому законі, а в реалізації
1: закону. В самому законі проблема в тому, що не враховується деякі групи. Я в першу чергу виступала за те, щоб якимось чином дописати винятки. Бо зараз винятки – це тільки діти, які мають польське громадянство, і діти, які мають інвалідність. Але якщо мама виховує одну дитину з інвалідністю і 2 дітей без інвалідності, то вона має право тільки на оцю отримувати дитину з інвалідністю. Тому подумати щодо винятків. І зараз, теж підіймаю питання того, що Міністерство здоров'я каже про те, що можна повернути медичне страхування тим, хто отримує емеритуру чи ренту, пенсію по старості чи інвалідності в Україні, якщо перенесе до Польщі.
0: Так.
1: І я намагаюся якимось чином вийти на тих, хто якось приймає рішення, для того, щоб, наприклад, якщо людина перенесла свою пенсію по інвалідності чи за віком до Польщі, незалежно від складок, щоб вона рахувалася людиною, яка має цю пільгу, має цю активність заводову, бо там є серед винятків визначені ці групи. І щоб хоча б забезпечити тих, хто в кого родині людина з інвалідністю, і тих, хто вже старшого віку опікується дітьми.
0: Людей підтримати. Я думаю, що це тема медичне страхування, медичне забезпечення вже іншої програми. Я думаю, ми обов'язково з вами поговоримо. Я дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що ви почали робити це дослідження, збирати інформацію. Я впевнена так, що польська влада обов'язково врахує, тому що це дуже... дуже цінні дані на сьогоднішній день, причому вони анонімні, тобто це дослідження, яке фактично ніхто не проводить в Польщі, а ви це робите. І що буде справедливість, і все-таки всім родинам, які мають право на 800+, ці кошти будуть надані і будуть повернуті. Ми сьогодні говорили про те, чому в Польщі українці, а саме українські воєнні мігранти, масово втрачають виплати на дітей 800+, що робити в цьому випадку. І моєю гостею була активістка і соціальна діячка, засновниця фундації «Ейбі-шоу» у Кракові Людмила Крамниста. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. 16 година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Польські політики коментують польсько-британську угоду у сфері оборони. Південна Корея розглядає можливість приєднання до проєкту «Свобода». Внаслідок ударів по Туапсе Росія втратила понад 300 мільйонів доларів, говорить Генштаб Збройних сил України. Польща та Велика Британія підпишуть договір про співпрацю, зокрема у сфері оборони. Підписання договору відбудеться 27 травня, заявив напередодні прем'єр-міністр Дональд Туск під час брифінгу після візиту до Вірменії. Заступник міністра національної оборони, депутат громадянської коаліції Цезарій Томчик, заявив, що безпека Польщі має ґрунтуватися на кількох опорах. Однією з них є членство в НАТО, до якого входять, зокрема, розвиток власних спроможностей Збройних сил, а також розбудова союзів із Францією, Великою Британією чи Німеччиною, зі Сполученими Штатами і загалом у межах НАТО. Усі ці складові є наче цеглинками у великій системі безпеки держави.
1: Великій системі безпечення панства.
0: У подібному тоні висловився і голова клубу Польської селянської партії Кшиштоф Пасик. Ми давно про це говоримо. Одним із фундаментів нашої безпеки є союзи, а укладення ще одного з Великою Британією це підтверджує. Дуже часто про це говорить Владислав Косіняк-Камиш, і думаю, ми й надалі так само підходитимемо до побудови безпеки Польщі. Це сьогодні необхідно з огляду на ситуацію в нашій частині Європи. Це також необхідно з огляду на геополітичні виклики, які ми бачимо навколо. Це логічна, виважена стратегія і, на мою думку, найкраща в умовах сучасності.
2: Стратегія, вважаю, найліпша на міри тих часів, які дійсно маємо.
0: 9 травня 2025 року у Нансі прем'єр Дональд Туск та президент Франції Еммануель Макрон підписали договір про посилену співпрацю і дружбу між Польщею та Францією. Він, зокрема, передбачає поглиблення співпраці у сфері оборони, включно з військовою підтримкою. Південна Корея розглядає можливість приєднання до американського проєкту «Свобода», метою якого є забезпечення прохідності Ормузької протоки. Про це повідомляють південно-корейські медіа після пожежі на одному із суден у протоці, що належить південно-корейському судновласнику. У понеділок ввечері у машинному відділенні одного із суден південно-корейського перевізника сталася пожежа, обійшлося без жертв, а судно відбуксирували до одного із портів Об'єднаних Арабських Еміратів. Причини займання балкера, який перебував

0: в Ормузькій протоці. Наразі встановлюється. Південно-корейські ЗМІ повідомляють, що влада країни розглядає приєднання до ініційованої президентом Дональдом Трампом операції «Проект Свобода». Її метою є розблокування Ормузької протоки завдяки посиленні присутності Збройних сил Сполучених Штатів, зокрема, десятків військових кораблів. Втім, вони не виконуватимуть функцію ескорту. Сотні суден, які вже понад 2 місяці перебувають у протоці, мають пройти маршрут самостійно. Американська сторона забезпечуватиме підтримку у разі можливих атак з боку Ірану. Влада Іраку повідомила, що значно знизить ціни на нафту для партнерів, які вирішать забрати сировину з іракських портів і транспортувати її через Ормузьку протоку. Внаслідок ударів по нафтопереробному заводу та порту в Туапсе Краснодарського краю Росія втратила понад 300 мільйонів доларів, повідомив сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України. Підраховано, що комплексні удари, здійснені підрозділами Сил оборони України у квітні та 1 травня, спричинили збитки інфраструктурі, порту та нафтопереробному заводу Туапсе на суму понад 300 мільйонів доларів, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. Напередодні Міністерство оборони України поінформувало, що українські дрони, які виконували завдання в межах операції Deep Strike, у квітні атакували 14 об'єктів російського паливного сектору, зокрема нафтопереробні заводи і нафтові термінали. Цілями українських дронів були, зокрема, нафтопереробні заводи в Уфі, в Туапсе, а також нафтові термінали, зокрема, в Приморську та Устлузі Ленінградської області, а також у Новоросійську. Українські війська також завдали ударів по російських танкерах у Чорному морі, а також по кораблях російського флоту. За оцінками, озвученими минулого тижня президентом України Володимиром Зеленським, від початку року Росія втратила щонайменше 7 мільярдів доларів прибутків безпосередньо внаслідок українських ударів по об'єктах нафтового сектору. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 18:00.
1: Дякуємо нашій колезі Дануті Наугольник за цей випуск новин і також заохочуємо слідкувати за новинами на сайті Польського радіо для України, Польське радіо ПЛ. Там можна знайти розділ «Польське радіо для України» на годиннику 16:05 і далі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми повертаємося до теми Венеційської бієнале. Вже 9 травня вона відкриється для широкої публіки, а від завтра до, власне, 9 травня триватимуть так звані дні закриті. Прес-дні для представників преси чи також мистецького середовища. Цьогоріч, як відомо, Україну представляє соло-проєкт Жанни Кадирової «Гарантії безпеки». І навколо цього є вже дуже-дуже багато дискусій, відколи стало відомо, що Росія повертається на Венеційську бієнале. При цій нагоді пригадуємо розмови із презентації проєкту «Origami Bear», тобто «Origami Олень», який відбувся у Варшаві на початку березня.

Що ти собі думаєш, Дах Дотер з ефірі міжкультурних діалогів на Польському радіо для України? А ми говоримо сьогодні про гарантії безпеки, які, як пише Катерина Яковленко, критик мистецтва і також редакторка порталу «Суспільна культура», уже ввійшли в історію українських павільйонів Венеційської бієнале. Отже, про що проєкт Жанни Кадирової, про що розповідає цей проєкт під назвою «Гарантії безпеки», що буде розташований у Венеції в двох місцях. Вперше за історію українського павільйону його основна частина буде показана біля входу до Giardini della Biennale, основної локації, де відбувається подія. Ну, по-перше, варто сказати, що Жанна Кадирова вже раніше брала участь у Біеннале, цій великій художній виставці, найважливішій у світі, яка привертає увагу дуже-дуже багатьох людей у світі. Але це перший соло-проєкт із, власне, оленем, який було евакуйовано з Покровська. Скульптура оленя висотою понад 2,5 метри і вагою 700 кілограмів буде розміщена в публічному просторі на крані вантажівки, що символізуватиме підвішений стан і невизначеність, крихкість і ризики для мистецтва та культури в часі війни. Власне, цей олень орігамі вже буде розповідати зараз про це Жанна Кадирова, художниця. Він був створений у Покровському парку «Ювілейний» на місці демонтованого радянського реактивного літака, який був носієм ядерної зброї, але скульптура простояла там в 5 років і була евакуйована в буквальному сенсі, коли, власне, вже російські війська були дуже близько біля Покровська. Сьогодні це фактично лінія фронту. Дуже багато значень оригамі оленя, дуже багато сенсів у ньому. Це і крихкість, і переміщення, і історія мільйонів українських біженців, що змушені були покинути країну, рятуючись від війни. І теж ця назва «Гарантії безпеки», вона теж пов'язана із Будапештським меморандумом і з гарантіями безпеки, які там є, і які говорять про те, що це всього лише папір, що вони так насправді нічого не означають. Дорогою до Венеції Орігамі Олень побував у декількох країнах Європи, в тому числі він побував один день перед Центром сучасного мистецтва за замок Уяздовський в Варшаві. Це було 8 березня, і саме там я зустрілася із командою українського павільйону, а саме із істориком Леонідом Марушевичем.

0: Щаком, який теж займався евакуацією цього цієї скульптури до Вінниці, тому що вона в Вінниці знаходилася останній час. Також із художницею, авторкою цього цієї скульптури Жанною Кадировою, і також власне командою, представниками команди українського павільйону на Венеційській бієнале Катериною Хемей і Наталкою Дяченко. Послухаємо, Леонід Марущак.
1: Спочатку вона почала з 18-го року зробити там велопарковку у вигляді відкритого блокноту, в якому нотувалися важливі ціни на той час. Літр бензину стикету коштував станом на 2018 рік, $1 коштував стикету, 1 куб газу стикету. А пізніше їй ще запропонували подумати щось, щоб створити на місці порожнього постаменту, який було дорого демонтовувати. Цей постамент стояв в самому центрі парку «Ювілейний» в Покровську і пустував з 2005 року, як з'ясувалося пізніше. До цього на місці, де Жанна Кадирова поставила олень, раніше стояв військовий літак «Су-7». Це перший радянський носій ядерної зброї в Радянському Союзі. І от, власне, коли Жанна Кадирова в 2019 році ставила цю скульптуру, вона не мала на меті якихось смислових навантажень. Це була просто садова паркова скульптура. Але в 2024 році, коли вже було в розгарі повномасштабне вторгнення, бойові дії наближалися все більше і ближче до міста Покровськ, ми, власне, виступили з ініціативою евакуювати. Ми звернулися до Жани. Жанна погодилася, ми звернулися до Покровської міської адміністрації, заручилися підтримкою Покровського музею і, власне, зробили все можливе для того, щоб скульптуру перемістити в безпечніше місце. З 2024 по 2025 рік вона стояла в зеленому господарстві міста Вінниці, куди ми її перемістили за домовленостями. А на початку минулого року ми вирішили, що це дуже хороша історія, яка може показати всю ретроспективу, в якій живе Україна з моменту здобуття незалежності, в тому контексті, що якраз в цьому році виповнюється рівно 30 років, як Україна позбулася ядерного статусу і віддала всю свою ядерний арсенал країні, яка воює з нами. Це Російська Федерація. В межах підписаного ними Будапештського меморандуму, який стався в 1994 році. І от, власне, наш проект називається «Гарантії безпеки», тому що Будапештський меморандум так і називається «Меморандум про гарантії безпеки». І от, власне, це така метафора до того, як Україна свого часу, маючи третій арсенал ядерної зброї в світі, пішла на поступки всьому світу, роззброїлася, позбулася статусу ядерної країни, загравалася з пацифізмом, хотіла дружньо жити з усіма, і в результаті має те, що ми зараз називаємо повномасштабним вторгненням. По суті, це відкрита війна проти України, українського народу, з бажанням захопити територію, знищити взагалі країну як державу і мати великий вплив на ідентичність. Власне, ця історія має досить таки тривалу дійсність, але центральним об'єктом є безпосередньо ця скульптура мирного оленя, який зараз змушений поневірятися по світу, бо він не має тепер власного місця. Покровськ станом на зараз вже фактично окупований. Він не має місця навіть на відносно безпечних територіях України. Він не хоче однозначно залишатися десь в світі, але він, певно, змушений демонструвати всьому світу ту реалії, в яких знаходиться Україна, яка свого часу загравалася з пацифізмом, а тепер змушена бути в стані війни.
2: А як, власне, виникла ідея, аби дорогою до Венеції показати його в цих різних містах? І, власне, крім Варшави, Уяздовського замку, де ще буде показано цю скульптуру?
1: Сьогодні початок європейського турне, ми його так називаємо, «Оленя», який починається тут, з Варшави. Через 2 дні ми будемо у Відні, пізніше в Празі, в Берліні, в Брюсселі і в Парижі. І вже після того, 25 березня, ми плануємо доїхати до Венеції, де він вже буде чекати відкриття офіційне Венеційського бієнале, де, власне, Україна вже вкотре буде представляти свій національний павільйон, якщо станеться з 9 травня цього року.
2: І кілька днів тому ми дізналися про те, що Росія повертається офіційно, хоч як там вони казали, що а ми нікуди не відходили. Про це в медіа писали. Як в цьому контексті говорити сьогодні про сучасну українську культуру в стані війни, власне, на якби події, де теж буде країна-агресорка?
1: Ну, відверто кажучи, в цьому немає нічого дивного, що Росія повертається, зважаючи на той факт, що зовсім не так давно Росія змогла під своїм прапором представляти спорт на Паралімпійських іграх і багато інших подій, які сигналізували про те, що та країна має величезні ресурси для того, щоб відстоювати

0: свою присутність в дуже важливих місцях, чи то спорт, чи то культура, чи то інші якісь сфери, які безпосередньо впливають на світову спільноту. Власне, заява була зроблена буквально за один день до оприлюднення офіційного релізу з боку Бієнале, де числилося, що Росія дійсно повертається на Бієнале з національним проєктом. Національний проєкт – це національний павільйон. Відповідно, це не могло бути поза політикою. Тобто, тут точно, однозначно, це політичне рішення, зважаючи на постать комісарки, яка має пряме відношення навіть родини до вищих чинів політики і навіть військової сфери. Ми розуміємо, що це було виключно політичне рішення з боку Росії. А як їм це вдалося, це залишається питання. І це питання не лише до Росії. Це питання безпосередньо до Бієнале, це питання до світової спільноти. Чи дійсно може світ регламентувати подібні речі, чи дійсно він беззахисний перед Росією навіть в таких моментах. Тому що дійсно з 22-го року Росія не була присутня офіційно на Венеційському бієнале. Але варто зауважити, що в 22-му році приймати участь, представляти свій проект відмовилися художники, безпосередньо куратор російського павільйону. У 24-му році Росія демонстративно передала ключі від свого павільйону Болівії. А в цьому році Росія заявила, що їй ніхто не забороняв і не заборонить приймати участь. І, власне, вони зараз мають всі наміри представити свій проект. Дуже надіюсь, що це не станеться, і присутність їхня залежить безпосередньо від реакції світової спільноти і безпосередньо Італії, на території якої це все відбувається. В свою чергу хочу зауважити, що я дуже пишаюся і гордий тим, що Україна, незважаючи на те, що втягнута в дуже катастрофічну війну, яка не мала місця з часів Другої світової війни на теренах Європи, спроможна в таких умовах представляти Україну, на мою думку, з дуже своєчасними і дуже якісними мистецькими проектами, такі як наш. І я дуже надіюся, що ми не зупинимося виключно на обуренні з тим, що Росія приймає участь, а зможемо якнайяскравіше, найефективніше і найдоцільніше представити наш проект, щоб продемонструвати всьому світу і собі через призму сучасного мистецтва реалії сучасності.
1: Це я теж погоджуюся абсолютно з вами. Є вже перші реакції, зокрема тут у Польщі, Міністерство культури, теж мистецьке середовище, яке виступає проти так участі Росії. Може це зміниться до травня, так, але в будь-якому разі це є факт. Цікаво, чи якось змінилася концепція Оленя Спокоровська за ці кілька днів, от у контексті останніх новин?
0: Відверто кажучи, не змінилася, лише посилилася. Тобто ми набагато більш емоційно заряжені в цьому питанні. Але в той же самий момент ми намагаємося бути з холодною головою для того, щоб дійсно не дати можливості емоціям подолати і не відвернути увагу від самої сутності нашого проекту, щоб не скинули це все на якийсь активізм з нашого боку через призму посіпак Росії, які присутні всюди, як виявляється, і для це ні для кого не секрет. Ми дуже раді, що своєчасно починається турне Європою, тому що ми дійсно хочемо продемонструвати історію з Покровським Оленем не як разову акцію, а як дуже метафоричну тяглу історію, яка в тому числі дає необхідність нам всім думати, що буде далі, після бієнале, з тим самим Оленем, з тим самим Покровським, з тими самими кураторами, митцями, які працюють з цією темою, тому що ми знаходимося до сих пір в країні, яка потерпає від війни, лінія фронту динамічна, вона змінюється. Є інші міста з такими самими об'єктами, які потребують захисту, які потребують власного місця і які потребують миру однозначно. Але ми маємо зараз необхідність проїхати цією низкою країн для того, щоб всьому світу розповісти цю історію, а не лише на одному майданчику у Венеції. Тому що дійсно, насправді, Венеційське бієнале – це нішева історія, яка має свій вплив, але зазвичай туди приїжджають переважно люди, які з мистецького середовища. А ми хочемо все ж таки демонструвати Оленя дуже прямо, як то кажуть, в лоб. Наприклад, перед Європарламентом в Брюсселі чи ЮНЕСКО в Парижі. Отаке в нас плани.
1: Я дуже сподіваюся, що так і буде. Воно вже відбувається. Вже ще до початку Венеційської бієнале ми бачимо, наскільки ця скульптура викликала велике зацікавлення і також стала, знову ж таки,
2: частину.

0: Великої дискусії, зацікавлення до неї зростає і зростає. Розповідає далі Жанна Кадирова.
1: Дякую, що ви сьогодні тут і що показуєте нам дякую, таку стійкість. Скажіть, будь ласка, з чого для вас почалася ця історія з Оленем?
2: Я була запрошена в 19-му році створити якусь скульптуру в парку Покровська, який реставрувався, як це, реновацівався, тобто обновлювався, була глобальна реконструкція парку, і я долучилась до цього процесу. У мене були поставлені певні задачі. Я розробила ескізи, ескіз затвердили, і ми почали втілення. Ми прожили в Покровську 2.5 місяці з моїм напарником Денисом Рубаном, який якраз виступав технічним директором побудови цієї скульптури. Це бетон, це бетонне лиття, всередині це металевий каркас. І ця скульптура відливалась безпосередньо на місці. Частково доливався п'єдестал, і скульптура безпосередньо на місці була відлита з бетону, потім опалубка була знята, і вона продовжила стояти протягом 5 років, поки ми її не забрали.
1: Власне, і це було на місці радянського літака, як я розумію.
2: Так, да. Тобто я вже отримала постамент без літака. Літак було демонтовано там якимись роками раніше. Тобто є різні чутки, чи його здали на метал, чи його ще кудись відправили. Але постамент довжиною в 12 метрів.

0: wpatrzył pewnego razu w listy żelazne Bar Saume na czas jego pielgrzymki do Jerozolimy i zapraszał misjonarzy do odwiedzania Chin.
1: Так, і тут в цьому контексті співпраці із християнами варто згадати про Марко Поло, котрий перебував при дворі Кубілая 17 років, і завдяки цьому встановилися тісніші зв'язки з Європою.
0: 17 лат. Jakież to było wszystko interesujące dla Marka Polo, że spędził tam 17 lat. Sporządził wiele interesujących notatek dla nas.
1: Tak, i jego dużo bardzo rzeczy dziwowało i zachopliwało w tym, jak wpiorodkowani miasta w Imperii Kubilaja. Він zwracał uwagę, зокрема, на якісні дороги.
0: Автостради, щодо... так.
1: Так, вже тоді були в Китаї автостради, торгові порти і з безлічу кораблів, які прибували з Індії, Індонезії, Персії. Тобто він був захоплений цим Китаєм. Натомість ми сказали, що, власне, переніс Кубілай столицю з Каракорум до Пекіну. Помер він в Пекіні, в новій столиці, але похований і в монгольських степах.
0: І нехай спочива в покою. Континуємо нашу вендровку, нашу подорож. Coś tam się czasami dzieje, kiedy się pewien podróżnik wyprawi od brzegów Europy. A w roku 1494, i tak się złożyło, że dokładnie 5 maja...
1: Chrystofor Kolumb odkrył Jamajkę i ogłosił jej od razu володінням Іспанії. Ну, теж вказується інша дата 3 травня, коли він досягнув берегів Ямайки.
0: Але о тим не будемо мовити, понівеж запсуло би нам то цілу концепцію аудиції. Вінц 5 мая. А якщо піддав під владу Іспанії, то може речевіще не був то польський жеглаж.
1: Ну, ні.
0: W okresie prekolumbijskim, zamieszkiwana przez Arawaków, to takie plemię Indian Ameryki Południowej, była ta właśnie Jamajka. A na początku wieku XVI została skolonializowana przez przybyszy z Hiszpanii.
1: Так, після того, як іспанці відкрили цей острів, вони його нарікли на честь королівської сім'ї, і Ямайка мала назву острів Фердинанда і Ізабели, проте ця назва не прижилася, а залишилася, власне, ця місцева індіанська Шамайка, що означає земля джерел.
0: Як ще має до того козак Ямайка?
1: Козак Ямайка. Ну, це так само, як Андрухович до Карбідо? Потім Ямайка, так, ну почалася іспанська колонізація острова, корінне населення, що завжди іспанці робили, винищували, просто абсолютно винищували.
0: В року 1655 виспа została zajęta przez англійків. No to też takie łobuzy. Do końca XVIII wieku jednak pod tymi rządami Jamajka przeżywała okres świetności jako, uwaga, kolonia cukrownicza, centrum handlu niewolnikami oraz siedziba piratów rabujących posiadłości hiszpańskie. Same szczytne, zacne zajęcia. Ich siedziba, tych piratów, Port Royal, była najbogatszym i najbardziej znanym ośrodkiem miejskim Nowego Świata. A w roku 1959 Jamajka jako pierwsza brytyjska kolonia w regionie otrzymała pełną autonomię wewnętrzną.
1: Після здобуття незалежності у 1962-му Ямайка, якби вона увійшла в співдружність націй, яку очолює Велика Британія, і за конституцією от з цього 62-го року очолює державу британський монарх, котрого представляє на Ямайці генерал-губернатор.
0: А він є частиною британської спільноти, Commonwealth.
1: Так, мені цікаво, чи наші слухачі впізнають цю пісню.

0: Ależ piękna, żywa melodia. Jaki piękny ten język jamański.
1: Ні, це, власне, італійською мовою співав Робертіно Лоретті, пісня з 1961 року. І коли я собі глянула на переклад тексту, то я собі подумала, що, певно, Христофор Колумб, котрий побачив Ямайку, він цими словами її і описав, словами, якими описував Ямайку Робертіно Лоретті. А пісня в мене так, особисто дуже тісно пов'язана з моїм дитинством, тому що Робертіно Лоретті з цією Ямайкою був зіркою номер один. Ця пісня лунала з усіх, а їх було небагато, радіостанцій в Радянському Союзі.
0: Ах, чи по włosku. Ну, то може jednak ten Krzysztof Kolumb lepiej znał język włoski niż polski. I wyobrażam sobie, jak stoi i wyśpiewuje te wspaniałe słowa. Myślę, że muzyczny trop jest dobrym tropem. Powędrowałbym jeszcze dokądś tym śladem.
1: No to posłuchajmy najwidomiejszego Jamajca.

0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy prowadzą Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. A wtedy Kraszewskiemu Moniuszko odpowiedział po swojemu, w najlepszy z możliwych sposobów. Tak? Wydał 12 części śpiewnika domowego, przeznaczonego dla kogo? Ano właśnie, dla nieprofesjonalnych miłośników śpiewu. To dzieło w dużym stopniu zaważyło na późniejszym odbiorze tej twórczości przez część krytyków i muzykologów. Wykonania nieprofesjonalne pieśni moniuszkowskich były po prostu złe. A ponieważ śpiewniki domowe zyskały dużą popularność, to i pieśni brzmiały po domach często. Dlatego właśnie niektórzy oceniali moniuszkowskie pieśni, a w ślad za nimi i cały dorobek, jako ni mniej, ni więcej, tylko łatwą, prostą, szybką rozrywkę dla ludu wiejskiego.
1: Так, так, так, власне, про нього говорили. І деякі музичні критики досі так зневажливо ставляться до Манюшка.
0: Музичні критики, не ідьте ту дорогу, мній патосу.
1: І більше поваги до його творчості.
0: Очевидно.
1: Трошки розширити горизонти. Найважливішою, звісно, цариної творчості Моніушко вважав оперу і твори, чи справа постановки творів цього жанру в часи, коли Річ Посполита була розділена між сусідніми імперіями, вона була досить складна. І до сьогодні збереглося 6 його опер і 8 оперет, а також кілька циклів балетної музики. Видатний композитор протягом багатьох років. Він був пов'язаний із Вільнюсом, зрештою, там він написав свою таку перлину в короні, тобто оперу «Галька», і це теж ця «Галька» є важливою для литовців, це найвідоміша його опера. Ну, історія там дуже проста, не будемо про любов і так далі, але музика просто абсолютно прекрасна. Але сьогодні ми вибрали для вас пропозицію з «Шпівніка домовего» Манюшки.
0: Позиція обов'язкова.

0: Trząśniczka u wykonanie Kasi Moś.
1: Wstydem dziewczę płonie, ale nie ma wstydu. Wykonanie naprawdę zacne. Wracamy jeszcze na chwileczkę do historycznego kalendarza, który nie tak często się u nas zdarza. 5 maja 1891 roku coś się wydarzyło za oceanem.
0: У Нью-Йорку відкрився концертний зал Карнегі Холл. І кожен, я впевнена в тому, що кожен музикант мріє там виступити. У 22-му році, 1922 році, там прозвучав Щедрик Леонтовича.
1: Ой, вілу знакомітих артистек і артистів там виступувало. Так ще зложило, що ве вжешню року панського 2004-го виступив там ніякий Лешек Можджар. A ze studia Polskiego Radia dla Ukrainy mówili do was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. Adam Waliszewski pracował za konsoletą. I z czym was zostawimy?
0: Z Polską w wykonaniu Leszka Możdżera.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати чергову годину нашого ефіру із випуску новин. Зеленський запропонував Бахрейну угоду про співпрацю у сфері дронів. Голови парламентів ЄС закликали до посилення стійкості до гібридних атак. У Варшаві з'явився новий центр допомоги дітям та родинам. Президент України Володимир Зеленський запропонував владі Бахрейну укласти угоду про співпрацю у сфері дронів, яка могла би посилити цю країну в протидії атакам іранських безпілотників. Президент України сьогодні у Манамі зустрівся із королем Бахрейну. Україна готова ділитися з Бахрейном такою експертизою у сфері безпеки та допомагати у зміцненні захисту життя. Я запропонував укласти угоду дрон-діл і розширити співпрацю з Бахрейном. Ми домовилися, що наші команди опрацюють деталі, додав Володимир Зеленський. Протягом останніх 2 місяців він відвідав кілька країн Близького Сходу, зокрема двічі Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Сирію. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Україна розпочала співпрацю з державами цього регіону, ділячись із ними досвідом протидії іранським дронам. Війна на Близькому Сході триває із 28 лютого. Після початку США та Ізраїлем авіаударів по Ірану Тегеран відповів атаками на Ізраїль і країни регіону Перської затоки. Іранська влада розвиває натомість військову співпрацю з Росією, передаючи їй, зокрема, технології виробництва безпілотників, які згодом використовуються для атак на Україну. Українські військові вважаються світовими лідерами у боротьбі з дронами. Учасники конференції голів парламентів ЄС, яка завершилася в Копенгагені, наголосили на необхідності обміну досвідом у сфері зміцнення стійкості до гібридних атак. Швецію представили як країну, що може слугувати прикладом для наслідування. Парламенти перебувають на передовій, заявив голова парламенту Швеції Андреас Норлен. Він нагадав, що гібридні загрози поєднують дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і політичне втручання. Вони мають на меті порушити процедури, підірвати довіру або паралізувати процес ухвалення рішень. Шведський політик розповів про регулярні тренінги, навчання та планування на основі сценаріїв криз або війни, які проводяться у шведському парламенті. Адміністрація шведського парламенту розробила інструкції дій на випадок надзвичайних ситуацій для депутатів, персоналу. Конференція голів парламентів ЄС – це головний форум координації міжпарламентської співпраці у межах Євросоюзу. Основними темами цьогорічної зустрічі були безпека Європи та стійкість демократії в умовах дезінформації і зниження довіри до державних інституцій. Психотерапія, арт-терапія, індивідуальні заняття, групова терапія, зокрема, таку допомогу отримуватимуть діти та їхні родини в новому центрі на Варшавській Саській Кемпі. Академія Корчака сьогодні відкрила Корчаківський центр підтримки дитини та родини. Його директоркою стала психотерапевтка і тренерка з дзюдо Анета Кулаковська, яка підкреслює, що терапією слід охоплювати не лише саму дитину, а й її оточення.
1: Розуміння процесу терапії дитини через її систему, на мою думку, є найточнішим та найефективнішим. Говорячи про групову терапію, я маю на увазі різні підходи, не лише психотерапію, а й арт-терапію, музикотерапію та роботу з тілом. Для мене, як тренерки з дзюдо, робота з тілом є дуже важливою і дає надзвичайні терапевтичні результати.
0: Центр створено в особливому місці на Саській Кемпі у Варшаві, зазначив ректор Академії Корчука професор Мірослав Гривінь.

0: український. І він додає, що саме це місце має вже терапевтичний вплив.
1: Є ціла така психологія місця.
0: Існує ціла психологія місця, вона має велике значення. Це місце не випадкове, адже тут завжди був добрий дух. Раніше тут містилася музична академія «Каякс». Скажу відверто, що тут справді хороша аура і атмосфера. Подивіться, як красиво виглядає це скріння, де видно зелень. Саме місце вже є терапевтичним.
1: Саме місце вже є терапевтичне.
0: Це вже третя психолого-педагогічна консультація, створена навчальним закладом. Інші працюють у Варшаві на вулиці Урбаністів, а також в Ольштині і Катовицях. І про погоду на сьогоднішній вечір та ніч. На півдні та південному сході Польщі передбачається мінлива хмарність. Мінімальна температура становитиме від 6 градусів місцями на Помор'ї та в передгір'ях Карпат, близько 10-12 на заході, до 12 в центрі та 14 на півдні. Вітер слабкий і помірний. Вночі в Україні у більшості регіонів очікується також мінлива хмарність без істотних опадів. Лише на заході можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря становитиме 8-13, а на півдні до плюс 15 градусів. Вітер переважно південний, південно-західний, але помірний. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українці в Польщі масово втрачають виплати на дітей 800+. Що робити в разі втрати такої виплати? І до нас завітала Людмила Крамниста, активістка, соціальна діячка і засновниця фундації «Ейбі-шоу» у Кракові. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Я пропоную поговорити в цьому ефірі, що відбувається з виплатами 800+. Це ми знаємо, виплати на дітей. Тому що останні зміни в цих виплатах, вони стали таким серйозним викликом для українських воєнних мігрантів. В ЗУС почали масово призупиняти або відмовляти в цих виплатах родинам з дітьми. І навіть, ну, знаємо випадки навіть тим, хто формально відповідає всім умовам, а за новими правилами право на цю допомогу залежить від професійної активності батьків. Отже, давайте тоді почнемо з того, можливо, нагадаємо, хто взагалі має право на виплати 800+ у Польщі?
1: Взагалі це виплата на дітей, яка виплачується всім, хто легально перебуває на території Польщі, на дітей. Але від недавно змінився закон, про як ви вже сказали раніше, що тепер для деяких груп населення треба відповідати трудовій діяльності для того, щоб отримувати цю виплату. І насправді я цим питанням займаюся ще з вересня, ще від нового закону, як він був прийнятий, від вета президента. І на початку взагалі підіймала тему тільки найбільш вразливих категорій людей. Для мене було дуже важливо, щоб в законі було прописано, що ці люди будуть теж захищеними. Це мами дітей з інвалідністю, це мами, які мають дитину без інвалідності, але сама мама є жінкою з інвалідністю. Або там старші...
0: Опікуни, можливо, також,
1: старші опікуни, так. Бо дуже часто це бабусі, які опікуються теж внуками і теж мають труднощі з пошуком роботи. І починала я саме з того, з цієї групи людей. І коли в лютому у всіх, в принципі, забрали цю виплату, я вже отримала лист від ЗУСа офіційний, бо я написала від організації офіційного листа з проханням надати мені конкретні числа, скільки було втрачено виплат, скільки наразі отримують. І це 139 тисяч дітей, які... на які втратилися виплати від 1 лютого.
0: 139 тисяч
1: так.
0: українських дітей, так?
1: Так. Це 139 тисяч дітей, що прийшов лист, що виплати призупиняються. Звісно, хтось з легкістю подав нову заявку і має право на ці виплати. Є, як я вже казала раніше, є вразливі категорії, які, якби, в принципі, не будуть мати право на цю виплату. І тоді на початку, в лютому, коли я вже дізналась, що точно цей закон входить і все так і буде, і починають з біженців, то почала збирати групу самопідтримки таких жінок,
0: тобто
1: які
0: втратили.
1: Ви створили
0: телеграм-канал, так? Правильно,
1: так, телеграм-групу.
0: Потім
1: так.
0: Анкета анонімна існує.
1: Так,
0: вона
1: так.
0: досі існує?
1: Вона чи? Досі існує,
0: тобто
1: я запрошую.
0: Ви продовжуєте збирати ці дані. Де ця анкета, так. де можна її знайти?
1: Її можна знайти на сторінці в Фейсбуці фундації «Ейбі-шоу». Взагалі, в принципі, я багато де її розкидую. Там, де є теж матеріали про це дослідження в статтях, теж в різних медіа, то теж є посилання на цю анкету. Але найлегший спосіб знайти її саме на соціальних мережах фундації. І всіх запрошую, хто ще не відповідав, тому що на сьогодні вже я маю 1200 відповідей. І це, насправді, дуже масштабне, як виявилось, буде дослідження, хоча так не планувалося. Зараз до цього дійду.
0: Так, а от ви мені розкажіть, будь ласка, з того, що показують ці дані.
1: Так.
0: Так, от ви ж їх аналізуєте, ви збираєте, так?
1: Так.
0: Їх аналізуєте. Що вони показують? Чому головна проблема? В законодавстві чи в його реалізації?
1: Головна проблема наразі в реалізації. Бо я не планувала створення такої анкети. Взагалі ідея провести якесь дослідження і створити анкету з'явилась тоді, коли мене запросили в офіс Уповноваженого з прав людини представити якусь тему. Я обрала собі цю тему, тому що в мене вже була ця група, в яку входить 94 жінки. І мені дуже хотілося представити саме цю тему і представити не тільки як особисті історії людей, людей, а показати масштаб проблеми. І я відкрила 9 квітня, я відкрила цю анкету, створила її достатньо швидко. Я не думала, що це буде якесь масштабне дослідження. Я хотіла зібрати десь приблизно 100 відповідей, а за 3 дні зібрала 151 і просто далі її не закрила. Я почала далі дізнаватися, тому що результати мене здивували.
0: Що саме?
1: Так, як я вважала, що це стосується вузької малозахищеної групи людей, виявилося, що це стосується більшості. Наразі на 1200 відповідей я маю 65% ще очікують, а 14,7 отримали відмови. І здебільшого отримують відмови теж часто, може не здебільшого, часто отримують відмови ті, хто мають право на виплату. І виявилось, що ситуація не закінчується. Виявилось, мені ці результати показали, що це
0: можна
1: стосується багатьох родин.
0: Я теж покажу. Ось так.
1: Це. Там я від руки
0: так,
1: трохи виправляла.
0: Але тут, в принципі, видно. Я думаю, що ця інформація ж розміщена також у вас на
1: соціальних мережах. Так.
0: Тобто, і тут багато дуже цифр, показники. Тобто, ви кажете, що для вас стало здивуванням те, що люди, які мають право так на
1: так.
0: ці виплати, вони їх втрачають. Чому?
1: Так, і те, що, по-перше, очікують так довго. Бо теж я зрозуміла важливий момент, що одна справа, коли людина не працює, а зовсім інша, коли, наприклад, працює, отримує мінімальну заробітну плату. В великих містах оплата житла, оренда коштує приблизно як мінімальна заробітна плата.
0: Так, до речі, я бачила от буквально сьогодні ці дані, що десь зрівнялася мінімальна заробітна плата в Польщі з орендою житла.
1: Ну,
0: десь
1: в мене
0: 3,5,
1: так в Кракові
0: 3,5
1: було.
0: Десь тисячі, так? Злотих. І ми розуміємо, що для багатьох родин воєнних мігрантів ці виплати на дітей 800+, це не є, скажімо так, додаткові кошти до бюджету на розвиток дитини, ну, в принципі, вони, але вони йдуть як частина бюджету на розвиток дитини. Це
1: і
0: трошки різні речі.
1: І на
0: тобто
1: оплату
0: це
1: школи.
0: Харчування, оплата школи, одяг, так. Якісь гуртки і так далі.
1: Ну, теж на такі потреби базові просто. Це не якісь додаткові, що можна поїхати, не знаю, на додатковий відпочинок чи не поїхати. Це здебільшого...
0: Це базові кошти. Ви ж сама,
1: так,
0: пані Людмила, ви ж сама маєте так, дітей, так?
1: І в лютому можу собі зробити на тій роботі, де я працювала, взяти більше годин, ті, які були за березень. Планувала з березня стати на облік в Жонтпраці. Але при цьому, ну, якби я собі зробила якийсь план. І я вважала, що ну, можна вийти з цієї ситуації. І при цьому, так, в лютому я зробила половину мінімальної заробітної плати, в березні я знайшла роботу вже на повну ставку, і теж в мене є половина заробітної плати, але 20 квітня я отримала відмову, бо вони дивились тільки за січень, а наступні місяці вони не аналізують. І таких жінок, ну, в мене анкет таких десятки, але я знаю, що таких набагато більше, тому що крім того, що я спамлю трохи в Фейсбуці, щоб мені заповнювали цю анкету,

0: відправляю посилання там десь в коментарях під різними постами. Я ще просто читаю ці пости і намагаюся теж збирати ці історії, якби анонімно роблю собі таку вибірку історій різних, хто в яких ситуаціях втрачає виплати. І я бачу, що це стосується, ну, реально дуже широкої групи людей. Це багато тих, хто працює, може, навіть всі ці 4 роки, але при цьому все одно втрачають виплати.
1: Які історії вас, ну, скажімо так, найбільше вразили з тих, що от ви почали збирати? Бо поки ви думаєте, скажу, що нещодавно у мене була зустріч з активістами, теж які з легалізації, які займаються, до яких теж тут в Польщі звертаються родини українських воєнних мігрантів. І це історії про те, що, наприклад, там бабуся виховує онучку, яка вже не може жити в притулку, так, тому що треба кудись іти. Виплати на дитину втрачені 800+, тобто коштів немає. Діти, я так зрозуміла, що донька загинула. Ну, тобто таких історій чимало. Тобто дуже болючі історії, які просто, ну, це безвихідь фактично. І я знаю, що от мої колеги-журналісти навіть звертались до таких людей, описували ці історії, і, ну, переважно закінчується тим, що люди просто, родини воєнних мігрантів, які, наприклад, там вдови, які не мають підтримки з України, так, тобто які, власне, з дітьми, чи діти з інвалідністю, чи мами самі з інвалідністю, вони просто збирають цю валізку свою із дитиною, з дітьми, повертаються в Україну. Причому повертаються в ті регіони дуже важкі, де важкі обстріли. Це Харківщина, це схід України.
0: Так, я знаю, для статті порталу «Сестри», де описані дві історії, то я знайшла цих людей. І в мене таких історій дуже багато. Чесно кажучи, в моїй анкеті є одне питання відкрите. Там можна описати коротку свою історію. Я їх періодично читаю, але я намагаюся це дозувати, бо там буває стільки болю, що я розумію, що в якийсь момент я можу не витримати. Я навіть хочу знайти якесь фінансування, щоб хтось інший опрацював ці анкети, бо я занадто близько приймаю це до серця. Бо одна справа, коли це цифри, коли це відсотки, а зовсім інша, коли це реально історії. І там...
1: Можете розказати от якісь кілька історій без назв, імен, прізвищ?
0: Я не збираю імена і прізвища. Так. Це анонімна анкета. І дуже тішуся цьому, тому що так, як вже зібрала багато цих даних, розумію, що їх треба було б дуже берегти. Ну і тим паче, що все ж таки щиріше відповідають, коли розуміють, що дані не збираються. З вражаючих історій я здебільшого все ж таки концентрувалася на психологічному стані людей. І мене здебільшого вражає саме психологічний стан, коли людина вночі не може спати, прокидається і перевіряє особистий кабінет в ЗУС. Коли з'являються конфлікти в родині через те, що мама не справляється з стресом, і вона якби усвідомлює те, що конфлікт через матеріальні проблеми, через те, що вона не справляється з стресом, але при цьому... вона нічого не може з собою зробити. Ті ситуації, коли теж люди усвідомлюють погіршення психологічного стану, але не можуть звернутися до психіатра, бо не мають медичного страхування.
1: І тому подібне.
0: Так, коли перестають діяти антидепресанти. Я на цьому концентруюся, тому що я вважаю, що дуже багато залежить від психологічного стану. Якщо я не можу підняти себе з кроваті через те, що моя психіка вже не справляється, то яка вірогідність, що я знайду роботу і піду працювати?
1: Ну так, треба бути мобільним, активним. Тобто в цій ситуації люди що відчувають? Більше, скажімо, фінансову кризу чи психологічний тиск? Чи якусь, можливо, несправедливість щодо них?
0: Щодо несправедливості теж є. І теж я читаю в анкетах, що дехто вважає себе, що їх принижують, що це дискримінація і приниження цих людей, що їм доводиться тепер принижуватись і в ЗУСа просити виплати, при тому, що вони мають право, згідно з законом, на ці виплати. Згідно з анкетами, то все ж таки більше кажуть про матеріальні якісь проблеми, про те, що немає чим оплачувати дітям за, ну, от, наприклад, теж за підручники. Теж в одній анкеті, теж, що мене дуже зачепило, немає, мама має доньку, яка має 25 років з інвалідністю, і вона не може їй купити памперси, тому що донька

0: потребує просто такої гігієни, а на іншу дитину не можу купити підручники для іншої дитини. І це впливає на дуже багато сфер. І ось, наприклад, 30% людей вказують на те, що мають труднощі з оплатою житла. Це просто, ну, база, житло. Люди бояться втратити.
1: Дах над головою, це ж одне з першочергових питань. Дах над головою, робота, кошти для того, щоб вижити в цій ситуації. Ми не говоримо про те, що там якось розкошувати, щось, от як ви казали, там подорожувати, а просто реально вижити, щоб було на продукти дитині, да, щоб було і дитину, що вдіти, дати в школу. Тому що це ж теж, дивіться, пов'язані речі, тобто, які умови отримання 800+, це працюючі батьки, так? Мінімальна має бути зарплата.
0: Половина мінімальної,
1: і дитина має ходити в польську школу.
0: Так. Але я тут ще б додала дуже цікавий момент, який вийшов як з анкет, так і з мого спілкування з працівниками ЗУЗ, що виявилось, багато працедавців не платять складки або платять їх невчасно. І тут виходить так, що жінка впевнена, що вона має половину мінімальної заробітної плати, приходить в ЗУЗ, а їй кажуть, ну, або приходить їй відмова, або вона приходить оформлюватись, їй кажуть, що ну немає. І що 1/8. Що 1/8 ставки, при тому, що вона впевнена, що вона працює на половину ставки. І таких багато випадків. Ще є запізнення з оплатами. І тут я теж буду писати ще один лист до ЗУЗ з роз'ясненням деяких саме таких пунктів. Наприклад, якщо працедавець з запізненням платить складки, що робити людині в цій ситуації? Вона втрачає за цей місяць, чи воно якось переноситься. Як це повинно виглядати, як ЗУЗ це бачить, для того, щоб теж люди розуміли, чого очікувати.
1: Людмила, у мене тут уточнення. А от ці всі правила нові, вони для всіх мігрантів діють, не тільки ж для українських воєнних мігрантів?
0: Зараз тільки для українських воєнних мігрантів, а з 1 червня будуть діяти для всіх, але, як написано в законі, хто має обивательство панств третіх. Не Європейського Союзу, не Великої Британії, ну, це такий, здебільшого це буде стосуватися українців.
1: Тобто зараз це стосується винятково українців, ці зміни до закону, тільки і те, що українців багатьох позбавляють цієї виплати 800+.
0: Тільки воєнних мігрантів.
1: Воєнних мігрантів. З 1 червня, так?
0: Буде стосуватися вже
1: всіх. Так. Тому що я знаю, що виплати 800+, це не то, що там, можливо, хтось подумає, що виплачують тільки воєнним мігрантам, біженцям, на дітей. Ні.
0: Це всім,
1: це виплата, яка виплачується всім. Так? Хто має дітей? Власне, така підтримка. Але для українських воєнних мігрантів є певні правила виплати. Так? Тобто, от якщо там не дотримуєшся їх, то не платять. Як ми говорили, це працевлаштування, хоча б половина мінімальної зарплати і діти в польській школі навчаються. Ну, але, як ми бачимо з вашої розповіді, з вашої дослідження і аналізу, що ситуація, ну, є критичною. Тому що це ж тисячі людей не отримують.
0: Тут очікування. Тут, як мені теж вислав ЗУЗ, що на дату 16 квітня, це тоді, коли я їм відправляла лист з проханням про дані, 57 тисяч заявок ще не було оброблено і ніякого не було рішення. 57 тисяч на кінець, якби, третього місяця, і навіть коли вони будуть опрацьовані, теж не зрозуміло, коли буде ця виплата. І ось теж, згідно з анкетою, 17%, аж 17% людей живе в борг родин.
1: Тобто, мені здається, що ну тут кошти, це зрозуміло, що це першочергово саме, так, матеріальна більш-менш якась стабільність цієї ситуації, воєнної міграції. Також це, ну, мені здається, що це психологічні питання, це довіра до системи.
0: Безпека.
1: Так? Безпека. Це відчуття безпека. Стабільності. І це люди поставлені перед вибором, залишатися чи повертатися, чи кудись їхати далі. От скажіть, що в разі того, якщо родина перестала отримувати 800+ на дитину. Що потрібно робити? Куди звертатися, куди бігти, я не знаю, в які двері стукати. Тому що от ви були нещодавно з іншими активістами в заступника, так, речника з прав людини в Польщі, ви доносили цю проблему. Тобто є якийсь, я не знаю, шлях, там, який спільно зроблений там польською владою, українською громадою, того, як цю ситуацію вирішувати?
0: Немає. Взагалі, так, речник з прав людини знає про це. Також планується зустріч.

зустріч 5 травня з речницею прав дитини. Вони знають про цю ситуацію. Але, ну, затримки по стороні ЗУС. І як прискорити цей процес, незрозуміло. Я теж розумію, що коли 57 тисяч внесків ще чекають, приходить дуже багато автоматичних відповідей. Люди подають апеляцію, я теж подавала апеляцію. Це дуже великі, ну, такі затори. Я не знаю, як це ще назвати. І просто стоїть система. Вона дуже неактивно рухається, і що робити в цій ситуації, абсолютно незрозуміло. Якщо прийшла відмова, людина впевнена, що має право на виплату, то однозначно треба подавати апеляцію. Також рекомендують в ЗУС подавати новий внесок, бо на апеляцію, тим паче при таких заторах, можна чекати.

0: але вони вже очікують, що може бути відмова, і тому заздалегідь подають в квітні для того, щоб не втратити місяць квітень. І я розумію, що це ще більші затори. Просто адміністраційне таке коло. Я розумію, що працівникам ЗУСів теж нелегко.
1: Теж нелегко, да, робити але... таку кількість заяв, внесків, це дуже...
0: Тим паче, що тепер на новий період складають внески і інші, і громадяни Польщі, і громадяни інших країн, і... Ну, це дуже велика кількість.
1: Бачите, ми з вами говорили, я пам'ятаю, що раніше програми, коли законодавство змінювалось, ми говорили про ці зміни, що чи є вони справедливими, несправедливими і так далі. І, в принципі, дійшли висновку, що ну, це правильно, та, мабуть, коли треба працювати, але і отримувати тоді ці виплати 800+, те, що дитина має ходити в польську школу, теж інтегруватися, так? Але є от категорії людей незахищені, малозахищені, та, які ну, вони не підпадають під ці норми.
0: Угу.
1: І мені здається, що тут треба подумати про них теж, ну... Я розумію, що якби чогось там вимагати абсолютно не маємо права, тому що Польща прийняла мільйони біженців, відкрила кордони, надала підтримку, тимчасовий захист, і за це ми дуже вдячні будемо завжди, я думаю, українці. Але в цій ситуації ну, вона виглядає трохи несправедливо, тому що українці, ну всі практично, більшість працюють легально, всі платять податки. Внески в польський бюджет, економіка розвивається. І тут постає багатьох там, хто слухає російську дезінформацію, пропаганду, кажуть, ну, чому от ви там маєте право, от ви ж приїхали і так далі, біженці. Але українці працюють. І навіть ті, хто працюють, не отримують цю виплату. Угу. Це неправильно.
0: Я тут хочу сказати, що теж підходжу трошки з іншого боку. Навіть не думаючи про справедливість, ми однозначно дуже вдячні Польщі за те, що нас прийняла, за те, що за ту всю допомогу, яку надала, за цю відкритість. Але я тут завжди підкреслюю те, що якщо у людей погіршується психологічний стан, якщо наближається криза бездомності, якщо немає чим годувати дітей, якщо діти, не знаю, не їдуть на екскурсію, бо в мене було теж таке питання, в мене донька повинна була їхати на зелену школу в березні, і я думала, чим я за неї заплачу. Я не маю цієї виплати, я тоді не мала роботи, І ну, для мене це був просто такий дивний вибір взяти, якби або заплатити через 2 тижні за їжу, або сьогодні заплатити за цю зелену школу. І вона поїхала. Я вирішила цю ситуацію. Але я розумію, що якби вона не поїхала, це загроза виключення її з класу. І ось такі маленькі речі, вони можуть накопичуватись. І тоді це вже стосується всього суспільства. Не тільки конкретної родини, яка втратила гроші. Бо це невелика відносно сума. Але багато кому вона давала триматися якось на плаву. Люди вже були пристосовані. І окей, ну війшли ці правила. Я теж це розумію. Добре, війшли. Але суть в тому, що люди очікують місяцями. Ті, ну, хто мають кажете, право, отримують відмови.
1: В реалізації закону. Так, не в самому законі, а в реалізації
0: закону. В самому законі проблема в тому, що не враховується деякі групи. Я в першу чергу виступала за те, щоб якимось чином дописати винятки. Бо зараз винятки – це тільки діти, які мають польське громадянство, і діти, які мають інвалідність. Але якщо мама виховує одну дитину з інвалідністю і 2 дітей без інвалідності, то вона має право тільки на оцю отримувати дитину з інвалідністю. Тому подумати щодо винятків. І зараз, теж підіймаю питання того, що Міністерство здоров'я каже про те, що можна повернути медичне страхування тим, хто отримує емеритуру чи ренту, пенсію по старості чи інвалідності в Україні, якщо перенесе до Польщі.
1: Так.
0: І я намагаюся якимось чином вийти на тих, хто якось приймає рішення, для того, щоб, наприклад, якщо людина перенесла свою пенсію по інвалідності чи за віком до Польщі, незалежно від складок, щоб вона рахувалася людиною, яка має цю пільгу, має цю активність заводову, бо там є серед винятків визначені ці групи. І щоб хоча б забезпечити тих, в кого родині людина з інвалідністю, і тих, хто вже старшого віку опікується дітьми.
1: Людей підтримати. Я думаю, що це тема медичне страхування, медичне забезпечення вже іншої

0: програми. Я думаю, ми обов'язково 100%. З вами поговоримо. Я дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що ви почали робити це дослідження, збирати інформацію. Чомусь, я не знаю, я впевнена так, що польська влада обов'язково врахує, тому що це дуже, дуже цінні дані на сьогоднішній день, причому вони анонімні, тобто це дослідження, яке фактично ніхто не проводить в Польщі, а ви це робите. І що буде справедливість, і все-таки всім родинам, які мають право на 800+, ці кошти будуть надані і будуть повернуті. Ми сьогодні говорили про те, чому в Польщі українці, а саме українські воєнні мігранти, масово втрачають виплати на дітей 800+, що робити в цьому випадку. І моєю гостею була активістка і соціальна діячка, засновниця фундації «Ейбі-шоу» у Кракові Людмила Крамниста. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
1: В українських портах створили спеціальні підрозділи протиповітряної оборони. Вони уже збивають ворожі шахеди. Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Написав про це у соцмережах і зазначив, що кількість атак на порти неспіврозмірно зростає. Торік їх було 75 на початок травня, зараз їх вже 800. До таких груп входять ветерани війни, їх формують також з працівників порту. І це елемент протиповітряної оборони так званої приватної ППО. Насправді дуже багато запитань, більше ніж відповідей, принаймні у мене. Сьогодні із цим спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із моїм гостем та співзасновник та голова громадської організації «Аеророзвідка» Ярослав Гончар. Пане Ярославе, доброго дня, вітаємо вас.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Гарно чути вас в ефірі і спасибі, що знайшли час на цю тему. Пане Ярославе, ми звикли, що небо захищає держава. Ну, принаймні, так є в багатьох країнах розвинутих, цивілізованих, західних, як то кажуть. Але сьогодні Україна долучає до цього також і бізнес. Те, що вчора виглядало як концепція, сьогодні цей феномен уже реальність. Україна вже це втілює. Як ви це бачите, Україна фактично делегує цю функцію бізнесу, чи коректно так говорити?
2: Сучасна війна – це таке явище, до якого ти ніколи не готовий, адже уявлення про те, як вона відбувається, у всіх головах склалося з попередніх воєн.
1: Так.
2: Тому дуже багато таких речей є новітніми явищами, вони є незвичними. Так, в певному сенсі це доволі новаторське таке явище, да, коли недержавний актор отримує право на застосування сили. От, ну, от такі, такі виклики і такі відповіді з боку України. Кожна нація, яка б це за свою незалежність, вона не спиниться в тому, щоб перетворити на зброю всі можливі засоби, коли мова йде про твоє виживання, то для такого креативу межі немає.
1: Чи можна сказати, що стирається теж межа між військовими і цивільними? Тому що ці цивільні також інтегруються в структуру Збройних сил України, адже ці групи мають працювати під контролем і з дозволу повітряних сил.
2: Абсолютно. Ну, повітряний простір, його безпека – це дуже складний і відповідальний домен. І там немає місця у тому, щоб, як то кажуть, кожен робив, що йому там заманеться.
1: Самодіяльність.
2: Звісно. Ці кроки, які наразі робить український уряд, ну да, вони сприймаються як експеримент, да, в певному сенсі можна казати про те, що ну, наша попередня візія контрактної, ну, вона себе не виправдала. Бачите, 250 тисяч контрактної армії не спроможні відбити таку навалу, яку ми маємо останні 4 вже.

0: 2020 рік пішов. Отже, уряд і нація для свого виживання вимушені шукати додаткових механізмів для посилення національної безпеки. І це не той формат, коли уряд директивно, адміністративно визначає, що ось цьому підприємству ви там повинні раз, два, три зробити. Це ж формат, коли сам український бізнес, і я про ці розмови вже давно чув, ми насправді з цим рішенням затягнули, сам український бізнес давним-давно, як то кажуть, волав про такий захід. Дайте нам зброю, ми будемо захищати свою власність. Ось такі кроки свідчать про те, що дозріло рішення. Як на мене, то шкода, що так пізно. І ще раз повторююсь, коли мова йде про виживання нації, міряти лекалами попередньої війни якісь, знаєте, там є часті звернення конвенцій щодо правил ведення війни, які затверджені були там після попередніх світових війн, і щось із цього там наразі не відбувається, десь, можливо, там з безпечних місць, де не чутно вибухів і люди живуть без ризику, постійного ризику бути під нападом, напевно, є місце для цієї дискусії. Але коли ти опиняєшся в контексті того, що обличчя війни змінилося повністю, це вже геть не ті лекала, які є в уяві від книжок чи там фільмів про війни минулого, в Україні немає безпечного місця. Немає отої там, знаєте, там лінії фронту, де 2 кілометри, там дальність досяження зброї, і там щось відбувається, а десь можна було би жити спокійним життям. Все, війна змінилася, такого більше немає. І та контрактна армія в там 250 тисяч, і навіть з урахуванням мобілізації, яку проводить український уряд після початку широкомасштабного вторгнення, ви ж бачите новини з України, відверто кажучи, ледве вивозять. Навіть кратне збільшення, у нас армія кратно збільшилась, і то не вистачає собі в ресурсів для того, щоб обороняти таку велику країну, як Україна. А коли повітряний напад відбувається з будь-якого напрямку, просто математично порахувати, скільки ж це треба мати ресурсу для того, щоб захистити Україну, тоді там сили протиповітряної оборони мали би складати тільки всю кадрову чисельність Збройних сил України, передбачених.
1: Щоб закрити небо. Ілюзія. Тобто ця теорія розбивається об рифи реальності, так? І це така низова ініціатива бізнесу. Власне, чому тоді так затягнуло, якщо ці ідеї були вже раніше? Де йшла пробуксовка? Чому зараз влада це відпустила?
0: Знаєте, чому затягнули? Треба питати у тих, хто приймає ці рішення. Думаю, це в будь-якій країні. Вони дуже консервативно і обережно поводяться. Ми це в Україні вже багато чого обговорюємо. Тут таких чому у нас ціла низка. Чому не готувалися, чому не то, чому не сьо. Знаєте, консенсус, який потребує єдності. Звісно, не можна відпускати ці питання, чому так пізно, чому там невчасно, але повірте, таких чому, з одного боку, це дуже важливо, треба, щоб громадянське суспільство, преса там підсвічувала проблемні питання, але виставляти там, що чиновник невчасно зробив, невчасно, напевно, невчасно, було би краще, щоб раніше, але таких питань, було би до 19-го року там готувати сили безпілотних систем, адже застосування дронів – це не явище, яке там стало для професійних військ відомим там після широкомасштабного вторгнення. У розвинених країнах світу з потужними арміями безпілотна складова компонента вже давним-давно реалізована.

0: зона. От, а у нас це тільки от після широкомасштабного вторгнення. Є такий вислів знаменитий, знаєте, що генерали, вони готуються до минулої війни. На жаль, він підтверджує. На жаль, так, я це констатую, цей факт, бо дуже багато речей, які є прогресивними, які є революційними, вони потребують змін до роботи органів державної влади. А чиновник – це яка діє, що роблю те, що мені визначено. І так влаштована держава, бо якщо чиновник так не діє, то тоді відкривається інша сторона, коли він починає на свій розсуд, і тоді незрозумілі, де межі суспільного договору між чиновником і громадянином. На жаль, оцей баланс, який треба дотримувати, він має таку ваду, що допоки буде проадвоковано суспільно важливе рішення, прийнята постанова Кабінету міністрів, відповідний закон і все, що дасть можливість владі діяти в новий спосіб, то треба набити шишок, на жаль, в нашому випадку ще й пролити крові.
1: Так, ці шишки дорогою ціною даються. Пане Ярославе, допоможіть розібратися. Ці приватні ППО – це структури, такі групи всередині компанії конкретно, і вони діють тільки в інтересах цієї компанії. Чи це можна, чи може будь-яка, якесь підприємство, якусь зовнішню компанію залучити, яка буде захищати це підприємство?
0: Ну, відверто кажучи, я так досконало прям фреймворк роботи вам розкрити не можу. От, але ну що можу сказати точно, що це ну тут в цьому кейсі тут працює за об'єктовим принципом. Ніхто не буде залучати цих працівників підприємства, що охороняють там свій завод чи свій об'єкт до інших завдань. І в даному випадку це працює от в такому режимі, що є об'єкт, за об'єктовим принципом виділені співробітники з цього приватного об'єкту, вступають у взаємодію з представниками Сил безпеки і оборони, відповідальних на даній території за захист неба, і діють узгоджено з ними. Відповідно, там відбувається і їхня підготовка, і їхнє укомплектування, ну, перш за все, засобами для протидії повітряним загрозам.
1: Так, бо була інформація, що для працевлаштування цивільні, ці люди, які будуть залучені, якщо це цивільні, вони повинні пройти суворий процес перевірки, поліграф, це буде повторюватись щокварталу, так, і зброя, так, розумію, буде надходити від Збройних сил України, а не підприємство собі закуповує. Чи тут теж не зрозуміло, як буде відбуватись?
0: Слухайте, в Україні благодійні фонди закуповують зброю. Ще раз вам кажу, що дивіться, коли нація опиняється на межі виживання, всі оці забобони про суспільний устрій, який є загально прийнятим, де монополія на застосування сили є у держави, і всі оці загально прийняті речі, в розумінні яких ми з вами виросли, вони зникають. Перед обличчям загрози життю нації українці роблять кроки, які, ну, я можу тільки порадити всім іншим дивитися на це і швидше впроваджувати у себе. Бо не дай Бог кому стикнутися з тим, що переживають українці.
1: Виходимо за пропорції, як кажуть про вовки. Ви згадали про благодійні фонди, і, власне, мене це наштовхнуло на думку, повномасштабна війна, та й війна в 14-му, антитерористична операція, як її називали, починалася з того, що волонтери закуповували багато речей для армії від якихось там елементарних базових потреб до тих до техніки, до спорядження. І тут також питання, от зараз, власне, ця ППО теж переходить на бізнес, на людей, на саму націю, як ви це

0: дефінюєте. Чи є, чи бачите ви такий розвиток подій, що і наступні ці складові, які були монополізовані, скажімо так, державою чи армією, також будуть розподілятися на суспільство і на бізнес, як от, не знаю, логістика, там, ремонт техніки, що там ще, навчання військових. Чи це йде до цього усе?
1: Я чув неодноразово такі концепції. І знову ж кажу, що це ж не від доброго життя.
0: Угу.
1: Це не від того, що в Україні тут немає чим зайнятися, і ми самі собі тут нафантазуємо. Факт полягає в тому, що ми отримали величезну армію від розпаду Радянського Союзу, і з 91 по 14 рік наша армія постійно перебувала в режимі скорочення. І ну, всі досвідчені люди можуть собі зрозуміти, що з себе буде являти структура, яка понад 20 років вона не думає про розвиток, вона постійно скорочується, зменшується. От уявляє там екологічний стан, який там ну, взагалі обставини. От з цим всім ми увійшли в війну з Росією, тому. Ті речі, про які ви згадали, там волонтерський рух, це якраз прояв громадянського суспільства, який в Україні дуже потужно розвинутий. Коли постала загроза національній безпеці, загроза кожному, в Україні не стали пальцем показувати на уряд, так ви ж повинні були. Українці просто закатали рукава
0: і
1: підставили плече, да, десь взялися за зброю, пішли добровольцями, десь навіть без мандату, де ну на перших фазах війни ви все це бачили. Навіть широкомасштабне вторгнення, те, за що я говорю, що шкода, що такі рішення, які мають бути прийняті на упередження, на те, щоб отакі концепції, як буде виглядати війна майбутнього в розумінні того ворога, з яким ми маємо справу, то шкода, що дуже пізно доходить. І коли стаються отакі піки ескалації, то ми бачимо, як просто ну, там, згадайте лютий 22-го року. Що творилося в Києві? Та просто зброю видавали, от отак машина приїхала і видавали, не питаючи взагалі там документа, паспорта. Тому що ну дотягнули закон про що регулював територіальну оборону до цих обговорень, скільки там варіантів було, що за місяць до широкомасштабного вторгнення тільки його прийняли. Ну то звісно, що за місяць багато не збудуєш, коли проти тебе вже на кордонах 300-тисячне угрупування регулярної армії готується увійти. То от дійшли до того, що в Києві так до того, а потім маємо і ганебні наслідки. З того немає чого правди приховувати, що хтось цю зброю використав, щоб захищати країну, а знайшлись і пройдисвіти, з якими потім доводилося правоохоронним органам внормовувати. То я от в цій ситуації якраз наголошую на тому, що той соціальний катаклізм, та війна, яку ми маємо наразі, так як вона перетікала із гібридної, це все, ну, ви ж росіяни ж вони ж досі на це там СВО кажуть, вони там досі ніяк не можуть вийти з цього гібридного режиму. Ми вже там в Челябинську сьогодні там запрівають, а у них все ще СВО. То підвожу до того, що важливо якраз така, знаєте, прогресивний і революційний в певних моментах погляд уряду і рішучість в питаннях національної безпеки. Коли це стосується виживання нації, було би, знаєте, ну, для нас більшим успіхом, якщо б наш уряд не випер на випередження. Але, на жаль, відбувається так, що у багатьох питаннях рішення, які ну от конче необхідні, вони стаються тільки або під тиском громадськості, або уже після того, як уже набито настільки шишок, уже і втрат понесли, і тільки після того стає.

0: зрозуміло чиновнику, що ось же ж треба прийняти таке рішення. І тут можна пальці загинати, скільки у нас в Україні такого було. От війна дронам, а ви пригадаєте, кілька там мали в Україні скандал, що там з однією з агенцій не могли внормувати, бо оподаткування не могли вирішити з цими дронами, там до саботажа доходило, до того, що нам воювати нема чим, а вони податками обкладають і не дають завозити. І це там один із прикладів, і таке щодня. На жаль, такі речі мають місце бути. На жаль, наші уряди дуже часто змінюються. Навіть ось цей останній час широкомасштабного вторгнення. Ну, порахуйте міністрів оборони.
1: Так, я збилась з ліку, це правда.
0: Розумієте, це ж не жарти, це ж національна безпека. Ну, які б там талановиті ці кожний новий не приходив, але ми всі розуміємо, що управлятися з системою, в якій там понад мільйон людей, яка веде широкомасштабну, найбільш технологічну війну за історію людства, це не можна отак от увійти і там і на наступний день у всіх питаннях розбиратися. Зрозуміло, що кожному, хто туди прийде, сформувати команду, як то кажуть, в'їхати в суть справ. Але, бачите, вище військове політичне керівництво вважає за можливим.
1: Власне, ви почали розмову з того, що до війни ніколи не готовий, навіть якби, можливо, готувалися, хоч не готувалися. І тут я намагаюся зрозуміти це. Ви сказали те, що це не від доброго життя, але також знаємо, наприклад, паралель Ізраїлю. Та країна також живе в постійній війні, і охорона неба все ж залишається в руках держави. І знову ж таки, уточнення цього питання, чи насправді вже такий брак у нас в Україні ресурсів цього захисту неба, чи це ми просто українці такі просунуті, такі розвинуті, і чому, наприклад, той же Ізраїль не використовує таку модель, чому вони до цього не дійшли? Чи Захід взагалі це сприймає, якщо країна, яка живе в війні, той же Ізраїль цього не імплементує?
0: Так, почекай, не дійшли. Та якраз у Ізраїля ми багато чому вчимось. Угу. Якраз приклад Ізраїля, країни, яка вже скільки там, понад 70 років, століття так. Живе у стані війни, то там є чому повчитися, якраз багато яких речей ми ще не доробляємо. Я вам нагадаю, що в Ізраїлі там же ж загальна обов'язкова служба для чоловіків і жінок
1: так.
0: При досягненні певного віку.
1: Угу.
0: Ну а у нас, ми бігаємо з цією мобілізацією, вже там перетворилося на всі, хто добровольно, вони вже давним-давно пішли. Всі, кому можна, там ще якісь вагання були, у них було часу на те, щоб прийняти рішення. А тепер це просто величезна проблема, яку останні рішення уряду, бачите, намагаються там грішми задобрити, там підняли просто там в рази грошове забезпечення. Це, звісно, так і має бути, але я нагадаю, що визвольна війна, це в Росії там мотивація гроші. У нас трохи інша мотивація, і нехай не дай, може спрацює, що уряд вважає, що люди не йшли в сили безпеки і оборони, їх не вистачало. Так, а оці рішення, це ж от чого? Тут не можна порівнювати з Ізраїлем. Нам якраз у Ізраїля деякі речі треба перетягувати. Якщо ми бачимо, 13-й рік уже йде. Скільки ще часу треба на це спостерігати? Бачите, не відступаються. Принаймні, поки в Росії цей політичний режим, вони не відступляться. І користуючись нагодою, раз ви польське радіо, то я закликаю і поляків не сидіти з усвідомленням того, що військово-повітряні сили, чи хто там в Польщі відповідає за безпеку повітряного простору, є в абсолютній готовності до викликів війни 21-го століття.
1: Так, якщо українці дійшли до цього етапу, дійдуть і далі. Ми в це віримо. Дякую вам, пане Ярославе, за участь у нашій програмі.
2: Реве годе, не годонька.

0: Кого я там бачив за світ?
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Перед мікрофоном Дар'я Юрєва, за режисерським пультом Наталя Нарожна. І ми розпочинаємо черговий випуск програм, у якому говоритимемо про найважливіші події та процеси, що формують сучасний світ. Від демографічних викликів, які постали перед Україною на тлі повномасштабної війни, до місця Польщі в Європейському Союзі після понад 2 десятиліть членства. Також у програмі розмова про роль медіа у міжнародному діалозі та захисті свободи слова, зокрема в контексті співпраці між Тайванем, Україною та Польщею. Про все це вже за декілька хвилин, а починаємо традиційно з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
3: Варшава може допомогти Києву налагодити діалог із Будапештом. Виведення частини американських військ з Європи – це не вихід США з НАТО. У Польщі відбудеться польсько-український історичний конгрес. У Польщі вважають, що Україна потребує підтримки в налагодженні діалогу з Угорщиною. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Київ зацікавлений в тому, аби Варшава допомогла відновити відносини з Будапештом після вступу на посаду нового очільника угорського уряду. Україні важливо, аби ми подбали про нового угорського прем'єра, звісно, в переносному значенні. Йдеться про полегшення співпраці. Відносини були дуже напружені, і це блокувало багато справ, хоча б кошти для Польщі чи великоєвропейська позика для України. Ми теж цікавлені у відбудові доброї комунікації між Будапештом і Києвом. Це потрібно всім у Європі, так зазначив Дональд Туск. Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу вже у травні та червні. Про це повідомив Володимир Зеленський. Ну а для початку переговорів за кожним з них потрібна згода всіх держав-учасниць. Найімовірніше, вже цього тижня буде підписано угоду щодо програми SAFE. Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка. Документ має відкрити для Польщі доступ до багатомільярдних коштів у вигляді низьковідсоткових кредитів на закупівлю військової техніки. Для Польщі важливий час, бо це кошти, які реально посилять її безпеку і оборонні спроможності, каже Адам Шлапка.
4: Це і шанс на збільшення затруднення.
3: Ми просто мусимо видавати багато на оборону, але й мусимо також збільшувати наші продукційні можливості. Аби це робити, польські збройні фірми мусять отримувати замовлення. А ці замовлення, власне, можна реалізувати за європейські кошти. Це шанс для збільшення місць праці, розвитку технологій, інвестицій, також для того, аби польська армія була добре оснащена. Нагадаю, що значна частина програми SAFE виділятиметься на нові технології.
4: Польські фірми збройні мусять отримувати замовлення. А те замовлення можна реалізувати власне з пенінзи європейських.
3: Програма SAFE передбачає виділення Польщі загалом майже 44 мільярдів євро на оборонні потреби. Уряд прагнув розширити перелік інвестицій, однак пам'ятаємо, що Кароль Навроцький блокував цей закон. Відповідь Рада міністрів ухвалила власну постанову щодо програми «Польська збройна». Вона уповноважує міністрів нацоборони і фінансів підписати відповідну угоду від імені уряду. Виведення частини американських військ із Європи не означає виходу США з НАТО, так вважає генерал Богуслав Самоль з Академії воєнного мистецтва. США планують скоротити кількість своїх військових, дислокованих у Німеччині, приблизно на 5 тисяч. В інтерв'ю польському радіо генерал Самоль зазначив, що США, ймовірно, збережуть свої військові бази і частину контингенту в Європі, попри заплановані зміни. Американці усвідомлюють, що мають в цій частині Європи оборонний інтерес. Передовсім дуже важливі дві бази. Не кажу про військові бази, де дислоковані військові підрозділи, але про дві важливі бази в Польщі і Румунії, які забезпечують американські можливості протиракетної оборони, проти балістичних ракет Росії та Ірану.
5: Зарівно зі сторони Росії, як і вроніж потенціального агресора, то часто тим мовлено Ірану.
3: У Польщі з 6 по 8 травня відбудеться польсько-український історичний конгрес. Захід збере близько сотні дослідників з обох країн, які обговорюватимуть складні аспекти спільної історії та її інтерпретації. Організатори – Центр Мірошевського та Український інститут національної пам'яті. Участь конференції також візьмуть представники влади, парламенту і дипломатичного корпусу. Організатори кажуть, метою конгресу є створення простору для фахового діалогу, заснованого на історичних джерелах та дослідженнях. Карпатах. Заплановано 9 тематичних сесій, які присвячені, зокрема, історіографії, взаєминам у різні періоди та сучасній політиці пам'яті. За словами Василя Боднара, посла України у Польщі, відновленню співпраці істориків значною мірою сприяло поновлення пошуково-ексгумаційних робіт, які Україна призупинила у 2017 році у відповідь на руйнування українських місць пам'яті в Польщі. Дипломат зазначив, що після тривалої перерви інституційний діалог було обмежено, а контакти мали переважно неформальний характер. Ситуація змінилась після створення міжнародної робочої групи за участі міністрів закордонних справ, культури,

0: істориків та представників громадянського суспільства. Також Василь Боднар нагадав, що в листопаді 2024-го Україна погодилась на проведення Польщею ексгумації жертв Волинської трагедії. За його словами, відновлення цих робіт сприяло пожвавленню діалогу, хоч історичні питання і надалі лишаються одними з найчутливіших у двосторонніх відносинах.
1: Це були новини від Володимира Гарматюка, а наш ефір продовжується. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна зіткнулася з однією з найбільших хвиль вимушеної міграції в Європі з часів Другої світової війни. Мільйони українців опинилися за кордоном, і сьогодні ці переміщення суттєво впливають не лише на соціальну ситуацію, а й на демографічне майбутнє країни. Скільки українців готові повернутися додому після завершення війни? Як еміграція дітей і скорочення народжуваності змінює структуру населення? Відповіді на ці запитання у матеріалі Вікторії Машталер.

0: Після російського вторгнення в Україну у 2022 році, за різними оцінками, з України за кордон виїхало до 6 мільйонів осіб. Міграція українців стала настільки динамічною і складною, що існуючі системи обліку не встигають за реальними переміщеннями. Одна й та сама людина може одночасно фігурувати і в українських реєстрах, і в статистиці інших країн, зазначає заступник директора Інституту демографії імені Михайла Птухи Олександр Гладун.
1: Річ у тім, що прикордонники сказали, що вони реєструють тільки перетину кордону. Тобто, скільки разів був кордон перетнутий в один чи в інший бік. Наприклад, якщо я двічі з'їжджу в Європу і повернусь, то мене прикордонники двічі порахують, що я двічі виїжджав в Європу і двічі приїжджав в Україну. А для України те, що називаємо сальдо міграції, це буде нуль, тому що я повернувся. І сказали, що в них нема можливості розрахувати статеву вікову структуру населення. Хоча робились такі оцінки іншими організаціями за даними прикордонних служб країн, які межують з Україною, мають спільний кордон. І, здається, порядка 200 тисяч цих громадян у віці 18-22 роки виїхали за кордон і не повернулись. Ну, знову таки, це сальдо міграції, тому що навіть ця вікова група як виїжджає за кордон, так частково із них і повертається. Тобто це йде постійний рух населення. Це в демографічному плані. Морально-психологічному я вважаю, що це було неправильне рішення, тому що кожне покоління, яке живе в Україні, повинно робити свій внесок у боротьбу України проти Росії. Навіть ці люди, вони їх не могли призвати до армії, тому що в нас з 25 років тільки можна призивати на військову службу зараз. Але сам факт того, що вони тут знаходились, працювали, платили, сплачували податки, це вже певна допомога Україні. Всі, хто знаходиться в Україні і сплачує податки своєї заробітної плати, це от такий невеличкий, можливо, але внесок в нашу перемогу. І чому якась когорта, якась вікова група повинна мати переваги на виїзд, для мене це незрозуміло.
0: Понад 50% українців, які перебувають за кордоном, планують повернутися до України. Про це свідчать результати дослідження аналітичного центру Think Ukraine. Головною умовою для цього вони називають припинення обстрілів. Дослідження проводили у квітні цього року серед повнолітніх українців, які вимушено перебувають за кордоном. Опитали понад 400 респондентів у 29 країнах світу. Організатори дослідження пояснюють, що хотіли з'ясувати, наскільки українці, які виїхали через війну, вже влаштувалися в нових країнах. І чи не стане це перешкодою для їхнього повернення після припинення вогню?
1: Ми якби передбачаємо чи прогнозуємо, можна сказати, чи фантазуємо, що будуть зустрічні міграційні потоки. Тобто частина людей поїде до тих родичів, які там влаштувались, а частина людей повернеться. Є різні опитування, які проводяться соціологічними фірмами, центрами дослідницькими. Ну, десь навіть кажуть, що може до 2 мільйонів повернутись. Але, розумієте, все це соціологічні обстеження. І люди кажуть свою думку станом на зараз. А що буде через 2-3 роки, через рік, ну, невідомо. І як зміниться думка того чи іншого громадянина. Тому це якби протокол про наміри. Якщо половина повернеться, то буде дуже добрий результат. І чого це буде залежати? По-перше, умови, на яких закінчиться війна.

0: Колись, роки два назад, було обстеження, і людей запитували, чи повернетесь ви, якщо от війна буде призупинена на лінії розмежування, чи в кордонах 91-го року. Якщо в кордонах 91-го року, на 25% більше казало, що повернеться. Тобто це стабільність. Якщо буде от просто зупинка війни, всі розуміють, що це тимчасове явище, що Росія не зупиниться, просто накопичить сили.
1: Однією з найкритичніших складових демографічної кризи під час російської війни є значне зменшення кількості дітей в Україні. За даними ЮНІСЕФ та Агентства ООН у справах біженців, після початку повномасштабної війни за межі України виїхало понад 2,5 мільйони дітей, які отримали статус біженців або тимчасового захисту. Майже всі вони вже інтегрувалися в місцеві школи і систему освіти. Ці процеси формують довгостроковий демографічний розрив і впливають на майбутню структуру населення України. Яскравим прикладом цього свідчить скорочення дитячих навчальних закладів в Україні. За даними Міністерства освіти та науки, за останні роки було скорочено понад 2000 шкіл та 3000 закладів дошкільної освіти. Продовжує Олександр Гладун.
0: У нас постійно відбувається скорочення кількості народжень, і тому відповідно, і це вплине в свою чергу на дошкільні і шкільні навчальні заклади, і на кількість тих, хто навчається в вищих навчальних закладах. Що стосується дошкільних навчальних закладах, у нас був дефіцит постійно, там не всі могли влаштувати своїх дітей. Тому можливо, ситуація трохи і покращиться для тих, хто залишиться в Україні. Що стосується шкільних навчальних закладів, то в нас вже в сільській місцевості вже і відбувалось об'єднання шкіл, закриття малочисельних шкіл, воно вже цей процес і йшов. Але, можливо, просто після війни це трохи ще загостриться.
1: За останні 5 років населення України суттєво скоротилося. І цей процес різко прискорився через російську війну. Якщо у 2020 році в країні проживало близько 45 мільйонів людей, то нині орієнтовно 37 мільйонів осіб. Найбільше падіння відбулося у перші роки повномасштабної війни, коли мільйони українців виїхали за кордон, а також зросла смертність і знизилася народжуваність. Водночас ці цифри залишаються приблизними через постійну міграцію та відсутність повного обліку населення.
0: Нормальних демографічних показників розрахувати не можемо в зв'язку з відсутністю інформації про чисельність населення і особливо статево вікову структуру населення, яке знаходиться на підконтрольній території. Ну, ми можемо порівняти дані от реєстрації народжень і смертей, яке робить Міністерство юстиції України. От в минулому році в Україні на підконтрольній території на 100 народжень було 288 смертей. Тобто, отак, якщо брати цей показник, щоб чисельність населення не скорочувалась, треба було, щоб 100 на 100 було, скажімо так. Тоді чисельність не буде скорочуватись. Коли ми говоримо про скорочення чисельності населення, ми повинні розуміти, що є загальносвітові тренди і є специфіка кожної країни. Загальносвітові тренди полягають у тому, що кожна країна проходить так звані демографічні трансформації. В демографічній науці це називається демографічний перехід, коли відбувається перехід від високої народжуваності, високої смертності до низької народжуваності і низької смертності. І в певний момент смертність починає перевищувати народжуваність. Це трансформацію пройшли практично всі країни Європи. Ця трансформація триває приблизно 100 років, можливо, десь більше, десь менше, навіть зараз менше. Вона відбулася в Європі, зараз у багатьох країнах Азії вона відбувається, зокрема в Китаї, в Кореї. Всі проходять. І немає жодної країни, яку б обминула ця трансформація. І от в результаті цієї трансформації відбувається зниження народжуваності і постаріння населення.
1: Демографічні перспективи України формуються під впливом тривалого спаду, який різко посилився після російської агресії. За прогнозами ООН, якщо нинішні тенденції збережуться, чисельність населення може зменшитися приблизно до 32 мільйонів до 2050 року. Рівень народжуваності вже опустився до рівня менше однієї дитини на жінку, що значно нижче рівня простого відтворення населення. Українські демографи зазначають, що країна швидко старіє, частка людей похилого віку зростає, а кількість працездатних скорочується.
0: Практично в усіх країнах Європи зараз смертність перевищує народжуваність. Частково для там ринку праці Європа намагається це використати, ну, компенсувати за рахунок мігрантів, але це призводить до інших проблем і соціальних

0: релігійних, безпекових і так далі. І в цілому, крім підвищення народжуваності, я не бачу інших шляхів для того, щоб виправити демографічну ситуацію. З іншого боку, і це свідчить опитування у всіх країнах світу, жінки кажуть, що не можуть виховати стільки дітей, що потрібно нормально поєднувати роботу і виховання дітей. Житлова проблема всіх хвилює, це не тільки в Україні, це всіх для виховання дітей. Тому, якби, такі трансформації відбуваються, і треба розуміти, що поступово чисельність населення Європи, Азії, а потім і всього світу буде скорочуватись. Зараз вибухнула Африка за рахунок там 5-6 країн, але за прогнозами Організації Об'єднаних Націй, десь в 70-80-х роках цього століття населення всього світу почне скорочуватися. І просто з одного боку треба сприяти підвищенню народжуваності, створювати певні умови, а з іншого боку пристосовуватись, трансформуватись до нових демографічних реалій. Це означає, що молоді буде менше, людей старшого віку буде більше. Населення.
1: Європа стрімко старіє і так само конкурує за людей, створюючи додатковий тиск на країни, що втрачають населення. У цій ситуації Україна опиняється перед складним вибором – робити ставку виключно на повернення своїх громадян чи шукати баланс, відкриватися для нових міграційних потоків, говорить Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи.
2: Мені це не дуже подобається, ця ідея, чесно кажу. Але просто я розумію, що ми без цього нікуди не дінемося. Вже сьогодні, попри застійне безробіття, яке існує, попри структурне безробіття, яке існує, в нас є незадоволена потреба в робочій силі. І після війни я абсолютно вірю в те, що буде щось на зразок плана Маршала, і дуже багато сьогодні структурно цим працюють, то план Маршала передбачає дуже потужне зростання потреби в робочій силі. Зазвичай їдуть люди з бідніших країн до більш заможних країн. Оскільки Україна ще тривалий час після війни залишатиметься бідною країною, до нас принаймні не будуть їхати ті, хто їде за велфером. До нас поїдуть ці люди, які хочуть працювати. Тому що ми не зможемо дати те, що дає Німеччина, скажімо. Просто з об'єктивних причин не зможемо. До нас поїдуть ті, хто будуть хотіти працювати. Тобто, я думаю, що такі люди до нас поїдуть, якщо ми зможемо їм запропонувати гідну зарплату, яку вони зможуть пересилати своїй родині, яка залишилася там. Друга категорія, яка поїде. І я думаю, що якщо в нас будуть, я зараз не про зарплату, не про рівень життя, якщо в нас будуть можливості реалізувати себе більш ефективно і більш швидко, ніж на свої батьки, вони сюди приїдуть.
3: Угу.
2: Люди, яким от це важливо, і вони поїдуть. Якщо ми це зможемо їм запропонувати, а я думаю, що зможемо.
1: Із директоркою Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елою Лібановою та із заступником директора Інституту демографії Олександром Гладуном говорили про те, як демографічні тенденції Європи та наслідки російської війни для України сходяться в одній точці – боротьбі за людей і як саме від повернення українців додому залежить майбутнє України після завершення війни.

Переходимо до наступної теми. Понад 22 роки Польща є членом Європейського Союзу. І цей період став одним із найдинамічніших в історії країни. Від інтеграції до спільного ринку, до трансформації економіки, інфраструктури та державних інституцій. Шлях змін був масштабним і багатовимірним. Які ключові досягнення Польщі в ЄС сьогодні називають експерти та представники влади? З якими викликами країна стикається на спільному європейському ринку і якими можуть бути подальші напрями розвитку в умовах змін у Європі та світі. Про це у матеріалі, який представить Наталя Бень.

22 роки тому, 1 травня 2004 року, Польща разом із 9 іншими країнами приєдналася до Європейського Союзу. Співтовариство, в якому було 15 учасників, розширилося до 25 країн. І це було найбільше розширення в історії ЄС. Окрім Польщі, до ЄС увійшли

0: Пішли Чехія, Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Кіпр та Мальта. А роковини є нагодою підбивати підсумки, тому пропонуємо вашій увазі думки польських експертів та політиків стосовно участі в ЄС. Європейський Союз – це не вони, а ми, заявила директорка представництва Європейської комісії в Польщі Катерина Смик. Політологиня зазначила, що рішення від імені співтовариства ухвалює не Брюссель, а окремі держави-члени. За її словами, також внутрішні вибори мають значення для того, яким є вплив окремих країн на європейську політику. Також під час виборчої кампанії варто звертати увагу, про що висловлюються політики, адже згодом це позначиться на позиції країни в Європейському Союзі. Катерина Смик наголосила, що Польща є частиною процесу ухвалення рішень.
1: Польща є репрезентована в Унії через
2: рząd. Польщу в ЄС представляють уряд і євродепутати. Насправді в Європейському Союзі немає рішень, які ухвалювали б без участі польських представників. Ми є частиною ЄС, беремо на себе частину відповідальності за те, як ЄС функціонує. Це не означає, що ми повинні ототожнюватися з усіма рішеннями, адже в спільноті постійно шукаємо компромісу. І насправді нерідко буває так, що від переговорного столу всі відходять однаковою мірою невдоволені. Але з компромісом часто так буває.
1: В рутним стопню незадоволеними, бо так часто з компромісом бува.
0: Як додала директорка представництва Європейської комісії в Польщі Катерина Смик, Європейський Союз дедалі частіше говорить польським голосом.
1: Квестія безпеченства є першим таким прикладом.
2: Питання безпеки – це перший такий приклад. За останній рік було більше дій, пов'язаних із безпекою, ніж, можливо, за 60 років інтеграційного процесу. Тут справді враховано польські ідеї та пропозиції. Так само змінюється кліматична політика. І зараз вона більше відзеркалює те, про що також уже багато років говорила Польща. Тобто потребу врахувати геополітичні зумовлення, енергетичну безпеку, щоб в процесі енергетично-кліматичної трансформації зважати на вразливість у цих сферах, але також здатність і готовність суспільств брати на себе витрати.
1: Те вразливості узгодняло, але також здольність і готовність сполечень до поношення коштів.
0: Катерина Смик також сказала, що за останні роки Європейський Союз значно змінився.
2: Він краще підготовлений до криз, бо криз за цих 22 роки доля нам не щадила, пов'язаних з міграцією, з виходом Великої Британії з Європейського Союзу, з ковідом та врешті-решт з війною в Україні. Ці кризи парадоксально зміцнюють нас, тобто ми будуємо єдність, силу, але також, і мабуть це дуже важлива зміна, на мою думку, сьогодні Євросоюз набагато чутливіший до голосу громадян.
1: Unia, w moim przekonaniu, dzisiaj jest bardziej wyczulona na głos obywateli.
0: Протягом 22 років від вступу Польщі до ЄС не справдилося жодне з побоювань, пов'язаних із приєднанням нашої країни до цієї спільноти, оцінив професор Каміль Зайончковський з Європейського центру Варшавського університету. Науковець нагадав, що частина суспільства вважала умови вступу невигідними для польських фермерів, інші застерігали перед негативними наслідками можливості купівлі землі в Польщі, що відкрилася для іноземців. Професор Зайончковський наголосив, що Європейський Союз – це гарант безпеки в багатьох сферах.
2: Найбільшим бенефіціаром вступу Польщі до Європейського Союзу є польські громадяни, все суспільство, а передусім польське сільське господарство, польська промисловість, польська економіка. Мабуть, ми самі відчуваємо, що членство Польщі в ЄС є нашим запобіжником. І не лише економічним, не лише фінансовим, а й геополітичним.
3: Не тільки фінансовим, не тільки економічним, але також геополітичним.
0: На думку експерта, Польща не досягла б такого економічного зростання за межами Європейського Союзу.
3: То показують всі дані економічні.
2: Це показують усі економічні дані, зокрема Польського економічного інституту, який час від часу ретельно оцінює, в якому місці була Польща, якби не вступ у ряди Європейського Союзу, і якби не приєднання Польщі до Північно-Атлантичного альянсу. Передусім для інвесторів, для закордонних інвестицій найважливіше те, як вони сприймають державу.
3: Є то, як постачають панство.
0: Європеїст Каміль Зайончковський додав, що Польщу сприймають як безпечну для інвестицій країну. Дослідження Польського економічного інституту показують, що якби Польща не рішилася вступити до Європейського Союзу, її ВВП на душу населення був би на 40% нижчим. Членство в ЄС в економічному плані було для нас вигідним, прокоментував експерт Польського економічного інституту

0: Рик Вонсінський. На його думку, було кілька факторів, які вплинули на економічне зростання.
1: Найважніше для польського успіху господарчого було
2: найважливішою для польського економічного успіху була участь у єдиному європейському ринку. Це дозволило нам експортувати

0: Експерт додав, що завдяки членству в Європейському Союзі Польща має доступ до ринків у всьому світі. У це вписується також угода з країнами Меркосур, яка тимчасово набула чинності 1 травня. Марек Вонсійський вважає, що загальний вплив цієї угоди може бути нейтральним.
1: Цей вплив є різним для різних секторів, тому відбуваються протести агропродовольчого сектору, бо може зрости конкуренція на європейському ринку. Тобто йдеться навіть не про те, що на польському ринку, але загально ситуація польських підприємств агропродовольчого сектору на європейському ринку може бути складнішою. Чому ця угода важлива для

0: Європейського Союзу. Йдеться також про доступ до критичної сировини, без якої немає сучасної економіки. Необхідно диверсифікувати доступ до критичної сировини. Цього
1: переваги вступу Польщі до ЄС. Він звернув увагу, що польські фермери здобули понад 250 мільярдів злотих євросоюзної підтримки.
2: То двоїпółкротне збільшення доходу.
0: Прибуток фермерських господарств збільшився удвічі з половиною, але також це інвестиції, які зреалізовано на сільських територіях. З'явилося 85 тисяч робочих місць. У 10 разів зросла вартість експорту сільськогосподарської продукції з Польщі. Ми починали з суми 5 мільярдів 400 мільйонів євро у 2004 році і досягли 58 мільярдів євро у 2025 році.
2: 58 мільярдів євро в 2025 році.
1: За словами міністра Стефана Краєвського, завдяки членству в ЄС зміни відбулися і в польському сільському господарстві.
0: Сьогодні існує точне землеробство, сільське господарство 4.0, 5.0, автоматизація, роботизація певних процесів. Це нові рішення, пов'язані з керуванням стадом, а також управлінням господарством. Це все не було б можливим, якби не додаткова підтримка.

0: dodatkowe wsparcie.
1: Участь у Європейському Союзі означає величезну користь, безпеку, розвиток, відкриті кордони та сильніший голос Польщі у світі. На цих перевагах наголосив міністр юстиції Вальдемар Журик. З нагоди 22-ї річниці вступу Польщі до ЄС міністр опублікував у соціальних мережах запис, у якому розповів про здобутки Польщі.
2: То Унія дала нам багатство, то Унія дала нам процедури.
3: Це Європейський Союз дав нам заможність, це ЄС дав нам процедури, це ЄС відкрив нам весь світ. Сьогодні береш посвідчення особи і їдеш куди хочеш. Погляньте довкола, Польща стала гарною. Сьогодні вона справді економічна потуга в цій частині Європи. Але також з нею рахуються у світі. Ми повинні дбати про те, щоб разом із ЄС йти вперед, щоб показувати свою незалежність, а разом з тим збагачувати Євросоюз.
2: Показувати свою незалежність, але одночасно, щоб Унію взбогацати.
1: Членство Польщі в євроспільноті набуває зовсім іншого значення під час війни в Україні. На значення участі в понаддержавних союзах у момент таких випробувань, як війна, яку проти України розв'язала Росія, звернула увагу депутатка Європарламенту Марта Втісло з громадянської коаліції. У роковини вступу до ЄС політикиня виступила у воєводському управлінні в Любліні.

0: року тодішній президент Польщі Олександр Квасневський привітав співвітчизників як громадян об'єднаної Європи. У 20-річчя цієї події 2024 року він зазначив, що присутність Польщі в ЄС принесла їй багато переваг, особливо молоді. А також це мало значний вплив на економіку держави, сказав Олександр Квасневський.
1: З пункту відзя молодих, то хіба доконав ще найбільш позитивний?
2: З погляду молодих відбувся, мабуть, найбільш позитивний прорив. Доступ до вишів, вся програма «Еразмус», можливість подорожувати як хочеш і куди хочеш. ВВП Польщі зріс вражаюче. Починаючи свій шлях у ЄС, ми досягали понад 40% середнього рівня ВВП в Європейському Союзі, а сьогодні маємо 80%.
1: В Унії Європейській дійсно маємо 80%.
0: Процес вступу Польщі до Європейського Союзу, включно з переговорами стосовно умов, розпочався 8 квітня 1994 року в Афінах формальним поданням документів. Але заходи в цьому напрямку почалися набагато раніше, після демократичних перетворень 89-го року. Формальні переговори відкрито 1997-го. Тоді уряд ухвалив національну стратегію інтеграції. До 1 травня 2004 року затверджено приблизно 270 законів, що адаптували польське законодавство до Євросоюзного. Екс-прем'єр Яжи Бузек у розмові на Польському радіо 2024 року згадував складні переговори перед вступом до Європейського Союзу.
3: Вони дотичило наших наступців, також, які
2: через вони стосувалися також наших наступників, які вели переговори протягом останнього року. Ми вели їх раніше. Уряд, яким я керував, головою переговорної групи був міністр Ян Кулаковський. Ми склали переговорні цілі, обсяг розмов і закрили більшість із них. Розмови

0: 9 червня представив тодішній голова Державної виборчої комісії Фердинанд Римаш.
1: Більшість дійсних голосів було за позитивну відповідь. У зв'язку з цим президент Республіки Польща здобув згоду ратифікувати договір про вступ Польщі до Європейського Союзу.
0: 23 липня 2003 року президент Олександр Квасневський ратифікував договір про вступ, і 1 травня 2004 року Польща стала повноправним членом Європейського Союзу. Зараз у Європейському парламенті 720 депутатів, серед яких 53 від Польщі. Польща двічі головувала у Раді ЄС у другій половині 2011 року та в першій половині 2025. 21 грудня 2007 року Польща стала частиною Шенгенської зони. Це територія Європейського Союзу, на якій немає паспортного та митного контролю між державами. У ній зараз 29 країн, крім членів ЄС, до неї належать Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Далі у нашому ефірі розмова про роль Radio Taiwan International у побудові діалогу між Тайванем, Україною та Польщею на тлі глобальних викликів для свободи преси. Тайвань посідає 28 місце у світовому рейтингу репортерів без кордонів і є одним із лідерів Азії за рівнем свободи медіа. Про ці процеси у розмові з генеральною директоркою Radio Taiwan International Шері Лай цю розмову записав мій колега Тарас Андрухович, який провів 2 місяці на Тайвані в межах журналістської резиденції. Саме звідти він привіз цю розмову та спостереження про роботу ЗМІ в регіоні.

Це на перехресті подій поглядів перед мікрофоном Тарас Андрухович. Сьогоднішня глобальна інформаційна картина чітко демонструє, що медіа

0: мають велику українську службу, але вони змушені підкорятися державній політиці і не мають свободи висловлювання. Натомість у Тайвані ми створили українську службу, реагуючи на запит нашої аудиторії, без жодних вказівок чи навіть натяків від уряду. Звісно, нам довелося самостійно перерозподілити бюджет, щоб підтримати цю невелику команду, але ми вважаємо це надзвичайно важливим. Завдяки українській службі ми можемо налагоджувати зв'язки з українцями по всьому світу, брати інтерв'ю у представників українських громадських організацій, політиків, які відвідують Тайвань, і загалом зміцнювати дружбу між нашими народами. Це рішення виявилося дуже важливим і корисним для RTI. І я рада, що ми змогли прийняти його одразу після звернення наших слухачів. Зазвичай у журналістів майже немає вільного часу. Ти ніколи не знаєш, що станеться наступної миті. Навіть під час вашого короткого перебування в Тайвані стався землетрус, відбуваються військові навчання, а буквально нещодавно відомий альпініст Алекс Гонольд піднявся на будівлю Тайпей 101. Щодня трапляється безліч важливих, цікавих, а іноді й тривожних подій. Тому журналісти постійно перебувають під великим тиском. Саме тому, на мою думку, їм дуже важливо інколи зупинятися, зробити паузу в роботі, нехай ненадовго, і опинитися в новому, незвичному середовищі, щоб переосмислити себе. У мене була можливість побувати на програмі East West Center на Гаваях, а також я була стипендіанткою Гарвардського університету. І я добре знаю, наскільки важливо для журналіста час від часу дистанціюватися від щоденної роботи. Саме тому ми хочемо запрошувати українських друзів-журналістів до Тайваню. Love to invite our Ukraine
1: friends, our Ukraine journalist friends to Taiwan. Досвід українських журналістів та всього українського суспільства став вкрай важливим для Тайваню.

що роблять інші журналісти. Власники газет часто були високопосадовцями правлячої партії. Тоді це був Гоміндан. Тож ви можете уявити, наскільки складно було говорити про свободу слова в таких умовах. І все ж громадські організації, правозахисники, журналісти боролися за неї. Ми виходили на демонстрації, намагалися передавати інформацію за кордон. Існувала велика кількість підпільних політичних журналів. Багато людей боролися за демократію, за право обирати свого лідера. Перші прямі президентські вибори у Тайвані відбулися лише у 1996 році. Це не так давно. Насправді, свобода слова і демократія дісталися нам дуже дорогою ціною. Багато людей заплатили за це навіть власним життям. Ми добре пам'ятаємо, наскільки це було важко.

Токіо, деякі навіть таємно в Китаї, а також в Індонезії та Таїланді. Загалом у світі існує близько 27 таких клубів. Вони самі організовують свої заходи, інколи запрошують нас, інколи просто проводять зустрічі між собою. Так виглядає наша міжнародна аудиторія. Короткохвильове мовлення має унікальну силу. Воно долає кордони.

0: 2026 рік для наших слухачів по всьому світу. Кожного разу, коли ми отримуємо лист, ми відповідаємо, щоб подякувати і підтвердити, що вони слухали саме нашу програму. Ці картки також несуть у собі цікаві історії. Наприклад, одна з них створена на основі малюнка японського слухача, який багато разів подорожував Тайванем велосипедом. Це його уявлення про країну, своєрідна мрія, яку він переніс у зображення. Ми отримали його дозвіл і використали цей малюнок для QSL-картки, яку тепер надсилаємо слухачам у різних мовних службах. Це наша щоденна практика вже багато років. Цього року RTI відзначає 98-річчя. Саме так ми підтримуємо зв'язок із людьми, багато з яких ніколи не були на Тайвані, але дуже добре його знають завдяки радіо. Ми будуємо дружбу по всьому світу. І коли стається щось важливе, наприклад, сильний землетрус, ми отримуємо повідомлення з підтримкою від наших слухачів. Це дуже зворушливо, і для нас велика честь отримувати такий
1: досвід. Центрами, університетами та навіть школами. І, як сказала Шеріл Лай, сьогодні RTI – це вже не лише мовник, а й простір для обміну досвідом, налагодження міжнародних зв'язків і взаємного навчання. Нагадаю, що моєю співрозмовницею була виконавча директорка Міжнародного радіо Тайваню Шеріл Лай. Розмову було записано під час перебування на журналістській резиденції у Тайвані на початку цього року, а вже наступного тижня вона разом із колегами з RTI та членами RTI Academy візьме участь у Львівському медіафорумі, де там обговорюватимуть виклики сучасних ЗМІ та роль журналістики в умовах глобальних криз, зокрема війни в Україні. А з вами був Тарас Андрухович. До нових зустрічей.

0: Також буде проведено вимірювання зросту і ваги, аби оцінити ризик ожиріння. Якщо батьки дадуть додаткову згоду, в дітей теж братимуть кров для генетичних досліджень, які спрямовані на виявлення схильності до серцево-судинних захворювань. Це всі новини на цю пору і на сьогодні. Працював в студії Володимир Гарматюк. Продовжуємо нашу програму.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Далі у нашому ефірі розмова про новий звіт НАСК «Парадокс змови», який пояснює, хто і чому вірить у теорії змови та як формується сприйнятливість до дезінформації. Разом із докторкою Агнішкою Ладною Сніжана Чернюк, незмінна авторка циклу передач «Чи я інформація», обговорила і тут роль віку, освіти, політичних поглядів і медіаспоживання у формуванні таких переконань щодо теорії змов, а також про те, чому деякі результати дослідження суперечать нашим поширеним з вами уявленням. Передаю слово Сніжані.

0: Нещодавно головна державна установа Польщі, яка відповідає за кібербезпеку та захист користувачів, НАСК, Державний дослідницький інститут, що контролюється Міністерством цифрових технологій, презентувала звіт про нове дослідження під назвою «Парадокс змови про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів». Дослідження проводилося в два етапи – у 2024 році і 2025-му, для того, щоб переконатися, наскільки за цей час змінилися погляди. На презентації дослідники наголошували, що цього разу вирішили перенести увагу з кібертехнік, дезінформаційних наративів і технологій на спробу виміряти результати впливу. Виміряти результати впливу дезінформації дуже складно. Тож завданням було з'ясувати, хто фактично вірить у ці теорії та як це співвідноситься з податливістю на іншу дезінформацію.
1: Я тільки додам кручутко, що...
2: Коротко зазначу, що це дуже складно вивчати явище дезінформації, бо одразу виникає запитання, який вона має вплив, як насправді те, що щоденно бачимо цю дезінформацію в соцмережах, формує наші погляди на світ, наші переконання. І виміряти цей вплив дуже складно. Тому тут ми вирішили використати цю матрицю віри в теорії змови і визначити, хто фактично вірить у ці теорії, зіштовхнути це з іншим дезінформаційним змістом і подивитися. Окей, це крайні теорії змови, але це тест загальних знань про дезінформацію. Побачимо, як із ним справитися. І на це ще накласти таку методологію, яка полягає у вивченні соціальної сітки. Тобто вік, освіта, погляди на різні питання. Це дає нам якийсь образ того, чому ми більше податливі, чи можемо боронитися проти цих крайніх теорій змови, але не лише крайніх.
1: Тим більше найбільш скрайним, але теж не тільки скрайним мисленням спіскопом.
0: Освічені, молоді та з великого міста. Вони здаються несприйнятливими до теорії змови. Зовнішність може бути оманливою, а реальність складніша. Останній звіт НАСК розкриває, що насправді визначає схильність до дезінформації, пишуть дослідники в звіті. Висновки ґрунтуються на дослідженні, проведеному на репрезентативній вибірці дорослих поляків, і результати дозволяють виявити, як на віру в теорії змови впливають такі фактори, як погляди, рівень знань і використання ЗМІ, скажімо. Звіт показує, що впливає на віру в теорії змови, а що, зрештою, не має значення. Таке перенесення уваги на аудиторію, сприйнятливу до теорії змови, потребує, звісно, вправного балансування, щоби не вдатися до упослідження ймовірної групи, а водночас уже навіть на цьому ранньому етапі дослідження дозволило подивитися на ніби вже звичні речі під новим кутом і виявити, що для любителів теорії змови часто ці теорії в'яжуться в певну несуперечливу єдність, як зазначила на початку презентації модераторка події.
2: Наш звіт показує, що теорії змови зливаються для прихильників цих теорій в такий єдиний, несуперечливий образ світу, де ніщо

0: Вони трапляються випадково, а за кожною подією, за кожною річчю стоїть чиясь невидима рука.
1: За кожним жетом стоїть чиясь невидима рука.
2: Дослідження виявило низку інших несподіванок. Серед, можливо, найпростіших – те, що правило перевіряти інформацію у багатьох джерелах не підтвердилося.
3: Справді інформацію в вілу джерелах.
0: Перевіряє інформацію багатьох джерел. Але це не спрацювало. Змішане споживання, читання усього – ні, це не формує відпірність. Перевіряй в перевірених джерелах – це буде кращою рекомендацією.
2: Звіт розвінчує багато міфів про схильність до теорії змови. Ні вік, ні стать, ні рівень освіти, ні навіть читання всього не є достатнім захистом від дезінформації. Найважливіше те, як ми ставимося до інформації, та чи знаємо ми, як її перевірити, каже докторка Агнешка Ладна, керівниця дослідницької групи кіберпростору та кібербезпеки НАСК та одна з авторів звіту. Я попросила експертку Агнешку Ладну розповісти, як виникла ідея дослідження, звіт, за результатами якого був презентований НАСК, і як воно відбувалося.
4: НАСК функціонує діал протидіяння дезінформації.
0: НАСК має відділ боротьби з дезінформацією. В рамках цього відділу проводяться різні заходи, спрямовані на протидію поширенню неправдивого, маніпульованого та дезінформативного контенту. Серед цих заходів є дослідження, які покликані відповісти на запитання про те, хто і чому вірить у поширену неправдиву інформацію, а саме теорії змови, які припускають існування змови груп, еліт, установ та країн, причетних для спричинення певних подій з інтересами, що суперечать нашим власним.
4: Здарження мають в тим інтерес, який є противний нашим інтересам.
2: Дослідження проводилося методом онлайн-опитування 3600 респондентів, каже експертка.
4: Є то бадання репрезентативне під взглядом.
0: Це репрезентативне дослідження з погляду статі, віку, освіти та місця проживання, проведене серед загальнонаціональної вибірки поляків віком від 15 років. Був використаний метод ЦАФІ, тобто онлайн-опитування. Анкета включала дві стандартизовані шкали – шкалу віри в теорії змови, переконань у наявності змов і шкалу культурних і політичних переконань. Шкали, які стандартизовані та використовуються в інших дослідженнях. Додам, що дослідження проводилося на вибірці з 3600 респондентів.
4: Реалізоване на пробі 3600 респондентів.
2: Тож дослідники намагалися з'ясувати, як не лише демографічні чинники, але й політичні переконання та культурні погляди тощо пов'язані з вірою в теорії змови.
0: Ми не просто зосереджувалися на тому, щоб показати розподіл частоти відповіді на окремі запитання в цих анкетах і за цими шкалами. Ми хотіли показати силу зв'язків між цією піддатливістю та нашими світоглядними засадами. Чи є якийсь зв'язок, а також чи має зв'язок згадані мною демографічні змінні, стать, вік, освіта та місце проживання. Чи мають вони суттєвий вплив на те, як ми сприймаємо інформацію та чи схильні ми вірити в теорії змови?
4: Приймуємо інформацію, чи єстесьми склонні увіжити в спіскове теорії?
2: Що ж, почнемо з демографії. І що ж виявилося, чоловіки чи жінки? Старші чи молодші? З вищою освітою чи без? Хто вірить найбільше, а хто найменше в теорії змови?
4: Заскакуюче. Оказалося, що то немає значення, чи то кобіта, чи мужчина.
0: Це дивно, але виявилося, що немає значення, жінка це чи чоловік. Виявилося, що неважливо, з маленького чи з великого міста. І навіть університетський диплом не є якимось захисним щитом від віри в ці теорії змови. Це питання, що виступає понад цими різницями. Виявилося, що не університетський диплом, а фактичні знання в певних галузях мають значення і діють як захисний бар'єр. Отже, справа не в демографії, а в інших джерелах віри в теорії змови.
4: Бар'єри охоронні. Чи не демографія, а інші джерела віри в теорії свіскове.
2: На презентації прозвучало твердження, яке мене здивувало, що люди старші 65 років більш скептичні, тобто вони не є прихильниками теорій змов, як ми би могли очікувати. А як щодо молодших людей? І яка вікова група найбільше вірить у ці теорії змов?
4: zdecydowanie starsi są bardziej odporni.

0: Ні, це теж
1: нас... Безумовно, старші люди більш стійкі, що також нас здивувало, бо ми припускали, що вони більш наївні, покладаються на те, що бачать і чують. Виявляється, що ні. Ті, кому 60 років більше, це саме та вікова група, яка найбільш стійка до теорії змови. І ми можемо припустити, наприклад, що їхня медіасоціалізація відрізняється від тієї, що ми маємо зараз. Що їх по-іншому навчали певним питанням, що вони мають усталені знання, що їхні знання також базуються на життєвому досвіді, і що вони обережніше сприймають нову сенсаційну інформацію. Проте ми також можемо говорити про інший стиль споживання медіа, що молодші люди частіше мають змішаний стиль споживання, частіше звертаються до різних джерел інформації, і для молоді цим джерелом інформації часто є ці короткі відео. Вони привабливі, легкі для сприйняття і найголовніше, вони пояснюють складні речі таким простим, захопливим способом. Якщо я чогось не знаю, в мене є така проста відповідь, пояснення, я з радістю приймаю його як своє.
0: Чогось не вім, а мам тут відповідь таку просту, вияснення, то хентні приймує є як своє.
2: Тож, молоді люди більш схильні до віри в теорії змови. І чому ж? Мені особисто здавалося, що люди в такому віці схильні самостійно справлятися з труднощами і вирішувати свої проблеми, а не перекидати їх на якийсь таємничий світовий уряд. Виявилося, що саме надмірна самовпевненість може стати пасткою, пояснює докторка Агнешка Ладна.
0: Якщо бачимо мені розрушніч, то на бадані були респонденті віку.
1: Якщо б ми мали поділити респондентів, що брали участь в опитуванні, то серед них були респонденти віком від 15 років. А коли ми говоримо про більш вразливу вікову групу, то ми маємо на увазі усіх дорослих людей цього віку від 15 до 39 років. Це вони демонструють найбільшу вразливість, що може бути пов'язано з їхнім стилем споживання медіа, певною мірою. Хоча нещодавно ці нові медіа були прерогативою наймолодших, зараз вони стають дедалі поширенішими, що серед іншого виражається у вірі у свою виняткову компетентність в оцінці достовірної інформації. Оскільки тепер ми настільки впевнено почуваємося у використанні нових технологій, що автоматично переносимо цю впевненість на свої верифікаційні компетенції. Це, звичайно, хибне сприйняття. Воно пом'якшує потребу в пильності, потребу в критичному мисленні. Тож усі молоді люди... а не наймолодші. Це стосується набагато ширшої вікової групи.
0: І то не наймолодші, дотичить то овіле ширшої групи вікової.
2: Тож, імовірно, це пов'язане з типом споживання інформації. Прихильники коротких відео так чи інак корелюють із вірою в теорії змови. Які ж інші фактори впливають?
0: Здецидування найсильнішими предикаторами
1: Однозначно, найсильнішим предиктором такого конспірологічного мислення та віри в теорії змови є ксенофобія. У нашому дослідженні ми розуміли ксенофобію як страх перед зовнішніми впливами, з якого випливає серед іншого потреба в ізоляції. Ще одним таким предиктором є радикалізм поглядів, оскільки це дослідження показує, що незалежно від того, ближчими до лівих чи правих поглядів, ми віримо в теорії змови, коли ці погляди є більш екстремальними. Чим ближче ми до радикальних поглядів, тим легше повіримо в теорії змови. І не має значення, чи пов'язана ця ксенофобія з однією стороною політичного столу, чи інша. Однак, чим радикальніші погляди, тим більша віра в теорії змови.
0: Але чим більший радикальний погляд, тим більша віра в теорії змови.
2: А чи існує зв'язок у зворотньому порядку, що якщо хтось дотримується поміркованих поглядів, то менше вірить у теорії змови?
0: Є то власне найбільша повідзі.
1: Після знань, де зі зростанням знань значно зростає імунітет щодо віри в ці теорії, аналогічно центристські погляди, більш помірковані, де є місце для компромісу, обговорення та розгляду, становлять один із найбільших захистів від такого мислення.
0: Розважання то є одна з найбільших охорон перед таким мисленням.
2: На жаль, враховуючи природну обмеженість одного дослідження, риси особистості не були включені в нього. Такі, як хоча б рівень схильності до чогось, рівень тривожності, поточна життєва ситуація. Враховувалося, однак, фінансове становище.
0: Браліщемо під увагу ситуацію матеріалу, натомість не корелювала.
1: Ми враховували фінансове становище, але воно не корелювало і не мало значного впливу. Що також може декого здивувати. Але аналіз даних не виявив таких кореляцій. Однак ми не розглядали інші такі фактори особистості, оскільки це було лише одне дослідження. Ми не можемо розглянути все в одному дослідженні, але цей ієрархічний. Кластерний аналіз, ймовірно, пояснює 27% явища, ще дуже високим рівнем пояснення в науці. Бо, звичайно, на те, яким чином ми мислимо, впливає багато факторів, зокрема й життєвий досвід та риси особистості. Пояснення цього на певному рівні, майже 30%, вважається дуже високим рівнем пояснення в науці. Що означають ці 27-30%? От ми з'ясовуємо, чому люди вірять у ці теорії. 100% пояснення – важко пояснити 100% причин, чому люди вірять у теорії змови. Можливо, вони пережили певну ситуацію у своєму житті. Можливо, їх оточують люди, які думають подібно. Можливо, вони загалом більш боязкі. І багато інших факторів можуть сприяти цьому. Однак пояснення 30% причини, тобто показ того, що це ксенофобія чи радикалізм, вже оцінюється в науці як високий ступінь оцінки. Ми справді можемо сказати, що переважно це мислення походить від ксенофобії та радикалізму. І що це дуже суттєво, наше дослідження показує, що в Польщі існує парадокс, коли ми поєднуємо ксенофобію та радикалізм як предиктори конспірологічного мислення з необхідністю державного втручання, з інтервенціонізмом, вимогою втручання в економічну сферу. Однак саме визначення конспірологічного мислення передбачає, що це недовіра до еліт, інституцій та урядів. А ми, і в цьому парадокс, одночасно хочемо турботливої держави. Ті, хто вірить у теорії змови, найчастіше дотримуються ксенофобських і радикальних поглядів, неважливо, правих чи лівих, а водночас очікують турботливої ролі держави.
0: Ксенофобічне, радикальне, неважне з якої сторони, і одночасно очікують тієї опікуючої ролі панства.
2: Я запитала, чи це пов'язане, можливо, з інфантилізмом? Можливо, всередині нас є маленька дитина, наприклад, яка вередує і хоче захисту. Або радше, я не знаю, це такий паразит, який каже, я буду робити, що хочу, а хай хтось дасть мені грошей і ще й захистить мене.
0: Не вім, чи умім відповідати на то питання, натомість...
1: Я не знаю, чи зможу відповісти на це питання, але, можливо, я звернуся до самого парадоксу. Дослідження в англосаксонських країнах показують, що якщо хтось вірить у теорії змови, то він зазвичай загалом ставить під сумнів необхідність державного втручання в будь-яку сферу. І, як правило, є антидержавним, тому що вважає, що держава причетна до цієї змови, яка проти нас. Однак у Польщі ця віра в теорії змови поєднується понад поділами, а ми ще пов'язуємо її з сильною потребою державного втручання як захисника в певних сферах, що дещо суперечить самому визначенню змови.
0: Сферах, що пречить трохи самої дефініції списку.
2: Докторка Агнешка Ладна підкреслює, що результати цього дослідження мають стати основою для продовження, для інших досліджень.
0: Така цеха наша, на яку хотіли б звернути увагу.
1: Це наша риса, на яку ми хотіли б звернути увагу, і це така основа для обговорення, для подальших досліджень, для роздумів, для дискусій. Тепер ми можемо досліджувати її походження. Цей звіт не розглядає такі питання, тому я не відповім на це питання чітко, і я не знаю відповіді, але це цікаво.
0: На то питання, натомість, є це цікаве, інтересуюче.
2: Польський феномен на презентації порівнював з досвідом інших західних країн також Філіп Конопчинський з бюро аналізу і досліджень НАСК.
1: Коли ми говоримо про теорії змови, то бачимо певну відмінність щодо того, як такого типу специфіка виглядає на Заході. Там, коли хтось вважає, що світом керує секретна група, яка вирішує про всі події, то можна припускати, що такі особи швидше орієнтовані на свободу. Тобто, хотіли б, щоб державні інституції не вирішували за них проблеми. Натомість у Польщі, і це нас виязняє, маємо швидше такий парадокс місцевого польського прихильника теорії змови, який, з одного боку, ксенофобський, досить радикально налаштований у своїх поглядах, очікує, що інші, чужі, ті, які говорять, виглядають, мислять інакше, загрожують нам і мають щодо нас злі плани. Але це не веде до такої позиції, побудованої на незалежності, на замкненості. Навпаки, такі особи хочуть, щоб сильні державні інститути втручалися як у державні справи, так і приватні, економічні. Тож це така наша польська специфіка мислення в рамках віри в теорії змови. Вона полягає в тому, що ми з одного боку боїмося, що секретна група чужих, звичайно, нами керує. Проте з другого боку хочемо, щоб наші, може не секретні, але ті, які не обов'язково будуть з нами консультуватися щодо рішень, вирішували ці проблеми чи проблеми нашого життя замість нас. Тож вважаємо, що на цьому має базуватися зріла комунікація приватних і державних інституцій, громадян між собою. Тобто ми не можемо думати, що хтось перекидає провину на цього чужого чи цих чужих, то одночасно має велику потребу в свободі. У нас такого немає. Принаймні, так показують наші дослідження.
3: Такого вольнощого. У нас так не є, принаймні так виникає з наших подій.
2: Дослідження, на жаль, також не дає відповіді на запитання, чи такі результати не означають прагнення до порядку, скажімо. Тож, очікуємо нетерпляче на продовження досліджень, а поки що я традиційно запитую, як докторка Агнішка Ладна сама захищається від

0: уваги, що в деяких аспектах ми теж могли б піддатися. Бо різні фактори впливають на те, чи піддамося ми, чи ні. Зокрема, і відмінні від тих, кого ми визначили як найсильніші предиктори. Як і всі інші, я дуже високо ціную свою компетентність у використанні нових технологій. Та ще верифікую. Я працюю в такій установі, тому я думаю, що критичне мислення певним чином захищає мене. Але це дослідження показує мені, де я змогу усвідомити, що такий підхід може приспати мою пильність, тому я повинна пильнувати і тримати під увагу цього малого змовника в собі.
1: Мушу бути чуйна. І заакцептувати того малого списковця в собі.
2: Підсумуємо ще раз. Результати дослідження НАСК, парадокс змови, про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів. Перше. Молоді люди більш схильні до сприйняття теорії змови. Стать не визначає сприйнятливості до теорії змови. Аналіз даних показує, що відмінності між жінками та чоловіками незначні. Місце проживання також не має суттєвого впливу. Це означає, що механізми конспірологічного мислення діють попри ці розбіжності. Дані також суперечать ідеї про те, що люди похилого віку найчастіше вірять дезінформації.

Дослідження показують протилежне. Люди старшого віку найбільш стійкі до конспірологічних наративів. Молоді люди віком 30-39 років та 18-29 років менш стійкі. Світогляд також відіграє ключову роль. У звіті вказується на так званий парадокс змови, який означає, що найбільшу схильність до віри в теорії змови демонструють особи, які поєднують консервативний культурний підхід із очікуванням сильної та захисної ролі держави в економіці. Друге, диплома недостатньо. Одного лише університетського диплома недостатньо.

І в цьому плані поляки почуваються впевнено. Кожен третій респондент високо оцінює свою здатність розпізнавати неправдивий контент. Ще один висновок зі звіту полягає в тому, що теорії змови функціонують як сполучені судини. Рідко хтось вірить лише в один наратив. Зрештою, складається цілісна картина світу, у якій випадковості не існує, а події керуються таємними групами, що контролюють світ. Третє – теорії змови ходять парами. Власне, те, про що йшлося. Якщо хтось вірить в одну теорію, то найімовірніше буде вірити ще в одну або кілька. Четверте – екстремальні погляди. Це ще один фактор, який впливає на схильність до дезінформаційних наративів. Люди з поміркованими поглядами, які приймають різноманітні погляди та уникають сприйняття світу виключно в чорно-білому кольорі, найбільш стійкі. Ксенофобія, у свою чергу, це найсильніший фактор, що впливає на віру в теорії змови. П'яте – алгоритми візуальних медіа сприяють емоційному та спрощеному контенту. Інформаційний хаос ускладнює відокремлення фактів від думок, а перебування в інформаційній бульбашці заохочує вибіркове споживання контенту без контексту. Дослідження показують, що в цій ситуації саме стеження за мейнстрімними медіа, засноване на вони переплітаються та підсилюють один одного. Таким чином вони створюють цілісний альтернативний наратив і негативний образ реальності. Домінують наративи про зловживання уряду та глобальні змовницькі домовленості. І це головні поля битви в боротьбі з дезінформацією сьогодні, підсумовують дослідники НАСК. А про саме дослідження нам сьогодні розповідала Агнешка Ладна і Філіп Конопчинський з НАСК. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Дякуємо Сніжані за її розмову. А наш ефір продовжить програма Світлана Мялик «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про співпрацю українських театрів з польськими, зокрема, як мистецтво допомагає біженцям пережити війну і знайти себе.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик.
1: Говоримо сьогодні про український театр. Український театр під час війни, нові сенси, міжнародний діалог, роль культури. І наш гість сьогодні – це Максим Голенко, український театральний режисер, гендиректор і художній керівник Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Вітаю в нашій студії. Ви зараз у Варшаві. Яка мета візиту вашого?
2: Наш театр дуже багато співпрацює зараз з закордонними режисерами. Декілька вистав вже з'явилось, і іноді дуже відомими. Наприклад, у нас ставив Оскара Скрошунова з Тартюх, відомий литовський режисер. Плюс суто зараз ми ведемо проєкт з Яном Гоклем, топовим німецьким режисером. Прекрасний проєкт «Україна Манія», я сподіваюся, ще про нього розповім вам. Вважайте, що я у вас теж на полюванні. Ми зараз намагаємось домовитися з одним з топових польських режисерів, який у Варшаві, але поки ми ведуться перемовини, і поки давайте обійдемось якось без прізвищ, але ми...
1: Поки за лаштунками, так?
2: Так, за лаштунками, так, але ми дуже чекаємо і сподіваємось, вже пару років ведемо перемовини, і сподіваюся, що все це вийде.
1: Скажіть, як от співпраця, партнерство з польськими колегами, так, з польським, скажімо так, представництвом театрального мистецтва, культури, вона якось допомагає, ну, от зараз, часи повномасштабної війни, говорити правду про війну, якось розповідати, показувати, навіть не тільки про війну, а взагалі показувати Україну. Яка це країна, та? Тому що, от, наприклад, ми знаємо, що там до війни, навіть до 14-го року, багато хто асоціював Україну, і, можливо, хтось і продовжує зараз асоціювати там з Росією, з Радянським Союзом і так далі.
2: Звісно.

0: Звісно, це театр Зеньковецької, Львів. І ви зрозумієте, що у нас, нас дуже цікавить зв'язки. І кому, як не нам, говорити про це з нашими колегами з Варшави, з Кракова. Це по-різному, це і фестивалі, те, що зараз відбувається, ці запрошення. Приклад, одна з... І те, що навіть українські режисери ставлять в Польщі, Литві, в Європі. Ну, який приклад? Краще це робити на собі. От, наприклад, одна з моїх наступних вистав, а я не тільки директор театру, але й, слава Богу, режисер. Це буде у Вільнюсі, і це замовлення Вільнюського старого театру. Про що ми можемо говорити? Ми можемо говорити про те, що ми знаємо, ми можемо говорити про свій досвід, про той досвід, який у нас є, і який, слава Богу, ще немає Україн Балтії, Польщі і всіх інших. Там буде вистава «Зелені коридори» по Наталки Ворожбит. Вже в жовтні я починаю ставити. І вони цікавились суто цим матеріалом, вони хотіли, вони хочуть розуміти, як це відбувається. Для цього театру це знаково, бо це в минулому російський театр, як у Вільнюсі, який став литовським, і деякі наші театри теж пройшли цей шлях. Тепер цей шлях проходять вони. Одна з вистав замовив директор, як зайшов сюди, вона буде литовською і українською. Це дуже цікавий досвід і для них, і для нас. Так що готуємось, чекаємо. Прем'єра, наскільки я пам'ятаю, у грудні буде. І, ну, і ми будемо дуже раді, якщо із польськими театрами буде якісь подібні історії.
1: А тим більше, що, знаєте, я бачу, що от польське суспільство, воно дуже любить театр. І часто, коли там навіть я ходжу на вистави, то просто нема де яблуку впасти, зали повні, люди іноді стоять в черзі, наприклад, перед вже прем'єрою, чекають, можливо, хтось не прийде і буде якесь місце, mm-hmm. щоб зайти хоча б, ну, просто так чекають, бо дуже люблять насправді це. Я знаю, що зараз і в Україні, от в Києві, зокрема, у Львові не була давно, але знаю, що в Києві театри просто переповнені. І це подекуди навіть викликає якесь таке, знаєте, там, за кордоном нерозуміння, що ж це за війна така, що...
0: Здивування,
1: що це за війна, що люди ходять в театри, причому аншлаги, і, ну, там про ресторани я вже мовчу, mm-hmm. теж кажуть, що ресторани і так далі. От якось ви можете пояснити цю, скажімо так, підвищену любов і потребу в театральному мистецтві зараз для України, яка живе у війні?
0: Та,
1: у Львові
0: це,
1: ж так само.
0: Це так само, і ми внесли свої, скажімо так, і радіємо цьому. Ну, та, це феномен, ніхто не розуміє, і це, я думаю, ще в підручниках з'явиться, що, як і чому це відбувалося. Це дуже цікаво, що те, що відбувається, але... Ну, дивіться, є така підозра, що людям під час таких шокуючих і таких страшних подій їм треба якось гуртуватися поруч з чимось живим, з джерелами якоїсь правильної енергії, відчути, сісти в залі, відчути сусіда, відчути якусь енергію, взятися за руки, як це не пафосно звучить, і яке джерело чистої саме енергії, і саме правильне. Ви бачите, це зараз театр. Люди приходять на вистави. Тим більше театр почав змінюватися. І...
1: Як змінюється от мова, скажімо, театру зараз в часи війни?
0: Вона більш щира, і ми відходимо від того постколоніального театру. Вибачте, в якому іноді ми жили, і ця вся історія про співи, шаровари, віночки, це все, звісно, прекрасно, але ми відкриваємо для себе і новий театр, і те, що було приховано від нас. Яка одна із самих популярних історій зараз? Це, наприклад, мюзикли Мура. Це історія, яка була похована, розстріляна в 30-х роках, і ми для себе відкриваємо цілі пласти української культури. Те, що від нас було приховано, закопано, розстріляно. Виявилось, що все це було, що все це існує, що все це з нашого простору, слава Богу, пішла російська культура. Іноді для частини населення це був симулякр власної культури. Тепер місце звільнилось, і ми відкриваємо, можна сказати, для себе, самих себе. І свою культуру.
1: Починаємо пізнаватися. Так,
0: і це прекрасно. Звісно, це працює, звісно,

0: з'являються ці прізвища, дуже і наш театр багато над цим працює, дуже багато нових імен. Ви бачите, що робиться з книжками, як ми відкриваємо, скільки виявилось, наскільки у нас країна любить споживати книжки, читати, як скільки у нас відкривається зараз книжкових крамничок, всього. Ну, це прекрасна історія. Наприклад, в нашому театрі ми намагаємось кожного сезону одну-дві назви брати якісь популярні романи обов'язково, якісь книги. Так у нас з'явилась, наприклад, та ж «Доця» Горіха Зерня, яка перемогла в грі. Так у нас з'явилась в театрі одна з самих популярних зараз вистав, не тільки у театрі Заньковецької, але і в Україні. Це «Я бачу, вас цікавить пітьма» за романом Павлюка. І ми бачимо ці переповнені зали, ми радіємо.
1: А от, до речі, от я бачу, вас цікавить пітьма, там дуже великий резонанс має. А в чому от цей такий головний нерв, скажімо так?
0: Слухайте, ну мені здається, що це пала ця книга в свій час, і те, що бажав глядач, бажали всі ми, це якась така книга на багатьох рівнях. І там є все, що нам потрібно. Там є і дуже крута історія, там є і містика, і там є і головна історія в цій книзі є надія, надія на те, що як би не було важко, яка б не була ситуація, але все це можливо перебороти, і вихід є. Ну, і це дуже-дуже цікавий роман, тому я розумію, чому він на перших місцях. І ми знайшли до цієї книги, як адекватно її розкрити, як якимось театральним методом це зробити, і там працює все, і там якось мега-драйвова акторська команда, там і у нас прийшов прекрасний сценограф наш новий, але дуже відомий Олександр Білозуб, це його перша робота. Бота, його декорації. Там і прекрасний живий оркестр, і музика сучасних українських груп, музичне рішення Марії Синської. Там багато всього. І от цей конгломерат енергії зібрався, і ми отримали такий вибух. Дуже радіємо, бачимо ці переповнені зали, не тільки у нас у Львові, і дуже радіємо, коли ця вистава гастролює. Зараз я з вами, повний аншлаг в Одесі, в який зараз дуже важко все, але вони йдуть, вони теж відкривають для себе нарешті українську літературу, і там на 1500 людей повна зала, люди, незважаючи ні на що, йдуть, дивляться і радіють.
1: Мені здається, що якось сучасний глядач, він якось більше став відгукуватись на тему таких там внутрішніх криз, якихось темряви і так далі. Ну, мабуть, час такий.
0: Так, але це книга суто про те, що цю темряву можна перемогти. Я думаю, так, що в цьому її успіх.
1: Так. Ви працювали з текстами Брехта, Зінгера, Ворожбіти, як от ви сказали. Як змінюється, от, скажімо так, класика в сучасному контексті, в сучасному світі, в сьогоднішньому світі, так, який такий непростий?
0: Ух, так таке питання. Ну, дивіться, що б ми не робили зараз, як би ми не йшли від цієї теми, але ми живемо в просторі війни, в просторі смерті, і ми не можемо це враховувати. Ми можемо робити якісь вистави або мистецькі витвори, але все рівно ми пам'ятаємо, що в цьому ми можемо з цим боротися, ми можемо споглядати цей простір, ми можемо щось робити всупереч йому, але все, на жаль, що ми робимо, воно все враховує те, в якому просторі. І які б не з'являлися у нас вистави, на той же Башевич Зінгер, «Вороги історії любові», це, до речі, і дуже і польська історія, там той же Башевич Зінгер, «Напівполяк», і звідси. Ця історія, наприклад, була про те, як ми будемо жити після війни, як ми будемо жити з цими травмами, як що вони з нами будемо робити, як ми зможемо це пережити. І тому мені здавалося, що якраз, як не дивно, але у Львові під час війни Башевич Зінгер спрацював. І це одна із знакових вистав нашого театру.
1: Це можливість якось проговорити.
0: Так, ми можемо це проговорити. І як ми будемо жити після. Та ж сама історія з тим же дуже популярна у нас вистава «Червона рута», це байопік Наталки Ворожбіт про життя Івасюка з його піснями. і багато людей взагалі відкрила для себе всю цю постать, а його доля, це доля людини, яку поламала система, з якою ми теж зараз намагаємось боротися. І це дуже цікаво, і це, звісно, це люди сприймають, це теж одна з наших популярних вистав. І так само все, що ми робимо, кожний твір, кожна п'єса, яка в нас з'являється, воно все повинно бути максимально сучасно, незважаючи на те, класика, це не класика, але все це повинно бути про нас. Це не якась абстрактна історія. Може, в тому зараз і феномен українського театру, що він почав враховуючи, почав жити в своєму часі і враховувати це. Він перестає бути жити абстрактним. Те, що не враховується, це відпадає, і глядач почав це відчувати максимально. Тому це дуже час страшний, сумний, але він багато для чого. Він правильний. Ми розуміємо, що є правильно, що потрібно, що не потрібно, що є справжнє, що не справжнє.
1: Можливо, якісь навіть полутони зникли, так?
0: Та, все.
1: Або чорне, або біле.
0: Так.
1: Якщо говорити про вистави, все ж таки форма чи зміст важливіше зараз? Чи це все-таки поєднання?
0: Це, звісно, поєднання. Так? Без яскравої форми не буде видовища. Театр – це видовище. Без міста не буде сенсу у цього видовища. Тому це наша професія така, що якраз майстерність в тому, як ти вмієш це поєднувати. Uh-huh. Ну, наприклад, мені як глядачу, як професіоналу, мені не цікаво, як би там не було, яка б не був правильний зміст, але якщо ця вистава не є видовище, то так, що давайте поєднувати. Ну, і в деяких роботах у нас це виходить.
1: Ви не лише режисер, ви і керівник театру. От як ви поєднуєте ці ролі? Що тут зараз, скажімо, найскладнішого? Все-таки більше, я не знаю, там якісь технічні процеси, так, матеріальні, чи все-таки творчі?
0: Слухайте, ну, я в першу чергу, коли зайшов в цей прекрасний театр, я зрозумів...
1: Це 23-й рік, так?
0: Та, що це така махіна, що, звісно, її самому не підняти. Тому в першу чергу те, що я намагався, це зібрати дуже потужну команду і закрити те, в чому... Щось мені легше, наприклад, я людина творча, і мені завжди було цікаво зрозуміти для себе, що таке, наприклад, художнє керівництво, як простраюється репертуар в великому театрі, де 10-15 вистав з'являються, і вони всі повинні бути різними і цікавими. А як директор, мені цікаво, щоб всі ці вистави були не тільки цікавими, але щоб вони і продавалися, щоб вони мали попит, бо інакше...
1: Тут має бути баланс такий, між мистецтвом і менеджментом.
0: Так що десь в мені вмикається менеджер, десь у мені... вмикається митець. От, наприклад, одна з останніх вистав у нас вийшла, це вистава Маквена Граса. І ми розуміємо, що це дуже цікаво. Там у мене дуже боролося. І з одного боку митець, з іншого боку директор. Бо вистава йде в столярки у нас, в столярні, майстерні. От для вистави це прекрасно, глядач в захваті, але з іншого боку тоді столярна майстерня не працює, якщо це зайнято. І треба якось було зробити, пробудувати процес репетиції так, щоб і театр не став, але щоб ми отримали це видовище, і воно дуже цікаве. Ця п'єса взагалі знакова для нашого театру, бо її ставив той же Данченка, і вона була одна з самих вдалих, і це суто така реальна львівська історія. От, але все-таки митець переміг, ми її зробили, хай там небагато глядачів, хай там не так вже фінансово це потужно, але потім, як директор театру, мені треба щось поставити таке і в репертуарі, щоб щось з'явилось, що перекриє, скажімо так, і цей наш мистецький експеримент. І тому наступна вистава, наприклад, той же наш подарунок до 770-річчя Львова, це вистава «Леополіс», така красива музична дефіляда. І ми сподіваємось, що, наприклад, це все-таки фінансово відіб'ється, бо важко всім в цей час, і національним театром теж, і, повірте, дуже великий колектив, а фінансування не таке вже велике, ми отримаємо біля 50%. Це все інше, ми повинні заробити самі, і ми можемо експериментувати як завгодно, робити щось завгодно, бути якими завгодно мистецьки прекрасними, але є великий колектив, його треба ремонти, є вистави, якими теж робимо за свій рахунок всі абсолютно, без яких

0: якось там без виключення. Це всю цю махіну треба, щоб вона працювала, ну, і щоб там вона заробляла.
1: І треба ще платити зарплату колективу, і щоб колектив не роз'їжджався, так, щоб залишався в Україні. Повірте, я знаю, що це велика проблема для багатьох театрів.
0: Повірте, це важко, знаю, але ми шукаємо якийсь консенсус, поки у нас виходить. Але тому в мене є розуміння, що кожна вистава, вибачте, 2-3 вистави, які не задалися, і вже у театру дуже-дуже-дуже великі проблеми. Тому в цей час ми не маємо права на якісь, скажімо, на експерименти маємо право. І слава Богу, що вони відбуваються, і з закордонним режисером все. А от права на поразку ми не маємо. Тому намагаємось дуже ретельно за цим слідкувати.
1: Мені здається, зараз ніхто в Україні не має права на поразку, тому що зараз триває боротьба по всіх, скажімо, ну є фронт головний, да, але є і театральний, мистецький, це теж дуже важливі речі.
0: І до речі, під час війни дуже хочу це сказати, що суто наш театр колосальні суми збирає на потреби ЗСУ, і кожна вистава перетворюється...
1: Тобто, напевне, благодійний теж
0: звісно,
1: проєкт,
0: звісно, так? Те, що там скриньки стоять постійно, аукціони, все є підрозділи, з якими ми співпрацюємо, весь час купляємо, і дрони, і все, ну, в цьому... І це трішки для нас морально теж виправдовує, що ми по цю сторону.
1: Що ми в тилу. На сам кінець, пане Максиме, все-таки коли, які це вистави будуть, коли польська аудиторія, польські глядачі зможуть подивитися, побачити вистави театру? Чи відчуваєте ви такий реальний інтерес, можливо, ви ж спілкуєтесь з польськими колегами до саме українського театру зараз?
0: Дивіться, давайте чесно скажу, дуже була велика зацікавленість перший рік
1: повномасштабної,
0: так. І зараз, звісно, повномасштабне йде вже багато років. Звісно, і це нормально, що і тут, я так розумію, почали трішки втомлюватися від цього. Ми не можемо весь час нагадувати.
1: Кожна країна живе своїми інтересами, це нормальний процес. Завдання України – давати не забувати за себе.
0: І ми з усіх сил намагаємося і проговорюємо, дуже хочемо, наприклад, нашу ту ж виставу «Вороги» привезти.
1: Саме через мистецтво, тому що це така магічна штука, магічна річ.
0: Працює, так.
1: Спасибі вам. Максим Голенко, український театральний режисер, гендиректор і художній керівник Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, був сьогодні гостем. І ми говорили про український театр під час війни, завдання, нові сенси і міжнародний діалог, зокрема співпрацю з Польщею. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Дякуємо Світлані за це інтерв'ю. І на цьому завершимо наш ефір. Дякуємо, що провели цей час з нами. Ви слухали Українську службу Польського радіо. За мікрофоном працювала Дар'я Юр'єва, за режисерським пультом Наталя Нарожна. До зустрічі в наступних ефірах.

0: В українських портах створили спеціальні підрозділи протиповітряної оборони. Вони уже збивають ворожі шахеди. Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Написав про це у соцмережах і зазначив, що кількість атак на порти неспіврозмірно зростає. Торік їх було 75 на початок травня, зараз їх вже 800. До таких груп входять ветерани війни, їх формують також з працівників порту. І це елемент протиповітряної оборони так званої приватної ППО. Насправді дуже багато запитань, більше ніж відповідей, принаймні у мене. Сьогодні із цим спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із моїм гостем та співзасновник та голова громадської організації «Аеророзвідка» Ярослав Гончар. Пане Ярославе, доброго дня, вітаємо вас.
1: Слава Україні!
0: Героям слава, гарно чути вас в ефірі і спасибі, що знайшли час на цю тему. Пане Ярославе, ми звикли, що небо захищає держава. Ну, принаймні, так є в багатьох країнах розвинутих, цивілізованих, західних, як то кажуть. Але сьогодні Україна долучає до цього також і бізнес. Те, що вчора виглядало як концепція, сьогодні цей феномен уже реальність. Україна вже це втілює. Як ви це бачите, Україна фактично делегує цю функцію бізнесу, чи коректно так говорити?
1: Сучасна війна – це таке явище, до якого ти ніколи не готовий, адже уявлення про те, як вона відбувається, у всіх головах склалося з попередніх воєн.
0: Так.
1: Тому дуже багато таких речей є новітніми явищами, вони є незвичними. Так, в певному сенсі це доволі новаторське таке.

0: явище, да, коли недержавний актор отримує право на застосування сили. От, ну, от такі, такі виклики і такі відповіді з боку України. Кожна нація, яка це за свою незалежність, вона не спиниться в тому, щоб перетворити на зброю всі можливі засоби, коли мова йде про твоє виживання, то для такого креативу межі немає.
1: Чи можна сказати, що стирається теж межа між військовими і цивільними, тому що ці цивільні також інтегруються в структуру Збройних сил України, адже ці групи мають працювати під контролем і з дозволу повітряних сил?
0: Абсолютно. Ну, повітряний простір, його безпека – це дуже складний і відповідальний домен, і там немає місця тому, щоб, як то кажуть, кожен робив, що йому там заманеться.
1: Самодіяльність.
0: Звісно, ну да, звісно, ці кроки, які наразі робить український уряд, ну да, вони сприймаються як експеримент, да, в певному сенсі можна казати про те, що ну, наша попередня візія контрактної, і ну, вона себе не виправдала. Бачите, 250 тисяч контрактної армії не спроможні відбити таку навалу, яку ми маємо останні 4, вже там 5-й рік пішов. Отже, уряд і нація для свого виживання вимушені шукати додаткових механізмів для посилення національної безпеки. І це не той формат, коли уряд директивно, адміністративно визначає, що ось цьому підприємству ви там повинні раз, два, три зробити. Це ж формат, коли сам український бізнес, і я про ці розмови вже давно чув, ми насправді з цим рішенням затягнули, сам український бізнес давним-давно, як то кажуть, волав про такий захід. Дайте нам зброю, ми будемо захищати свою власність. Ось такі, такі кроки свідчать про те, що ну, ну дозріло рішення. Як на мене, то шкода, що так пізно. І ще раз повторююсь, коли мова йде про виживання нації, міряти лекалами попередньої війни якісь, знаєте, там є часті звернення конвенції щодо правил ведення війни, які затверджені були там після попередніх світових війн, і щось із цього там наразі не відбувається, ну десь, можливо, там з безпечних місць, де не чутно вибухів і люди живуть без ризику, постійного ризику бути під нападом, напевно, є місце для цієї дискусії. Але коли ти опиняєшся в контексті того, що обличчя війни змінилося повністю, це вже геть не ті лекала, до які є в уяві від книжок чи там фільмів про війни минулого, в Україні немає безпечного місця. Немає тої там, знаєте, там лінії фронту, де 2 кілометри, там дальність досяження зброї, і там щось відбувається, а десь можна було би жити спокійним життям. Все, війна змінилася, такі, такого більше немає. І та контрактна армія в там 250 тисяч, і навіть з урахуванням мобілізації, яку проводить український уряд після початку широкомасштабного вторгнення, ну ви ж бачите новини з України, відверто кажучи, ну ледве вивозять. Навіть кратне збільшення, у нас армія кратно збільшилась, і то не виявили собі в ресурсів для того, щоб обороняти таку велику країну, як Україна. А коли напад відбуває, повітряний напад відбувається ну, ну, з будь-якого напрямку, просто математично порахувати, скільки ж це треба мати ресурсу для того, щоб захистити Україну, ну, знаєте, ну, тоді там сили протиповітряної оборони мали би складати тільки всю кадрову чисельність Збройних сил.

0: України передбачених
1: Щоб закрити небо.
0: ілюзія.
1: Тобто ця теорія розбивається об рифи реальності, так? І це така низова ініціатива бізнесу. Власне, чому тоді так затягнуло, якщо ці ідеї були вже раніше? Де йшла пробуксовка? Чому зараз влада це відпустила?
0: Ну, знаєте, чому затягнули? Треба питати у тих, хто приймає ці рішення. Думаю, це в будь-якій країні. Вони дуже консервативно і обережно поводяться. Ми це в Україні вже багато чого обговорюємо. Тут таких чому у нас ціла низка. Чому не готувалися, чому не то, чому не сьо. Знаєте, консенсус, який потребує єдності. Звісно, не можна відпускати ці питання, чому так пізно, чому там невчасно, але, повірте, таких чому, з одного боку, це дуже важливо, треба, щоб громадянське суспільство, преса там підсвічувала проблемні питання, але виставляти там, що, там чиновник невчасно зробив, невчасно, напевно, невчасно, було би краще, щоб раніше, але таких питань, знаєте, було би до 19-го року там готувати сили безпілотних систем, адже застосування дронів це не явище, яке там стало для професійних військ відомим там після широкомасштабного вторгнення. У розвинених країнах світу з потужними арміями безпілотна складова компонента вже давним-давно реалізована. А у нас це тільки після широкомасштабного вторгнення. Є такий вислів знаменитий, знаєте, що генерали, вони готуються до минулої війни. На жаль, він підтверджує. На жаль, так, я це констатую, цей факт, бо дуже багато речей, які є прогресивними, які є революційними, вони потребують змін до роботи органів державної влади. А чиновник – це яка дія, що роблю те, що мені визначено. І так влаштована держава, бо якщо чиновник так не діє, то тоді відкривається інша сторона, коли він починає на свій розсуд, і тоді незрозумілі, де межі суспільного договору між чиновником і громадянином. На жаль, оцей баланс, який треба дотримувати, він має таку ваду, що допоки буде проадвоковано суспільно важливе рішення, прийнята постанова Кабінету Міністрів, відповідний закон і все, що дасть можливість владі діяти в новий спосіб, то треба набити шишок, на жаль, в нашому випадку ще й пролити кров.
1: Так, ці шишки дорогою ціною даються. Пане Ярославе, допоможіть розібратися. Ці приватні ППО – це структури, такі групи всередині компанії конкретно, і вони діють тільки в інтересах цієї компанії. Чи це можна, чи може будь-яка, якесь підприємство, якусь зовнішню компанію залучити, яка буде захищати це підприємство?
0: Відверто кажучи, я так досконало прям фреймворк роботи вам розкрити не можу. Але що можу сказати точно, що це тут в цьому кейсі тут працює за об'єктовим принципом. Ніхто не буде залучати цих працівників підприємства, що охороняють там свій завод чи свій об'єкт, до інших завдань. І в даному випадку це працює в такому режимі, що є об'єкт, за об'єктовим принципом виділені співробітники з цього приватного об'єкту, вступають у взаємодію з представниками сил безпеки і оборони, відповідальних на даній території за захист неба, і діють узгоджено з ними. Відповідно, там відбувається і їхня підготовка, і їхнє укомплектування, перш за все, засобами для протидії повітряним загрозам.
1: Так, бо була інформація, що для працевлаштування цивільні ці люди, які будуть залучені, якщо це цивільні, вони повинні пройти суворий процес перевірки, поліграф, це буде повторювати щокварталу, так, і зброя, так, розумію, буде надходити від Збройних сил України, а не підприємство собі закуповувати.

0: окуповує? Чи тут теж не зрозуміло, як буде відбуватись?
1: Слухайте, в Україні благодійні фонди закуповують зброю. Ще раз вам кажу, що дивіться, коли нація опиняється на межі виживання, всі оці забобони про суспільний устрій, який є загально прийнятим, де монополія на застосування сили є у держави, і всі оці загально прийняті речі, в розумінні яких ми з вами виросли, вони зникають. Перед обличчям загрози життю нації українці роблять кроки, які, ну, я можу тільки порадити всім іншим дивитися на це і швидше впроваджувати у себе. Бо не дай Бог кому стикнутися з тим, що переживають українці.
0: Виходимо за пропорції, як кажуть про вовки. Ви згадали про благодійні фонди, і, власне, мене це наштовхнуло на думку. Повномасштабна війна, та й війна в 14-му, антитерористична операція, як її називали, починалася з того, що волонтери закуповували багато речей для армії від якихось там елементарних базових потреб до техніки, до спорядження. І тут також питання, от зараз, власне, ця ППО теж переходить на бізнес, на людей, на саму націю, як ви це дефінюєте. Чи бачите ви такий розвиток подій, що і наступні ці складові, які були монополізовані, скажімо так, державою чи армією, також будуть розподілятися на суспільство і на бізнес, як от, не знаю, логістика, там, ремонт техніки, що там ще, навчання військових. Чи це йде до цього усе?
1: Я чув неодноразово такі концепції. І знову ж кажу, що це ж не від доброго життя. Угу. Це не від того, що в Україні тут немає чим зайнятися, і ми самі собі тут на фантазії. Факт полягає в тому, що ми отримали величезну армію від розпаду Радянського Союзу, і з 91 по 14 рік наша армія постійно перебувала в режимі скорочення. І, ну, всі досвідчені люди можуть собі зрозуміти, що з себе буде являти структура, яка понад 20 років, вона не думає про розвиток, вона постійно скорочується, зменшується. От уявляє там екологічний стан, який там, ну, взагалі обставини. От з цим всім ми увійшли в війну з Росією, тому ті речі, про які ви згадали, там волонтерський рух, це якраз прояв громадянського суспільства, який в Україні дуже потужно розвинутий. Коли постала загроза національній безпеці, загроза кожному, в Україні не стали, знаєте, так, пальцем показувати на уряд, так ви ж повинні були. Українці просто закатали рукава, так, і підставили плече, да, десь взялися за зброю, пішли добровольцями, десь навіть без мандату, де, ну, на перших фазах війни ви все це бачили. Навіть широкомасштабне вторгнення, те, за що я говорю, що шкода, що такі рішення, які мають бути прийняті на упередження, на те, щоб отакі концепції, як буде виглядати війна майбутнього в розумінні того ворога, з яким ми маємо справу, то шкода, що дуже пізно доходить. І коли стаються отакі піки ескалації, то ми бачимо, як просто, ну, там, згадайте лютий 22-го року. Що творилося в Києві? Та просто зброю видавали, от отак машина приїхала і видала, не питаючи взагалі там документа, паспорта, тому що, ну, дотягнули закон про, що регулював територіальну оборону, до цих обговорень, скільки там варіантів було, що за місяць до широкомасштабного вторгнення тільки його прийняли. Ну, то звісно, що за місяць багато не збудуєш, коли проти тебе вже на кордонах 300-тисячне угрупування регулярної армії готується увійти. То от дійшли до того, що в Києві так

0: А потім маємо і ганебні наслідки. З того немає чого правди приховувати, що хтось цю зброю використав, щоб захищати країну, а знайшлись і пройдисвіти, з якими потім доводилося правоохоронним органам внормовувати. То я от в цій ситуації якраз наголошую на тому, що той соціальний катаклізм, та війна, яку ми маємо наразі, так як вона перетікала із гібридною, це все, ви ж росіяни, ж вони ж досі на це, там СВО кажуть, вони там досі ніяк не можуть вийти з цього гібридного режиму. Ми вже там в Челябинську сьогодні закривають, а у них все ще СВО. То підвожу до того, що важливо якраз така, знаєте, прогресивний і революційний в певних моментах погляд уряду і рішучість в питаннях національної безпеки. Коли це стосується виживання нації, було би, знаєте, для нас більшим успіхом, якщо б наш уряд не випер на випередження. Але, на жаль, відбувається так, що у багатьох питаннях рішення, які конче необхідні, вони стаються тільки або під тиском громадськості, або уже після того, як уже набито настільки шишок, уже і втрат понесли, і тільки після того стає зрозуміло чиновнику, що ось же ж треба прийняти таке рішення. І тут можна пальці загинати, скільки у нас в Україні такого було. От війна дронами, а ви пригадаєте, кілька там мали в Україні скандал, що там з однією з агенцій не могли внормувати, бо оподаткування не могли вирішити з цими дронами, там до саботажа доходило, до того, що нам воювати нема чим, а вони податками обкладають і не дають завозити. І це там один із прикладів, і таке щодня. На жаль, такі речі мають місце бути. На жаль, наші уряди дуже часто змінюються. Ми навіть ось цей останній час широкомасштабного вторгнення. Ну, порахуйте міністрів оборони.
1: Так, я збилась з ліку, це правда.
0: Розумієте, це ж не жарти, це ж національна безпека. Ну, які б там талановиті ці кожний новий не приходив. Але ми всі розуміємо, що управлятися з системою, в якій там понад мільйон людей, яка веде широкомасштабну, найбільш технологічну війну за історію людства, це не можна отак от увійти і там і на наступний день у всіх питаннях розбиратися. Зрозуміло, що кожному, хто туди прийде, сформувати команду, як то кажуть, в'їхати в суть справ. Але, бачите, вище військове політичне керівництво вважає за можливим.
1: Власне, ви почали розмову з того, що до війни ніколи не готовий, навіть якби, можливо, готувалися, хоч не готувалися. І тут я намагаюся зрозуміти, це ви сказали те, що це не від доброго життя, але також знаємо, наприклад, паралель Ізраїлю. Та країна також живе в постійній війні, і охорона неба все ж залишається в руках держави. І знову ж таки, уточнення цього питання, чи насправді вже такий брак у нас в Україні ресурсів цього захисту неба, чи це ми просто українці такі просунуті, такі розвинуті, і чому, наприклад, той же Ізраїль не використовує таку модель, чому вони до цього не дійшли? Чи Захід взагалі це сприймає, якщо країна, яка живе в війні, той же Ізраїль, цього не імплементує?
0: Так, почекай, не дійшли. Та якраз у Ізраїля ми багато чому вчимось. Угу. Якраз приклад Ізраїля, країни, яка вже скільки там, понад 70 років, століття так. Живе у стані війни, то там є чому повчитися, якраз багато яких речей ми ще не доробляємо. Я вам нагадаю, що в Ізраїлі там же ж загальна обов'язкова служба для чоловіків і жінок,
1: так,
0: при досягненні певного віку. Угу. Ну, а у нас, ну, а ми бігаємо з цією мобілізацією, вже ну, там перетворилося на, ну, всі, хто добровольно, вони вже давним-давно пішли. Всі, кому можна, там ще якісь вагання були, у них було часу на те, щоб прийняти рішення. А тепер це про

0: просто величезна проблема, яку от останні рішення уряду, бачите, намагаються там грішми задобрити, там підняли просто там в рази грошове забезпечення. Це, звісно, так і має бути, але я нагадаю, що визвольна війна, це в Росії там мотивація гроші. У нас трохи інша мотивація, і нехай не дай, може, спрацює, що уряд вважає, що люди не йшли в сили безпеки і оборони, їх не вистачало. Так, а оці рішення, це ж от чого? Тут не можна порівнювати з Ізраїлем. Нам якраз у Ізраїля деякі речі треба перетягувати. Якщо ми бачимо, 13-й рік уже йде. Скільки ще часу треба на це спостерігати? Бачите, не відступаються. Принаймні, поки в Росії цей політичний режим, вони не відступляться. І користуючись нагодою, раз ви польське радіо, то я закликаю і поляків не сидіти з усвідомленням того, що військово-повітряні сили, чи хто там в Польщі відповідає за безпеку повітряного простору, є в абсолютній готовності до викликів війни 21-го століття.
1: Так, якщо українці дійшли до цього етапу, дійдуть і далі. Ми в це віримо. Дякую вам, пане Ярославе, за участь у нашій програмі.

0: Для України мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українці в Польщі масово втрачають виплати на дітей 800+. Що робити в разі втрати такої виплати? І до нас завітала Людмила Крамниста, активістка, соціальна діячка і засновниця фундації AB Show у Кракові. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Я пропоную поговорити в цьому ефірі, що відбувається з виплатами 800+. Це ми знаємо, виплати на дітей, тому що останні зміни в цих виплатах, вони стали таким серйозним викликом для українських воєнних мігрантів. В ЗУС почали масово призупиняти або відмовляти в цих виплатах родинам з дітьми. І навіть, ну, знаємо випадки навіть тим, хто формально відповідає всім умовам, за новими правилами право на цю допомогу залежить від професійної активності батьків. Отже, давайте тоді почнемо з того, можливо, нагадаємо, хто взагалі має право на виплати 800+ у Польщі?
1: Взагалі це виплата на дітей, яка виплачується всім, хто легально перебуває на території Польщі, на дітей. Але від недавно змінився закон, про як ви вже сказали раніше, що тепер для деяких груп населення треба відповідати трудовій діяльності для того, щоб отримувати цю виплату. І насправді я цим питанням займаюся ще з вересня, ще від нового закону, як він був прийнятий, від вета президента. І на початку взагалі підіймала тему тільки найбільш вразливих категорій людей. Для мене було дуже важливо, щоб в законі було прописано, що ці люди будуть теж захищеними. Це мами дітей з інвалідністю, це мами, які мають дитину без інвалідності, але сама мама є жінкою з інвалідністю. Або там старші...
0: Опікуни, можливо, також,
1: старші
0: так?
1: опікуни, так, бо дуже часто це бабусі, які опікуються теж внуками. І теж мають труднощі з пошуком роботи. І починала я саме з того, з цієї групи людей. І коли в лютому у всіх, в принципі, забрали цю виплату, я вже отримала лист від ЗУСа офіційний, бо я написала від організації офіційного листа з проханням надати мені конкретні числа, скільки було втрачено виплат, скільки наразі отримують. І це 139 тисяч дітей, які... на які втратилися виплати від 1 лютого.
0: 139 тисяч
1: так.
0: українських дітей, так?
1: Так. Це 139 тисяч дітей, що прийшов лист, що виплати призупиняються. Звісно, хтось з легкістю подав нову заявку і має право на ці виплати. Є, як я вже казала раніше, є вразливі категорії, які, якби, в принципі, не будуть мати право на цю виплату. Тоді на початку, в лютому, коли я вже дізналась, що точно цей закон входить і все так і буде, і починають з біженців, то почала збирати групу самопідтримки таких жінок,
0: тобто
1: які
0: втратили.
1: Тобто ви створили
0: телеграм-канал, так? Правильно так, розумію?
1: Телеграм-групу,
0: потім
1: так.
0: Потім анкета анонімна існує.
1: Так,
0: вона
1: так.
0: досі існує?
1: Вона чи? Досі існує,
0: тобто
1: я запрошую.
0: Тобто ви продовжуєте збирати ці дані. Де ця анкета, так. де можна її знайти?
1: Її можна знайти на сторінці в Фейсбуці фундації AB Show. Взагалі, в принципі, я багато де її розкидую, там, де є теж матеріали про це дослідження в статтях, теж в різних медіа, то теж є посилання на цю анкету, але найлегший спосіб знайти її саме на соціальних мережах фундації. І всіх запрошую, хто ще не відповідав, тому що на сьогодні вже я маю 1200 відповідей. І це, насправді, дуже масштабне, як виявилось, буде дослідження, хоча так не планували. Зараз до цього дійду.
0: Так, а от ви мені розкажіть, будь ласка, з того, що показують ці дані.
1: Так.
0: Так, от ви ж їх аналізуєте, ви збираєте, так?
1: Так.
0: Їх аналізуєте. Що вони показують? Чому головна проблема? В законодавстві чи в його реалізації?
1: Головна проблема наразі в реалізації, бо я не планувала створення такої анкети. Взагалі ідея провести якесь дослідження і створити анкету з'явилась тоді, коли мене запросили в офіс уповноваженого з прав людини представити якусь тему. Я обрала собі цю тему, тому що в мене вже була ця група, в яку входить 94 жінки. І мені дуже хотілося представити саме цю тему і представити не тільки як особисті історії людей, людей, а показати масштаб проблеми. І я відкрила 9 квітня, я відкрила цю анкету, створила її достатньо швидко, я не думала, що це

0: буде якесь масштабне дослідження. Я хотіла зібрати десь приблизно 100 відповідей, а за 3 дні зібрала 151 і просто далі її не закрила. Я почала далі дізнаватися, тому що результати мене здивували.
1: Що саме?
0: Так, як я вважала, що це стосується вузької, малозахищеної групи людей, виявилося, що це стосується більшості. Наразі на 1200 відповідей я маю 65% ще очікують. А 14,7 отримали відмови. І здебільшого отримують відмови теж часто. Може, не здебільшого. Часто отримують відмови ті, хто мають право на виплату. І виявилось, що ситуація не закінчується. Виявилось, мені ці результати показали, що це можна стосується багатьох родин.
1: Я вам теж покажу. Ось, так,
0: це. Там я від руки так, трохи
1: але,
0: виправляла.
1: Але тут, в принципі, видно. Я думаю, що ця інформація ж розміщена також і у вас на
0: соціальних мережах. Так?
1: Тобто, і тут багато дуже цифр, показники. Тобто, ви кажете, що для вас стало здивуванням те, що люди, які мають право так, на так. ці виплати, вони їх втрачають. Чому?
0: Так, і те, що, по-перше, очікують так довго. Бо теж я зрозуміла важливий момент, що одна справа, коли людина не працює, а зовсім інша, коли, наприклад, працює, отримує мінімальну заробітну плату. В великих містах оплата житла, оренда коштує приблизно як мінімальна заробітна плата.
1: Так, до речі, я бачила от буквально сьогодні ці дані, що десь зрівнялася мінімальна заробітна плата в Польщі з орендою житла.
0: Це ну,
1: десь
0: в мене 3,5, так в Кракові
1: 3,5
0: було.
1: Десь тисячі, так? Злотих. І ми розуміємо, що для багатьох родин воєнних мігрантів ці виплати на дітей 800+, це не є, скажімо так, додаткові кошти до бюджету, на розвиток дитини, ну, в принципі, вони, але вони йдуть як частина бюджету так. на розвиток дитини. Це
0: і
1: трошки
0: на харчування,
1: різні речі.
0: І на
1: тобто це
0: школи.
1: Харчування, оплата школи, одяг, так. якісь гуртки і так далі.
0: Ну, теж на такі потреби базові просто. Це не якісь додаткові, що можна поїхати, не знаю, на додатковий відпочинок чи не поїхати. Це здебільшого...
1: Це базові кошти. Ви ж сама, так, пані Людмила, ви ж сама маєте так, дітей, так? І ви сама людина з інвалідністю. Ви сама це все проходите ж?
0: Так, я саме для того.
1: Ви теж втрачали 800?
0: Я теж їх втратила.
1: А, в мене втратили,
0: є,
1: так.
0: В мене є рішення про відмову.
1: На підставі?
0: На підставі відсутності активності, трудової активності. Зараз я про це розкажу. Насправді, я тому створила групу саме такої підтримки жінок. Я її називаю самоадвокаційною групою. І для того, щоб теж підтримати себе. Бо я зрозуміла, я втрачаю виплати. За січень я не маю права, бо в січні в мене було менше половини мінімальної заробітної плати, а зараз якби цей критерій треба, щоб було більше. Я вже знала, що я в лютому можу собі зробити на тій роботі, де я працювала, взяти більше годин, ті, які були за березень. Планувала з березня стати на облік в Жонтпраці. Але при цьому ну, якби я собі зробила якийсь план. І я вважала, що ну, можна вийти з цієї ситуації. І при цьому, так, в лютому я зробила половину мінімальної заробітної плати, в березні я знайшла роботу вже на повну ставку, і теж в мене є половина заробітної плати. Але 20 квітня я отримала відмову, бо вони дивились тільки за січень, а наступні місяці вони не аналізують. І таких жінок, ну, в мене анкет таких десятки, але я знаю, що таких набагато більше, тому що крім того, що я спамлю трохи в Фейсбуці, щоб мені заповнювали цю анкету, відправляю посилання там десь в коментарях під різними постами, я ще просто читаю ці пости і намагаюся теж збирати ці історії, якби анонімно роблю собі таку вибірку історій різних, хто в яких ситуаціях втрачає виплати, і я бачу, що це стосується ну, реально дуже широкої групи людей. Це багато тих, хто працює, може, навіть всі ці 4 роки, але при цьому все одно втрачають виплати.
1: Які історії вас, ну, скажімо так, найбільше вразили з тих, що от ви почали збирати? Бо поки ви думаєте, скажу, що нещодавно у мене була зустріч з активістами, теж які з легалізації, які займаються, до яких теж тут в Польщі звертаються родини українських воєнних мігрантів. І це історії про те, що, наприклад, там бабуся виховує онучку, яка вже не може жити в притулку, так, тому що треба кудись іти. Виплати на дитину втрачені 800+, тобто коштів немає. діти, я так зрозумію.

0: зрозуміла, що донька загинула. Ну, тобто таких історій чимало. Тобто
1: Так.
0: дуже болючі історії, які просто, ну, це безвихідь фактично. І я знаю, що от мої колеги-журналісти навіть звертались до таких людей, описували ці історії, і, ну, переважно закінчується тим, що люди просто родини воєнних мігрантів, які, наприклад, там вдови, які не мають підтримки з України, так? Тобто які, власне, з дітьми, чи діти з інвалідністю, чи мами самі з інвалідністю, вони просто збирають цю валізку свою із дитиною, з дітьми, повертаються в Україну.
1: Так.
0: Причому повертаються в ті регіони дуже важкі, де важкі обстріли. Це Харківщина, це схід України.
1: Так, я знаю, для статті порталу «Сестри», де описані дві історії, то я
0: Це
1: знайшла,
0: виграшно,
1: так,
0: так.
1: знайшла цих людей. І в мене таких історій дуже багато. Чесно кажучи, в моїй анкеті є одне питання відкрите. Там можна описати коротку свою історію. Я їх періодично читаю, але я намагаюся це дозувати, бо там буває стільки болю, що я розумію, що в якийсь момент я можу не витримати. Я навіть хочу знайти якесь фінансування, щоб хтось інший опрацював ці анкети, бо я занадто близько приймаю це до серця. Бо одна справа, коли це цифри, коли це відсотки, а зовсім інша, коли це реально історії. І
0: Можете
1: там.
0: розказати от якісь кілька історій без назв, імен, прізвищ? От.
1: Я не збираю імена і
0: Так,
1: прізвища,
0: так.
1: це анонімна анкета, і дуже тішуся цьому, тому що так як вже зібрала багато цих даних, розумію, що їх треба було б дуже берегти. Ну і тим паче, що все ж таки щиріше відповідають, коли розуміють, що дані не збираються. З вражаючих історій я здебільшого все ж таки концентрувалася на психологічному стані людей, і мене здебільшого вражає. Саме психологічний стан, коли людина вночі не може спати, прокидається і перевіряє особистий кабінет в ЗУС. Коли з'являються конфлікти в родині через те, що мама не справляється з стресом, і вона якби усвідомлює те, що конфлікт через матеріальні проблеми, через те, що вона не справляється з стресом, але при цьому вона нічого не може з собою зробити. Ті ситуації, коли теж люди усвідомлюють погіршення психологічного стану, але не можуть звернутися до психіатра, бо не мають медичного страхування.
0: Так, і
1: І тому
0: коштів на
1: подібне.
0: це.
1: Так, коли перестають діяти антидепресанти, я на цьому концентруюся, тому що я вважаю, що дуже багато залежить від психологічного стану. Якщо я не можу підняти себе з кроваті через те, що моя психіка вже не справляється, то яка вірогідність, що я знайду роботу і піду працювати?
0: Ну так, треба бути мобільним, активним. Тобто, в цій ситуації люди що відчувають? Більше, скажімо, фінансову кризу чи психологічний тиск, чи якусь, можливо, несправедливість щодо них?
1: Щодо несправедливості теж є, і теж я читаю в анкетах, що дехто вважає себе, що їх принижують, що це дискримінація і приниження цих людей. Що їм доводиться тепер принижуватись і в ЗУСа просити виплати, при тому, що вони мають право згідно з законом на ці виплати. Згідно з анкетами, то все ж таки більше кажуть про матеріальні якісь проблеми, про те, що немає чим оплачувати дітям за, ну, от, наприклад, теж за підручники. Теж в одній анкеті, теж, що мене дуже зачепило, немає, мама має доньку, яка має 25 років з інвалідністю, і вона не може їй купити памперси, тому що донька потребує просто такої гігієни, а на іншу дитину не може купити підручник.
0: Польську школу.
1: Так. Але я тут ще б додала дуже цікавий момент, який вийшов як з анкет, так і з мого спілкування з працівниками ЗУС, що виявилось, багато працедавців не платять складки. Або платять їх невчасно. І тут виходить так, що жінка впевнена, що вона має половину мінімальної заробітної плати, приходить в ЗУС, а їй кажуть, ну, або приходить їй відмова, або вона приходить оформлюватись, їй кажуть, що ну немає. І що 0,8, 0, 1,8, що 1,8 ставки, при тому, що вона впевнена, що вона працює на половину ставки. І таких багато випадків. Ще є запізнення з оплатами, і тут я теж буду писати ще один лист до ЗУС з роз'ясненням деяких саме таких пунктів. Наприклад, якщо працедавець з запізненням платить складки, що робити людині в цій ситуації? вона втрачає за цей місяць, чи воно якось переноситься. Як це повинно виглядати, як ЗУС це бачить,

0: для українських воєнних мігрантів?
1: Зараз тільки для українських воєнних мігрантів, а з 1 червня будуть діяти для всіх, але, як написано в законі, хто має обивательство панств третіх. Не Європейського Союзу, не Великої Британії, ну, це такий... Здебільшого це буде стосуватися українців.
0: Тобто зараз це стосується винятково українців, ці зміни до закону. Тільки те, тих... що українців багатьох позбавляють цієї виплати 800+.
1: Тільки з воєнних першого... мігрантів.
0: Воєнних мігрантів. З 1 червня, так?
1: Буде стосуватися вже...
0: всіх. Так. Тому що я знаю, що виплати 800+, це не то, що там, можливо, хтось подумає, що виплачують тільки воєнних

0: українських воєнних мігрантів є певні правила виплати, так? Тобто, от якщо там не дотримуєшся їх, то не платять. Як ми говорили, це працевлаштування, хоча б половина мінімальної зарплати, і діти в польській школі навчаються. Ну, але як ми бачимо з вашої розповіді, з вашої дослідження і аналізу, що ситуація, ну, є критичною. Тому що це ж тисячі людей не отримують.
1: Тут, як мені теж вислав ЗУЗ, що на дату 16 квітня, це тоді, коли я їм відправляла лист з проханням про дані, 57 тисяч заявок ще не було оброблено і ніякого не було рішення. 57 тисяч на кінець, якби, третього місяця, і навіть коли вони будуть опрацьовані, теж не зрозуміло, коли буде ця виплата. І ось теж, згідно з анкетою, 17%, аж 17% людей живе в борг родин.
0: Тобто, мені здається, що ну тут кошти, це зрозуміло, що це першочергово саме, так, матеріальна більш-менш якась стабільність цієї ситуації, воєнної міграції. Також це, ну, мені здається, що це психологічні питання, це довіра до системи.
1: Безпека.
0: Я безпека, це відчуття безпека. Стабільності. І це люди поставлені перед вибором. Залишатися чи повертатися, чи кудись їхати далі. От скажіть, що в разі того, якщо родина перестала отримувати

0: активістами в заступника, так, речника з прав людини в Польщі, ви доносили цю проблему. Тобто є якийсь, я не знаю, шлях, там, який спільно зроблений там польською владою, українською громадою, того, як цю ситуацію вирішувати?
1: Немає. Взагалі, так, речник з прав людини знає про це. Також планується зустріч 5 травня з речницею прав дитини. Вони знають про цю ситуацію. Але, ну, затримки по стороні ЗУС. І як прискорити цей процес, незрозуміло. Я теж розумію, що коли 57 тисяч внесків ще чекають, приходить дуже багато автоматичних відповідей. Люди подають апеляцію, я теж подавала апеляцію. Це дуже великі, ну, такі затори, я не знаю, як це ще назвати. І просто стоїть система. Вона дуже неактивно рухається, і що робити в цій ситуації, абсолютно незрозуміло. Якщо прийшла відмова, людина впевнена, що має право на виплату, то однозначно треба подавати апеляцію. Також рекомендують в ЗУС подавати новий внесок. Бо на апеляцію, тим паче при таких заторах, можна чекати рік спокійно.
0: Це паралельні процеси апеляції, так, і новий внесок, так? Так,
1: бо новий внесок, ну, ось я подала новий в квітні.
0: І, в принципі, дійшли висновку, що, ну, це правильно, да, мабуть, коли треба працювати, але і отримувати тоді ці виплати 800+, те, що дитина має ходити в польську школу, теж інтегруватися, так? Але є от категорії людей незахищені, малозахищені, так, які... Ну, вони не підпадають під ці норми.
1: Угу.
0: І мені здається, що тут треба подумати про них теж. Ну, я розумію, що якби чогось там вимагати абсолютно не маємо права, тому що Польща прийняла мільйони біженців, відкрила кордони, надала підтримку, тимчасовий захист. І за це ми дуже вдячні будемо завжди, я думаю, українці. Але в цій ситуації, ну, вона виглядає трохи несправедливо. Тому що українці... Ну, всі практично, більшість працюють легально, всі платять податки, внески в польський бюджет, економіка розвивається. І тут постає багатьох там, хто слухає російську дезінформацію, пропаганду, кажуть, ну, чому от ви там маєте право, от ви ж приїхали і так далі, біженці. Але українці працюють, і навіть ті, хто працюють, не отримують цю виплату, це неправильно.
1: Я тут хочу сказати, що теж підходжу трошки з іншого боку, навіть не думаючи про справедливість. Ми однозначно дуже вдячні Польщі за те, що нас прийняла, за те, що за ту всю допомогу, яку надала, за цю відкритість. Але я тут завжди підкреслюю те, що якщо у людей погіршується психологічний стан, якщо наближається криза бездомності, якщо немає чима, але багато кому вона давала триматися якось на плаву. Люди вже були пристосовані. І окей, ну, ввійшли ці правила. Я теж це розумію. Добре, ввійшли. Але суть в тому, що люди очікують місяцями. Ті,
0: ну,
1: хто мають
0: кажете,
1: право, отримують відмови.
0: В реалізації закону.
1: Так,
0: не
1: так.
0: В самому законі, а в реалізації
1: закону. В самому
0: закону.
1: Законі проблема в тому, що не враховані деякі групи. Я в першу чергу виступала за те, щоб якимось чином дописати винятки. Бо зараз винятки – це

0: людиною, яка має цю пільгу, має цю активність заводову, бо там є серед винятків визначені ці групи. І щоб хоча б забезпечити тих, хто в кого родині людина з інвалідністю, і тих, хто вже старшого віку опікується дітьми.
1: Щоб людей підтримати. Я думаю, що це тема медичне страхування, медичне забезпечення вже іншої програми. Я думаю, ми обов'язково з вами поговоримо. Я дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що ви почали робити це дослідження, збирати інформацію. Я впевнена так, що польська влада обов'язково врахує, тому що це дуже... дуже цінні дані на сьогоднішній день, причому вони анонімні, тобто це дослідження, яке фактично ніхто не проводить в Польщі, а ви це робите. І що буде справедливість, і все-таки всім родинам, які мають право на 800+, ці кошти будуть надані і будуть повернуті. Ми сьогодні говорили про те, чому в Польщі українці, а саме українські воєнні мігранти, масово втрачають виплати на дітей 800+, що робити в цьому випадку. І моєю гостею була активістка і соціальна

0: науковому. І ми почали не від слова, а від пісні. А цією піснею була «Ода до радості».
1: Іскро богов, квіче елізейських пул, так то лечало в перекладі Константего Ільдефонса Гаучинського, а утішив се в листопаді 1785 року, дуже се урадував поета Фрідріх Шілер і скробнув собі такий вірш, який знаний є дзіж як варства текстова 9-ї симфонії Людвіка ван Бетовена і не тільки.
0: Так, ця пісня, вона настільки є популярною і такою затребуваною, усі її хочуть, наприклад, у 50-х роках керівництво Федеративної Республіки Німеччини зробило «Оду до радості» своїм гімном, щоправда, через 2 роки повернулося до старого. У 1972 році Рада Європи утвердила «Оду до радості», покладену на музику Бетховена, гімном Ради Європи. А у 1993 році цей твір став гімном Європейського Союзу. Слово дня.
1: А ще вчесній, через хвилю, був гімном Європейської спільноти господарчої. Так. Слово дня дziś може бути jedno, nie, може бути їх wiele, але поставилишми на керунок європейський.
0: І вибрали слово дня Європа.
1: Європа.
0: Європа. У словнику, і тепер треба заглянути до словників української мови і мови польської. У словнику української мови я такого гасла не знайшла.
1: Порвання Європи. Викрадення Європи.
0: Зевсом. Так. Це і сталося. Натомість в електронній версії можна дізнатися, що Європа відмінюється тільки в однині, тобто форми множини немає. Немає багатьох Європ.
1: Єдна є тільки Європа. Чи речевіще?
0: А коли ж відкриваємо електронну енциклопедію, то бачимо, що Європ є кілька. Європ є багато, зокрема, та Європа, про яку ти згадав, тобто дуже популярний персонажа давньогрецького міфу, давньогрецької міфології, дочка фінікійського царя, і, звісно, вона пов'язана із цим викраденням Європи.

0: Європи, улюбленим сюжетом, до речі, багатьох митців. Європа – це теж частина світу, західна частина материка Євразії. Омивається Європа Північним льодовитим океаном на півночі, Атлантичним на заході, Середземним морем на півдні і межує з Азією на сході. Європа – це теж римська провінція. Європа – це острів в Індійському океані неподалік від Мадагаскару. Європа – це супутник Юпітера. Європа – це астероїд. І Європа – це теж рок-гурт. Європа – це мис, найпівденніша точка Гібралтару. Це теж назва кількох фільмів, зокрема Ларса фон Трієра, це і фільм італійського режисера Роберто Росселіні. Тож, яка саме нас Європа сьогодні цікавить?
1: Вручмо до księżniczki Європи, słynęła з niezwykłej wręcz urody. Zeus, muskularny, masywny, zakochał się bez pamięci. Przybrał postać pięknego, śnieżno-białego, krasego byka i zjawił się na łące, tam gdzie Europa i jej koleżanki lubiły się bawić, podrzucać sobie piłeczkę, grać w badmintona, rozwiązywać krzyżówki i tak dalej. Księżniczka Europa została niestety uwiedziona przez łagodnego, delikatnego byczka, zasiadła na jego grzbiecie, a Zeus pod postacią tego byka zerwał się do ucieczki i nie spoczął, dopóki morza nie przepłynął i nie dobiegł zdyszany do cudownej groty położonej na wyspie Krecie. Jak wspomniała Jana, mit o Europie porwanej stał się później tematem wielu dzieł sztuki, poczynając od antyku greckiego i rzymskiego, lecz również sztuki europejskiej na przestrzeni wieków. Dość wspomnieć nazwiska takich gigantów jak Tycjan czy Rembrandt, a ta grota na Krecie to miejsce schronienia Europy jest w dzisiejszych czasach atrakcją turystyczną tej wyspy. Wspomniała również Jana, że imieniem królewny nazwano jeden z księżyców galileuszowych, Jowisza. Tak, ta Europa jest na cześć księżniczki, wcale nie kontynentu.
0: А Європа, наприклад, цей термін Європа в Україні використовується теж в такому значенні, як Європейський Союз, як європейська цивілізація, культурна європейська спільнота. Ну і теж як...
1: Ну і передовсім євроремонт.
0: Євроремонт, так, це, мені здається, номер один, якщо ми говоримо про контексти використання цієї Європи. І теж як геополітичний вибір, про що ми теж два або більше слів скажемо згодом.
1: Так, ідемо дійсно в сторону Європи, так як нігдись йшла Польща і пішло гладко, а коли українці захотіли пійти до Європи, оказало się, że patologiczny sąsiad, alkoholik im w tym niemiłosiernie przeszkadza i robi wszystko, żeby zatrzymać Ukrainę przy sobie. Ale Ukraina nie tylko do Europy zmierza pewnym krokiem. Ukraina przypomina, czym są wartości europejskie. Ukraina je dziś tworzy. Jeszcze dla porządku, po ukraińsku, no, Europa przeważaje, ale na sprawdzi za...

0: Ні-ні-ні, це не Шакіра.
1: Шакіра.
0: Це Гайтана. Be my guest. Співала Гайтана і співала у 2012 році, тобто тоді, коли проводився спільно Польщею та Україною чемпіонат Європи з футболу Євро-2012. І навіть Гайтана видала спеціальний альбом «Viva Europa», в якому ось такі запальні футбольні пісні.
1: Просимо ще не обавляти, коко-коко, євроспоко, тей пісенки вам дійсно ощендимо. А в Європі бува різно.

0: I po cóż udawać się w dalekie podróże, na dalekie wyprawy przez morza i przez góry. Nie trzeba tak daleko szukać, ażeby ją, Europę, odnaleźć. Marek Dyjak znalazł Europę pod blokiem. Piosenka z 1997 roku. My jednak, europejscy, wyprawimy się z Janą Stępniewicz w pewną podróż.
1: Так, і буде це подорож з історією пів на пів. Починаємо від дати 1260 рік і не від Європи, а від Азії починаємо нашу сьогоднішню подорож.
0: 5 мая 1260 року.
1: Онук Чингісхана Кубілай був обраний великим ханом Монголії.
0: Brawa dla tego pana. Pod jego rządami mongolskie imperium znalazło się u szczytu swojego rozwoju. Właśnie on przeniósł stolicę swojego imperium z Karakorum do Hanbałyku, czyli dzisiejszego Pekinu. W roku 1271 założył mongolską dynastię Yuan.
1: 1279 року він остаточно знищив ворожу династію Сун і підкорив увесь Китай, ну і Китайський мур, який мав служити від півночі, так, таким захистом від монголів, в цьому не допоміг, щоб Китай якось захистити від монгольської орди. Хубілай підкорив сусідні з Китаєм країни – Бірму, Камбоджу, Корею, але його спроби вторгнення в Японію закінчилися цілковитою невдачею. Так само йому не вдалося із В'єтнамом, але багато йому вдалося.
0: Так, ну і ж без присади. Ну, где В'єтнам, где Крим. Хубілай, ну, хоча ж був буддистом, живо інтересував його розвій християнства. Między іншими заопатрив певного разу в ліст жалазне Бар Сауме на час його пілігримки до Єрозоліми і запрошував місіонерів до відвідування Хін.
1: Так, і тут в цьому контексті співпраці із християнами варто згадати про Марко Поло, котрий перебував при дворі Кубілая 17 років, і завдяки цьому встановилися тісніші зв'язки з Європою.
0: 17 лат. Так. Jakież to było wszystko interesujące dla Marka Polo, że spędził tam 17 lat. Sporządził wiele interesujących notatek.

0: для нас.
1: Так, і його дуже багато речей дивувало і захоплювало в тому, як впорядковані міста в імперії Кубілая. Він звертав увагу, зокрема, на якісні дороги.
0: Автостради, так.
1: Так, вже тоді були в Китаї автостради, торгові порти з безлічю кораблів, які прибували з Індії, Індонезії, Персії. Тобто він був захоплений цим Китаєм. Натомість ми сказали, що, власне, переніс Кубілай столицю з Каракорум до Пекіну. Помер він в Пекіні, в новій столиці, але похований і в монгольських степах.
0: І нехай спочива в покою. Kontynuujemy naszą wędrówkę, naszą podróż. Coś tam się czasami dzieje, kiedy się pewien podróżnik wyprawi od brzegów Europy. A w roku 1494, i tak się złożyło, że dokładnie 5 maja...
1: Христофор Колумб відкрив Ямайку і оголосив її одразу володінням Іспанії. Ну, теж вказується інша дата, 3 травня, коли він досягнув берегів Ямайки.
0: Але о тим не будемо мовити, ponieważ zepsuło by нам to całą koncepcję audycji, więc 5 maja. A jeżeli poddał pod władzę Hiszpanii, to może rzeczywiście nie był to polski żeglarz.
1: No nie.
0: W okresie prekolumbijskim, zamieszkiwana przez Arawaków, to takie plemię Indian Ameryki Południowej, była ta właśnie Jamajka. A na początku wieku XVI została skolonializowana przez przybyszy z Hiszpanii.
1: Так, після того, як іспанці відкрили цей острів, вони його нарікли на честь королівської сім'ї, і Ямайка мала назву острів Фердинанда і Ізабели, проте ця назва не прижилася, а залишилася, власне, ця місцева індіанська Шамайка, що означає земля джерел.
0: Як ще має до того козак Ямайка?
1: Козак Ямайка. Ну, це так само, як Андрухович до Карбідо? Потім Ямайка, так, ну почалася іспанська колонізація острова. Корінне населення, що завжди іспанці робили, винищували. Просто абсолютно винищували.
0: В року 1655 виспа została zajęta przez англійків. No to też takie łobuzy. Do końca XVIII wieku jednak pod tymi rządami Jamajka przeżywała okres świetności jako, uwaga, kolonia cukrownicza, centrum handlu niewolnikami oraz siedziba piratów rabujących posiadłości hiszpańskie. Same szczytne, zacne zajęcia. Ich siedziba, tych piratów, Port Royal, była najbogatszym i najbardziej znanym ośrodkiem miejskim Nowego Świata. A w roku 1959 Jamajka jako pierwsza brytyjska kolonia w regionie otrzymała pełną autonomię wewnętrzną.
1: Після здобуття незалежності у 1962-му Ямайка, якби вона увійшла в співдружність націй, яку очолює Велика Британія, і за конституцією от з цього 62-го року очолює державу британський монарх, котрого представляє на Ямайці генерал-губернатор.
0: А він є частиною британської спільноти, Commonwealth.
1: Так, мені цікаво, чи наші слухачі впізнають цю пісню.

0: Ależ piękna żywa melodia. Jaki piękny ten język jamański.
1: Ні, це, власне, італійською мовою співав Робертіно Лоретті, пісня з 1961 року. І коли я собі глянула на переклад тексту, то я собі подумала, що, певно, Христофор Колумб, котрий побачив Ямайку, він цими словами її і описав, словами, якими описував Ямайку Робертіно Лоретті. А пісня в мене так, особисто дуже тісно пов'язана з моїм дитинством, тому що Робертіно Лоретті з цією Ямайкою був зіркою номер один. Ця пісня лунала з усіх, а їх було небагато, радіостанцій в Радянському Союзі.
0: Ах, чи по włosku. Ну то може jednak ten Krzysztof Kolumb lepiej znał język włoski niż polski. I wyobrażam sobie, jak stoi i wyśpiewuje te wspaniałe słowa. Myślę, że muzyczny trop jest dobrym tropem. Powędrowałbym jeszcze dokądś tym śladem.
1: No to posłuchajmy najwidomiejszego Jamajca.

0: Get Up, Stand Up, альбо пісня із альбому Burning, звісно, у виконанні Боба Марлі, 1973 рік.
1: Нічо пізніше, бо в року 2003 ten album został sklasyfikowany na mocnym 319 miejscu listy 500 albumów wszech czasów według magazynu Rolling Stone. A my wracamy do Europy i do historycznego kalendarza na 5 maja. Właśnie 5 maja 1581 roku coś się kolejnego wydarzyło.
0: У місті Острог вийшов перший друкований календар «Хронологія» українського першодрукаря Івана Федоровича.
1: Моя улюблена książka.
0: Так, настільно.
1: Świetna pozycja.
0: До кожного місяця було подано вірші білоруського поета Андрія Римші.
1: І тенже Римша – то творця першого в друкарстві цирилицьким виданого особно дзєла поетицького «Хронології».
0: А Іван Федоров, котрий змінив своє прізвище на Федорович, нагадаємо, спільно із Петром Мстиславцем, з білоруським друкарем, видав у Москві свою першу книгу «Апостол» у 1564-му, але у 66-му через переслідування з боку вищого духовництва і боярства він покинув столицю Московії і емігрував до Речі Посполитої.
1: Znakomity ruch transferowy. Bardzo dobrze, że otrzymaliśmy Fedorowicza. W roku 1572 roku wyjechał do Lwowa. Całe szczęście nie dożył tych czasów, kiedy postawiono mu we Lwowie pomnik, ponieważ na placu Fedorowa we Lwowie stoi taki chłop kwadratowy, barczysty, z taką brodą długą i myślę, że zupełnie niepodobny do oryginału. A prawdziwy Fedorowicz w latach 1573-1574 w monasterze świętego Onufrego kontynuował to, co lubił najbardziej, chociaż lubił różne rzeczy, ale kontynuował pracę drukarską. Cytuję, drukowanie zaniedbane obnowił. Właśnie w mieście Lwa w roku 1574 ukazało się nowe wydanie Apostoła i bukwar, pierwszy wschodniosłowiański elementarz, a sprawił to nasz Iwan Fedorowicz.
0: Так, ти згадав про цей пам'ятник, але його іменем названо теж Книжкову палату України, тобто головний орган державної бібліографії України. Довгий час іменем Федорова називали Український поліграфічний інститут у Львові. Теж є вулиці, ну зрештою, не тільки у Києві.
1: Так, і ова Книжкова палата, Ізба Ксьоншки публікує цього року рапорти на

0: Поміша. І, по-друге, він був палким прихильником поширення музичної культури серед простих людей. У зв'язку із цим, із цією другою місією, Монюшко просував ідею зменшення складності композиції. Тобто, щоб ці композиції для виконання простих людей, котрі не вчилися в академіях музичних, щоб вони могли це виконати, вони повинні бути простіші. І, до речі, Юзеф Ігнацик Крашевський звертався до композитора у 1842 році. «Ми лише би просили шановного композитора зробити свої пісні доступними для широкого загалу, наскільки це можливо, враховуючи майбутнє та бажану популярність цих пісень. Тому просимо пана Монюшка знизитися до широкого загалу і зробити їх доступними». Ну і він робив доступними.
1: Так, а Юзеф Ігнацій Крашевський був одним з найбардій загажалих фанів Монюшки. Як перший заложив на Spotify плейлісти утворів композитора. Również старав ще розповшехняти те всі продукції Монюшки, які указувалися в YouTube. А Станіслав Монюшко, гдиби жив, з цілом певністю полецав би вашій увазі музичну лекцію язика польського, яку на антені Польського радіо для України провозив Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. A wtedy Kraszewskiemu Moniuszko odpowiedział po swojemu, w najlepszy z możliwych sposobów. Tak. Wydał 12 części śpiewnika domowego, przeznaczonego dla kogo? Ano właśnie, dla nieprofesjonalnych miłośników śpiewu. To dzieło w dużym stopniu zaważyło na późniejszym odbiorze tej twórczości przez część krytyków i muzykologów. Wykonania nieprofesjonalne pieśni moniuszkowskich były po prostu złe. A ponieważ śpiewniki domowe zyskały dużą popularność, to i pieśni brzmiały po domach często. Dlatego właśnie niektórzy oceniali moniuszkowskie pieśni, a w ślad za nimi i cały dorobek, jako ni mniej, ni więcej, tylko łatwą, prostą, szybką rozrywkę dla ludu wiejskiego.
0: Tak, власне, про нього говорили. І деякі музичні критики досі так зневажливо ставляться до Монюшка.
1: Музичні критики, не ідьте тą drogą, mniej patosu.
0: І більше поваги до його творчості.
1: Oczywiście.
0: Так, трошки розширити горизонти. Найважливішою, звісно, цариної творчості Монюшко вважав оперу і твори, чи справа постановки творів цього жанру в часи, коли Річ Посполита була розділена між сусідніми імперіями, вона була досить складна. І до сьогодні збереглося 6 його опер і 8 оперет, а також кілька циклів балетної музики. Видатний композитор протягом багатьох років. Він був пов'язаний із Вільнюсом, зрештою, там він написав свою таку перлину в короні, тобто оперу «Галька», і це теж ця «Галька» є важливою для литовців, це найвідоміша його опера. Ну, історія там дуже проста, не будемо про любов і так далі, але музика просто абсолютно прекрасна. Але сьогодні ми вибрали для вас пропозицію з «Шпівніка домовего» Монюшки.
1: Позиція обов'язкова.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

десяток яєць, а курку забери. Я ще багато голубів маю наробити. У селі голубів стало мало, коти проловили. А ви й не бачите. Нема кому за селом догледіти, крім Ліпіяди.

А як мене не стане? Хто за селом глядіти буде? Думаєте, що всі розумні стали? Нема кому сину кридати, нема.